0: не съм я обижал, не съм я изневерявал, не съм, нищо не съм правил. Просто не съм бил нейният човек и... Джия е това, което виждате в мен, просто 10 пъти по-чисто, 10 пъти по-усмихнато. Трудна работа е това. Да се бориш с емоциите си. Да се бориш с хората, които не те разбират. Тя е единственият човек, който не вярва, че аз си обичам детето. Това е абсурдно. Или просто е по-удобно да мисли така, не знам. А това е най-големият ми страх. Именно тя да не минава през това, през което аз съм минал. Защото знам колко мога да я дам. И знам колко аз съм пропуснал. И аз съм окей с това, което ми се е случило. Може би аз нямаше да искам да съм толкова с детето ми, ако аз имах баща. И ми харесва, че е така. Просто сега съм влязъл като син, но отвън съм баща и това ми е приоритет на мен.
1: Мисля, че схванате какъв е казуса.
2: Да.
1: Това всеки ден се случва, не в реалити, а в живота.
2: Да.
1: Има такива ситуации.
2: Аз си мисля, че при една такава раздяла хората трябва да приемат това, че двамата родители са равностойни и това не приключва раздялата с заключването на детето, че няма да има един от родителя и че другия е по-лош или по-добър. И всъщност трябва да се мисли повече за детето. И ако се стигне до коалиция и се намали егото, нещата биха били много по-разумни. Защото така или иначе тази битка, те могат да си я водят по някакъв начин, но изкупителната жертва не бива да е в детето. Защото той израства с тази травма. То реално не е било истински в темата на родителите, които, нали, са имали причина да се разделят. И смятам, че в такива случаи трябва да се мисли за децата. А не само...
1: Да бъдат използвани.
2: Да, да, да бъдат мъша в
3: ситуация. Той мисля, че и той насочва вниманието, нали, на там, че любовта му към
2: детенство. Не, той казва, че не разбира защо е това. Явно нямат разговор помежду си родителите, така че да се изясни каква е причината за това нещо и да се тръгне в една посока. В един такъв случай смятам, че много по-разумното е, въпреки че, нали, в случая явно не е такъв, да се изговорят някакви неща. Със сигурност може да, да не са в консенсус, да не са съгласни един друг със мнението си, но трябва да имат обща цел и тази цел е това, което са сътворили заедно, защото то е било плод на нещо.
1: Независимо дали се одобряват като избор един друг, очевидно не се харесват, детето е факт.
4: Да. Но той няма нужда да се одобряват, нали, да. След един момент, ако вече са решили, че е така, но нека да не остава на заден план нещо, с което е най-хубавото от тях двамата.
5: Абсолютно, навсякъде се казва и всеки един родител може да види това, че всъщност най-хубавото за едно дете е то да има присъствието и на двамата си родители. И да. Има толкова много майки, които се молят пък обратното, бащите да започнат да присъстват, да започнат да се обаждат, да идват да вземат децата и всъщност наистина родителското отчуждение е нещо, което се случва в България. Не се говори достатъчно. Има мъжки организации, които всъщност правят кампании за споделено родителство, което се доказва, че е най-доброто. Ако можете да направите на една седмица или на две седмици да бъде, но детето да прекарва и време с бащата, това е най-оптималният вариант за него. Казвайки това, искам да кажа само обаче, че ние видяхме само едната страна. Тази ситуация. Другото, което искам да кажа, е, че е много възможно въпросната дама да не иска детето и да влиза в реалити, което няма общо с отношенията с бащата. Аз не бих се съгласила сина ми да влезе в реалити.
4: Да, обаче...
5: Без значение дали баща му е вътре или не. При
1: може
5: децата е по-различно.
1: Стане ясно, да.
4: Да, но тя към този момент
3: да се изясни.
4: Абсолютно.
5: Ти били? Ти си в реалити и в един момент нали, децата влизат без значение за колко време.
3: Не бе, разбира се, абсолютно си права. Нали, за мнението
2: ти си съгласуваност между родителя. Но той явно не знае нейната гледна.
4: Не знае, иска да кажа, че той поне заслужава, нали, да бъде информиран за това. Дори това да е казуса.
1: Може би тя трябваше да му каже преди да влезе, но знае, тя няма да влезе.
2: Или да му напише нещо.
1: А той го разбира вече вътре.
5: Много зависи, защото има хора, които правят всичко възможно децата им да си имат собствени профили, да си стават от 4-годишни инфуенсъри.
1: Такива, които ги държат в сянка.
5: Да, хора, които аз не качвам снимка без позволение на детето. Mm-hmm. Мога ли да ти кача снимка от първия учебен ден, защото това е техния живот и не можеш да го изплескаш пред цяла България.
1: Така, ако имаме време да си поговорим и за другата интересна тема, която излезе нощи от фермата.
5: Моля те.
1: Имахме и друга драма, ако можем така да наречем. Майката на една от участничките също със сълзи на очи разказа за битката на дъщеря и тяхната обща битка с хранителното разстройство, възникнало в резултат на едно изречение. Буквално, да видим.
6: Учител по физическо е казал на Симона, виж се колко си дебела, и тя се е върнала и е спряла и е казала, днес ще ям грозде. И хората трябва да си дадат сметка да не са толкова груби в изказа си, като видят някой човек очевидно с наднормено текло, да не са груби, защото не знаят той какво преживява в този момент и не знаят как могат да се обърнат две техни изречения. Може да се стигне до края на живота на някой, просто защото иска да е по-слаб.
7: Каза, че 40 кг е била.
8: Ти не можеш да си представиш какво е извънземно. Защото тя височка, нали, не е ниска. Тук очите като изпъкна, бе, хората, тия по квартала ме сещате, ми викат, бе, Мони, да не е болно нещо. И аз викам, не бе, нищо и няма, просто много тренира. И отиваме с една приятелка и тя по центъра. Тя вика, имам рожден ден, айде, вика, да седнем да ви почерпа тук, вика, в някое заведение. И така, като ревна насред Витушка, че трябва да яде. И ние седим и я гледаме.
7: Не искаше да яде.
8: Аз тогава разбрах, човек, че трудно говоря за това нещо, просто защото ми е болна тема. Обаче, като се замисля, трябва много повече да се говори по тази тема, за да може много повече млади момичета да бъдат, да им се обърне внимание. Защото аз като родител пак се обвинявам, че много късно разбрах за това нещо. Все си мисла. Може би аз сбърках някъде, може би по-рано, ако бях видяла проблема. Все си задаваш такива въпроси. Ако някой се разпознае в ситуацията, по-рано да види какви са симптомите, как стават нещата.
1: Едно изречение обръща всичко. Много си дебела. И то от учител, това направо не мога да повярвам. Но от който да го каже?
3: Абе не е който да го каже. Това от учител
1: има много...
3: Нали, ако ти приемаш авторитет на мнение от него, и когато той, това, авторитета на мнение ти каже много си дебел, респективно, твоята реакция ще бъде на това на много повече стойност. Аз когато влезнах в надфис, понеже имах така спортна кариера и бях влезнал 105 кг и мастера Стефан Данилов ми каза 30 надолу. И когато ми го каза, аз че ги постигнах тия 30 надолу, с лекота ги постигнах, въпросът е, че тежестта на мнение от учителя.
9: Но преработването на информацията също е много важна. Ако едно дете, значи ти си бил спортист и някак си приел тая информация, начина по който се поднася също е много важна. Освен това, на 14 годишно дете, то още не е оформило психика да кажеш такова нещо. Нали? Това е точно периода, в който те се заявяват. Рушат формата, статуквото, искат да бъдат себе си, заявяват се пред света и някой ти кажа, носи дебел и то голям човек. Това е абсолютна травма и то си е подсъдно, ако ме питате. Това не може, не е етично. Кодекса на етиката не може да ти го позволи такова нещо. И абсолютно разбирам това, което се е случило с това дете и това е ада.
3: Абе, мога ли тук да кажа едно нещо? Когато ни се случи на наши близки, много е важно да обърнем внимание на родителите и на обкръжението на човека, на който му се случи, да не подценяват такива моменти. Защото те звучат незначително. Uh-huh. Нали? А той ти е казал, че много си дебел. Абе, голяма работа, пропускай го. Да не се пропускат тези малки камъчета, защото те отварят бездни в психиката и едвам се оправят.
9: Много е важно и как е реагирало самото дете, дали е споделило. Защото ако го приеме като нещо, което би могло да се справи, започва един вътрешен самоконтрол и желание да достигне тая цел, за да може може да се покаже още повече в бляскава светлина.
3: Не, това е това, доче в помпа, кофички.
10: Добро утро.
11: Но знаете ли, почките, това, което казвате, е много интересно, но има и много примери в историята, когато точно едни такива думи превръщат една личност в легенда в определена област. Но може би не това е начинът.
3: Да.
9: Аз това казвам, че детска психика, особено на 14 години, е много рискова, пък и кодекса на етиката, личната етика не е окей това. Ако искаш да кажеш или да насочиш, не е това, това начин.
3: Вчера обърнахме внимание върху образователната система, днеска попадаме на това, нали, че учител отваря тази бездна в тази психика. Трябва да се оправи един апел, нали, към образованието, обществото. Учителите наистина вече... Мили учители, натоварени сте с доста повече задачи в днешно време и обърнете внимание, вие оформяте обществото и лидерите на утрешния ден.
9: Не, не дай толкова да им даваш цялата отговорност и на тях и родителите имат.
3: Трябва да се внимава.
10: Жуто, нека да продължим тази тема след това.
12: Да, ще я запазим, абсолютно. След малко слагаме на пауза, запази тази мисъл. Уважаеми зрители, останете с нас, излизаме в кратка пауза и след това ще видим един 8-кратен мистър Олимпия, разговора му с Сашо Ботов.
9: Не стартили си.

0: Ето ни отново след рекламите, великото преселение на екипа в студиото на Преди обед. Сашо Болчев също е тук, вече е дигнал колко килограма, Сашо?
1: 30.
2: За това ли няма място на тази маса?
1: Стига сега, 30 беше само за загравка с кафето. Доброто на скъпите зрители.
0: Ами, легендарна среща, много мнозина, особено които са израснали с легендите за Рони Колман, шегите с него, ти завиждат благородно.
1: Надъхващите фрази. Първо да поздравя всички с Я, бъди, неговата любима фраза, с която всъщност се е надъхвал. И ако се чуят хората, буквалният превод, бъди е нещо като приятелче. Викали си в Америка като деца, все едно, давай приятел, ти можеш. Но неговата история започва много по-далеч всъщност. Вие си говорихте по-рано за родителството и за липсата всъщност на тази сплотеност между родителите. При Рони Колман е точно това. Представете си да се родиш и да не познаваш баща си до 7 клас. Това е всъщност историята на Рони Колман. Жената, която те мислят, че се женят, всъщност майката на Рони Колман, забременява на 16 години. Ражда го и разбира се, пича като разбрал, че е бременна, си бил къмшика и Рони Колман не го познава. Което е много, много кофти и всъщност ми направи огромно впечатление. Ние сме свикнали Рони Колман да е огромен, да блъска тежести, да крещи, да вика. Всъщност там седи едно много, много добро възпитано, ма наистина добро момче от Луизиана, защото когато го питат ти, ядосан ли си на баща ти? Искал ли ти се така да го ступаш за това, че оставя майка ти? И той казва, никога не съм изпитвал злоба или агресия, а дори съм горд, че имах това детство и че срещнах баща си. Тази добрина продължава и спира до момента, в който става полицай. Защото няма как да си добър полицай. Нали си представяте с това огромно тяло, кандидатства в академията и става полицай.
2: Как а може ли да предположите...
1: Няма как да си... Трябва да си лош ченге, защото в Америка има много престъпления. И вие ще чуете в интервюто ми колко ареста е правил на ден. Само загатвам, нали? Не е като в България.
3: Впечатляващо.
1: Представете си какво завършва Рони Колман. Ето ви един бърз въпрос. Какво завършва Рони Колман като образование?
4: Арфа. Психология.
1: Не. Нищо общо с МВР. Нищо общо с академията.
3: Щом го задаваш като това, ще да кажа, че нещо
1: е стандартно. Не. Четоводител. И си представяте Рони Колман, огромен, седна на едно бюро с калкулатора и вместо да си смята протеина за деня, да прави сметки. Обаче това не се получава. И всъщност счетоводител, футболист, културист, полицай. Защото в университета, там където е учил, той става веднага в един от най-добрите футболисти, американски футбол. Да си представиш толкова едър човек да тича и дари те топка.
4: Американски футбол.
5: Рамото е значение.
1: Но тренировките също включат, защото те имат и тренировки на терен, а той е ритъл и футбол, защото в Америка не е толкова разпространено като в Бразилия, например, но той е играл футбол с това тяло. И с това тяло си представяте как аз разбирам, че ще се срещна с Рони Колман, човека от Луизиана, който си представям да влезе в... Ние бяхме в хотела, в една хотел. Стая, и си представях един огромен масивен човек, само че се оказа, че наживо не е това, което е бил преди години. Защото поради една негова травма, много жестока между другото, представяте ли си да вдигнеш 362 кг от клек, а гирите, Дочев, ние с теб бяхме с колко? С 5 кг тази сутрин? Едни с 10, други с 25, така е. Но си представете гирата, с която Рони Колман е тренирал, наистина представете си го, скъпи зрители, 90 кг тук, 90 кг тук. Дочев, колко кила си?
0: Той на колко години е в момента?
1: Кила си,
0: задавам. Сам виж, не ми говори като локал с тая тениска. Дочев, колко кила си?
1: Колко кила си? Задавах първо въпроса, кажи ли?
0: Не знам, 82 примерно.
1: Така, представи си, аз съм 92. Представи си да тренира с мен и теб, така.
0: Да, представям си го.
1: Аз не.
2: А може ли да го видим?
1: Не още. Не може да го видите още. Чакайте, ние нищо не знаем в момента за Рони Колман. Майка му е шивачка. И е работила на автомивка. Представете си в какво семейство израства. Да. Човека, който познаваме да бъде 8 пъти мистър Олимпия. Има толкова много неща, които мога да ви кажа за него, че няма да ми стигне целият ефир. Но, щом толкова държите да го видим... Да, Дочев?
4: Айде.
0: Да, държим, Сашо, и се чуда как да те укротя. Виждам каква енергия.
1: Това е Рони Колман. Това е Рони Колман за хората, които знаят кой е.
4: Защо го спираш човека? Я нека да говори тихо.
0: Знаете ли какво? Може би никога не съм искал да го упражня, но най-отдавна съм в това предаване. Затова нека да видим видеото с Рони Колман и след това продължаваме.
1: Да го направим.
0: Само не си бий към шика, остани с нас.
1: Не, тук съм. преди целият свят да започне да го нарича краля и преди да стане 8-кратен мистер Олимпия, легендата на световния бодибилдинг Рони Колман е просто едно хлапе от Луизиана. Израства в семейство, в което майка му поне веднъж седмично готви едно определено ястие. Вкус от детството, който ще остане с него, дори когато храната започне да се измерва в грамове протеин, а тялото му се превръща в машина.
6: Когато бях малък, всъщност ядяхме много пържено пиле. Майка ми пържеше пиле поне веднъж седмично. На времето ядях основно пилешко с ориз и продължавам да го правя. Телешко с картофи и това продължавам да ям. Така че всъщност нищо особено не се е променило. Започнах да тренирам, когато бях на около 12-13 години. Всеки има своя собствена причина. Аз започнах тренировки, защото където и да отидах, хората винаги ме питаха дали спортувам нещо.
1: Но животът първо не отвежда Рони професионално към залата с штанги, а към полицейската значка. Той става полицай в Арлингтън, Тексас. Работи на улицата, докато паралелно започва да изгражда тяло, което един ден целият свят ще познава. Случвало ли ви се, като полицай, да арестувате някого, който да каже: «Майчице, вие сте Рони Колман»?
6: Не много. Може би един-двама. Не си спомням съвсем ясно, защото съм арестувал толкова много хора. Понякога за един ден правех по 3-4 ареста. Но не бяха много хората, които ме разпознаваха. Повечето, които арестувах, или бяха пияни, или просто бяха обикновени хора, които не тренираха.
1: През 1997 сте девети на мистер Олимпия, а само година по-късно вече сте шампион. Как го постигнахте за една година?
6: Леле, помня го така, сякаш беше вчера. През 1997, когато участвах на Мистер Олимпия, мисля, че преди правех по 2-3 състезания преди самата Олимпия, но в онази година вършех почти всичко сам и всъщност нямах много добра представа как точно работят нещата. През 1998 срещнах човек на име Чад Никълс, който промени абсолютно всичко, което правех. Напълно промени хранителния ми режим, промени изцяло и част от тренировките ми. Всичко, което направи, даде невероятни резултати.
1: През 1998 година Рони Колман печели първата си мистер Олимпия титла, но самият той не подозира, че още 7 поредни години ще направи абсолютно същото. 8 поредни мистер Олимпия превръщат момчето от Луизиана в краля на бодибилдинга. Джей Котлер! Yeah, buddy! Right, yeah! Yeah, buddy! Стожерът на бодибилдинга е известен и със своята фраза «Yeah, buddy», която става популярна в фитнес средите по цял свят и се използва, когато някой успее да вдигне голяма тежест. Откъде дойде това «Yeah, buddy»?
6: Един ден бях във фитнеса и просто се опитвах да се надъхам. Когато бяхме млади, се наричахме един друг «buddy» и аз просто сложих «yeah» пред него, като нещо позитивно. И просто така се получи. А след това се появиха lightweight и останалите фрази, защото ни омръзна постоянно да повтарям yeah, buddy и lightweight. Винаги се опитвах да измисля нещо различно, с което да се надъхам, за да не бъде всичко толкова еднообразно и скучно. Защото през онези години винаги тренирах сам. Докато вървях нагоре и печелих всички тези титли, тренирах сам. Нямах тренировачен треньор до себе си. Освен това, във фитнеса беше адски горещо, така че се опитвах и да не мисля за жегата.
1: Извън горещата зала и прожекторите, Рони има друг живот. Там няма штанги и титли. Има съпруга, деца и голямо семейство. А когато две легенди, като него и Арнолд Шварценегер, останат в отсъствието на микрофони и камери, разговорите им се оказват далеч от бодибилдинга.
7: Вие и Арнолд Шварценегер, разбира се, сте легенди от две различни поколения. Но какви сте с Арнолд, когато камерите ги няма?
6: Говорим си просто за обикновените неща, най-вече за децата. Той има около 5, мисля. Аз имам 8. Имам 4 деца с настоящата ми съпруга, а тя имаше 2, преди да се запознаем. И аз имах 2. Така че общо сме с 8 деца.
7: Какви са вашите тежести извън фитнес?
6: Най-голямата тежест извън фитнеса е смъртта на майка ми. Но същественото е, че виждах как това наближава отдалеч. Тя почина от рак и обикновено, когато някой се разболе от рак, след като толкова дълго време си виждал през какво преминава, вече си се подготвил за най-лошото.
7: В полицейските си години Рони Колман си дава сметка и за чуждата тежест, за съдбите на околните.
6: Спомням си, че като бях полицай, преживях толкова много различни неща. Виждах много лоши неща, които с времето започнаха да ми се струват почти нормални, защото се сблъсквах с тях толкова много пъти. И след това, когато погледнеш собствения си живот и видиш колко по-лесен е той в сравнение с живота на други хора, които наистина живеят трудно, повече от всичко друго просто изпитваш благодарност.
7: Но Рони познава и болката на собственото си тяло. През 96-та получава дискова херния, отказва операцията и продължава да тренира. 2 години по-късно става мистър Олимпия. След 8 титли идва и цената. Повече от 12 операции. А година по-късно признава пред Джо Роган, болката е с него дори когато просто седи. Случвало ли ви се някога да се ядосате на собственото си тяло?
6: О, не, никога. Преживял съм прекалено много хубави неща. Хубавото многократно надделява над лошото. Нека просто го кажа така.
7: Ако можехте да срещнете 30-годишния Рони, какво бихте му казали?
6: Да изживее живота си точно по начина, по който го е изживял. Защото това е бил правилният начин. Не бих променил нищо.
7: Макар състезателните години да са зад гърба му, режимът на краля не е останал изцяло в миналото.
6: В най-силните си години тренирах по около час в залата. Никога не съм прекарвал прекалено много време във фитнеса. Час тежести и час кардио. Така се готвих и за мистър Олимпия. И до днес правя това. Разбира се, вече не вдигам толкова тежко. Дори не вдигам и половината от тежестите, които вдигах преди.
7: В разцвета на силите си, Рони дори не брои калориите, които изяжда. Сметката му е далеч по-проста.
6: Никога не съм броил калориите, когато се състезавах. Основно следях протеините и въглехидратите. Приемах около 600 грама протеин на ден и около 100 грама въглехидрати.
7: Днес състезанията са зад гърба му, но хората пред него не са по-малко. Рони продължава да пътува по света, като за пореден път България е една от неговите дестинации за срещи с фенове. Този път го очаква фитнес-семинар с неговите хранителни добавки.
6: Хората бяха много приятелски настроени последния път, когато бях тук. Прекарах си страхотно, дори направих една тренировка. Винаги е хубаво да се връщаш на места, където хората са дружелюбни. Имал съм милиони срещи и участия по целия свят и продължавам да имам доста такива всеки ден. Просто очаквам с нетърпение да бъда сред хората, защото това ми е толкова познато.
7: Какво е чувството, когато чуете Рони, започнах да тренирам заради теб и само заради теб?
6: Чувал съм тези думи милион пъти. Прекрасно е. След известно време започвам малко да се повтаря, но няма проблем, защото това е добре. Хубаво е да се тренира.
7: Без титлите, без мускулите, без рекордите, кой е Рони Колман? Човека Рони Колман?
6: Един добър човек, който се наслаждава на живота, уважава всички и иска същото уважение в замяна.
7: Как бихте искали един ден хората да запомнят Рони Колман?
6: Като човек, който се е забавлявал много и е срещнал страхотни хора.
8: И малко ти завидяхме с тази среща.
1: Малко.
8: Да.
4: Много стимулираш, направо супер вълнуващо.
9: Той какво прави в България?
4: Наистина.
1: Той е поканен тук за един фитнес семинар. Той си има негови хранителни добавки и между другото хората, които се интересуват и са му фенове, днес могат да го видят в София вечерта, могат да поробят в интернет и да разберат повече.
0: Защото аз разбрах, че ще остане до 2 октомври и причината е много проста. Ще гледа едно представление.
5: Ти представяш си Роми Колор до това да гледа без гаранция.
1: Че кой знае, е, бъди.
2: Съвсем реално, че не
0: бъди. В работата му няма гаранция, затова и да за без гаранция.
5: Е, да, еми, какво? На 2 октомври ще го чакаме. 2 октомври театър Ардвент.
2: Ние специално ще се свържем с него, за да го информираме. Но, за съжаление, утре няма да бъдем с вас, защото вие тръгвате към Пловдив за началото и отварянето на Нощта на ангелите.
5: Точно така.
2: От 11 до 13 в Пловдив. А ние нямаме търпение след ефир. Тръгваме и директно към вас.
5: Айде, заедно правим добро. Това е най-важното. Пловдив, столица на доброто. От утре до неделя.
2: Супер, чудесно. Дано след това да си върнем от доброто и към София. Малко.
8: Искам само да кажа, че докато гледахме видеото си, говорихме тук с вас, поразителна е историята. Тя всъщност се повтаря едно към едно между Рони Колман и Джули от фермата, чиято майка го ражда на 16, тайно. Само майки и баби, примерно, са знали. Не казва на бащата, не казва на детето за бащата и Джулио разбира, че има баща, когато е на 10. Много поразително за впечатление. А Джулио в момента е ултрамаратонец и се занимава с благотворителност. Отново е спортист.
2: Да.
8: Виждате ли?
1: Но само Рони Колман може да яде над половин килограм протеин на ден, нали?
8: Това направо не мога да знам.
1: Знаеш колко се набавя това?
8: Не.
1: Над 2 килограма пилешки гърди. Сготвяне. Всеки ден.
5: Добре, значи час кардио, час тежести, 2 часа върху пилешките гърди.
1: Записваме си и ставаме като Рони Колман.
8: Едва ли никога.
0: Сашо, благодарим ти за тази вдъхновяваща среща, особено вдъхновяваща пък и на теб, как ти се отразява чисто енергийно. Благодарим ти, чакаме те отново в студиото. На вас също благодарим за тези
2: 4 часа. Успех на вас и да ви е хубаво и усмихнато.
1: Благодарим успех.
0: Дами и господа, преди обед продължава. Чакаме Никола Попов, в който не вдига стол от лежанка, но вдига пък жури и публика на крака с Бесена Мучев, гласа на България.
2: Той ще носи китарата, която Меди му подари и дано да ни посвири малко.
0: Ларе, слушайте.

0: Да си първи на сцената на най-гледаното музикално шоу «Гласът на България» хич не е лесна работа. Има риск да ти се пръсне сърцето, ако столовете не се обърнат.
1: Точно така. Нашия гост обаче с лекота ги завърта от раз. Нека си припомним.

0: Оскар е блокиран. А той се обиди.
1: Господин Лечев, къде отидохте?
2: Вие така си го образявате с тия работи, но...
3: Така. Ние не сме чували такъв глас като твоя и мисля, че ти си явление.
0: Това просто не е истина.
3: Това вече не е честно.
0: Това вече...
1: Чести почитания за това, което направи. Това съм го подготвил за този човек, който ме впечатли. Това е подарък от мен, лично за теб.
4: Понеже избор е страшно труден и не заради китарата, обаче си казах кой се обърне първи, защото е много стресиращо и затова Меди.
1: Аз знам, че не е заради китарата, просто исках да ти покажа колко оценявам това, което направи на тази сцена.
5: Какъв диапазон, какво нещо от ниско, високо, пак ниско, като разходка в парка, само че по ноти.
0: А, хубава аналогия между другото.
5: Никол Пов, добре дошъл.
6: Благодаря много за поканата. Може ли първо да ви подаря тези цветя?
0: Леле, аз се досещах, че може би са за мене. Много ти много благодаря. Аз... Толкова мил жест, може ли да те прегърна? Да. Много ти благодаря.
5: Аз ще изляза, не се...
6: Аз не... Благодаря ви за поканата и за мен е наистина чест да съм тук. Не се идва с празни ръце. Не знам дали пиете кафе, но ето може след като цветята така увяхна да си пиете кафето.
5: Ти идваш и с още по-пълни ръце, с китарата, която видяхме, че Меди ти подари.
6: Абсолютно неочаквано. За мен е много странно и наистина неочаквано, защото всъщност аз не мога да свиря на китара.
0: Така ли?
6: Да, така някои хора предположиха, че все едно има нещо договорено в цялата тази работа с подаръка. Той наистина беше изненада за мен. Аз го приемам като послание, като символ с надписа "Степ съм", но пък може да е повод да се науча да свиря на китара.
0: Не, именно. Така, точно че... това щях да кажа, че това е една страхотна мотивация.
6: Абсолютно.
0: Освен това, ми имаме всичко удоволствието, не само теб да имаме студиото, а и Меди духом чрез китарата.
6: Да, Меди е с нас, така че...
0: Интересно спомена за тази твоя интуиция. Че ти всъщност си каза, че ще следваш нея, както и много често в твоята лична биография в живота, да. Че този първи, който ще се обърне, ще избереш именно него.
6: Да.
0: Ти, след като видя, че е Меди, нали, с какво усещане остана и какви сте очакванията, защото видях и целувката към Мария и Дара, след като те се обърнаха.
6: Да, истината е, че когато си на сцената и вие го знаете също като така, обществени личности, не знаеш какво ще се случи. Наистина не знаеш. Живото предаване, живото изпълнение си има своите рискове и честно казано аз се надявах наистина изпълнението ми да достигне до много хора, да се хареса, исках го, планирах го, но не очаквах такова нещо и някак ти... Така, аз лично съм гледал това предаване много дълги години и съм си мислял, добре, да какво ли е ти да си там? Ами, ако никой не се обърне, дали ще се разочаровам, дали няма? И всъщност, отговарям ти на въпроса, когато той се обърна, аз продължих да пея, но вътрешно си казах, случва се. Случва се. Наистина се случи. Започва.
5: Случва се, започва и пътът ти започва в предаването и то ударно. А наистина ли пътът ти в живота, вместо първи думички, обикновено бебетата имат първи думички, ти си имал първа мелодия?
6: Така е. Моите родители са ми казвали, че първо съм тананикал някакви...
0: Ти си пропял първо.
6: Неща, да кажем, първо съм пропял, а пък после вече и разни думички. Може би е така. Аз съответно помня, че от много малък пея и където има възможност, Никола, качвай се тук на столчето и почвай да пееш всякакви песни. Първите ми концерти, между другото, бяха в Кърджали при баба ми и дядо ми пред блока. Събираха се всички съседи на едни пейчици и аз излизам и започвам да пея. Сестра ми продаваше подаряваше билети, не сме продавали билети, такива ни хартийки, ги написваше, че Никола има концерт и аз ставам, почвам да пея, всички баби се радват, дядовците и аз още не си представях, че това нещо ще се случи един ден наистина на голяма сцена.
0: Сега, като го споменаваш това, аз искам да те питам теб, ти знаеш ли, че Никола и аз имаме нещо общо, когато става въпрос за професионалното ни занимание?
5: Аз казах, че трябва да си изляза, какво е общото?
0: Значи, той е завършил в немска гимназия и е учил немски, а също в езикова гимназия с първи немски и английски. Той също е искал да продължи и професионалния си път, всъщност да го започне в Германия, а също в Берлин, както ти знаеш.
5: Така, обаче той е отличник. Ти била ли си отличничка?
6: Да.
0: Така че, разкажи повече, моля те, за това как при теб се случи този обрат от тази идея Германия, немски език, след това ти да останеш в България и да завършиш класическо пеене.
6: Аз винаги съм следвал сестра ми, като пример. Тя е по-голям.
0: Тя е архитект.
6: Да, тя завърши архитектура в Виена, там си живее, много ми липсва. Искам да се връща, но както и да е, като слушаш това. Всъщност тя завърши немската гимназия в София и аз не знаех, че има друго училище. Знаех, че щом сестра ми е учила там, значи аз трябва да уча там. И приехаме, завърших си прекрасно, но в един момент си казваш какво наистина ти искаш да правиш. Впрочем, много съм благодарен за този път, защото това е едно прекрасно училище и съм благодарен на учителите, които са ме подготвили доста добре за всякакви ситуации. Езиково, нали, да съм грамотен, това е много важно, да имаш обща култура, това е много важно. Но не знаех, например, че има музикални училища или такива за изкуства. Така че в немската гимназия тогава пеех в хора на немската гимназия.
5: Там ли разви този диапазон от долу? Аз не мога, разбира се, но...
6: Не, после. После. В немската гимназия беше страхотно, защото наред с всички други школи, които имаше и допълнителни занимания, имаше хор. И в този хор, който води доктор Красимира Цуцуманова, поздрави и на нея, можех да уча църковно-славянски песнопения, народни обработки, всичко, което основно учи един хорист. А хоровото пеене е супер, защото хем пееш с още много други колеги, приятели, така имаш кураж, не си сам. Запознаваш се чисто исторически, нали, с много важни произведения, развиваш общата си култура. И когато станах 12-ти клас, вече трябваше да избера какво да уча. И си казах, пеенето много ми харесва и искам да му дам шанс, да видим то дали ще ми даде шанс на мен. И така.
5: То ти дава и те отвежда до мюзикали, а и дори среща с американски продуцент.
0: Да, и човек, който също ти дава шанс и си вдъхва кураж, нали така?
6: Да. Истината е, че аз съм късметлия, защото живота ме срещна с много вдъхновяващи хора, които вдъхновиха мен и сега надявам се, че аз имам възможност да вдъхновявам. Уест Хайлър е режисьор от Бродуей, който направи кастинг за мюзикъла Шрек в Софийската опера, където пях 5 сезона и пак съм много благодарен на Софийската опера за възможността да се развивам, където срещнах Уест. И той направи кастинг за Шрек, избра ме за Пинокио, който има много висок глас. И оттам вече тръгнаха нещата и с Спонж Боб. По-късно ме покани за мюзикъл в Столичен куклен театър.
0: Добре, а как се случи за тази покана? Аз разбрах, че той конкретно теб е искал единствено и само и с едно обаждане. Майко, как благородно завиждам, нямам търпение някой режисьор и на мене директно да ми каже без кастинг, без нищо, Екатерина, ела да играеш Санди, примерно, само дето не пея.
6: Ами то важното е да е едно обаждане, обаче да е значимо и ключово и от сърце. Всъщност, след успеха на Шрек в Софийската опера, имахме едно така събитие, празнувахме всички колеги и Уест дойде при мен и ми каза: Ники, ти си толкова забавен, трябва да правиш музикална комедия. И аз му казах: Уест, добре, но като цяло в България трябва да можеш да правиш всичко, не можеш да специализираме в музикална комедия, музикална трагедия и музикално нещо си друго. И му казах, ма много на шега, ще се радвам пак да работим заедно. И след известно време той отправи тази покана и каза: хей, ще правя Спонж Боб, искаш ли да участваш?
0: Так и?
6: Аз се съгласих, макар че не знаех въобще с какво се захващам. Оказа се, че ще бъда в главната роля в над 2 часа мюзикъл на сцената, непрекъснато, с пеене, с танци, с говорни диалози, и то с едни от най-добрите професионалисти, куклените актьори в България. И за мен това беше един абсолютен майсторски клас по актьорско. Добре,
5: аз не разбирам от цялата тази история, целият този талант, целият този диапазон. Има една жена, която те наричи то публично проблем. Какъв проблем си ти? И коя е тази жена?
0: Усещаш ли се?
6: Да. Това е мой любим колега от Софийската опера, с която работихме заедно, когато аз бях там. Рада Тотева.
0: Точно.
6: Тя освен приятел, освен уникален артист, от когото съм се учил, е мой приятел и се шегуваме много с нея. Да,
5: да чуем нейното мнение. И защо ти си проблем? Защото явно да, не искаш да отговориш.
0: Тя изяви, че този, да, който ще те вземе в неговия опор, трябва да се
5: кани ме в студиото на преди обед.
6: Добре.
5: Добре дошла.
6: Стига!
3: Никола! Исках да изляза от торта, но още не е готова.
0: Здравей!
3: Здравейте! Здравей. Много ми е приятно.
0: Имаме също. Заповядайте.
5: Защо този талант е такъв проблем? Казва. Се чудим тук.
3: Ами проблем е, защото е непредсказуем, всеобхватен, където го посееш никне, но по неочакван начин.
4: Като теб.
3: Благодаря за... Аз познавам Никола от почти 10 години. Познаваме се от сцената на Софийската опера, където аз и до днес работя, но... Ние работихме тогава, както и досега, за една от най-хубавите каузи, за детската публика, за детските спектакли в операта. След това направихме и мюзикълни заглавия заедно.
6: Но искам да кажа, че всъщност, когато работихме заедно, преди това Рада е била солист на Великотърновския театър, където пък аз след това отидох да работя и в момента съм солист на Търновския театър. И когато отидох там и направих първите си няколко роли, дебюти в опери, защото там ми бяха дебютите в оперни заглавия като Дон Жуан, Сватбата на Фигаро, отидох в театъра и всички бяха с широко отворени ръце, защото знаеха, че с Рада сме приятели. Тоест, тя беше посяла такава обич в целия екип, че аз просто пристигнах в моето семейство. Въобще безапелационно бях приет.
3: Всичко дължиш на себе си, Никола.
6: И на тебе.
5: Не, искам да се скарате сега. Кой на кой?
0: Вярно е, наистина, Рада, ти сияеш и то си личи от километър и не случайно така всички около теб те възприемат, включително и Никола, който между другото беше казал нещо великолепно. За теб отдавна не съм чувал колега за колега да говори така, аз така говоря за Дочев. Че той те възприема като един вид кумир, че си му ментор и че той за него това е всъщност истинското, нали, щастие да краде от колегите си и да им се радваш на техните успехи като за собствените.
3: Това наистина е много ценно за мен, защото аз същото нещо изпитвам към мои колеги, които са тръгнали преди мен и много са ми дали. И затова тази приемственост е много важна и желая от цялото си сърце такива таланти като Никола да разцъфват по най-добрия начин и да им се дава шанс.
5: Какъв път му предвиждате в Гласа на България?
3: В Гласа на България, разбира се, номер едно.
0: И ние му стискаме палци. Сега, като за предпоследно, ще може ли за мен само смеха на Спонч Боб да чуя? Моля те.
6: Между другото... в мюзикъл този нашия на Спонч Боб играем така доста реалистично и хората не бива да се подвеждат по анимацията, която напоследък малко така придобива странни форми. Да кажем, че нашия спектакъл е доста на моменти сериозен, трогателен, т.е. не е плоската анимация, която си представят хората. Може би сега момента да ги поканя, нашите скъпи зрители.
0: Разбира се.
6: На 17 октомври На 60-тото представление на SpongeBob също отбелязваме 80 години в Столичен куклен театър. Също отбелязваме 75 години драматичен театър Велико Търново и 55 години оперета в Велико Търново.
0: Това е чудесна покана. Приемаме я лично. Ние със сигурност, ако имаме време, много бихме се радвали да дойдем и да гледаме.
5: Благодарим ви много, че да ни позарихте с усмивки.
3: Заповядайте на сцената на Софийска опера. Разбира се, гледайте Гласът на България. И от новия сезон не забравяйте, че приказките са да приспиват децата, но да събуждат възрастните.
0: Прекрасно послание.
5: Приключваме. Благодаря ви много. Успех ви пожелаваме. Мъдрости дали има на остров Родос, ще ни каже нашия вестоносец там, Лора Добрева. Предизвикаха ли вулкан от завист трите нови участнички на обща възраст 60 години, примерно, Лора?
7: Те са млади, провокативни и с потенциални сърцеразбивачки. Новите попълнения в имението май ще накарат момчетата да си патят от ревност. Ще коментираме с моята компания всичко, което се случи вчера, веднага след рекламите.
8: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Коктейлът с нощи в имението на остров Родос започна на градус и с настроение, но завърши с ледено студен душ за по-зрелите дами в реалитито. Три чифта, 12 см токчета имат всички шансове да предизвикат гръм в рая. Колко по Рихтер ще земетресението и кои пластове ще размести, ще коментираме с моята компания Георги Коджабашев, Санта Китана, играта и новото ни попълнение Ния Косара. Добре дошла!
1: Ми е драго! Смятам, че компанията е много цветна, много разнородна от различни сфери. Доста интересно би трябвало да ви се получават тук дебатите.
0: О, да. Все пак, днес имаме две бивши ергенки от реалититата. Да. Кажи ми, Санта, ако ти вчера трябваше да влезеш в имението, това ли щеше да бъде аутфита, който щеш да избереш?
2: Това е абсолютно.
3: Само да кажа на 21 годишната, бейби, гледай. Това не можеш да се състезаваш по смърт.
0: Какво мислим за трите нови грации, които се появиха в имението? Нека започнем подред. Например, Таисия, която е украинка и най-вероятно повечето от нас подхожа с известно подозрение тя как ще разгласи нещата. Какво мислиш, Ния?
1: Еми, тя не е украинка, тя е по-руснашка по-украинка и руската школа винаги си е руската школа. Не би трябвало да очакваме нещо различно от всички, които сме виждали до сега. Руснаци и украинци.
0: Ще видим как ще я приемат и момичетата. Доста бурни реакции имаше.
4: Приеха. Ама сега ще разбираме, да.
1: Но тя мисля, че е най-младата до сега рускиня, участваща в любовно шоу, така че това е интересно. Да. Добре. Да видим, когато са толкова млади, дали ще бъдат толкова отракани, колкото...
3: Така че вече се е влюбвала, нали тя го каза? Че вече, въпреки че е млада, е имала любов.
1: Да, да. Мисля, че...
3: Тя
1: го каза, да.
0: Нали ни се струва Памела, която влезе с най-къса рокля, най-дълги бутуши, доста по-провокативно
5: облекло. А за рокля само облекло. С нея трябва да говориш. Това е голото истина, моля ви се.
0: Георги, кажи ми те, как щеш да реагираш, ако видиш тези три момичета да влизат към теб в имението на любовта?
6: Аз първо в имението на любовта най-вероятно няма да съм пред камера, нали? Но идеята е, че и трите влезнаха с една много такава сериозна заявка. Имат самочувствие и тук се лечи много, много рязката разлика между младежите на тази възраст или близка до тази възраст, които са вътре в имението и дамите, които са, нали, по-младото поколение. Те влизат с едно самочувствие, влизат нахакани, влизат уверени, не ги интересува нищо, отиши се там, все едно са на война да завладяват, нали, да разделя и владея.
5: И да освобождават, защото казаха за бабичките и за ледичките да внимават все пак. Това беше също много силно попадение. Повтори го около 5-6 пъти.
6: И това поведение е гарнирано с несигурността в някой от участниците вътре, гарантирано ще носи грамотевици в рая. Любовта в рая до този момент аз не мога да я видя като любов-любов, но със сигурност от тук насетне виждам прогноза за абсолютни грамотевици още в следващите епизоди.
0: Сузан е едно от момичетата, които влязоха и директно се ориентира към Салех. Явно го хареса от пръв поглед. Как мислиш, че ще им се развият отношенията на тях двамата?
5: Ми то при него в момента нещата са доста сложни като цяло. Впрочем, в този ред на мисли имаме си наистина Анджелина Джоли, пиленцата от Монако, които се появиха вече. То това си е холивудска продукция като цяло, но не знам как ще развият нещата. Е много интересно, само Митко може да знае. Аз за пореден път се уповавам на него, но шегата на страна, всеки търси своят път към любовта. Въпросът е на кой адрес ще спретя.
1: Много интересно беше, че Салех даде заявка, че по принцип спава по по-зрели жени, пък доста така хареса.
3: На кожа се пада, нали така?
1: Така ли, не знам.
0: А пък нямаше по-зрела, по-мургавичка, както той каза, това бързо явно се...
1: Да, значи едно от нещата е покрито.
5: Може да иска да кажа за роклята, защото сега мургавичка, ето вижте, нали това...
3: Не каза за роклята, май друго гледаш.
5: Да, да.
0: Санта, ти как смяташ, че влязоха момичетата? Имаш ли увереност в тях наистина или прозира все пак някаква несигурност? Те са много млади, нямат опит пред камера, нямат представа какво ги очаква най-вероятно.
3: Сега, така, обща картина на трите, ако трябва да направя, е най-спъкна с най-така арогантно поведение, което не е... Сега, директно ще говоря, аз така се обичам да се назовавам нещата, тя беше с арогантно поведение, което леко граничи с нарцисизъм. Но, дали говорим за истинска увереност, те първа

0: Ще разберем, аз съм леко скептична в случая.
1: Имат ли обаче увереност момичетата, които ги посрещнаха? Защото видяхме, че по-зрелите жени веднага сякаш реагираха малко остро, сякаш се заражда конфликт между Габи и Радо, който ще наблюдаваме. Станислава също каза, че поведението им не им харесва.
2: Мен много ме обижда като жена и двете поведения. И на младите момичета спрямо жените, които са по-зрели от тях с около 10 на години, И обратното. Аз не разбирам при положение, че жените, които са по-зрели, са били млади и обратното, нали, жените, които в момент са млади, те ще бъдат на тези години. По този начин ли биха искали да бъдат те третирани от по-младите и обратното. Нали, съответно, аз когато съм участвала в Ергена, бях на 20 години и не съм си позволила, независимо, че и тогава имаше от по-зрелите нападки към мене, че аз съм неопитна, че съм млада, че не би трябвало да си отварям устата, защото нямам нужния опит. Тогава го имало, но аз никога не съм го отвръщала, защото просто. Аз знам, че ще бъда зряла един ден и не смятам, че на една жена достоинството е годините, красотата и така нататък. И призовавам хората да спрат да се... не хората, а жените специално да спрат да се съревновават колко мъже биха забили, защото...
3: Повърхностно е.
2: Абсолютно повърхностно е. Аз не смятам, че това е извадка на обществото ни в крайна сметка, но... Това е едно робско мислене от преди години, нали? Кой е най-силният мъж с най-много парички?
3: Това е ясно, че е данци.
2: Най-силен, да.
3: Това са вече абсолютно такива, да.
2: Мускул и така нататък. Жените имаме много повече качества, трябва да се развиваме, да имаме хобита, да имаме различни интереси, не да е основна тема за разговор, мъжете винаги.
1: По какво обаче определяме достоинството на мъжете, особено ако слушаме Станислава? Нека чуем какво каза тя вчера, да си припомним и обсъждаме.
4: Мъжът до мен да бъде финансово стабилен, за мен това е bare minimum. Това са елементарни неща. Това не е някакво високо изискване.
5: Павел, доколкото знам, има... изкарва пари момчето, смисъл има някакви фирми, някакви бизнеси.
4: Значи аз искам отношенията да бъдат на ниво любов и въобще да не се коментира, че ще ходим за уикенда примерно в италианската ривиера или там в Рим или примерно... без значение в Истанбул.
5: Да, Алекс е също
6: ясен. Че е от
5: да, има бъдеще. Има, да. Личи си, че от мания.
4: Аз също има възможности. Другия, който мисля, че има възможности, това е Радо.
5: Виж, например, наивка бейби гаджето, той си е реализиран, имат аптеки. Да.
4: Мисля, че Йордан разполага с възможности. Сигурна съм. Момчето е напористо. Сигурна съм, че изкарва добри пари.
5: Може да бъдеш с някой мъж, където, примерно, не може да ти осигури стандарта на живот. Ще се чувстваш ли добре?
7: Всичките ми връзки са ми били с хора, които наистина, в смисъл, имат възможности.
5: Според мен проблема не е в жените, а е проблема в мъжете, които се надценяват. В смисъл, един адекватен мъж, като види една жена, трябва да я погледне как е облечена, колко изтрува поддръжката, какъв стандарт на живот води и просто да си премери силите и да прецени може ли да си я позволи или не. Не накрая жените да излизат материалистки, разбираш ли?
4: Ако няма пари, няма го погледна изобщо.
1: IQ или IBAN е по-важно, когато избираме половинка.
3: За цифри си говорим пак, нали?
0: Кого така питаш?
1: Теб, разбира се. Не ме ли виждаш как съм те центрирала?
0: Само да ти кажа, аз между другото не съм чак така, както нали, може би се очаква, че видиш ли само айбана трябва да е както трябва.
3: И пин-код
0: е. Също и това е важно. Важно е да няма лимит банковата сметка, но не. Друго, сега дай сериозно. А Станислава, ние от началото разбрахме, че тя това гледа и за нея наистина е важно. Сега дали още нещо, освен това е важно, нека да кажат мъжете, аз тук ще замълча.
1: Георги, кажи ми ти какво мислиш. Станислава става ли за финансов консултант?
8: Дали Станислава става за финансов консултант, но по това, което тя заявява, виждам много ясна позиция в това какви са нейните критерии и какви са приоритетите за нея. Съответно, във връзката си, приоритизирайки IBAN-а пред IQ-то, тя може би по-често нали, има шанса да изпадне в ситуация, където IBAN-а да превъзхожда IQ-то. Но това е каквото търсиш, това намираш. Нали, всеки един човек си има неговата гледна точка, тя е права за себе си с нещата, които заявява, защото това са нещата, които са важни за нея. Дългосрочно обаче ми е интересно какво се случва, ако цифрата в IBAN-а Нали се променила някаква друга
1: позиция.
8: Както
1: интересно, няма да го погледне. Ако в крайна сметка няма пари, няма да го погледне, това каза
3: тя. Да, ако е амбициозен, примерно искате да се развивате заедно, аз не бих отписвал веднага въпросния.
8: Тук е много интересна съпоставката, защото има много мъже, които и аз имам и мои приятели, които са нали, в обкръжението ми, които когато твърде много дадеш фокус върху бизнеса и върху айбана, някои други неща започват да изостават. И то няма как. Няма как навсякъде да си 100%.
3: То се губи
8: и характер. Когато търсиш да си допълниш тази празнота, много често такъв архетип мъж среща нали, архетип като Станислава или близък до нея, аз не я познавам в личен живот, виждам това, което тя показва на екран или това, което е излъчено. И се получава едно такова, сега ще се докажа, че всъщност аз мога и на другите места, където се чувствам неуверен. И не се получава един обаче купик механизъм, в който...
3: И после идва детенце, което не прилича на колата, която
1: имаме
3: е
1: жена, която ясно си изразява позицията какво иска. И когато имаш ясни критерии, може би е по-лесно ясно да откриеш партньора, който реално търсиш.
2: За мен това е абсолютно безумно, много, много комерциално. Абсолютно всички дестинации, които тя изброи, са абсолютно, абсолютно комерциални. Що не каже на Япония, що не каже на Исландия, що не каже някакви доста скъпи дестинации. Нали, виждаме колко
0: струва. Ами тя има и комерциален вид, няма как тя, да го отчете.
2: Интересното е, че абсолютно няма жена или изобщо човешко същество, което да не са му приоритет материалните неща. И абсолютно всеки един човек иска да се развива и да бъде финансово спокоен. Какво означава финансово спокоен? Да си е осигурил дом, храна, да може да пътува няколко пъти в годината, да може да има хобита, да може да излиза да ходи по ресторанти финансово спокоен човек и медицина и всичко там. Лекари
3: да
2: неща,
3: но
2: окей.
0: Защо
2: тази жена не иска, не казва такъв мъж, който може да е средностатистически мъж, но е абсолютно финансово удовлетворен. Тя търси милионери, да ходи в Гърция на Миконос, да гърми най-скъпото шампанско и да върти гюбеци до 5 часа сутринта. Окей, нека сега намерим най-богатия мъж на тази планета и той забрани тя да излиза. Забрани да говори с еди кои си приятелки от време на време и удря по един ваш амар, дали Станислава ще го има. Най-тъжното в това, което тя говори, е, че тя по никакъв начин не казва нито едно друго качество на този мъж, който тя иска. Само пари и това е. Нито едно друго качество. Еми това за мен е безумно.
1: Смяташ ли обаче, че тогава, например, с Данчо все пак имат някакъв път един към друг? За него това също изглежда, че е важно. Говореше той за машинките, каза, че ще се промени заради нея. За можем ли да пренебрегнем ред флаговете, които виждаме в началото за сметка на любовта? Или това са неща, в които трябва много да внимаваме?
3: Между тях двамата не знам докъде може да достигне наистина. Хуморът е едно, но реално, както чухте, трябва да се борави с точни цифри, когато си пише пин-кода и когато се пише айбана. Така че там
0: между другото, тук ще допълня нещо много интересно, което никой не казва. Аз имам опит с това. Познавам много бедни мъже, които са харчили за мен много повече от супер-мега-милионерите. Сега, откъде са намерили парите, не съм ги питала. Но, так, нека да не отчитаме, че всички богати мъже са щедри, защото така, не съм на това мнение аз. Така че, аз не знам Станислава на какви е попадала, но понякога от един не чак толкова известен финансов мъж, може да получиш много по-голяма грижа, спокойствие, стабилност и хиляда други неща. Това нещо, не веднъж, не два пъти, съм го изпитвала.
2: А и в крайна сметка всичко, което получаваш на готово е неоценено и не изпитваш толкова голямо удоволствие от това да си почакал примерно за тази почивка, за това заведение.
0: Повярвай ми, няма да чака за нищо Станислава. Няма да чака за нищо. Виждаш ли, като жена, която чака? Единството, което би чакал е слънцето да изгрее на шезлонга, да се напече. Нищо друго. Нищо друго няма да чака. Ами така е, то се вижда. Тя си го казва, а жената е на 34 с дете. И то голямо дете, за което тези частни училища, кой ще ги плаща?
2: Нали,
0: кой ще им плати?
2: Нали, кой плаща бащата на детето? Да. От тук нататък тя защо не търси наистина един човек, който има чувство за хумор, който ще обича, който ще я уважава, който ще има някакви интереси, които нея да я вълнуват. Тя просто нея нищо не я вълнува, това е. Не я вълнува. Как Не, виж,
0: то звучи се едно, подхождаме с критика. Аз, между другото, въобще не подхождам с критика към Станислава. Подхождам иронично към ситуацията, но смятам, че една жена наистина има право на стандарт, тогава, когато смята, че го заслужава. Ако тя смята, че го заслужава, тя ще се намери стандарта. Обаче, ако това е една илюзия в нейната глава, има да чака. Нямам представа, ние познавам, затова нека не подхождаме така цинично към нейните желания.
1: Много ясно се вижда разликата между Станислава и Деси, които привидно искат едно и също нещо, но при Деси виждаме много лична несигурност, докато Станислава е много сигурна, уверена жена. Георги, какво мислиш ти за разликата между тях двете? Къде се крие и защо е важно наистина жената да има самоувереност, а след това да търси какъвто партньор?
8: Вчера затегнахме тази тема. Много е важно една жена първо сама за себе си да си избере какъв е нейния път. Да постигне някаква увереност сама за себе си на база на нейните качества, нейната кариера, нейните избори в живота и след това вече да търси външното отражение на това, което идва отвътре. Посоката винаги отвътре навън, никога не е отвън навътре.
0: Съгласна на 100%.
8: Станислава казва много ясно какви са нейните критерии, също така допълни, че един мъж трябва да си прецени дали тази жена е за него или не е за него. Така че той е двустранен този процес. Тя дава заявка какво иска, един мъж преценя тази жена за мен ли или не. И така, по същия начин видяхме как, примерно, моите нови любимци, Влади и Ивка, прецениха, че те са
0: един за друг. Да чуя развитието.
8: Че те са един за друг, още от ден първи.
1: Сега ще видим. Чакай. Имаме много още да гледаме. До вечера сме отново пред екраните, а май утре ще сме в по-голям състав. Предстои да видим, а сега да видим Мира Бацанова какво ще ни покаже, защото какво стои над най-горещите тенденции в естетичната медицина? Обещават ни по-гладка, сияйна и свежа кожа. Мира, моля те, кажи ни повече.
6: Здравейте, точно така, веднага след рекламата започва новото 20, а днес съм решила да ви покажа революцията в подмладяването, терапията с екзозоми, благодарение на която забавяме остаряването и не се нуждаем от инвазивни процедури. Как се случва всичко това обаче след рекламата?

0: Здравейте! Днес в новото 20 ще ви покажем една от най-коментираните терапии в естетичната медицина – екзозомите. Често ги наричат клетъчните куриери на кожата. Какво се случва обаче, когато ги приложим върху лицето и защо екзозомите се превърнаха в един от най-горещите трендове за красота през последните години, ще разберем от доктор Радина Цекова. Доктор Цекова, здравейте! Много се радвам, че сте ми на гости днес.
1: Здравейте! Много ми е приятно. Благодаря за поканата.
0: Преди да сме започнали с процедурата, моля ви разяснете какво представляват екзозомите и защо станаха толкова популярни напоследък.
1: Ами, всъщност екзозомите са абсолютна част от нашите тела. Те се произвеждат от нашите собствени клетки и идеята им е да предават клетъчна информация. Ако една клетка иска да даде информация на друга, тя произвежда екзозомите, изпраща ги към клетката, която иска да достигне и съответно я активира. Активира я към регенерация или да произвежда определени молекули в по-голямо количество, така че революционно не е, то съществува както съществуваме и ние, но в момента медицината залага изключително много на екзозомите, защото чрез тях можем да таргетираме изключително много състояния, включително заболявания.
0: Състояния и възрасти. Ива е нашият модел днес. Нека започнем с процедурата и да ми разкажеш малко повече как започва тя и какво правим в случая при нея.
1: Така, Ива е една прекрасна млада дама, при която аз обаче виждам леки зачервявания по кожата и на места сухота. Така че екзозомите са една прекрасна терапия.
0: При Хайде която... да започнем.
1: Да, нека да започнем. Реално погледнато... Само секунда.
0: Започваме първо с прибиране на косата. Аз знам, че екзозомите са както автоложни човешки, така и растителни. Какво ще използваме в случая тук и каква е разликата между двата вида?
1: Точно така. Значи, основната разлика е, че при автоложните екзозоми ние получаваме продукта от тялото на пациента. Може да бъде от мезенхимни стволови клетки. Благодаря много. Така. От масна тъкан или най-често от нашата собствена кръв. За да получим автоложни екзозоми от собствената ни кръв, ние центрофугираме между 10 и 40 мл от собствената ни кръв. Получаваме тъй нареченото PRP, богата на тромбоцити плазма, която се дообработва по специална технология и чрез термични, фото и механични стимули. Всъщност се извличат екзозомите. Плюсът на тази терапия е, че получените по този начин екзозоми могат директно да се инжектират в кожата на лицето и рискът от реакции е наистина нулев, тъй като това е наша собствена тъкан.
0: Така, първо винаги дезинфекцираме лицето.
1: Задължително, когато започнем процедура, почистваме кожата на пациента.
0: Заповядай,
1: много
0: съдействам.
1: Благодаря.
0: Така, нека кажем, че ние в случая започваме така, пръскам с дезинфектант. Ние ще направим в случая растителна екзозомна
1: точно
0: терапия.
1: Точно така. При растителните екзозоми...
0: Облегни се, Ива.
1: При растителните екзозоми или тези от животински тип, ние имаме продукти, които са създадени фабрично. Плюсът при тях е, че имаме стандартизация на процеса. И в всяко едно шишенце с продуктите, всъщност ние имаме определено количество на екзозомите, както и определен техен състав, което прави процедурата много хубава, защото винаги получаваме един и същи резултат. Докато при автоложните екзозоми ние имаме различна концентрация, всеки път и различен състав, тъй като собствената ни кръв, в зависимост от това какво сме яли, колко вода сме консумирали, може да има различен състав.
0: Какъв е този уред, с който сега ще започнем да прилагаме екзозомите? Нека започнем и върху лицето на Ива.
1: Да, само една секунда да го настроя и ще обясня.
0: Сега настройваме количеството екзозоми, което ще влезе в лицето.
1: Точно така, както и скоростта, с която ще работим.
0: Добре, а за какви възрасти е подходяща тази процедура? Знаем, че не е само за възрастни, а и за по-млади, както виждаме в случая с Ива, за да намали зачервяванията, които тя има тук в част по лицето, около бузата.
1: Тази процедура е подходяща за всички пациенти, при които има индикация. Няма някакво категорично възрастово ограничение. Разбира се, пациента трябва да бъде над 18 години. Но основно е подходяща при хора, които имат вече отпускане на кожата, първи белези на остаряване и загуба на колаген, които представляват фини линии, леки бръчици, сухота, уморена кожа, зачервявания.
0: виждаме, че Ива не прави някакви мимики, което значи, че процедурата не боли, предполагам. Какво се
1: Точно
0: усеща?
1: Точно така. Ние в случая използваме микронидлинг устройство, което работи с наноигли. И Ива би трябвало да не чувства нищо, освен леко потупване. Ива, може да ни кажеш.
0: Аз виждам, че леко и се зачерви кожата. Това е абсолютно нормално, предполагам, чисто като реакция.
1: Точно така.
0: А кога забелязваме вече ефекта от процедурата? Колко трябва да бъдат направените процедури? Веднага ли се вижда ефекта? За колко време минава това зачервяване?
1: Сега, по принцип, по протокол е хубаво да се направят от 3 до 5 процедури, когато работим върху лице. И поне 5 процедури, когато говорим за скалп, при терапия на косопад.
0: Това е много хубаво, което подхващаш като тема. В случая екзозомите са подходящи и за косата, за косопад,
1: Точно
0: за
1: така.
0: Растеж. Кажи ни, същата ли е реакцията, която се прави, която виждаме и върху лицето, и като цяло, какви са екзозомите, които използваме за косата?
1: Така, тези екзозоми, които използваме за коса, също могат да бъдат от растителен животински произход или от собствена, т.е. автоложни екзозоми, от собствената ни кръв. Само че при терапия на косопад използваме екзозоми с много по-голяма концентрация. Като, например, ако е за лице, използваме екзозоми с количество 5 милиарда на процедура, при коса поне двойно трябва да бъде количеството на екзозомите, за да има добър ефект. Освен това, там иглите трябва да навлязат малко по-дълбоко. Не смятам, че нанотехнологията е най-подходяща за терапия на скалп.
0: Аз виждам, че вече има като серум, който се вижда по
1: лицето.
0: На Ива, това така ли трябва да бъде? Колко време продължава една такава процедура?
1: Една такава процедура, горе-долу, в зависимост от това дали поставяме локална анестезия или не, може да варира от 20-30 минути престой с анестезия и 15 минути работа с устройството, до примерно 15-20 минути, ако работим само с устройството. В нейния случай работим с наноигли, така че не е необходимо да се използва анестезия. Ако обаче работим с стандартни игли, тогава задължително пациентът 20-30 минути преседява.
0: Каква е разликата? Ти няколко пъти спомена за наноиглите и за тази процедура, за която е необходима анестезия. В случая има ли по-добра или по-бърза като действие?
1: Ами, сега, така или иначе, екзозомите са микрочастици. Те проникват достатъчно добре, когато имаме увреда на кожната бариера. Точно това е идеята на микронидлинг устройствата. Те създават микроканалчета в кожата, през които екзозомите навлизат. Разбира се, в зависимост от това дали искаме да правим просто rejuvenation, т.е. подмладяване, или искаме да терапевтираме розацея или пигменти петна, извинявам се, тогава иглите трябва да влизат на различна дълбочина.
0: Нека сега да видим как завършва всяка процедура. Аз виждам, че тук си подготвила както крем, така и слънцезащита. Слънцезащитата винаги ли е важна? Предвид, че лятото свършва, идва есента, нека не я забравяме и нея.
1: Точно така. Сега, всяка една такава процедура завършва с лек масаж на лицето, така че до разнесем продукта.
0: И да влезем още по-дълбоко.
1: Точно така.
0: След
1: което
0: масаж.
1: Поставяме задължително някакъв вид възстановителен крем. Хубаво е да съдържа.
0: Ли трябва да бъде?
1: Може и с цинкови иони, хидратиращ, но е хубаво да има някакъв крем за възстановяване. След което задължително поставяме фотопротектор. Фотопротектора се поставя и през летния и пролетния сезон, и през зимния и есенния. Тъй като въпреки, че есен и зима, ние виждаме множество облаци, времето изглежда мрачно, всъщност UV-лъчите преминават през тези структури и, за съжаление, отново осъществяват увреждащия фотоефект върху нашата кожа. Така че моята препоръка е пациентите винаги да използват фотопротекция.
0: Много ти ви благодаря. Беше ми изключително приятно и полезно да разбера за всички тези ползи, които имат екзозомите. А следващата седмица в новото 20 ще видите какво представлява остеоестетиката. Така че очаквам ви отново следващия четвъртък. А сега, момичета, кажете ми какво предстои в предиобед.
2: Може едно момченце за цвят. Може едно
0: момченце.
2: Остео, какво има? Добре, ще гледаме новото 22-та седмица.
3: Така, с нощи във фермата не само се работеше, но и се пееше здраво. А за тази музикална изненада стояха двама души, за които сцената е семейна територия. Вениамин и неговият баща.
2: Двамата превърнаха вечерта във фермата в истински акустичен концерт. А сега Цвети Петрунова е в родния им Бургас, за да ни срещне с тях. Здравей, Цвети!
4: Здравейте от главната в Бургас. Аз се намирам на едно истински розово място, а вътре ме очакват от ранна сутрин Вениамин и неговият баща Стоян. Нека ги видим. Здравейте, момчета. Радвам се, че успяхме да се срещнем с вас именно тук, на главната в Бургас, където вие създавате и работите заедно от много години. Доколкото разбрах, Стояне, ти си виновник и за цялото електричество, което се е случило зад нас.
5: Ами, помагах.
4: Колкото можеш сега. Забелязах още докато си говорихме с вас двамата, колко на теб ти се спи сутрин и колко енергичен си ти. Трябва да призная, че ни изнесе един своенравен концерт. Мен ме попита няколко пъти, кои са ми любимите песни. Само с една дума веднага започва да свириш. Така ли е било винаги? И благодаря на теб ли и Вениамин започна да се занимава с музика?
5: Ами, с две думи ще кажа, той от малък си има таланта. В цялото ни потекло, от баща ми още, музиката е част от нас. Това, което мога да кажа, това му е ген. Просто това се предава от поколение на поколение при нас.
6: Не бъди скромен, кажи, че от теб ми е таланта.
5: Добре, щом той разрешава да го каже, така е. Таланта от мене, още на три запял с китарата, всеки ден. Започнали сме с Господ песни най-вече, но Вени си е талантлив от малък и един път, когато се върна от градина на три, вече пееше за някаква гугутка, някакво гълбче. Това не направи впечатление с майка ми, но го пееше толкова вярно, нали? И взехме китарката и запяхме за първи път, така че така са първите му стъпки. А когато в църквата го представяха, беше бебче и пастора го представи, той махна така с ръка на хората в църквата и тогава пастора каза, понеже изплака, нека този глас един пет ден да пее и за Господа и да може да весели хората. И в крайна сметка това беше пророчество, то се изпълнява в момента.
4: Вярата е силна част от вашето семейство. Кога ти истински повярва в него и в неговият талант и насърчаваше ли го или така, както ви слушам, честно казвам, доста шумно семейство сте. Съседите тръпяха ли ви?
5: В момента мога да кажа, че малкият ми син също явно създава малко неприятности през нощта, някой път явно свири. И явно това си ни е в кръвта да пеем всички. Ами, не сме имали проблеми, обаче моите братовчери, които са до нас на близна къща, казват, че сме избрали добрия дял да го възпитаме по този начин. Неговата жената на моя братовчер каза така. Каза, ние ги учим на разни дисциплини и наука, вие взехте китарата, вие не избрат добрия дял. Това е, което цитирам не.
4: Избираш добрия дял не само чрез музиката, а и чрез това, на което успява да те научат всички в твоето семейство, на упоритост и на труд. Баща ти ми сподели, че сте минавали през много трудни моменти заедно цялото семейство, за да достигнеш до тук. Какви примери ти даваше той, макар и толкова много години да е бил далеч от вас в Холандия и да работи и да свири едновременно в чужбина?
6: Ами, взимал съм пример, защото тези години, които всъщност аз израствах, по някакъв начин бяха много трудни години. Смятам за не само за нас, за много-много семейства. И точно такива времена създават силни хора, така би го казал. И в тези години съм се научил на това да се боря с всяка една трудност и така да успявам да намирам изход към от дадени ситуации. Баща ми винаги е бил до мен, въпреки и далеч известно време, но пък се е грижил за това ние вкъщи да, както се казва, да имаме какво да сложим на масата, да водим един нормален живот, така да го кажа. Характер, определено.
4: Да бъдеш истински силен. Сега няма как да пропуснем и факта, че освен да бъдете ръка за ръка тук в Бургас, ти най-вероятно скоро след сезона се връщаш в София и ще работиш усилено. Предстои ти днес албумът ти да бъде твой вече навсякъде. Предстоят ти много интересни колаборации. Може ли да дадеш съвсем малко, след което се надявам силно да имаме време да ви чуем и да попеете заедно?
6: Предстоят много интересни неща, много хубави песни, които те първо от албума ми да бъда твой, предстоят да клипирам. Също така интересни колаборации, както ти споменала по-раничко, но те са така все още в тайна. Нямам търпение, защото музиката е най-любимото ми нещо и моето призвание, така го чувствам и нямам търпение да споделя с хората най-новата си музика, която предстои.
4: Няма само във фермата да ви слушат. Вчера имаше един невероятен концерт, пяхте от всичко по много. Ти, Стояне, дни си на всяко желание, на всеки един от участниците успя да изпълниш. Такъв концерт аз лично не бях гледала във фермата, така че беше много хубаво. Аз предлагам ние да завършим малко по-ведро с някоя песен. Вие си се оговорете, скривам се и така един поздрав за всички, за колегите от преди обед, но и за всички наши зрители.
6: Поздрави на целия екип.
5: Поздрави на всички. Страхотен ден.
6: Страхотен ден. Айде,

0: благодарим много на Венимин и баща му. А както знам, който пее, зло не мисли. Злото не ни мисли и е му Юджи.
1: Точно така. Който пее също огладнява.
2: А чакай, а ти не огладня ли ти след тази сутрешна тренировка?
0: От 2 кг гирички.
1: Между другото, това не бяха 2 кг, бяха 25. Вие не сте видяли много добре,
3: че... Добре, беше изтъркана петица.
1: Да, беше изтъркана
3: само две се виждаше.
2: Е, той нарочно я беше махна, за да не се притеснят Емо и...
0: Добре, да уморен, да уморен, ще ядеш.
1: Да хапнем, ама и вие искате да хапнете, нали?
0: Ние ще го приготвим. А след рекламата ще ядем специални пилешки хапки. Аз още по-специален сос.
3: Да, ще ядем.
0: Ще ги сготвим първо.
3: Останете с нас.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Готови ли сме?
1: Готови сме, да.
0: Сега ще изпитам вашите кулинарни умения. Днес ще приготвим едни много вкусни крокети, пилешки, които са супер лесни. Искам да покажа на зрителите как да си направят крокети от всякакво месо, дори не само от месо, с направата на бешамел. А пък вие ще ми помогнете с две неща. Едното е една японска салата, която е с краставица, специално за Оля. Искам ти да я направиш. И за теб имаме, Яна, един медено-горчичен сос.
1: Така.
0: Да го кажа горчичен.
1: Така.
0: Медено-горчичен сос, който ще направиш с малко портокалов сок, с малко лимон, с малко чили. Ще бъде за глазура на нашите кетки.
1: Окей?
2: Да. Яна вече си реже
1: чесънчето.
0: Да.
2: Аз какво да правя с тази салата?
0: Твоята салата е много важна, защото има един много интересен
1: японска
0: метод. При нея трябва да набиеш краставицата.
2: Да набия.
0: Да. Трябва да я удреш.
2: С какво?
1: Оле, какво си представиш?
0: Избери си кое е, коя искаш.
2: Айде
0: тази.
2: Така.
0: Оставил съм ти една розова така.
2: Ама как?
0: Почваш да я удреш, ама не с всичка сила, постепенно, докато се напука. Точно така. По този начин, след това при овкусяване, това достава ли ти удоволствие?
2: Да. Така.
0: След това при овкусяване много по-добре се усещат от практиката, така че продължавай да удреш.
2: Докато се нацепи.
0: Да, ти си супер, моля ти се, искам да взема аз този чесън вече.
1: Ето, заповядай. Ама прекрасен. С дъската ли ще ми го вземеш?
0: Супер е, не, дъската ти трябва за чилито.
1: Добре.
0: Дай ми на мене чесън, само е така да си го взема.
1: Така.
2: Ето така се цепна, това добре ли е?
1: Така.
0: Точно така, трябва да се напука навсякъде. Давай.
1: А сега да почне да изсеждам аз портокалчето.
0: Така, всичко това, което ти ще правиш, можеш ето тук да си го обединиш.
1: Тук да си го смесиш. Добре, добре.
0: Сока на един портокал задължително, искам обаче преди да го изцедиш да му сложиш и кората.
2: Краставицата ми е цялата хематоми. Това е достатъчно ли?
0: Това звучи доста интересно.
2: Уважаемите зрители, сигурно ги боли в момента, като гледат.
0: Който се използва, за да се... А, точно така. Ето това се търси.
1: Ама тя водата и отиде така.
0: Не, напротив. Така стимулираме. Отвътре се напукат тези малки балончета, които са с водичка и после... Супер, супер, край.
1: Добре.
0: Супер. Сега вече почваш да режеш.
1: Емо, тук трябваше.
0: Можеш ли по дължина да я режеш така малко по-красиво?
2: Краставицата е...
0: Точно така.
2: Леш. На това му викаме леш във Варна.
0: Супер.
1: И тук.
0: А започвам базата за нашия бешамел, което е супер обикновена. В случая просто ще го направим с оризово брашно. Просто защото аз обичам да ползвам оризовото брашно. Доста по-финно е. Наподобява нишестето и така по-лесно се разтваря.
1: Емо, кажи ми тази рецепта ти ли измисли?
0: Ами до някъде да ти кажа. Сега има класическа рецепта за крокети, която е подобна, но овкусяването, довършването, нали, комбинацията, естествено, всеки човек импровизира. Много добре става.
1: Колко протеин ще има час? Под 600 грама на ядене не мога.
0: 600 грама?
2: Да. Като Роникол.
0: Мале. Ами да ти кажа, тя е доста високо протеинова, защото освен на пилешкото имаме и моцарела вътре, която слагаме, която знаете, че също има протеин, така че си е доста високо протеинова. За бешамел соса няма какво да ви казвам нещо по-различно. Разтапяме си маслото, може да използвате и пречистено масло, може да използвате и друга мазнина всъщност. Не е задължително, но класиката, разбира се, е с маслоце.
2: А нещо друго за бой ще има ли?
0: Да, ще има. Сега ще видиш как ще направим всъщност самото месо от пилето. Трябва и него да го накъсаме и да го така набием сериозно, за да стане насито.
2: Ама ако ще бием пилето, природозащитниците защитниците на животни ще скочат. Тук поне само веганите могат.
0: Но междуто много добре се получи. Много добре се получи.
1: А, не го бяхме помислили.
2: Само веганите могат да ми направят проблем.
0: Запържваме си леко в маслото оризовото брашно и започваме да добавяме млякото, както си е класическия бешамел. Ето така, на части и добавяме и разбъркваме. Докато това нещо се случва, аз ще ви покажа вече нашето сварено пиленце. Как ще го...
1: Емо, извинявай, пак те питам, но всичко тук в тази, нали? В стъклената.
0: Всичко вътре.
1: Добре.
2: Всъщност, тук най-трудното беше нарязването, защото бяга постоянно.
0: Слагай сега вътре всичко и после ще вкусим вътре салатката.
1: Цялата кора ли искаш?
0: Искаш, стоиш. Супер, ще. Не, ти прецени колко ти си майстрото на тази... На този горчичен сос.
1: Ще знам ли някакъв кораж имаме тук.
0: Искам да сложиш задължително от дижонската горчица.
1: Да.
0: Да сложиш малко от меда, да сложиш лимона и кората. Чесън няма да слагаш.
1: Добре, и това е.
0: И може малко чили. Много малко чили да наситиш вътре в сосчето. Разчитам на тебе, така че давай.
1: Добре, добре.
0: Аз продължавам с нашия бешамел, защото ще ми загори, ако не слагам.
1: Ама ще сложиш, слагаш прясно мляко, нали? Или не е прясно мляко?
0: Прясно мляко слагам.
1: Не, някакъв заместител от тези ядковите.
0: Не.
1: А с ядково остава?
0: Може да стане с ядково. Може да стане с Ядково, разбира се.
2: Ще ти стане сладък бешамела.
0: Кое?
2: С Ядково. Повечето
0: ами да, сладък... много зависи. Много... Аз знаеш, че сам си правя млеката вкъщи и честно казвам е доста лесно тия ядковите млека.
2: Разбира се, че сам си прави млеката. Ти доиш ли макадамия вкъщи сутрин преди да закараш детето?
0: Не, защото всеки ми се чуди, а то е елементарно. На 100 грама ядка слагам 400 мл вода, щипка сол и вече зависимо от това дали искам да бъде подсладено или не, си го подслаждам.
2: А с какво вкусявам салатата?
0: Супер, браво. Искам да нарежеш сега една чушка на ситно, на ситни купчета, почисти си да дъската. Нарязваш чушката, нарязваш чилито, слагаш оцет, имаш малко мед, оцет, зехтин, сол, пипер и си готова. Ще се справите ли за 5 минути?
1: Успех! Оля! С водата.
2: На ситно ли каза? Чушката.
0: Да, малко държи по-малко, няма добре. И така става.
1: Добре, това с кората няма да се получи, това
0: стига
1: не е рендос.
0: Стига толкова кора, стига толкова, да. Давай
1: просто тръзна, да съм да го кажа.
0: Аз продължавам да добавям. Сега идеята при тези крокети е да направите основата на бешамела, след което да си го вкусите, естествено, който както иска. Аз за случая съм взел, тук имаме пушен пипер, малко мащерка, розмарин, риган, кимион съм сложил също, който много си отива с пилешкото. И директно го слагаме в бешамела. Това е много готина техника, която реално ще разпредели много равномерно подправките после в месото. След като кипне хубаво и почне да се получава тази текстура, която гоним, оставяме да изтине напълно. Много е важно, защото като истине, реално маслото ще се стегне и ще ни позволи да оформим хубаво нашите крокети. Много добре.
1: Така целия лимон, нали?
0: Много ми харесва как си режете.
2: Ми малко е трудно с ръкавица, да ти кажа.
0: Така, половинката сложи, айде.
1: Е, сложи го вече.
0: Добре, стига то.
1: Бе, да го доистеда.
0: Сложи го, да го доистеда.
1: Не, бе, като е само
0: половинка. Ти сложи половинката, бе, идеално е.
1: И още малко може.
0: Добре, слагай сега горчицата, меда, разбъркваш. Да, ами не цялата, една супер ножичка.
2: Добре, Яна, дресинга за моята салата ли?
0: Не, той е за крокетите.
2: Добре.
0: Твоята салата, тук имаш оцет, имаш мед, имаш малко зехтинче, сол, пипер и добре, ще си вършиш салатата и чилито задължително.
2: Аз ще ти подам ложичка, заповядай.
1: Да, благодаря.
0: Сега...
1: Супер, каза, да.
0: Ето, виждате как почва да се получава бешамела. Оставяме го на малко по-слаб огън, за да мога да ви покажа пиленцето. Това не е сварено месце, което просто слагаме в нашия чопър. И за 2 секунди правим на дърпано.
1: А колко мед?
0: Буквално.
1: Ей, така сте видели?
0: Значи, да, да. Искам да слагаш и да пробваш и ти ще прецениш как да го довкусиш. Имай предвид, че тя е сладко, кисело, с леко горчиво. Гони се този умами.
2: С леко горчиво, бе, Яна.
1: Да, бе, разбира се, Боже.
2: Как не се сети?
1: Ей, така... тук разтопи, меда ще мине доста време, да знаеш.
2: Емо, много е особен този мед, който си...
0: Да, защото
2: бе,
0: е домашен.
2: Имаме само имаме претенции към тебе.
0: Защото е домашен, този мед е буквално аз вкъщи имам пита и съм го взел от нея.
2: Разбира се, че има пита вкъщи. Ти имаш твоите кошери как са?
1: Челно се не
2: изпълна. Притю в Нансен, кошерите как са?
0: Разбира се, че имам пита. Еми, какво да направя сега? Така, аз обичам нещата да са истински колкото се може, но натурални.
2: Ти знаеш ли за синдрома на щастливата пчела? Когато пчелите са си събрали достатъчно прашец и имат достатъчно да издържат определен период от време, се нареждат отпред на къщичката и започват да се люлеят и това е танца на щастливата пчела. Да, имам приятелка пчеларка, която си помисли, че са и болни пчелите. Извън на баща си пчелар, който каза, не, това са щастливи танцуващи пчели, защото са си събрали достатъчно прашец.
1: Ма, твоите такива ли са?
2: Твоите пчели?
0: Моите не, аз съм им взел златото и съм избягал отдавна. Сега, нашия бешамел, който
2: почвам
0: вече
2: да
0: е изтинал, искам
2: нали?
0: Да ви покажа, воля.
2: Почвам да си вкусявам.
0: Да, внимателно, вкусявай, не прекалявай и постепенно ще видиш. Ето го, нашия изтинал бешамел, сложил съм му малко моцарела и директно пилешкото месце вътре. Разбъркваме го и получаваме самите крокетки. Виждате ли колко лесно?
1: Също си играеш едно по едно, направо всичките на куп.
0: Ето, хоп.
2: Да. И със сос.
0: И реално това е нашата основа за крокети. От тук вече, естествено, за да станат крокети, ги оваляваме в малко... Това е бадемово брашно с хлебни трохи. Едно яйчице ще чукна тук. Ако има време, ще ви покажа как оваляваме едно.
2: Емо и Юджи, това не е сол.
0: Да, не го слагай.
2: Нали?
0: Да.
2: Не е сол, слагам си...
0: Слагам беше за мене. Сурчица, пиперче, чили. Сложи ли в лютата чушка?
1: Емо, аз колко много ли трябва да сложа, да не прекаля?
2: Ще сложа.
0: Ма между другото изглежда добре.
1: А чакай сега.
0: Я да пробвам сега.
1: Пробвай го, ама не знае. Кажи.
0: Ей! Не, добре. Добре, добре, добре.
1: Кое му е в повече?
0: Малко по-кисело трябва да е.
1: Аха, значи.
0: Абе всичко му трябва още.
1: Добре, бе, дай още не може да сложа какво.
0: От всичко по още му трябва. Не, добре, ме.
1: А за лютото кажи толкова ли? Или
0: още не слагай още лютото.
1: Ама и семките ли?
0: Значи, знаеш как да про. Трябва да прош първо чушката.
1: Не бих.
0: Добре, добре. Сега дай да покажем как се получават нещата, защото може да не стигне времето.
1: Добре, да.
0: Индийспорец, че също правяме в бешамела.
1: Така.
0: Тук сте направили лудница обаче.
1: Ох, еми сега.
2: За време сме, иначе кофе много чисто.
0: Де ви се карам.
1: Ма не после ще изчистим.
0: Аз направо ще си взема при мене, защото там малко по-представително. Ето как изглеждат.
1: Готова ли
0: съм? Аз съм ги приготвил в ерфраера, защото естествено по този начин са доста по-здравословни, вместо да ги пържим в олио. На ерфраер, буквално овалвам ги в малко брашенце. Тук също съм сложил оризово брашно в яйце и в хлебните трохи с бадемовото брашно. След което ставам ги в ерфраера и директно за около 10, даже може и 7 минутки на около 200 градуса си стават перфектни. Виж колко са хубави. И най-готиното е, че когато ги направите с бешамела, се получава и този ефект. Гледай са. Виж колко е кремообразно. Да, много е яко, защото може да се направят крокети също и с варени картофи, примерно.
1: Може
0: направят...
1: с риба.
0: Да, но тогава при варения картоф го няма тая кремообразност, която е много по-вкусна.
1: Да.
0: Така че дай сега твоето сосче да видя
1: добре,
0: как е.
1: Добре, ето така сега. Добре, не съм го опитвала повече. Но така, както прецениш. На вид, да.
0: Това е сега да видим дали малко по-гъсичко трябваше да стане, ама нищо. Много
1: сложим?
0: Не, много се сложим.
1: Да го сгъстим с малко брашенце.
2: Както каза Яна, да видим някой го е сготвил сега, ние ще го.
3: А то било много хубаво така на готово да влезе.
0: Хубаво. Знаеш, че ще се върже по-добре тук.
1: Е, то не беше и така замислено.
0: То беше тук да го гледам, много течно го направи.
1: Няма ти ли ми даде инструкции за гъстотата?
0: Много сос, много сок. Я страхотно
3: присъствие в кухнята.
1: Ма глупости, една
2: лита брашно. Той ти каза ти да спреш с лимона. Ти се само половин сложи.
1: Заигра с лимона много сериозно.
0: Виж как, тя се заигра с кръставицата, ама я стана както трябва.
3: Не знам в какъв контекст казваш, но отстрани така като
1: гъл. В растителен.
3: Растителен,
0: разбира
3: се.
1: Сега какво правим? Не ядем,
0: така ли?
2: Сега любим, преди да започнем с любимата
1: не ядем.
2: Нека не кажем какво следва утре.
3: О, утре много интересно.
2: Преди обед очаквайте.
3: Светло Иванов, уважаеми дами и господа, на 11 септември с най-важното от света, събрано в 120 минути, разбира се.
2: И в обувките на Адел влиза финалистката от гласът на Великобритания, Наоми Джонсън.
3: Айде са, я ще грижете се за себе си, ако може и за някой друг.
0: Пак и доброто.
2: Има ли едно за мен?

0: Здравейте, гледате Лице в лице. И инициативният комитет за издигането на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент стана ясен. Междувременно и някои други неща станаха ясни и просветляват. Например, западни ветерани били обучавали руснаци в лагер край Габрово. Това твърди разузнавателен доклад, изготвен за австралийска разузнавателна служба. Междувременно, доклад на Конгреса на САЩ констатира, че България е особено уязвима за руските хибридни атаки и е безпомощна пред тях. За това и други важни теми ще разговарям с бившия военен министър Красимир Каракачанов. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Ми как ви звучи това? Да има лагер според австралийски служби, а информацията е на Телеграф. Съвсем така легитимни източници. Край Габрово някакви военни бивши да обучават руски военни.
1: Значи, това ми изглежда крайно несериозно. Сещам се за кое место говорят. Там от много отдавна е изграден един полигон, на който се обучават охранителни фирми, обучават се хора по стрелба, по бойни изкуства и така нататък. Как си представяте тези руски войници, как ще влязат в България, ще се обучават? Това е съвсем близо до Габрово и никой няма да разбере. Поредната партенка, според мен, някаква. Тя България, виждаме, че понеже ние не реагираме, ние станахме изкупителна жертва навсякъде по Европа, ако решат да си играят на лов на руски шпиони, гонят българи. И ние мълчим. Сега ще ни тропосат, че сме обучавали руски войници. Това според мен е несериозно. Аз познавам хората.
0: Познавате ли фирмата, която държи Алфа Метал, мисля, че се казва?
1: Аз съм ходил
0: и те признават за връзки с руските си колеги.
1: Значи може да е имало връзки, но това най-вероятно са били неща от преди войната. Най-вероятно. Защото при тези ограничителни мерки, които съществуват, е невъзможно да дойдат хора от Русия и да се обучават. Това е едно. Второ, айде да си помислим малко по-сериозно.
0: И английски да са треньорите.
1: Моля?
0: И английски да са треньорите от спецслаж.
1: Не вярвам да...
0: А само казвам как е описано в The Telegraph. Заради нашите зрители,
1: сериозно.
0: Да.
1: Вие смятате ли, че Русия, която е въоръжена до зъби, няма къде да си тренира войниците и ще ги праща да тренират в Габровския Балкан, даже той не е и в Балкана. Това е несериозно. Според мен някой или е търсил сензация, или чул недочул. Просто ми изглежда несериозно. Аз съм ходил там на състезания.
0: По какво?
1: Ами има състезания между охранителни фирми, които провеждат стрелби. Интересен полигон е. Примерно по движеща се кола.
0: Кажете какво знаете. Това е полигон, на който какво се случва?
1: Обучават се хора, които се занимават с охранителна дейност. Това е.
0: И това е българска фирма, която държи този полигон.
1: Фирма, ако говорим за същата, аз знам един полигон около Габрово. Аз не знам 20 да има.
0: Да, чувал съм за един. Със сигурност знаете.
1: И една част от тези хора, които са там като инструктори, поне бяха, говоря за преди 5 години, бяха нашите герои от Кербала. Така че малко е несериозно, пак казвам обаче, да си представиме руснаците да изпратят хора в Габрово да се обучават на български полигон. Те имат хиляди такива полигони, най-вероятно. Няма логика да ги... Просто с цялата тази работа няма логика.
0: Добре, и смятате какво, че е активно мероприятие или какво измишлял?
1: Не, не смятам, че
0: е
1: активно мероприятие, смятам, че някой търси сензации. Когато, нали, знаете...
0: Че чак и австралийски...
1: Точно, защото австралийски на другия край на света, България едва ли я намират на картата.
0: Имало такива и в Сърбия, допълвам за нашите зрители, според информацията
1: Сърбия
0: на Телеграф.
1: Сърбия е малко по-различен случай, както знаете.
0: Да, знам.
1: Сърбия е малко по-различен случай. Но едва ли, пак казвам, руснаците им се налага да си пращат някакви военнослужащи, да ги обучават било в България, било в Сърбия. Просто не сериозно.
0: Тоест, смятате, че това не бива да се проучва от българските служби.
1: Моля?
0: А толкова несериозно ви звучи, че българските служби не бива да потърсят информация с колегите си и да видят какво се случва на полигона.
1: Не, аз не казвам, че не трябва да търсят. Просто казвам, че няма как българските служби, 5 години има война в Украина, няма как българските служби за тези 5 години, това е съвсем близо до Габрово, тази фирма имат лицензии, те закупуват муниции, закупуват оръжие. Всичко това е това се контролира от службите и на МВР и от ДАНС. Няма как да не направи впечатление и това нещо е така да мине между другото. Ако преди 2022 година някакви руски ветерани или някакви други са присъствали на състезания, това е възможно. Много е възможно. Но преди началото на войната.
0: Добре, обаче още един доклад, който също преди два дена излезе, този път доклад е от Конгреса на САЩ. Не толкова особено, както е случая с австралийската служба. Там се казва, Русия застрашава България с дезинформация, намеса в изборите, политическо инженерство и кибератаки. София е пасивна. Този доклад как ви звучи?
1: По време на война, защото в края на краищата става въпрос за война, в която малко ли много Европа се замеси. А България като част от Европейския съюз е част от тази война. Естествено, че може да се очаква, че ще бъдеш обект на хибридни атаки. Дай Боже да не са други. Надявам се. Тук въпросът е не да четеме докладите и да се тюхаме, а да попитаме какво се върши, за да можем да предотвратяваме подобни опасности. Без значение дали...
0: Ми казват, България е пасивна в същия този доклад.
1: Аз не казвам, че е пасивна.
0: Не, аз казвам, че в доклада е казано. Да. България е пасивна. Цитат.
1: Еми, не знам, от преди 5 години, т.е. от 2021 година, когато аз и тръгнах, оставихме такъв център. И то с много добри специалисти, който в Министерство на отбраната работеше много добре.
0: Център какъв е хибридните атаки, който да противодейства? Дали
1: естествено. Как? Естествено. Въпросът е как се е работило с него, как е бил финансиран, защото не сеща, че това струва някакви средства от бюджета на Министерство на отбраната. Подчертавам, не са от други пари. Но, че сме уязвими не само по отношение на хибридни атаки и не само по отношение на Русия. Нали се сещате, че цялата тази... цялото напрежение в света на Балканите и конкретно в България, не само Русия има своите интереси и ги преследва. Не само Русия. Така че, когато ние говорим за хибридни заплахи, трябва да изградим една система. Не само да се фиксираме в една посока, една система, която от всички страни да може да... от всички потенциални опасни направления, а някои от тях са и от Балканите, не само от изток, а и от запад на Балканите, да можем да се предпазваме. Също така.
0: А виждате ли контурите на политическото инженерство, за което се говори в този доклад? Има ли партии плод на това политическо инженерство, свързано с Русия?
1: Малко повече ми изглежда подобно на твърдението, че Тръмп е плод на руското политическо инженерство. Нали знаете, че в България... нали знаете защо в ада, приказана на българите, няма стражар? Като ние сами се топиме и се дърпаме за краката. Много е вероятно. Всички тези НПО-та в България, те хични са малко, които добре се хранят от подобни структури, фондации и така нататък, и които под дърво и камък се чудят как да намерят руската заплаха, да са написали подобни доклади. Аз лично съм свидетел в годините назад как подобни НПО-та пишеха доклади и оплюваха България. Не е изключено, даже всъщност, според мен, точно това се е случило. Нашите родни, правилно ориентирани НПО-та да са писали подобни глупости и те да са отразени в някакъв доклад. Не един или два пъти подобно нещо
0: се е случило. Тоест, вие казвате, че Русия не може да е такъв проблем за България. Не се интересува от политическия ни живот, не имплантира хора.
1: Кой каза, че не се интересува?
0: Като казвате, че някакви НПО-та са съчинили този доклад по някакъв начин...
1: Вие ми зададохте въпроса как ще коментирам този доклад. И аз на базата на моята практика в годините ви казвам, че там, където в някой международен доклад България е критикувана или оплюта, в 90% от случаите, да не кажа 99% от случаите, това е на база на доноси писани или на клевети и измишльотини писани от родни НПО-та.
0: Ако приемем фактите са верни, това донос ли е?
1: Ами нека да извадим фактите тогава. Кои са фактите? Само, че не знам защо се фиксираме точно само срещу Русия, като съседни държави.
0: Най-трайни интереси има тук от десетилетия.
1: Защо? Аз мисля, че има една друга държава, която 500 години управляваше България и тя ни е съседна, силна, голяма държава, икономически мощна и с много добри структури за сигурност. И то буквално до преди няколко години имаше в докладите на службите ни за сигурност, имаше много данни, в които се вижда, че една съседна държава.
0: Говорите за Турция.
1: Точно така. Доста активно се намесваше включително в вътрешните работи на България. Гласуването в Турция какво е? Гласуването в Турция, където изселническите организации, които се финансират от Външното министерство на Република Турция, участват и организират изборите, не е ли намеса? не знам, руското посолство някъде организирало ли избори? Не, че ги защитава,
0: нужда от тази работа, е, между другото, е, защото отношението към Русия у нас, знаете, няма стихотворение, няма песни и няма завинаги с братския съветски народ. Такива неща има, няма. Той е вкоренено. Той има хора, той те нямат хора. Нужда чак от такава история.
1: Не, те, ами той все пак и в България има немалък...
0: Те имат други начини.
1: В България има немалък контингент от хора, които имаше политици, за които се знаеше, че са обвързани с турските служби. Да, бяха депутати, включително в комисията по отбрана на времето. Имаше такива доклади, които контактуваха с представители на турските служби.
0: Да сложим крайна точка на това. Какъв е извода? Някакви хора пишат доноси, американския конгрес ги приема за верни и не ги връщат.
1: Извода е прост. Включително една съседна мизерна държавица като Македония си създаде лоби в София, добре платено, и това лоби също клевети България, и ходейки в Скопие да се отчита, най-вероятно дава и вътрешно политическа информация. Казвам друго, че Русия се интересува, особено в ситуацията на война, е факт, че Русия според мене активно развива разузнавателна или пропагандна дейност в България. Също е факт. Но не трябва да се ограничаваме, когато говорим за национална сигурност, само в една посока. Тоест, ти или имаш изградена система на работещи служби, работещи за България, говоря, или нямаш. Когато ти имаш една служба като ДАНС, която работи принципно, професионално и качествено, тя може да отрази и руските дейности, но и дейностите на други държави.
0: А работи ли така ДАНС?
1: Ами, не мога да ви кажа дали да работи или по-скоро не искам да бъда песимист, но виждаме, че последните 5 години ДАНС до голяма степен беше политизирана и кадрите, които се назначаваха в ДАНС, бяха назначавани малко или много, за да обслужват партийните интереси на ДПС и на ГЕРБ до голяма степен, а не да обслужват националната сигурност такава, каквато е определена, защото всички тези заплахи, за които говорите, още от 20-те години, още преди войните, в Иран или в Украина, бяха определени като възможни заплахи. И когато ти наводниш службата с едни хора, които вместо да противодействат на чуждата дейност в България, те противодействат срещу политическите опоненти на управляващите, ти всъщност нямаш ефективни служби за сигурност. Това е проблема. Не кой работи повече, дали Турция или Русия, дали Северна Македония или някой друг. Въпросът е, ти можеш ли да противодействаш ефективно срещу всеки? И тук не трябва да има подбор. И тук не трябва да има скрупули, когато става въпрос за сигурността на България. Тук няма русофили, няма русофоби. Ако някой работи срещу твоята национална сигурност, няма брат, няма братовчет. Трябва да противодействаш по законите, конституцията и в интерес само единствено на българската държава и на българските граждани.
0: И сега, днес военният министър Стоянов е разрешил изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. А министърът на отбраната е разрешил и преминаването през страната на съюзнически и чужди въоръжени сили. Този тип информации пазят националната ни сигурност или я застрашават?
1: Информации ли?
0: Вижте, това не... Добре, информация, вижте, която е свързана с действия.
1: Това не може да бъде скрито и не трябва да бъде крито.
0: И слава Богу!
1: Да, защото това са решения, които се вземат на ниво съвет по отбрана, в Министерство на отбраната, където присъстват много хора. Генералитета. Взема се като решение в Министерски съвет, където присъстват много хора. Тоест, нещо такова не може да остане скрито. Не трябва да се крие. Това, че български военнослужащи по линия на НАТО отиват на учения в чужбина, е редовна и нормална практика. Аз не виждам нищо. Сега тук, разбира се, има и хора, които ще гракнат, те ги пращат в Украина. Според мен, това е глупост. Но това, че ние изпращаме военнослужащи български да участват в учения на територията на други държави, е обичайна, нормална практика в НАТО.
0: След като сме в един съюз, един алианс. Това е...
1: Друго. Преминаването на войски от алианса през България. Еми, редовно през България преминаваха и преминават. Не само в България има полигони, нали се сещате? Такива има и в Румъния. Те преминават от в едната посока към Румъния, след което се връщат пак през България. В двата посоки минават през България. Така че тук, ако някой търси спекулация, аз не го намирам за нормално. Това изтерясване, достатъчно заплахи за националната сигурност има, реални заплахи, говоря, да изтерясваш за това, че български военнослужащи, и те, трябва да ви кажа, че никой не са в един в някакъв голям размер.
0: Разбрах. А кои са тогава тези опасности, за които вие говорите?
1: Еми, виждате какво се случва. Виждате, въпреки че Балканите ги позабравихме, там проблемите не са приключили. Между Сърбия и Косово, проблемите в Босна, Република Сръбска, която е част от Босна, ама май не е част от Босна. Самата ситуация на избори и политически протести в Сърбия създава една турбуленция. От друга страна, Близки изток. Този регион беше подпален в едни изкуствени войни след 2003 година и още не е угаснал. Европа беше наводнена с 10-12.
0: Беше разпален дори напоследък.
1: Така ли, ама сега тази война в Иран допълнително подклажда нещата.
0: Това.
1: Вие го споменахте преди малко в репортажа, че се навършват буквално утре 25 години от атентатите, които бяха извършени в щатите. Всъщност от 25 години, защото може да се приеме, че атентатите в Вашингтон и в Нью-Йорк бяха началото на голямата война, която ислямския радикален тероризъм поведе срещу християнската или европейската цивилизация. След което войните, които се случиха в Ирак, в Сирия, в Либия, всички тези арабски пролети, които свалиха просветските режими, да, диктаторски, но светски в Близки изток, и там се настаниха ислямисти или те държави бяха разпачатосани, като Сирия, като Либия, като Ирак, те доведоха до засилване на тези проблеми. Има ли нужда да си напомняме какво се случваше в Париж, в Брюксел, в Берлин?
0: Това, казвате, е по-голямата опасност.
1: Не, това е опасност, реална. Не може да я пренебрегваме. 25 години този проблем не е решен. Щатите бяха окупирали Афганистан. Щатите окупираха Афганистан и се изтеглиха. Т.е. загубиха тази война. Войната продължава. Войната в Украина и Русия. Продължавам по... В тази война, слава Богу, забелязвам, че след последните совалки, които направиха, моето впечатление, това е мой прочит, едва ли ще спрат бойните действия. Значи нито Зеленски ще се съгласи да отстъпи територии, нито Путин ще съгласи да отстъпи от условията, които е заложил от началото на войната. Но това, което аз усещам, е, че ще има споразумение в една част, и то е да спрат зимните бомбардировки върху големите градове. Това, според мен, може да бъде реалност към края на тази година, и ако това се случи, би била полезна крачка към търсене на някакво решение. От другата опасност е, че виждаме, че лидерите в Брюксел общото не разсъждават логично и нормално. Те като че ли се страхуват, че при варианта за мир, който предлага Тръмп, те ще изглеждат като победени, продължават да...
0: Но той го предлага, но никой не го приема. Да чухте Зеленски или Путин да кажат, така, много е... Тръмп... Айде, готово е. Не, той да го постигне, философ... няма значение, не, съгласен, как се чувстват европейските лидери.
1: Да, но докато Тръмп говори за търсене на мирен компромис, европейските лидери говорят, че до 30-та година трябва да сме готови за война с Русия. Нали? И то го говорят хора, които, честно казвам,
0: нямат... Ама сговорене, какво се постигне, господин Каракачанов? То не бяха срещи, то не беше Аляска, то...
1: Не, срещи не е имало.
0: Колко пъти ходиха американски представители?
1: Нека да бъдем обективни.
0: Никакво помръдване.
1: Срещи между европейските лидери и Русия не е имало. Срещите ги прави от година, от една година ги прави Тръмп.
0: А това казвам.
1: И се опитва, да, но поне се опитва в правилната посока. Търси някакъв компромис. Ясно е, че нито на руснаците този компромис им харесва, на украинците още по-малко им харесва. Но поне се прави някакво усилие.
0: Понеже ни свърши времето.
1: И ако се постигне поне това, да спрат да си бомбандират градовете, да, и едните и другите удрат някаква военна инфраструктура.
0: Бомбардировките са смърт за хората.
1: Но убиват убивани хиляди, т.е. хиляди, не, но всеки ден убиват мирни жители. Точно, това би било
0: това
1: полезна крачка.
0: Това е кошмара. Но на финала на нашия разговор, вие защо подкрепяте Илияна Йотова за президент? Точно? Защото имате съвпадение във възгледите политически или просто харесвате личността на Йотова?
1: Това, аз Илияна Йотова я познавам от 95-та година, когато тя не беше фактор в БСП. Беше, мисля, че още е ваш колега в БНТ. Той следил съм във времето цялото и развитие, чисто политическото и развитие. Това е един човек с опит, и то не е малък. И във вътрешната политика, и в външната политика като евродепутат, и като вице-президент се държаше нормално и достойно. Какво имам предвид?
0: Много го
1: казвам всичко това. Последните 5 години бяха много турбулентни, заради войните, които ни се стовариха от изток или от юг. Света няма да стане по-спокоен следващите 5 години, следващия мандат на който и да стане президент. И затова аз предпочитам държавен глава, този, който отговаря за сигурността, армията и външната политика, да бъде човек грамотен и уравновесен, а не подскачаш и скандираш само лозунги. Защото точно в лицето на Йотова ние имаме един опитен политик. И то доста умерен, макар че каквото и да се опитват сега да говорят и да обясняват, че тя била проруска, била антиевропейска, това просто не е вярно и вие го знаете много добре. Точно заради това, заради сигурността и спокойствието на България. Ние нямаме интерес и нямаме нужда от държавен глава, който преди да... Казах го някъде, мисля, ще се повторя. Сутрин преди да си окуя панталона, си слага на коленките.
0: Благодаря за този разговор. А след рекламите ще разговарям с Йордан Иванов от Демократична България.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: студиото Йордан Иванов от Демократична България. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да започнем от там, където започна разговора ми с бившия военен министър Каракачанов. Мислите ли, че има реални опасности пред вътрешната ни политика от хибридни войни и хибридни атаки на Русия? Говорим за политическо инженерство, говорим за друг вид атаки, които не са военни в случая обаче.
1: Аз съм втрещен от оценката на господин Каракачанов. Няма да му казвам агентурното име и от смелостта да говори така в национален ефир.
0: Кое ви смути всъщност?
1: Смути ме оценката му, че няма опасност от такива хибридни атаки. Нека е ясно.
0: Да, той каза, че те съществуват, просто каза, те са и от други места.
1: Те са насочени срещу българската държавност. И нашите служби са напълно неспособни да противодействат на тези организирани руски атаки, повтарям, срещу българската държавност. Доказано сме неспособни да противодействаме и това го пише в американски доклад и в същото време тук наши говорители в национален ефир го отричат. Какво трябва да стане, къде трябва да се види, коя служба трябва да го каже, за да е ясно? Това не мога да разбера. Втрещен съм от поведението на господин Каракачанов.
0: А добре, а тогава как се огледате на това, че премиера Радев заяви, че ще има дълбоки реформи в службите за сигурност, защото вероятно, ако това се е допуснало и както казва Американския конгрес, България е пасивна, това е работа на службите.
1: Обаче нашите служби...
0: Да маршируваме или да гледаме телевизия, но не можем да противодействаме на руските атаки. Хибридни макар.
1: Това, че нашите служби не могат да противодействат по руска линия, не е изненада за нито един демократично мислещ човек в държавата. А изказването на Радев е висящо до момента, в който не видим същинската реформа. Докато не видим прочистването, докато не видим адекватното кадрово обезпечаване. Защото, госпожо Ризова, може да напишем всякакви закони. Може да направим всичко. Но една институция се изпълва със смисъл от хората, които са вътре и хората, които де-факто използват този закон в работата си.
0: Добре, сега сменям, разбира се, рязко темата, но това са все важни неща и част от важния дневен ред на обществото. Вчера ми гостува председателя на групата на Прогресивна България в парламента Петър Витанов. Той каза, че има широк спектър от добри кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет. Освен това, той каза, че няма да се договарят с ГЕРБ и с ДПС и няма да разглеждат техни кандидатури. Означава ли това, че вие и Прогресивна България ще излъчите Висш съдебен съвет, който да върне доверието в...
1: Означава на първо място, че имаме добра новина. Настоящия Висш съдебен съвет след много години просрочил мандата си отива. А както казах преди малко по повод службите, абсолютно същото нещо е валидно и за Висшия съдебен съвет. Законовата рамка може да бъде перфектна, но няма ли човек, който да изпълни със смисъл, няма ли човек, който да управлява адекватно, де-факто се обезсмисля. Една институция е толкова стойностна, колкото са стойностни хората вътре в нея. Затова, освен съдебната реформа, която на законодателно равнище е важна, е ключов въпроса за кадровото обезпечаване. И аз не бързам. Ние от Демократична България направихме точно това, което обещахме на нашите избиратели и предложихме трима човека, които са с абсолютно безупречна репутация. Внесохме ги в законно определения срок с съответната документация. От тук насетне ще продължим да правим отново това, което сме обещали. За нас изслушването не е проформа. Имената на хората, които ще предложат Прогресивна България, не са проформа и ще водим този разговор с вас чак след като минат изслушванията. Но за нас избора на нов Висш съдебен съвет е същинската стъпка, голяма, която трябва да се извърви към онова нагледно доказателство, че в държавата се прави една стъпка напред към върховенство на закона, а след това и към по-богата и просперираща България.
0: Сега аз ще взема назаем, как да кажа, един опит за лека интрига на Борисов, който каза: на вас не са ви важни Гюров и Кандев, на вас ви е важен Висшия съдебен съвет, изоставили сте го. Наистина ли поставяте, мислите ли, че той има някакво основание да смята, че за вас членовете на ВСС са по-важни от евентуална победа на Гюров и Кандев?
1: Вие цитирате един от най-знатните интриганти на българския преход в самия му край на този преход. Разбира се, че не. И това сме го доказали с, това сме го доказали с действия. И преди всичко се доказва с безупречната, безспорната репутация на Радуловска, Янкулов и Дечев. За това, че...
0: Това са вашите кандидати за ВСС, да кажем.
1: Това са нашите номинации на Демократична България. За това, че интригите на Борисов, в които той е виртуоз, няма смисъл да коментираме. Наред с това, не по-малко важен са президентските избори в България.
0: Защо подкрепяте Гюров?
1: Андрей Гюров е технократ, западно ориентиран човек, истински държавник, който въведе нов стандарт на управление, именно този на служебният кабинет. Затова го подкрепяме, защото той показа как се прави, той показа как се управлява. Едновременно с това, днес имаме нов инициативен комитет от хора, които имат собствена обществена гравитация. Много сериозна. Всеки в различна сфера на обществения живот, всеки от различен град, от различни острови на територията на цяла България. Всичко това отваря огромна възможност за това Андрей Гюров да привлече хора, които са отвъд партийните ядра на Продължаваме промяната и Демократична България, защото той събира хора около посока. Около демократичната, западна посока на България. Хората, които се чувстват европейци, хората, които се чувстват свободни, могат да гласуват Андрей Гюров. На фона на това, на тази кандидатура на Андрей Гюров, на технократа, отстрани стои госпожа Йотова с хората от миналото, с агенция на държавна сигурност, този, който стоеше преди мен на този стол, с Румен Петков, Георги Първанов, Сергей Станишев. Това е състезание между миналото в лицето на Йотова и бъдещето в лицето на Андрей Гюров. Между демократите, които са западно ориентирани, и хората, които гледат към Кремъл.
0: Да, вие добре така ги говорите тези неща, обаче и вие знаете. Вашата общност в идеален вариант може да има 400 000 гласа при идеални обстоятелства, казвам все пак. Ако не се случи някакъв срив. Говорейки така, срещу Йотова и всъщност срещу широкото ветрило, което тя е отворила.
1: Кое е ветрило? Нека да уточним.
0: Ветрилото е много
1: на
0: широко.
1: На Георги Първанов ветрилото или на 14 агента от държавна сигурност? Кое е по-точно ветрило?
0: Защото отвъд, там стоят, извинете, твърде много хора.
1: Там стоят твърде много хора, почти всички от които отговорни за най-вредните управления в модерната история на България. И когато говоря за ветрило на Андрей Гюров, точно това казвам. Отвъд партиите, отвъд Демократична България, Продължаваме промяната, той задава посока на това да има коректив на тази власт. И сега, на фона на всичко това, имаме и Йотова, която няма да бъде коректив на Радев.
0: Сигурен ли сте?
1: Няма да оцени негативно поведението на вице-премиера Христов и по отношение на уволненията в БНТ. Не просто на Георги Ангелов, а на всички други журналисти. Андрей Гюров е този, който може да бъде коректив.
0: И какво? Да направи добре, казва, не уволнявайте.
1: Не, напротив. Президентът
0: какво
1: има власт.
0: Какво трябва да направи? Да представете.
1: Подписва укази.
0: За какво?
1: Има власт.
0: При уволнение на журналисти власт, нищо не подписва.
1: Има власт да връща, може да задава тон и най-вече да държи европейската посока на България. Демократите, които искат да живеем в богата и просперираща държава. И на фона на всичко това, госпожо Ризова, да допълним картината до край. Имаме едни ГЕРБ, които, търсейки врата за самия Борисов, затвориха вратата към собствените си избиратели. И в крайна сметка, това, което се случва, е, че се опитват, прехвърляйки 4-5-6 човека в инициативния комитет на Йотова, да подведат собствените си избиратели, на които са им тръщнали врата, които са ги изоставили, се опитват да им покажат да гласуват за Йотова.
0: Няма така как ли да... разчитате присъствието няма... на членове?
1: Ами така ми изглежда и така изглежда на всеки разумен човек. Така изглежда на всеки разумен човек, защото е чудовищна безотговорност.
0: При мамка за електората на ГЕРБ да гласува за Йотова.
1: Така ми изглежда, но това е подценяване на западно гледащите хора в ГЕРБ. Така го разчитам аз и виждам огромна възможност Андрей Гюров и неговия екип да се обърнат именно към всички хора, които искат да живеем в богата и европейска България.
0: Всъщност това беше останалата част от въпроса ми. Все пак вашата общност има ограничен брой гласове в идеални обстоятелства. На какви други гласове разчитате?
1: Нашата общност.
0: Разбрах, че искате и, как да кажа, обръщат се и към гласоподаватели, бивши или симпатизанти на ГЕРБ, които, което е малко вероятно според мен да стане, но да кажем, ще има няколко човека, които ще гласуват сигурно. Кои други?
1: Ама вие с тази си теза отричате това, че в ГЕРБ има хора с западно мислене.
0: Напротив, никак не мисля така, но те имат доста висока степен на непоносимост към ППДБ.
1: По уста на Кремъл Запад, дълбоко се съмнявам, че западномислещи избиратели биха гласували за Илияна Йотова. А иначе, този, който има непоносимост към Продължаваме промяната Демократична България, това не е относимо, тъй като Андрей Гюров е кандидат на инициативен комитет. На над 200 човека. Той не е тясно партиен кандидат. И негова работа е именно да отправи послание към тези хора. Аз вярвам, че той ще го направи далеч от ядрата на Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Тоест, вие сте оптимист, че все пак ще има добър резултат и че ще има хора, симпатизанти на други партии, които ще гласуват за кандидатурата на Гюров.
1: Не мога да не бъда оптимист, когато прозира, че състезанието на тези избори е между Йотова и Гюров, а именно между миналото и бъдещето.
0: Ами ако излезе кандидат, аз със сигурност ще излезе кандидат на Възраждане, ами там има и други кандидати, тях не ги ли подценявате?
1: Ами там трябва да се притеснява Йотова, не ние. Защото по съвсем електорални причини кандидата на Възраждане ще се опита да вземе проруските гласове.
0: Представението
1: трябва да е Йотова. Това ще видим в изборния ден.
0: Да, защото бях от един отбор.
1: Като гледам обществените реакции, но това ще видим в изборния.
0: Това ще видим, да. В крайна сметка и двамата не сме социолози.
1: Да.
0: Но да ви върна към парламентарната работа. Днес се получи един спор сякаш между вас и Прогресивна България на тема закона за бързите кредити. Вие подозирате, че те всъщност помагат на бързите кредити, под някаква степен да се случват, ограниченията са по-малко, а те твърдят точно обратното. Разбрахте ли се всъщност?
1: Не.
0: Кой какво иска да постигне в този закон?
1: Не се разбрахме, но е добре да я дадем много кратък предтекст, защото това се предхожда от нашите предложения за забрана за рекламата за хазарт. Към момента има действащ закон, който не работи. И аз, госпожо Ризова, имам крайна оценка по отношение на хазарта. Лично крайна, не искам да я слагам на партията, но той се е превърнал в бедствие на човешко ниво, което унищожава човешки съдби, пропилява младините на хората и разбива семейства. Не може българските деца да растат с нагласата, че залозите са неизбежна част от спорта. И това в такава степен се изражда, че около хазартните зали започва вече да има пунктове за залагания, заложни къщи, бързи кредити и всичко, което може да се сетите, свързано с бързи пари. Ние вярваме, че трябва да се сложи край на това, а колегите от Прогресивна България казват и ние имаме такава идея. Ние не се състезаваме. Когато става въпрос за хазарт, нека колегите се редат предложенията, ако те са смислени, ние ще ги подкрепим. Но вярваме, че трябва да се ограничи рекламата на хазарта. В духа на това се повдигна разговор за това, че се повишава лимита на парите, които може да върне човек, теглил бърз кредит, да го кажа на най-прост език. И това, което виждаме ние и е прието от Министерски съвет, именно повишаване на този лимит, което по същество обслужва тези компании, които дават бързи кредити.
0: И сега към финала на нашия разговор, освен Висшия съдебен съвет, кои са вашите приоритети? Най-кратката версия по време на тази сесия на парламента.
1: По време на тази сесия на парламента, разбира се, съдебната реформа е на първо място и няма как да бъде друго. Отвъд това, госпожо Ризова, искам да обявя, това е първото място, където се обявява. Днес постигнахме съгласие с колегите в транспортна комисия, на която аз съм председател. След две седмици ще гледаме 11 законопроекта за движение по пътищата, което е гигантска работа. Транспортна комисия ще бъде сериозно ангажирана с това. Приоритетите на Демократична България ще останат такива, каквито винаги са били, именно да бъдем конструктивна опозиция и да осветляваме нередностите във властта.
0: Благодаря за разговора, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

В петък, 11 септември, добро утро. Аз съм Богомил Грозев. Днес се навършва четвърт век от най-жестокия и ужасяващ терористичен акт в историята. Светът гледаше наживо как рухват кулите близнаци в Нью-Йорк, а близо 3000 души загубиха живота си. Ден, който раздели историята на преди и след. Как се преживява такъв ужас и възможно ли е човек някога истински да остави това зад себе си? Как 11 септември промени Америка, а с нея и целия свят. В тази сутрин ще ви срещнем с българин, преживява атаките. Един разказ от първо лице.

0: да предпазим парите си от измами. В минутите след 8, войната на пътя ще спре ли катастрофите новата мегаструктура? В 8:30, Христофор Караджов, 25 години от ентатите на 11 септември. А в минутите след 9 ще говорим за трагедията, която сполетя Йоргос Мазонакис. Какви са версиите за смъртта на певеца? И още.
1: Има ли пробив в сигурността на българските военни заводи? Очаква ли се захлаждане през уикенда? Как ще изглеждат новите евробанкноти?
0: Сега е ред на новините с Криси Газиева. От мен хубава сутрин.
2: Добро утро! Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. Ударът между пътнически влаки и товарен камион във Враца преустанови движението на влаковете по направлението Мездра Видин за часове. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети. Катастрофата е станала малко след 17 часа вчера. Във влака от Монтана за София са пътували около 20 души. От Националната компания Железопътна инфраструктура съобщиха, че при приближаването на влака светлинната и звуковата сигнализация на прелеза е работила. Ударът разделя влекача от празната гондола и поврежда контактната мрежа и паркиран наблизо автомобил. Според разследващите, машинистът е реагирал на време и е намалил скоростта от 90 на около 70 км в час. Областният управител на Враца ще настоява прелезът да бъде допълнително обезопасен с бариери.
3: След като е видял, че тира няма да спре, той е предприел бързо спиране на влака и съответно скоростта е паднала някъде около 70 по негова памет. Няма нарушения на железопътната безопасност, за да го отнасяме като происшествие. Това е по-скоро ПТП, което не спазваме правилата за движение по пътищата. Автоматичната прелезна сигнализация към момента на удара е била задействана.
4: За щастие, само от това, че са нанесени материални щети, да вземе поука, да осигуриме прелеза, да не настъпват повторни такива събития.
2: 44 дни до президентския вот. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за участие в изборите. А вчера станаха ясни и лицата, които застават зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Сред тях са бивши министри, писатели, актьори и журналисти. Регистрирането на инициативните комитети продължава до понеделник. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. А в окръжния съд в Плевен днес продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Това е 12-то подред заседание по процеса срещу шофьора, обвинен за тежкия инцидент. До момента съдът е разпитал свидетелите и част от вещите лица. Предстои да бъде изготвена комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Към края на вчерашния ден обаче заключението на експертите все още не беше постъпило в съда. Подсъдимият остава в ареста. Защитата му три пъти е поискала той да бъде освободен с по-лека мярка, но съдът е отхвърлил всички искания. Европейската централна банка повиши за втори път тази година основните си лихви. Увеличението е с четвърт процентен пункт. Така лихвата по депозитното улеснение достига 2,5%. Решението беше очаквано заради ускоряването на инфлацията в еврозоната. През август тя достигна 3,3%, най-високото равнище от 3 години. Основен фактор за поскъпването остават високите цени на енергията на фона на напрежението в Близкия изток. Днес се навършват 25 години от най-кървавите атентати в историята на човечеството след края на Втората световна война. На този ден 4 пътнически самолета, отвлечени от терористи от Ал-Кайда, се разбиват в Нью-Йорк, Вашингтон и в полето на Пенсилвания. Равносметката е повече от зловеща. Почти 3000 убити, сред които и 19-те терористи. Ранените са около 6300. Сутринта на този ден два пътнически самолета удариха двете кули на Световния търговски

0: Пентагонски център. Трети Боинг се разби в двора на Пентагона. Четвъртият самолет не достигна набелязаната цел и падна в полето на Пенсилвания. Възпоменанията в памет на жертвите ще се проведат днес на мястото на срутените кули в Нью-Йорк. Специални почести има и за загиналите 343-ма пожарникари, които загинаха в руините на Световния търговски център, както и за полицаите, изгубили живота си в опит да евакуират оцелелите. И по непотвърдена официална информация, украинският президент Володимир Зеленски ще участва в церемониите по повод годишнината от атентатите. Зеленски е на официално посещение в Канада. На срещата си с премиера Марк Карни той получи уверения за допълнителна помощ за противовъздушна отбрана. Двамата подписаха и декларация за 100-годишно партньорство. От началото на руската агресия Канада е предоставила на Киев военна и икономическа помощ на 100 близо 19 милиарда долара. Американските власти не съобщават все още кои световни лидери ще присъстват на церемонията в Нью-Йорк. Ясно е само, че президентът Доналд Тръмп няма да участва. И за финал. През следващите 9 месеца жителите и гостите на Лондон ще могат да видят прочутия гоблен от Байо. Уникалната 70-метрова бродерия проследява историческите събития в Нормандия и Англия от преди 1000 години. Уникалната творба е изложена в Британския музей и за пръв път в хилядолетната си история напуска Франция. Тя проследява нашествието на норманите през Ла-Манша през 1066-та, извинете, година и завладяването на Англия. Интересът към творбата е огромен. Билетите до 31 декември са изчерпани, а приходите надминаха 2 милиона и 500 хиляди британски лири. Рете на прогнозата за времето, останете с тази сутрин.
1: Добро утро! Днес ни предстои слънчево и горещо време, а сега в сутрешните часове на места в Източна България има ниска облачност, която бързо ще се разсее. По-късно над западната половина от страната ще се развиват купести облаци, но въпреки това валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София максималната температура ще бъде около 31 градуса. По морето ни предстоят много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините също ще преобладава слънчево време. След обед ще се появи купеста облачност, но ще остане без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. В събота и неделя се очакват превалявания, грамотевични бури и усилване на вятъра. Температурите постепенно ще се понижават. По-интензивни ще са валежите в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. В понеделник ще бъде най-дъждовно и хладно. Тогава максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Във вторник времето ще остане с по-ниски дневни стойности. Ще бъде облачно, а дъжд ще има в източните райони и Рило-Родопската област. Сряда ни предстоят повече слънчеви часове, а температурите ще тръгнат нагоре. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро. Отново чухме от новините за поредния тежък пътен инцидент вчера след обед между тир и влак. Всъщност темата ще бъде фокус и днес в предаването, защото правителството предвижда създаването на нова мегаструктура, нов тип разпределение на контрола и поддръжката на пътните съоръжения. Дали това ще доведе до реални резултати за намаление на жертвите по пътя? Ще говорим с автомобилен състезател, специалист по пътна безопасност и психолог, защото нашето поведение, поведението по време на шофиране и защо един шофьор, например, в този случай с влака и тира, решава да премине през прелез, който видимо е затворен от железопътна инфраструктура, казват, че сигнализацията е работила, светофарната уредба е работила, а той е преминал през прелеза. Защо предприема такава рискова мярка? Какво го е провокирало и защо много често, когато шофираме, изпускаме нервите си? Темата ще бъде в фокус в минутите след 8 часа. А сега поглед към предстоящите президентски избори. Около 240 души, представители на обществения сектор, академичния, културния и журналистическия сектор, влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров за президент, с Георги Кандев като кандидат за вице-президент. Инициативният комитет беше учреден в София. Негови съпредседатели са оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев приеха подкрепата на инициативния комитет.
2: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
3: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи, от всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
1: От инициативния комитет обявиха, че очакват подкрепа от всички десни избиратели.
4: Смятам, че днес на България е необходим един нов, модерен и достоен президент-обединител, който да води страната ни в правилната посока, а правилната посока е само напред.
5: В нашето споразумение много ясно сме казали, че всички гласоподаватели на ГЕРБ са добре дошли да гласуват.
1: Сред учредителите е и бивш министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов. Години по-късно, през този февруари, Румяна Бъчварова оглавява кабинета на Андрей Гюров в качеството му на служебен премиер.
6: Мисля, че всеки човек, всеки българин напоследък има право да направи избор по съвест.
1: Артисти, музиканти и общественици са голяма част от учредителите на комитета Гюров Кандев.
7: Наистина има нужда от нови лица, нови хора. Хора с визия, хора с умения.
1: Предстои инициативният комитет да се регистрира в Централната избирателна комисия.
0: Вчера дойде и първи коментар на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, след като партията обяви, че няма да има собствен кандидат на президентските избори. Той коментира фактът, че в инициативния комитет на Иляна Йотова са поканени няколко души, които са свързани с ГЕРБ, но той казва, че те са поканени в лично качество, но някои от тях са попитали лидера предварително. Това съобщи Борисов пред актива на ГЕРБ във Видин. Това всъщност беше и първият му коментар след решението на партията. Нека да чуем.
8: Не поискана подкрепа не дава. Това е ясно и точно. Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати, много се уважава. Други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. Моя приятел Вежди Рашидов не ми се обадил и не знам, така че това си е лично негово решение. Аз видях във Видин министра на земеделието на господин Гюров и Кандев, Христанов, от Банкя до тук е само билбордове на президента на народа Христанов. И тук не знам дебетата дали не играят с двама кандидати. Христанов и Гюров.
0: И една друга тема, която в така изключителен фокус на политическите партии, парламентарно представените, става въпрос за съдебната реформа. Знае се вече, че има окончателно 22 номинации за членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Народното събрание има право да избере 11 кадровици от общо 22-ма. Вече започнаха споровете между партиите, кой от кого ще търси подкрепа, за да се достигнат необходимите 160 гласа за избор на член. Прогресивна България предлагат 11 имена, Продължаваме промяната с 7 номинации, Демократична България 3, Възраждане с 1. ГЕРБ и ДПС не направиха предложения. От сега започнаха и споровете между партиите, кой от кого ще търси подкрепа, тъй като трябва да бъдат събрани 160 гласа за избор на член. По Конституция Народното събрание избира 11 от общо 22 кадровици в ВСС. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право. За постоянно в ареста остана 33-годишната жена, обвинена в убийството на едногодишно дете във Варна. Апелативният съд потвърди най-тежката мярка, определена на първа инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
9: 33-годишната жена е близка приятелка на 47-годишната баба на детето. Двете са живеели заедно. През последните месеци те са отглеждали момченцето, тъй като майка му заминала за друг град.
10: Разхождат се го, гледаха се го. Не знам каква е причината да го направят.
9: Пред съда жената отрече да е упражнявала физическо насилие над детето. Нейната версия е, че той е паднал от кошарата си. Според данните в съдебно-медицинската експертиза обаче, множеството наранявания по тялото и главата на детето са от удари, включително с предмет. Причината за смъртта е черепно-мозъчна травма.
10: Детето беше много хубавичко, тът му провървя.
11: Просто това е синьоки очи. Много тъжно.
9: Според данни от делото, момченцето е починало поне два дни преди 30 август, когато е открито от дядо му дошъл на адреса да го види. Бабата на детето е в качеството на свидетел на обвинението.
12: В апартамента, където се е случила трагедията, от няколко дни няма никой.
10: Едната беше в касиерка в това и другата беше касиерка в... Тук никой не ги чуваше нищо. Каквото е било, било е горе.
9: 33-годишната жена има влязла преди 5 месеца условна присъда за шофиране след употреба на наркотици. Пред съда тя обяви, че от няколко месеца не взимала забранени субстанции. Съдът реши да я остави в ареста заради опасност да извърши друго престъпление.
0: Да, изключително голяма трагедия. Разследващите трябва да стигнат до истината и да бъдат понесени сериозни наказания. Сега фокус и към един друг неприятен инцидент. Знаете, след тежкия случай, в който мъж беше пребит от деца до смърт на младежкия хълм в Пловдив, вчера отново имаше сблъсък между тинейджери. Става въпрос за две банди деца, които са се сбили до търговски център в Пловдив. Полицията ги е задържала, след което ги е разпитала. 13-те нападатели обаче са освободени. Децата са били на възраст между 12 и 15 години. От разпита им става ясно, че конфликтът първоначално е възникнал в социалните мрежи само между две момчета. По случайност обаче те, заедно с приятелите си, се засичат в мола, където разменят остри реплики. Охраната ги е забелязала и ги извела едната група от търговския център. Но по-късно те се срещат с другата група на близкия булевард и конфликтът ескалира и се сбиват. Децата са били отведени във второ районно управление в присъствието на родителите им. От МВР уточняват, че тинейджерите нямат други противообществени прояви и не са били повлияни от радикални идеологии. По случая започна вече проверка, уведомена е и районната прокуратура.
13: Едно от лицата, след като са доведени в районното управление всички установени лица, е прегледано от екип на бърза помощ. Няма сериозно пострадали. Контузиите, които по данни на лекарите са охузвания и натъртвания. Като това лице също има данни, че нанасило удари пък съответно на представители на другата група. Възникнали инцидент в близо търговския център. Не е имало странични хора, които да се намести да го предотвратят. Самите участници в инцидента са спряли, уточнили си нещата.
0: Да, пореден сблъсък между тинейджери, който задава и много въпроси за отново за възпитанието, за къде са родителите, къде са учителите, къде сме всички ние като общество, ще проследим и тази тема. А вчера отново имаше акция на полицията, но тя вече е срещу източването на здравната каса и става въпрос за фиктивни продажби на скъпо струващи лекарства. По този случай работят МВР и ДАНС, съвместно с здравната каса, РЗИ, изпълнителна агенция по лекарствата. Аптеки и складове за лекарства в 12 области у нас са били проверени за злоупотреби с лекарства за различни хронични заболявания, според разследващите, включително и за такива за онкологични заболявания. Задържани обаче при акцията няма, правени са проверки само на място, разследващите обаче имат информация, че схемата работи от 2025 година. Как са стигнали до тази информация и какво ще доведе, до какво ще доведе това разследване? Ще бъдат ли намерени, проследени истинските извършители и хората, които са организирали тази мрежа? Предстои да разберем, но нека да чуем още малко сега от разследващите.
14: Скъпо струващи животоподдържащи лекарства, които вероятно са отклонявани. Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро. Става въпрос и за българските граждани, които при липса на такива лекарства не могат да поддържат необходимото качество на живота.
15: Нещата са организирани, тъй като се касае все пак за манипулиране на системи. Едно лекарство, което е скъпо, да бъде платено към касата, но всъщност то да бъде електронно заменено от ефтино и то да остане свободно.
0: Да, в предаването също така ще обърнем внимание специално на една измама. Става въпрос за разследване на колегата Марин Ников в 120 минути. Мой гост ще бъде Златка Падинкова, с която е директор на, която е шеф на сектор измами в полицията. Става въпрос за измами, които са правени за хора, които да теглят кредити от банки и след това не са били връщани, хората са били излъгани с пари. Много, много сериозна схема. Ще говорим за новите модели на АУ измамите и, разбира се, фишинг атаките. Това ще бъде в минутите след 7.45. Сега обаче е време да обърнем внимание към времето с Алекс Янкова, която ще ни каже какво да очакваме през почивните дни. Разбира се, всички се интересуват и от времето на 15 септември, което е другия вторник. Добро утро, Алекс!
16: Добро утро, Боги! Ами първо да кажа, че днес е така, слагаме край на високите температури, толкова високите температури летни, които
0: приключили
16: ни
0: предстоят.
16: Ами, знам, че не ти се иска да го чуеш, на мен също, но да, за сега прогнозата е, че през новата седмица и през уикенда ни очаква така доста по-прохладно време, а иначе днес виждаме температурите ще бъдат доста високи, между 31-36 градуса сега по това време на деня. В Източна България има ниска облачност, която бързо ще се разсее, след обед ще се настани слънчевото време и виждаме, температурите ще бъдат така доста високи. Предлагам да минем към Балканския полуостров. Виждаме каква е ситуацията. Между другото, от северозапад започват и ни интензивни валежи. Въпреки това, виждаме в Румъния, имаме предупреждения за високи температури, жълт код, за високи температури. Там температурите ще бъдат между 30-31-32 градуса. В Сърбия пък има предупреждение от втора степен, оранжев код. Температурите там ще са над 35 градуса. В Северна Македония. Също виждаме, че има предупреждение за от втора степен за доста така горещо време.
0: При нас кодове няма.
16: При нас кодове няма. При нас през уикенда, за съжаление, така ни предстои едно захлаждане. Виждаме и колко е цветна историята в Италия. Има предупреждения и от първа и от втора степен за грамотевични бури. В Сицилия, докато миналата седмица беше обявено предупреждение от така най-висока степен за високи температури. Сега предупреждението пък е за валежи, за интензивни валежи. На остров Сардиния също предупреждението е от първа степен, само че засилен вятър. Това, което така...
0: Изключително динамично
16: много време динамично.
0: В Европа. Вятър, валежи, жеги и за жалост ние сме при захлаждането.
16: За жалост, ние сме при захлаждането. Виждаме, че пък това, което прави впечатление, на Пиренейски полуостров няма обявено предупреждение за опасно време. Между другото, вече по данни на Перник излязоха, лятото 2026 август месец е бил най-топлият, най-горещият месец, откакто се правят метеорологични измервания. А лято 2026 в Западна Европа е било най-горещото.
0: Да, тази година Франция и Испания преживяха кошмарни жеги. Имаше няколко пет вълни, които някак си нас, ние минахме малко в периферията, но там беше истински кошмар. Има ли данни колко е всъщност така над нормата?
16: Да, градус и 65 десети. Учените смятат и го дават изцяло на естествено глобалното затопляне и емисиите на парниковите газове. Това затопляне, знаем, че Европа е един от най-бързо затоплящите се континенти.
0: Преживяхме го.
16: Преживяхме го. За нас, между другото, беше по-прохладно лято.
0: Да, да. Да. Значително, за разлика от Париж, примерно.
16: Виждаме така, в някакси Европа е разделена на две части. Северната част с по-прохладни температури, има превалявания. Разбира се, има и разкъсана облачност, но определено температурите виждаме, че са ето 18, 16, 21 градуса, докато в южната част на континента е доста, доста по-топло. Така че нека да се радваме на все още слънчевото време за днешният ден.
0: Така, като погледнем, че в Виена и Будапеща ще е 18-19 градуса, тук си ни е много добре, но тези валежи, които са дадени там, ще вали ли по-интензивно? Аз питам, защото всички се интересуваме заради продължаващото падане на нивото на река Дунав, което е огромен проблем. И вчера гледах данните, очакваме и днес, с между 1 и 4% има спад. Мисля, че най-много беше в района на Русе. И чакаме дъждове, защото реката е с много ниско ниво и се даде много проблеми.
16: Да, значи очаквам през новата седмица да има превалявания, но те ще бъдат повече насочени като че ли в западната част от страната и в източните райони, също така и в Рило-Родопската област, така че на север. Сега, според прогнозата, не се очакват такива интензивни превалявания, да, но много места също ще има валежи от дъжд, но ще следим прогнозата, за да бъдем по-точни. С нея предлагам, след като видяхме Боги, какво е времето в Европа, да направим една крачка назад и да се върнем към народната метеорология, когато нашите предци не са имали метеорологични инструменти, са успявали да предскажат или са се опитвали да предскажат какво ще бъде времето, чрез заобикалящият ги свят, чрез поведението на растенията и на животните. Особено...
0: Сигурно са били изключително точни. Народната метеорология звучи изключително интересно.
16: Да. Нека да помоля нашите колеги да пуснат видеото.
1: Кога започва новата година? За съвременния човек отговорът е ясен – на 1 януари. Но за нашите предци, чието живот изцяло е зависел от земята, истинското ново начало настъпва в първите дни на септември. На 1 септември познат църковният календар като Симеонов ден, а в народния като Симеон Урач. Българинът е завъртал колелото на времето. Това е деня, в който се полагат основите на следващата реколта, а природата разкрива тайните си за предстоящата зима. Всичко на Симеонов ден е подчинено на магията на първото действие. Рано сутринта преди изгрев слънце стопанката изпича обреден хляб, с който ритуално се захранват воловете. Острите предмети в къщата се крият, а ножиците се завързват с червен конец. Този ритуал е целял да зашие челюстите на вълците и да предпази стадата през зимата. Най-сакралният момент обаче е подготовката на семето за посев. В чувалите с жито старейшините са поставили чесън против зли очи, сребърна пара за богатство, плодове за берекет и пепел от бъдника, пазена от предходната бъдни вечер. Тази пепел е правила мистичният мост между старата и новата реколта, пренасяйки жизнената сила на земята. Но не само нивата е била център на вниманието. Къщата е трябвало да бъде защитена и урисана. Тук се появява фигурата на полазника, първият гост, който прекрачва прага на дома в началото на септември. Народното вярване е било категорично. Какъвто е човекът, такъв ще бъде и късметът на семейството през цялата година. Ако полазникът е заможен, добър и с леко сърце, годината ще е беркетна. Затова на този ден никой не е давал нищо назаем. Нито огън, нито сол, за да не се изнесе плодородието от дома. Първите дни на септември са били и най-важната метеорологична станция за предците ни. Периодът от 1 до 6 септември крие тайната на така наречените броени дни. Старите българи са вярвали, че всеки от тези дни съответства на конкретен месец от идната година. Така, например, 4 септември показва какъв ще бъде април, 5 септември предрича времето през май, а 6 септември съответства на юни. Ако в тези дни утрените са мразовити, то пролетта ще е хладна и продължителна. Старите хора са гледали с надежда и тревога и към небето. А костъркелите и лястовиците започнат да се събират на големията точно между 4 и 6 септември, това е бил сигурен знак, че зимата ще подрани и ще бъде люта. Днес вече не запрягаме волове и рядко гадаем за пролета по времето в началото на септември, но вглеждането в природата през тези първи есенни дни ни напомня за едно, че всеки край в природата е просто начало на нещо по-добро, по-мъдро и по-плодородно. За тази сутрин Александрина Янкова.
0: Изключително интересни подходи. Аз се замислих, между другото, между 1 и 6 септември, по мои спомени за мразовити дни, сутрин не може да говорим.
16: Да.
0: Тоест, ако си така си върна назад малко времето, какво трябва да бъде? Бяха топли, доста топли бяха сутрините между 1 и 6. Какво да очакваме тогава?
16: Ами по-мека зима.
0: По-мека зима. Добре, да видим.
16: Да,
0: ще запомним това.
16: Да се върнем към съвремието и да върнем внимание специално на 15 септември, защото знаем, че един от най-задаваните въпроси през септември месец е какво ще бъде времето в първи учебен ден.
0: И ще вали ли?
16: И дали ще вали. И тук Боги момента да кажа, че всъщност ни очаква наистина доста по-прохладно време. Особено минималните температури в западните райони ще бъдат под 10 градуса, така че всички родители, които подготвят своите деца към училище, да им подготвят и по една връхна.
0: Якета.
16: Задължително, да, защото наистина на места ще бъде доста така студено направо, а иначе минималните температури за цялата страна ще бъдат между 11 и 16 градуса. Вече в хода на деня ще се затопля, но колкото и да се затопля, пак температурите, особено пък в празничната част на в училищния двор, знаем колко е прохладно в ранните часове на утрото, така че съветвам също така всички родители да приготвят и затворени обувки, защото ще има и леки превалявания и по-добре децата да не се прибират с прогизнали крака, а пък аксесуарът е задължителен за учениците, аксесуара като чадър, тъй като очакваме, пак казвам, превалявания от дъжд.
0: Тома си мислих, че няма да има поне дъждове, но очевидно и това го има като възможност. Важни съвети за хората. И ще видим на 15 септември какво ще се случи точно, защото има още няколко дни, така или иначе.
16: А в Европа, искам да ти кажа, че някои вече започнаха да честват есента и по-специално в швейцарските Алпи. Има една вековна традиция посрещането и приветстването на кравите от високопланинските пасища. Изключително е голяма уфорията около посрещането на кравите. Обкичват ги с много цветни цветя, различни нюанси и големи звънци. И отново съм подготвила един много интересен видеоматериал, който сега ще видиш.
1: Септември в швейцарските Алпи има свой собствен ритъм. Лятото още не е отстъпило напълно, но първите признаци на есента вече се усещат. Сутрините стават по-хладни, денят постепенно намалява, а високо в планината дори могат да се появят първите снегове. И точно по това време започва една от най-живописните традиции в Швейцария. След месеци прекарани по високите алпийски пасища, стадата се връщат обратно към селата в долините. Този обичай е известен като Алпапцук, а в френско говорящата част на страната като Везалп. Но това далеч не е просто преместване на животните. Кравите се украсяват с цветя, венци и пъстри панделки, а около вратовете им се поставят големи традиционни звънци. Някои населени места, цели улици се изпълват с хора, които посрещат стадата, а слизането от планината се превръща в местен празник. За планинските стопани това е символичният край на летният сезон. През топлите месеци животните пасат високо в Алпите, където има свежа трева. С настъпването на есента обаче температурите постепенно се понижават. Растителността намалява и условията във високата планина стават все по-сурови. И тук времето има ключова роля. Септември в Алпите е истински преходен месец. Един ден в долините температурите могат да бъдат почти летни, а само няколко дни по-късно студен въздух от север да донесе рязко застудняване и сняг по високите части. Затова слизането на стадата е и своеобразен природен календар. Продължение на поколения хората тук съобразяват живота си с сезоните, пасищата и времето. И може би именно за това тези кадри са толкова впечатляващи. Цветята, звънците и красивите алпийски пейзажи всъщност разказват много повече от една традиция. Те показват момента, в който планината постепенно се сбогува с лятото. А швейцарските алпи есента понякога не идва с дата от календара, а с звъна на стадото, което се прибира от дома.
0: Аз мисля, че в швейцарските алпи ще предстои да посрещат и много скиори, защото там е място за каране на ски. Но така или иначе, изключително интересна и приятна и красива традиция. Сега да покажем малко от нашите уебкамери. Ето в столицата вече започва да се пробужда трафика и движението на хора. Орлов мост вече си има движение, но все още е тъмно. Ще покажем и камерите сега от Бургас. Започва в колко часа, някъде към и 35-40, мисля, че изгрева.
16: Да, в 6 часа и 45.
0: И 45, но ето вече започва да се показва слънчо, както казва професор Рачев, с който ще си говорим малко по-късно в 7.30, неговата така широка прогноза. И това е Варна, която тепърва предстои да бъде огрята от слънце, но днес ще е слънчево навсякъде.
16: Да.
0: Нали така, да обобщим финално. Да. Алекс, благодарим ти за тази информация. Сега ще кажа накратко какво предстои до края на предаването. В 7.45 Златка Падинкова, как да се предпазим парите си от измами. В минутите след 8, войната на пътя. Ще спре ли катастрофите новата мегаструктура? В 8.30, Христофор Караджов, 25 години от атентатите на 11 септември. А в минутите след 9, Йоргос Мазонакис. Какви са версиите за смъртта на певеца? Останете с нас.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: friends tell me to focus, then my
1: Добро утро! Денят започва със слънце и високи температури. Към този момент на места в Източна България има ниска облачност, която бързо ще се разсее. През деня над западните райони ще се развиват купести облаци, които няма да донесат валежи. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от юго-исток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието по-късно слънцето ще бъде водещо. Максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините изгледите са за слънчево време. След обед ще се появи купест облачност, но без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. В събота и неделя ще има превалявания и грамотевични бури. Тогава предстои и усилване на вятъра, а температурите постепенно ще се понижават. По-значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. В понеделник ни очаква динамично време с повече дъжд и по-ниски температури до 25 градуса. Във вторник ще остане облачно и прохладно с превалявания главно в източните райони и Рило-Родопската област. В сряда времето ще започне да се стабилизира, слънцето ще се показва по-често, а температурите ще се повишават. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро, казвам и на колегата Петър Бакърджиев, с който ще ни направи обзор така на спортните новини. Много активни спортни мероприятия. Евроволей, така или иначе, е на фокус и не само. И за Григор Димитров ще си говорим. Но преди това, господин Бакърджиев, ви предлагам да предложим на нашите зрители едно сутрешно раздвижване. Много прости, много полезни упражнения, които всеки може да направи вкъщи, да представим поредната и последна за тази седмица сутрешна тренировка на Лора Костова.
1: Добро утро! Днес е последната от тренировките ни за мобилност, като днес тренировката ще бъде проведена отново на земята с фокус тазобедрените стави. Отново съм тук с Дени. Добро утро! С какво започваме днес?
2: Добро утро, Лора! Давай на земята! Днес започваме с тазобедрените стави. Така. Искам да се сложиш така краката. От тук пускаме в страни. Идеята да направим 90 градуса с двата крака. От тук натискаме с петите и хубаво обръщаме в другата посока. Това е много добро упражнение за раздвижване на тазобедрените стави.
1: Обвързано ли с кръста?
2: Абсолютно да. Мобилността в тазобедрените стави влияе пряко на болките в кръста. Така че продължаваме серията от вчера.
1: А добре, ти си треньор и кинезитерапевт. Всъщност, къде виждаш най-много обездвижване сред хората? В тазобедрената част или по-скоро в горната част? Вече направихме няколко тренировки, свързани с горната част.
2: Ами, да ти кажа, и двете са еднакво засегнати. И в горната част, и в тазобедрените стави хората са си обездвижени. И тези упражнения им идват трудни. Така, ако искаш, може да преминем към следващото.
1: Добре.
2: Слагаме краката един до друг и от тук хубаво отваряме с ръцете в страни. Натискаме се надолу, идеята да разтегнем адукторите и отново да раздвижим ставите. Пружинираме така. Хубаво насни надолу, отвори до...
1: Ако чуем пукания, проблем ли е?
2: Ако няма болка, не. Ако това ни е трудно, избутваме до където можем.
1: А хора, които имат болки в колената, биха ли имали проблем с това упражнение?
2: Не би трябвало, но ако имат, просто да не го правят.
1: Добре, следващото упражнение.
2: Сега малко ще наблегнем на флексорите в тазобедрената става. Тук идеята е да повдигаме крака максимално високо, пускаме надолу. Да, може да ги редуваме. Тук е възможно също да има пукания. Ако искате да го затрудним малко, може да се наведем напред и от тук вече включваме и коремите.
1: Това е по-скоро затрудненията си за теб за момента.
2: Така. Като тук може да включим и движение. Супер. Сега стегнахме флексора, време е да го разтегнем. Минаваме в позиция.
1: То флексора всъщност кое е за хора, които не разбират като мен толкова?
2: Това са мускулите, които ни сгъват крака към тялото.
1: Аха.
2: Сгъвачи на тазобедрената става.
1: Така.
2: Сега ще минем в позиция на напад. От тук. Хубаво завъртаме таза напред и пускаме леко надолу. Усещаш разтягането? Можем да задържим в позицията, да държим 20-30 секунди, ако имаме нужда, и дишаме в нея, защото когато издишаме, мускулите са най-релаксирани, можем да натиснем още надолу. Нека сменим крака. Отново минава първо таза напред и от тук тръгваме надолу.
1: Да, при мен има със сигурност пукане.
2: Хубаво пускай надолу, задържаме, седим така.
1: Колко време е хубаво да седим така?
2: Надяваме колкото се. Ни позволява, но 20-30 секунди, ако усетим, че имаме опъване и ограничение. Отново издишаме и с издишането вкарваме още навътре. Супер. И ако си може да направим и още едно упражнение, което ще разтегне адукторите, минаваме в страничен напад.
1: Добре.
2: И от тук минаваме наляво и надясно. Това са още ни мускули, които участват в движенията на тазобедрената става. Пак задържаме. Смениме бавно.
1: И тук
2: и задържаме. Може да дигнеш пръстите нагоре. Супер.
1: Със сигурност се раздвижихме с тези тренировки.
2: Абсолютно.
1: Дени, много ти благодаря. Това беше част от нашите тренировки, свързани с мобилност, а следващата седмица ни очаквайте в друга зала с друг треньор, обаче отново с все толкова леки и здравословни за вас упражнения. Гледайте ни по същото време.
0: Да, Лора, благодарим ти. Важни и полезни упражнения. Чух, младите момичета се разпукаха, пукат. Ние, господин...
3: Хубаво е да дигнат следващата седмица вече малко оборотите.
0: Идеята на тези упражнения са по-скоро сутрешно раздвижване. Хората да могат да си ги направят вкъщи, а не да ги умориме преди работа.
3: Така казваше след 2 години, нали? Има време за,
0: има време, да.
3: За подготовка за Олимпиада.
0: Има време, но пък е време и за спортните новини.
3: Голяма красота вчера в... Какво е това, виж? Това е за тебе.
0: Това е Бургас.
3: Поздрав за всички нас. Ти беше там и оценен. Това е Бургас ли?
0: Там беше едно...
3: Това е Бургас, нали?
0: Да. Студио на Бургас, морската градина. Изключително красиво.
3: Днеска господин Стоичков е там. Има детски турнир, който носи неговото име Христо Стоичков. В 11 часа, мисля, на един от площадите в Бургас правят футболни кортове. Така че поздрави на Бургас. Красив зараз.
0: Поздрави на Бургас, на господин Стоичков и на всичките млади спортисти с този красив изгрев.
3: От Бургас към друго море. Преди малко Алекс разказваше за Италия, дъждове, порой, Сардиния и всичко останало.
0: Ветрове и прочее.
3: Да, от площада в Бургас на площада в Неапол, защото Италия е един от съорганизаторите на Европейско първенство по волейбол. Този матч между Италия и Швеция с нощи в полунощ играе на площада в Неапол.
0: На площада?
3: На площада. На открито. И дъждовете направиха така, че матчът закъсня с близо час. Един път излязоха играчите, заваля, покриха корта като в тениса, излязоха с едни плътнища, го покриха. Втори път излязоха, Сержо Матарела си тръгна, италианския президент, защото вече беше станало 11 часа матча.
0: Вечерният му час е дошъл.
3: Вечерният час е дошъл, да. Но в крайна сметка времето пощади организаторите и матчът се доигра. За първи път с първенство от такъв ранг се играе на, не на открито, а на непригодена арена, защото два пъти до сега е имало подобни случаи. Единия път 2014 Полша откри световното първенство на стадион, във Варшава, но все пак стадион. А преди няколко години в Италия пак световно първенство беше открито на легендарните тенис кортове в Рим, където се играе Мастърс 1000 турнира в Рим. Но сега това беше абсолютно на изградени трибуни на един от площадите в Неапол, пред 6500 зрители, на открито, на открито, под късмета, че все пак дъжда пощади нещата.
0: Да, страхотно.
3: И браво на шведите, че не се разсърдиха. Сега, те не са, но викингите не са длъжни да играят под дъжда в Неапол, но след края на матча не казаха валя дъжд, беше гадно, загубиха. Швеция загуби с 0-3.
0: Точно щях да кажа, нищо не споменаваш за резултата.
3: 0-3.
0: Но мисля, че за Италия срещу
3: да,
0: Швеция.
3: Да, Италия, с които са световни шампиони срещу резултат. Швеция. Да. 0-3. За разлика от поляците, които нещо мрънкат от условията в София, ма те поляците винаги мрънкат. Фитнесът им бил малък, автобусът им закъснял с няколко минути и ай такива полски му неща.
0: Днес е полски матча, номера.
3: Полски номера, да. Те по принцип са едни от най-наглите национални отбори, но и най-добрите. Днес е матча на България с Португалия в София след победата над Северна Македония. Много дискусии, може би си попаднал някой от тях. Северномакедонците след края на матча говориха на английски. Капитан Георги Георгиев, който 6 години игра в България, даже има български паспорт. След края на матча, вместо да говори на родния ни език или си език, говореше на английски. Оказа се, имаше адски много дискусии, правилни или неправилни, не знам. Имаше дори официално съобщение от Македонската федерация, че те са задължили играчите си да говорят на английски. Сега, знаеш, малко добросъседството ни куца с Македония.
0: Да, имаме...
3: Те имаше казус след това. Както и да е, бихме Северномакедония с 3-0. Днес играем с Португалия, които вчера загубиха от Полша с 0-3. Но според мен ще бъде доста труден матч. Пуснаха допълнителни билети още. Разбрах, че ти няма да ходиш и твой е свободен, така че ако искаш, можеш да опиташ на вторичния пазар да го...
0: Вече съм го дал, да.
3: Да, е ми добре. Значи твоето място ще е взето. Няма да прозират много празни седалки. Труден матч, според мен, с Португалия, независимо, че са доста по-назад от нас за световната ранглиста и че загубиха вчера от Полша 0-3 гейма. Важен, ако победим Португалия, не че има съмнение, че ще играем в следващата фаза на първенството, но е хубаво днес да победим Португалия, то максимално убедително. Както вече ти казах, Полша ги победи вчера с 3-0 гейма и нямаха никакви проблеми. Те така до вечера, 19 часа, стискаме палци.
0: Да, стискаме палци на нашите момчета. Страхотна игра правят за момента.
3: Футболен съюз наказа Левски заради инцидента, който вчера обсъждахме с престъшето на ЦСКА. Малко или много наказанието не знам, но е хубаво, че дойде веднага, буквално на другия ден, което мен лично ме изненадах. Винаги ти казвам, че в българския футбол малко нещата първо не са както трябва и после малко мудно стават, но Футболен съюз наказа Левски с затваряне на сектора за следващия домакински мач на сините. Тоест на следващото домакинство сектора Левски няма да има публика. Така се случи, че следващия домакински мач пак е с ЦСКА за първенството. Трябваше да бъде с Лудогорец, ама Левски заради мачовете с Лига Европа отложиха мач с Лудогорец, така че по силата на регламента следващия домакински мач, който някъде е към 20 септември, не знам точна дата, ще бъде без сектора.
0: Да, да кажем само добре, хората, че... които не са проследили, че престъшето беше ударен с стъклена бутилка.
3: Стъклена бирена бутилка. Оказва се, че извършителя е разпознат от камерите на Националния съдебен съвет Левски, колкото и да са семпли и да са малко, така че надявам се, не знам дали това се обявява
0: публично. Ще му спрати достъпа или не се коментира това?
3: А в нормалната държава този човек никога повече няма да влезе на стадион. България не съм много сигурен, че така. Но е разпознат, надявам се, полицията да излезе с повече информация. Да, Виктор Игнатов беше ударен с стъклена бирена бутилка по главата.
0: И едно финално изречение само за Григор Димитров.
3: Феновете на тениса на нашия сайт btvsport.bg могат да намерят линк, на който да си купят билети за Купа Дейвис България срещу Дания. Следващата седмица Григор Димитров ще играе и дъчаните, поне са готини и възпитани хора, са направили така, че българската публика, която си купи билети за България за този мач, ще стои точно зад резервната скамейка на българския отбор в Копенхаген, а не някъде там далеч. Така че Григор Димитров повежда България следващата седмица на 18-ти, а българските фенове ще имат възможността, ако си купят билети, да са точно там в сектора зад българския отбор. Но другата седмица, когато дойдат мачовете, ще говорим.
0: Още ще си говорим. Добре. Пепи, благодаря ти за този преглед. Сега ще кажа накратко какво стои, какво има до края на предаването. В 7.45 Златка Падинкова как да предпази парите си от измами. В минутите след 8, войната на пътя, ще спре ли катастрофите новата мегаструктура. В 8.30 ще разговаряме с Христофор Караджов, 25 години от атентатите на 11 септември. А в минутите след 9, Йоргос Мазонакис, какви са версиите за смъртта на певеца? Останете с нас.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Кристина Газиева. Нападатели пребиха и вързаха с тиксо 70-годишен мъж в дома му в село Крушевец. От къщата са откраднати пари, златни пендари и телефони. За броени часове полицията задържа 4 души, 3 мъже и 1 жена, а всички отнети вещи са открити. Подробностите очакваме сега от кореспондента ни Стиляна Георгиева. Стиляна, добро утро. Какво знаем до този момент за нападението?
1: Добро утро до Созопол. Наистина брутален случай на нападение на възрастен мъж в Созополското село Крушевец. Сега до мен е говорителят на районната прокуратура в Бургас, Щелян Димитров. Кажете ни, е проявено изключителна физическа агресия. В какво се е изразявала тя?
2: Действително, физическата агресия е била доста сериозна, която е проявена спрямо пострадалия. Най-напред, първо той е бил така подканен да напусне дома си от позната жена от същото населено място, село Крушевец. След известно време, когато мъжът се връща в дома си, изненадващо той е бил посрещнат от тримата нападатели с удар в областта на тила. В резултат от удара, който му е нанесен, мъжът е паднал на земята. След това са продължили да го удрят, след което и са го привели в беззащитно състояние, като са вързали посредством тиксо ръцете зад гърба му, което сами разбирате е усуетило възможността да окаже каквато и да е защита по отношение и на себе си, и на имуществото си.
1: Какво знаем за задържаните?
2: Задържаните лица са лица с криминалистични регистрации. Назад във времето същите са осъждани, като профила им е такъв на хора, които са склонни да извършват престъпление, и именно поради тази причина районна прокуратура Бургас предприе действия по задържането им за срок първоначално до 72 часа, а днес предстои да бъде внесено и искане за взимане на постоянна мярка задържане под стража по отношение на тримата обвиняеми.
1: Какво е отнето от жилището? Все пак е имал немалка сума пари. Дали са имали информация?
2: Събират се към момента доказателства, за да се изясни въпроса имали ли са предварителна информация за имущественото състояние на пострадалия. От неговия дом е отнета парична сума в размер на 500 евро, парична сума в размер на 2000 щатски долара, мобилно устройство, както и стационарния му телефон.
1: Какво е състоянието му в момента?
2: В момента състоянието на господина е стабилно, като ще бъде назначена, да добавя само, и съдебно-медицинска експертиза, която да установи какви

0: на телесни увреждания са били причинени в резултат на физическото посегателство.
1: Това е за сега от Созопол. Ние продължаваме да следим случая. Още информация очаквайте в следващите емисии новини на BTV.
2: Стиляна Георгиева с подробности около нападението на възрастния мъж в Бургаско. Благодаря ти. Останалите новини до този час. Ударът между пътнически влаки и товарен камион във Враца преустанови движението на влаковете по направлението Мездра Видин за часове. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети. Катастрофата е станала малко след 17 часа вчера. Във влака от Монтана за София са пътували около 20 души. От Националната компания Железопътна инфраструктура съобщиха, че при приближаването на влака светлинната и звуковата сигнализация на прелеза е работила. Според разследващите, машинистът е реагирал на време и е намалил скоростта от 90 на около 70 км в час. Областният управител на Враца ще настоява прелезът да бъде допълнително обезопасен с бариери.
3: След като е видял, че тира няма да спре, той е предприел бързо спиране на влака и съответно скоростта е паднала някъде около 70 по негова памет. Няма нарушения на железопътната безопасност, за да го отнасяме като происшествие. Това е по-скоро ПТП, което не спазваме правилата за движение по пътищата. Автоматичната прелезна сигнализация към момента на удара е била задействана.
4: За щастие, само от това, че са нанесени материални щети, да вземе поука, да осигуриме прелеза, да не настъпват повторни такива събития.
2: Още детайли около инцидента очаквайте малко по-късно в тази сутрин. И от света. Днес се навършват 25 години от най-кървавите атентати в историята на човечеството след края на Втората световна война. На този ден 4 пътнически самолета, отвлечени от терористи от Ал-Кайда, се разбиват в Нью-Йорк, Вашингтон и в полето на Пенсилвания. Равносметката е повече от зловеща. Близо 3000 убити, а ранените са около 6300. Сутринта на този ден два пътнически самолета удариха двете кули на Световния търговски център. Трети Боинг се разби в двора на Пентагона. Четвъртият самолет не достигна набелязаната цел и падна в полето на Пенсилвания. Възпоменанията в памет на жертвите ще се проведат днес на мястото на срутените кули в Нью-Йорк. Специални почести ще има и за пожарникарите, които загинаха в руините на Световния търговски център, както и за полицаите, изгубили живота си в опит да евакуират оцелелите. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Thank. Are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: Скъпа, сватба кога ще правим?
13: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
12: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
14: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Много слънчеви часове и високи температури ни предстоят днес по това време на деня по Черноморието и на места в Източна България има ниска облачност, която бързо ще се разсее. Над западните части от страната ще се развиват купести облаци, но без съществени валежи. Дневните температури ще се задържат високи, между 31 и 36 градуса. В столицата максималната температура ще бъде около 31 градуса. И по морето ни очакват много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде около 24-25 градуса. В планините също ще се радваме на предимно слънчево време. След обед облачността ще се увеличава, но валежи не се очакват. И през следващите дни ни предстои динамично и по-хладно време. Ще има и валежи, и грамотевични бури, а понеделник ще е най-дъждовният ден с температури до 25 градуса. Във вторник преваляванията ще са главно на изток, а в сряда се очаква постепенно подобрение на времето. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро, отново чухме от новините. За поредния пътен инцидент влак и тежкотоварен камион се удариха на ЖП Прелес във Враца вчера вечерта. За щастие няма пострадали, но инцидентът преустанови движението на влакове от и към Видин за часове. Какви са вече известните причини за този инцидент и какво знаем за това как се е стигнало до този тежък инцидент? За щастие, пак да кажем, няма пострадали хора. Маргарита Стефанова сега с подробностите. Марги, добро утро отново.
1: Добро утро, Богомила. Аз се намирам на въпросния ЖП Прелес във Врачанския квартал Колата, където стана инцидент и където, между впрочем, периодично стават подобни катастрофи. Вчера пътнически влак, който пътува от Монтана за София, удари гондола, която, слава Богу, е била празна, защото ако е била натоварена със зърно, тук наистина щеше да стане страшно. Венера живее съвсем наблизо. Тук е настъпила страшна паника, защото вие наистина много се притеснявате заради това, което се случва.
2: Да, но чухме един много силен тътен и веднага изпратих сина ми, наблизо живеем, веднага го изпратих и към тиче, вижда, няма нещо проблем, да не е някой загинал. Ако можеш нещо да помогнеш, защото аз в момента бях заета.
1: Имаше ли нужда да се помага на някого?
2: Ами нямаше. Добре, че нямало нужда да се помага, защото шофьорът е прескочил през камион и е излязъл от камиона и успяла да излезе.
1: Във влака, само да кажем, е имало 20-ти пътници. Те са били също много оплашени, но слава Богу не са били ранени. Инженер Петър Велков, началник на ЖП секция Враца, знае ли се вече каква е причината за инцидента? Тук имаше най-различни твърдения за въпросния ЖП Прелес, че не е работила сигнализацията. Какво е вашето становище към момент?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Значи това, което се знае към момента, сигнализацията на Прелеза е задействана напълно нормално. Преди да настъпи влака е била задействана.
1: Светлинна и звукова, да кажем, няма бариера.
3: Светлинна и звукова сигнализация. Причината за инцидент е катастрофата на гондолата, която е навлязла в зоната на Прелеза, без да се съобрази с задействаната звукова и светлинна сигнализация и последвалият инцидент.
1: Между другото, тук има и знак стоп. Трябва да са наясно и шофьорите, да, че трябва да спрат, дори да има някакъв проблем, доколкото разбрах от вас, с автоматичната сигнализация на Прелес.
3: Значи правилника за движение по пътищата, защо ми има знак стоп, те трябва да спрат, да се огледат. Още повече звуковата и светлинната сигнализация, пак казвам, е работила. Дори и сред катастрофата продължава да издава звуковата сигнализация, продължава да работи и при пристигане на следствените органи това също е документирано и установено.
1: Тук имаше хора, които обаче твърдяха, въпросният собственик на зърнобазата, където трябва да зареди гондолата, той твърдеше, че през целия ден Прелезът не е работил. Не е подавал никакъв сигнал. И това се случва често и той е правил, информирал ви е, но никой не е вземал никакви мерки.
3: Значи, правилата за движение са следните. Ако Прелезът не е редовно задействан, влака следва да премине със скорост до 15 км в час с готовност за спиране. Следователно, случая машиниста на влака е видял Прелеза си е редовно задействан със светлинна и звукова сигнализация и си е придвижвал влака със скорост по книжка разписание, която във въпросният участък е 90 км в час. Тоест няма как този голям влак да бъде спрян в рамките на 100 метра, за да може да бъде предотвратен този инцидент.
1: Областният управител на Враца, Росен Михайлов, вие бяхте тук поне до полунощ. Кажете ни, като слушахте хората, явно има някакви проблеми с този Прелес, въпреки че той е охраняем с сигнализация.
4: Добро утро на зрителите на BTV. Въпреки осигурената сигнализация звукова и светлина, е настъпило произшествие. Следва да се сезира областната комисия по безопасност на движение, да разгледаме различните варианти и всичко това, което ще произтече като резултат от процесуално-следствените действия, и предполагам за в бъдеще същата комисия да излезе с решение прелеза да бъде подсигурен с допълнително с механична бариера. По този начин да бъде ограничен достъпа при безотговорно преминаване на различни водачи на МПС-та.
1: Благодаря ви. Пламен Добрев, вие сте от управлението на НКЖИ в София. Кой ще плаща щетите? Това е чисто нов влак, няма и на месец, дето се казва. И рожден ден не може да му се направи, ако трябва да се шегувам в такава много сериозна ситуация. Но кой ще плаща щетите? Слава Богу, няма жертви.
5: Това е най-важното, че от настъпилото происшествие няма жертви, няма пострадали хора. Влаковете, мотрисата е собственост на държавата. Колегите от БДЖ Пътнически превози е предоставена на тях за ползване. Те са застраховани, така че застрахователите вече по съответния ред ще си изискат сумите за щетите и ще бъде възстановени.
1: По случай образувано досъдебно производство ще се разследва. Тук бяха и от борда за разследване на инциденти по въздух, вода и по ЖП транспорта. На първо четене машинистът е спазил правилата за поведение при преминаване през този, както твърдят специалистите, сигнализиран и със звук и светлина по време на инцидента прелез.
0: Да, Марги, благодарим ти за тази информация. Предстои да видим и какви мерки ще бъдат взети допълнително. Сега сменяме рязко темата и насочваме фокуса във връзка с една публикация в британска медия. Обучавани ли са руски военни край Габрово и възможно ли е това да е ставало без знанието на българските служби? Това се твърди в изтекал меморандум, изготвен за австралийското разузнаване, за който съобщи британският телеграф. Посоченият център предлага бой на близко разстояние, тактическа стрелба, снайперска подготовка и работа с дронове. Оттам заявяват, че след 2020 година не са обучавали руски граждани. Признават за руски клиенти преди това, но не уточняват дали сред тях е имало и военни. Независимо потвърждение за сега няма. Какво е факт? Кои са били курсистите и кой ги е проверявал? Гост при мен е бившият министър на отбраната Бойко Ноев. Добро утро.
6: Добро утро.
0: Господин Ноев, тази информация излиза в този меморандум, твърдение на австралийски военни, които препредават казаното от неназовани служители. Може ли това да бъде прието като достоверна информация?
6: То може да бъде прието като обосновано предположение, тъй като известно е, че България, в България много аспекти на националната сигурност, в частност и военната подготовка, не са под пълен контрол. Това не е мое мнение, само мнение на други хора и то се потвърждава и от поредните публикации. Неприятно е да трябва държавата ни да реагира на медийни съобщения, но за съжаление в последните години, ако не бяха медиите, в това число чуждите медии, ние малко щяхме да разберем за дейността и на руските служби в България и така нататък. Ако погледнете сайта на българската компания, това е една изключително реномирана компания, която е сертифицирана и от НАТО, и от ООН. Тя издава официални сертификати. Тя води подготовка не просто само по това, което вие споменахте. Тя води почти пълна бойна подготовка, само не карат изтребители, танкови, бронирани машини. Тоест тя подготвя боеспособни оператори на специалните сили, така да кажем. Нормално е те да бъдат обучавани от инструктори. Аз не знам в България колко такива инструктори има, вероятно има, но вероятно те търсят и най-добрите. Въпросът е следното. Тази компания дали съществува изцяло в рамките на закона и най-вероятно е така. Защото не вярвам, те, ако погледнете отново техната реклама, техния сайт и лицензите, които имат, това да става по някакъв тъмен начин. Друг е въпросът доколко тази дейност се контролира от компетентните власти. Защото обучението на военни умения навсякъде по света е силно регламентирано и контролирано. Както притежаването на оръжие, така и боравенето с оръжие, така особено и придобиването на такива умения, в това число да убиваш хора.
0: И кой ги придобива най-вероятно службите, трябва да знаят?
6: Да, значи би трябвало в сайта, аз си дадох труда да погледна, в сайта насърчават българи и чужденци да кандидатстват за тези умения, за придобиването на тези умения, като единственият критерий е да получат виза, шенгенска виза, и то няколко визи. Сега, тук трябва да се види дали инструкторите, които идват в България от чужбина, те по същество трябва да идат с работна виза, не като туристи. хората, които идват да се обучават да стават бойци, дали идват като туристи, какви намерения заявяват при подаването на визата. Това е едно, една област, която надявам се народните представители да в питанията си до специалните служби, в частност по ДАНС, да изяснат. В това число, когато създаваш бойци високо подготвени, те трябва да бъдат на отчет. Както всяка армия води на отчет хората, които са преминали през нейните редове и са придобили съответните способности, включително да убиват, така би трябвало да бъде и с фирмите, които създават, частните фирми, които създават такива умения.
0: А ясно ли е те дали са подготвили военни, защото в дейността има подготовка и на охранители?
6: Не, на охранители. Това е, пак казвам, който иска да се зарови в темата, сайта дава достатъчно информация за това какво подготвят. Те подготвят наемници, те подготвят войници на късмета, soldiers of fortune на английски. Хора, които вероятно много от тях се реализират в конфликти и други операции по света. Ние не знаем.
0: И това не е забранено.
6: Това не е забранено. Да, това го правят хора в много страни, особено водещи в това отношение са и англичани, и американци, и французи, и други. В Франция знаете легиона, чуждестранния легион.
0: Така, популярният френски легион. Това, което проверих и вчера, една информация, там са се провеждали включително и състезания, казва се Командо Чалиндж, в което са участвали отбори на армията, МВР, НСО, СОБата, специализирания отряд. Тоест, службите присъстват там, но това говори ли, че има реален контрол?
6: Това иде да подскаже, че държавата знае какво се случва в този център за подготовка.
0: След
6: и не само
0: лиценз,
6: това, тя го одобрява и вероятно с основание, защото като гледам, подготовката, която те дават, в някои случаи надвишава или е по-добра от подготовката, която се дава в армейските подразделения. Така че няма нищо чудно в това и това аз го виждам за нещо съвсем нормално. Това, което трябва да се види е какъв е подбора на хората, минават ли те през някакво сито, проверка, първо кой идва да се обучава и след това каква е неговата съдба. Води ли се отчет за тези хора? Ако са чужденци, дали нашите служби информират съответните служби на съответните държави, че у нас се обучават за еди каква си дейност съответни хора. Или пък тяхни инструктори обучават еди какви си хора.
0: По правилата и по нашите закони, трябва ли да има такава отчетност и проследяемост?
6: Ето това стрикна. Трябва да се види. Ако няма, значи това е празнота в закона, защото ако тая празнота не, ако съществува и не бъде запълнена, ще продължим да гадаем и ще го използваме като дъвка да се правим неинтересни по студията и по вестниците.
0: Да, бих цитирал това, което каза вчера ваш бивш колега, бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов вчера при нас в BTV в Лице в лице. Той каза, че това е звучимо абсурдно, че да идват руски военни да се обучават тук при условие, че Русия има много полигони и, както той каза, е въоръжена до зъби. Така че за него му се струва странно това твърдение да са идвали руски военни на обучение. Възможно ли е?
6: Моя колега, той има съмнение по принцип, това, което съм чувал, съмнение към някаква роля на руски специалисти в България. И това е нормално, аз го разбирам. Аз не мога да гадая. И пак казвам,
0: защо важно да се обучават в Габрово? Това си задава всеки човек въпроса при условие, че знаем военната подготовка на руската армия, знаем какви специалисти
6: имате там. Тук не става дума само за руската армия, тук става дума и за граждани на други страни. Но това трябва да се види. Все пак Русия води война срещу Украина от 2014 година, от анексията на Крим с военни средства. След това, веднага след това, още пролета на 2014 година,
0: влязоха в Донбас. Конфликт от 2022, те казват.
6: Не, конфликта не. Това е широкомащабната агресия от 2022. Войната започна в 2014 година, когато украинската армия започна да се отбранява и да дава отпор. Но това е друга тема. Важно е дали са подготвени такива хора, имало ли е забрана. Но пак, народните представители трябва да получат разяснение от службите. Първо, дали те контролират изцяло такъв център. Аз смятам, че ДАНС трябва да има човек там по всяко време, назначен на щатна длъжност, както има по предприятията, например. И други служби, вероятно, МВР. Значи трябва да бъде ясно кой идва там и след това къде отива. И какви са отговорностите на тая компания, така че да не се случва България да бъде обвиняван в едно или друго. Така че това е една законна дейност, дали ни харесва или не, Не са много страните, където такава дейност се извършва, но това трябва обществото да каже дали е съгласно или не. Ако то не е съгласно, трябва да каже какъв път то дава на бивши български военни да се реализират след напускането на въоръжените сили. Но в края на краищата отговорността е на държавата и тя дължи бърз отговор, за да спрат всякакви спекулации, имало ли руснаци, да. защото, както виждаме, сред клиентите на тази компания са били и Газпром, дъщерни компании на Газпром, има връзки с други руски фирми и тогава, въпросът е защо с Газпром, когато Газпром има всички полигони на света, нали? Защо в България?
0: Когато
6: това са въпроси, на които
0: трябва да бъде отговорен. Когато казахте, само кратък отговор ще ви помоля за спекулации, тъй като става въпрос за твърдения на военни в един меморандум, който изтича в една медия в Великобритания, има ли риск да сме станали и да ставаме обект на хибридни атаки? И тук ще добавя и всъщност и така съмненията за външна намеса около взривовете, примерно последния взрив за военния завод в Емко.
6: Ние с вас разговаряхме неотдавна в това студио. Не просто има риск от хибридни заплахи. България от 2011 година е подложена на терористична дейност от руските специални служби. До 2016 година те бяха установени с имена, лица и така нататък. По този въпрос нищо не се направи. Бяха разкрити шпионски групи шумно. По този въпрос нищо не се прави. Станаха взривовете в Карнобат 2020 и 2021 година. Нищо не се прави.
0: Нищо не се е доказало.
6: Ето сега имаме случая в Трявна. Аз мога да се зарека пред вас, че нищо няма да се направи. Там работи един следовател, по този въпрос нищо не се прави, той ще се потули отново. Защото политиката, която в момента се провежда официално от властите, е максимално, минимално дразнене по всякакъв начин на Русия. И поради това, и понеже нашите съюзници в Европа виждат това нещо, доверието към България намалява с катастрофални темпове.
0: Големия въпрос, до каква степен може тези информации да са реални заплахи или хибридни атаки?
6: Ма вижте, когато гърмат взривове, взривяват заводи, Сопот, Емко и други, какво значи дали са реални заплахи? Това е директен саботаж, доказан, заловени взривните устройства. Колко пъти трябва да го говорим това в студията и да няма абсолютно никаква реакция? Затова ясно е защо по времето на Борисов нищо не се правеше. И си спомняте 2018 година, когато отровиха Скрипал, какво каза Борисов, когато цяла Европа предприе мерки срещу руските служби и дипломатически представителства. Борисов каза, ние нямаме доказателства. Същото казва днес правителството по случая в Лайпциг. Нямаме доказателства.
0: Трябва да има доказателства, обаче, за да е ясно какво се е случило. Очакваме наистина да има изслушване, яснота и всичко да бъде така публично, за да се спре с спекулациите, за които и вие споменахте. Предстои да видим. Благодаря ви за това участие. Бивши министър на отбраната Бойко Ноев беше мой гост.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: The longer that we wait,
3: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
3: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слънчево начало на деня и високи температури ни очаква днес. Все още на места в Източна България има ниска облачност, която бързо ще се разсее. Към следобед над западната половина ще се образуват купести облаци, но без условия за валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София термометрите ще показват около 31 градуса. И по морето ще бъде слънчево. Максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса. И в планините изгледите са за много слънчеви часове. След обед ще се развива купеста облачност, но превалявания не се очакват. И в събота и неделя ни очакват дъждове и гръмотевици. Тогава предстои и понижение на дневните стойности. В понеделник ще бъде облачно, дъждовно и с температури до 25 градуса. Във вторник ще се задържи прохладно, като валежи ще има главно на изток и в Рило-Родопската област. В сряда ще се затопля и ще има повече слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето. А сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Рачев. Добро утро, професоре.
1: Добро утро.
0: От сутринта си говорим с Алекс за промяната на климата, обаче вече започва да се говори за промяна на географията.
1: А, да, определено, и то не кой да е. Аз започнах вече малко да му завиждам, защото е президент на Съединените щати и той си ги сменя разни заливи, езера. Сега излезе 1-2 мемета, много хубави. Съединените щати, вече Гренландия е тяхна, почти целият Ледовит океан. А това е картата, която днеска ще трябва да... Ето, това е новия вариант днеска. Това са различни проекции, които в момента върват. Новата карта, горе-долу е това нещо, където формата на континентите и големината им става доста реална. Иначе няма как, това са различни проекции, екваториална, цилиндрична, конична и така нататък. Няма как земята, повърхността на земята да я направиш в равнина. Винаги има деформации, винаги има изменения.
0: Големият въпрос, плоска ли е?
1: Ами не е плоска, това е абсолютно всичко. Плосък е мозъка на те, които вярват, че е плоска. Меркатор, тази старата проекция, която всички зрители могат да отворят атласите на децата си, ще видят, че там се дават различни, така, различни проекции. Старата проекция е била направена така, че фактически тя и затова е приета. На моряците, на Маричино му дават възможност да чертае права линия и тази права линия да пресичка всички меридиани под един и същи ъгъл. Така че карта с един компас е дала възможност навигатора на кораба да си го води точно там, където трябва. А това е зависело от живота на тези хора. Впоследствие вече се е появил след това преди 500 години, когато не е имало нищо. След това се е появил сектанта и тогава нещата са станали. Ето, това е старата, която, това е една от проекциите. Тя е цилиндрична проекция и се опира точно само на екватора. Гренландия изглежда почти колкото Африка. Африка е 30 милиона квадратни километра, Гренландия е 2 милиона и 200 хиляди. 14 пъти абсолютна разлика. Канада изглежда огромна. Русия е огромна, защото колкото по-на север се отива, и по-на юг става по-голяма деформацията. Но моряците, ето тук, правиш една линия, всичките тези меридиани се пресичат под един ъгъл. Ужасно удобно и много точно за движение. Ето е новата карта, ето е Гренландия с своите вече реални размери, които сега Африка тук изглежда малко по-голяма дори отколкото би трябвало да стане. Пак повтарям, няма проекция, която да прави точно това, за което говорим. Няма как кълбенцето, което е геоид фактически земята, да го представиш в една равнина. Но всичкото това се използва за определени неща и върши работа. Това ще го гледат децата в повечето случаи. При старата какво се получава? Русия 6300 км. 7300 е Африка. А иначе това изглежда много-много по-малко.
0: Много по-малко на широчина.
1: Дори се майтапехме на времето като студенти, че най-дългия вътрешен полет е в Русия от Москва до Владивосток. Най-дългият вътрешен полет е от Париж до Реюнион в момента, което е свободна територия на Франция в Индийския океан. Така че опираме вече и до така до вече започнаха меметата, започнаха майтапите с президента на Съединените щати. Ето го залива Америка, според него, според мексиканците и според повечето хора, това си е мексиканския залив и това е нещо така между двете нещо благородно, пише му така или иначе. Това не е първия път за преименуване. Редица острови, особено на Антарктида, на времето руснаците са ги кръщавали с имената от големите сражения. Бородино, Аустрит... Ще го кажа след секунда. Да. След което американците обаче са наложили своето виждане и са ги заменили с техни имена. Сега момента беше с големите езера, където Онтарио вече няма Америка, да е Онтарио, ще е Америка. Не по врата, по шия.
0: Сложиха му табелката.
1: Иначе, слава Богу, голямото Мичиган, Ери, така нататък.
0: Той се разгръща, Тръмп, аз за това попитаха има ли планове за река Дунав, примерно, да е преименувана.
1: За сега няма. Нивото на Дунав продължава да пада, макар с един 4 см, ти го каза преди половин час. Работи унгарската АЕЦ, нашата за сега също е добре, но румънската няма силици, няма вода за достатъчно охлаждане на двата реактора.
0: Да.
1: До края на месеца ще продължи този изключително тежък момент с много ниско, критично ниско ниво на Дунав. Това е картата, синоптичната карта от понеделник, когато над България ще продължи да нахлува малко по-хладен въздух и моята прогноза, сравнение с прогнозата на Алек, ще бъде малко по-топличка и малко по-сухичка, сравнение с това, което спомена тя. Ще продължи натичането и в Западна България в неделя затваряме лятото, а в Източна България в понеделник. Което не означава бели мечки, косатки, ледени блокове и други подобни. Няма такова нещо. Хубава, топла, нормална есен. Връщаме се към нормалното за тази част на годината. И затова ето го от 15-ти на първи учебен ден, как изглежда Европа по максимални температури. Така в България има тук едно петънце, което малко повече бие към оранжево, с температура около 22-3 до 25 градуса. Сутринта ще си бъде малко
0: по-хладничко.
1: По-хладничко,
0: да. Така.
1: Определено. И сега моля за твоята помощ, защото не знам какво да кажа на мамите, бабите, лелите, стринките, които ще изпращат прекрасните отрочета, ще ги изпращат на училище.
0: Нали сме казали вече, като зелки да ги обличат, за да може слой по слой и постепенно. Ето, Алекс каза с затворени обувки, защото може и да превали.
1: Така. Това е картата на валежите на 15-ти по европейския модел. Аз казах, че малко са го понаправили, базикнали европейския модел. Западна България съвсем малко валежи, малко повече в изток. Ето го американския модел.
0: Те са по-оптимисти.
1: И какво по-оптимисти? Те не дават абсолютно нищо. Какво да кажем? Истината. Гледайте и слушайте прогнозите и тези, които ще организират тържествата във вторник и тези, които ще ги посетят, защото до тогава, по всяка вероятност, се получи нещо средно и все пак валежите ще бъдат на много по-малко места и те ще бъдат предимно в сутрешните часове.
0: Изключително прецизен ще бъдете другия вторник в 7:30 отново във вашата рубрика.
1: Ще ги казваме по милиметри, по литри на квадратен метър.
0: София времето, какво?
1: София времето, ето го.
0: 33.
1: Днеска, да. Днеска последният 30-так, както казват така студентите, ще бъде в София, след което идва една хубава така есенна идилия. Чак към 21-22 малко по-хладно време. Събота при нас в Западна България едни по-съществени валежи през целия ден, докато в неделя, понеделник, те ще бъдат на много по-малко изолирани места. Валежите се преместят в източна посока.
0: Да, сега ще преместим и картата, за да видим и другите градове. Пловдив.
1: Пловдив продължава
0: и събота,
1: да си
0: и неделя още, ще
1: да, още. И събота и неделя, защото точно така ще нахлува студения въздух. Сериозна разлика. Аз не вярвам в Пловдив неделя да бъде 22 градуса.
0: 31 в събота, в неделя да стане 22 максимално.
1: Категорично не вярвам. При всички положения давам 1-2 градуса отгоре, защото земята е много топла. Трябва да нахлува кой знае колко студен въздух. След което 25-26 градуса за втората половина на септември при 15-17 градуса. Ето тук, когато с малко се поизясни, в Пловдив, в по-низките места, ще бъде малко по-хладно.
0: Да, следва Стара Загора.
1: Стара Загора, подбрал съм всичките 7 града, в които живеят приблизително с околностите около 2,5-3 милиона души. Стара Загора, същото положение, Тук е проблематично дали в понеделник и вторник въобще ще има тези валежи, но при всички положения нахлуването от 32 на 22-25 градуса ще бъде свързано с грамотевична дейност.
0: И тъй като идва уикенд, предлагам да покажем и на морето. То в момента според мен ще е прекрасен този уикенд на морето.
1: На морето по-късно в неделя ще дойде така студения въздух и ще бъде свързан с този така наречения малко езерен ефект, морски ефект, който топлия въздух, подпрян отдолу от студения въздух, се издига много бързо нагоре и ще даде една хубава така дъждовна неделя, заедно с понеделника, след което отново се установява едно хубаво време, докато не го променим отново.
0: Да, до второ нареждане.
1: До второ нареждане от свише, както казват. Варна също за срещането на топъл и влажен въздух с този по-хладен въздух създава прекрасни условия за валеж. Още повече, на който съм казал тези дни, че в събота, неделя ще превалява и понеделно, казал, чудесно, от 45 дни няма сериозни стопански валежи на територията на България. Има нужда от това нещо. Русе, неделя е процеса с нахлуването.
0: 34 в петък максималната пада, 20 максималната в неделя.
1: Разликата ще бъде повече от 10 градуса между днешния ден и понеделник сутринта, дори 15.
0: Да, предполагам, че и с последния град, с който ще завършим горе-долу, ще видим същото, Плевен. 35, след това 24 в неделя.
1: Точно така. И вече тези малко по-ниски температури, особено в Северна България, рано сутрин, особено когато се изясни. Но така или иначе, след това 26-27 градуса, няма какво да се притесняваме, но няма го вече това горещо и сухо лято. Просто за тази година, чак до година, май месец, ще го очакваме отново.
0: Все пак сме септември. Професоре, благодаря ви. Отново да кажем, във вторник, 15 септември, много важен ден. 7:30 отново е прогнозата на професор Георги Рачев. Сега продължаваме с интересен разговор в студиото. Останете с нас.

0: Арести след разследване на BTV, МВР задържа трима души заради серия измами с банкови кредити. Двама от тях с мярка за неотклонение задържане под стража. Конкретната схема и свързаните с нея хора ви показахме в разследването на Марин Николов за 120 минути. С подробностите около акцията на МВР и борбата срещу измамите, мой гост е главен инспектор Златка Падинкова, началник сектор измами в главна дирекция Национална полиция. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Нека преди да влезем в конкретика за този случай, да покажем едно кратко видео, част от разследването на Марин Николов, за да може и зрителите да се ориентират за какво става въпрос и след това ще го коментираме.
2: Миналата есен в 120 минути ви показахме хора, изтеглили десетки и стотици хиляди левове потребителски кредити от няколко банки в един ден.
3: Всичко става 23-та година, септември месец. Мой много близък приятел каза, че е започнал работа на фирма за кредити. Каза ми, че фирмата инвестира с пари, ако мога да изтегля кредити, за което ще получа 10% комисионна. Те с тяхен човек ми изпратиха няколко банки. В един ден подавах документите, в един ден му одобриха трите банки и още същия ден изтеглих парите и ги преведах. От едната банка 18, от другата 20, 60 хиляди от третата. Погасиха ми два кредита, между другото тези, които бяха по-малките, за по 20 хиляди. Останали от 65 хиляди, като там взеха вече да не плащат вноските. Направиха ми запорна заплатата в фирмата, която работя, от което се наложи да напусна работа. Отидах в сивия сектор, както се казва, за да мога да взема някакви пари.
2: По същата схема задлъжнели още трима души.
4: В един ден отидохме в 6 банки. Бях одобрен от всичките банки. Общата сума е над 300 хиляди.
5: Те ми звъняха почти всеки ден да вляза в такава сделка. Потребителски кредит от 4 банки, за да е максимално голяма сумата.
6: Бях изтеглила 260 хиляди лева от няколко различни банки. Ден-два след това им предоставих цялата сума.
2: Казаха, че предали парите на двама от арестуваните към днешна дата. Обещали им кредитите им да бъдат изплатени на банките, а срещу това получили 10% от изтеглените суми. След няколко вноски плащанията спрели и хората потънали в дългове. Животът им тръгнал надолу.
6: Те реално са платили, няма и една трета.
2: Предложението да теглят пари от банките и да ги предадат срещу възнаграждение 10% от кредита дошло от фирма за инвестиции, собственост на двама бизнесмени. Семейство мъж и жена, твърдят хората. Тъкмо това семейство в момента е в ареста. Стана ясно, след като късно вечерта в неделя Софийският районен съд постанови за тях мярка за неотклонение, задържане под стража. Още пред BTV задържаните отрекоха вина и твърдяха, че зад схемата стои бивш управител на фирмата им. А той на свой ред заяви, че е сред измамените и е ключов свидетел срещу тях.
7: Аз забелязах, че тези пари просто вече спряха да се инвестират в бизнес. Двамата започнаха да придобиват луксозни автомобили, 4 на брой, последни модели, S-класи електрички, джипове, лимузини, апартамент на морето.
2: Според разследващите, до момента от различни банки са изтеглени над 5 милиона лева кредити на името на над 30 души. Според първоначални изчисления, вредите от непогасените заеми пък възлизат на близо 2 милиона лева, твърди прокуратурата. Съдът приема, че има достатъчно доказателства за измама от голям мащаб с много пострадали и вижда опасност арестуваните да въздействат върху свидетели или да укрият доказателства, ако излязат на свобода. Мярката подлежи на обжалване.
0: Да, разследването на колегата Марин Николов е много показателно. Всъщност, може да кажете малко повече подробности? В момента има досъдебно производство, но за каква? Това са огромни суми. По 250, 60, 300 хиляди лева. Измама ли е това?
1: Това е измама със сигурност, защото реално тези пари не са инвестирани. Тоест, фирмата, явяваща се инвестиционен посредник, и за тази легална дейност всъщност прикрива престъпната такава. Чрез служители на фирмата набира или по-скоро създава инвеститори. Под създава инвеститори означава, че се търсят хора, които нямат собствен капитал. Това са хора, които имат постоянен трудов договор, които разполагат с добра кредитоспособност, т.е.
0: те лесно могат да вземат банков кредит.
1: Да, много лесно могат да вземат кредити и тези хора се убеждават да изтеглят в рамките на един ден кредити от различни банки.
0: Ето това е интересно. В един ден от 6 различни банки, човек казва във видеото, от 6 е одобрен. Има ли тук, как да кажа, пропуск, за да се направи очевидно? Те не могат да бъдат отчетени в регистрите толкова бързо.
1: Да, не се случва толкова бързо. Срока, съгласно наредба 22 на БНБ, е до 2 дни. 2 работни дни. Тоест, има един все пак технологичен процес, който позволява да се усвоят едновременно от няколко банки много голяма парична сума.
0: Примерът на историята, която разказва Марина, показателна. Има ли други такива случаи? Пак по този начин хора обикалят банки, взимат бързо кредити в един ден и после...
1: Да, има сходна схема, по която също работим и даже в началото на юни задържахме лица съпричастни към такова престъпление, но там контакта вече се осъществява с обяви на обществени места и жертвите, всъщност обещава се съдействие на хора, които имат лоша кредитна история за обединяване на кредитите или затегляне на някакъв нов кредит, като в този случай комуникацията се води единствено и само по телефон между извършителя и жертвите, а се осигурява така наречения шофьор, който ги взема от домашен адрес и ги развежда до различни банкови и не

0: въпросната фирма и той трябва да покрие определен таргет. А таргет е свързан с осигуряване на хора с чиста кредитна история, които да изтеглят кредити, които пък да се предоставят на
1: Него и на
0: измамниците. На измамниците да се предоставят.
1: Това е някакъв вид пирамида, доколкото разбирам.
0: Той е малко по-различен механизъм на изпълнение, като там отново се дава някакъв процент на човека, примерно 1-2% от общата сума на изтеглените кредити, с ангажимента, че те ще бъдат погасени в рамките на няколко дни и той няма да има кредитни задължения. Тук също е много сходно. Отново се обещава на пострадалите лица, че те няма да имат ангажимент към погасяването на кредитите. Тоест, те след в момента, в който усвоят по банков път паричните суми от изтеглените кредити, те имат задължение съгласно сключен договор с търговското дружество, така наречения инвестиционен посредник, имат задължение да прехвърлят по сметка на дружеството парите частно от пари. Банковите кредити.
1: Това е случай с разследването на Марин, нали така?
0: Точно така, да. Като на тях им се дават 9-10%, най-често 10% от общата сума като комисионна. Отношенията се уреждат с договор, най-често договор за партньорство, но има случаи с договори за заем. Като отделно от това, на тях им се казва, че освен тези средства, че ще бъдат инвестирани в недвижими имоти, че те ще получат обезпечение под формата на недвижим имот, върху който има учредена ипотека. Тоест...
1: И биват излъгани, че ще им бъде погасен кредит.
0: Точно така. Да, и кредитът ще бъде погасен, като има едно условие. Съгласно договора, и още, те трябва да оставят още в началото по банковите им сметки суми, които да позволяват покриването на месечни вноски за период между 4 и 6 месеца.
1: Да, тъй като времето много ни напредва, искам да ви попитам какви са най-честите измами в момента. Знаем, има нов модел за така наречените ало измами. Обаждат се през приложение, така че все едно вие да ми звънете, аз да ви имам телефона с снимка, ще ми излезете, все едно наистина ми звъните вие. Има ли такива измами?
0: Все още са си класическите измами. Шокови обаждания, основно таргет са възрастни хора, пак се представят за полицаи, доктори, роднини, търсят съдействие при полицейска операция или съдействие за лечение или операция.
1: Работят ли още тези схеми?
0: Абсолютно, че работят тези схеми. Да, действително, след много активни действия на правоохранителните органи, визирам полиция и прокуратура, и сключен включително съвместен екип за разследване с Румъния. В февруари месец задържахме една група лица, съпричастни към серия от измами, но това всъщност доведе до значителен спад при телефонните измами, но това е временна тенденция, докато извършителите се преориентират. Също има друг тип телефонни измами, при които се извършват от кол-центрове и при които извършителите се представят за полицейски и банкови служители и твърдят, че някой се опитва с фалшиво пълномощно да изтегли кредит от ваше име.
1: И?
0: Като в този случай се иска сумите, ако имате по-голяма наличност по банкова сметка, да я преведете по защитена сметка. Мнимия банков служител ви предоставя такава. Или да изтеглите кредит до максималния размер, който може да ви бъде отпуснат съобразно вашия доход. И пак парите от изтегления кредит да бъдат преведени по въпросната сигурна и защитена банкова сметка.
1: Трябва да бъдем много внимателни, очевидно.
0: Значи във всеки един аспект трябва хората да бъдат внимателни. Както в случая с въпросното разследване за кредитните измами. Това, че има документация, договори, нотариални заверки, обезпечения и така нататък, по никакъв начин не трябва да убеждава хората, че това е безопасна сделка. Напротив, винаги тогава, когато има нещо подобно, те трябва със съдействието на юрист, адвокат да проверят доколко обезпечението е реално и те могат да получат право на собственост върху недвижимия имот, който им е предоставен като обезпечение. Доколко всъщност са клаузите са окей за тях.
1: Да,
0: това е много важно, винаги да проверяват, да не прибързват.
1: Да потърсите полицията.
0: Нали? Задължително при съмнение да потърсите полицията, включително и в края на брифинга във връзка с проведената операция и задържането на извършителите на тези кредитни измами. Ръководството на Национална полиция призова всички хора, които са пострадали от така престъпната дейност на въпросния и въобще от такива схеми, да търсят съдействие от полицията и да сигнализират в полицията.
1: Да,
0: ето в конкретния случай. Да, над 30 пострадали лица. Огромна парична сума, която е акумулирана от едно търговско дружество. Тоест, най-важно е да бъдем критични и своевременно да сигнализираме и тогава, когато става въпрос за даване на пари,
1: да бъдем много внимателни
0: и тегляне на кредити, да знаят, че риска е за кредитополучателя,

0: а не за някаква фирма, за на която той е предоставил.
1: Добре, благодаря ви. Много важна информация. Просто трябва да бъдем много внимателни. Благодаря за този разговор. А сега продължаваме с новини и още интересни теми. Останете с нас.
2: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. Нападатели пребиха и вързаха с тиксо 70-годишен мъж в дома му в село Крушевец. От къщата са откраднати пари, златни пендари и телефони. Заброени часове полицията задържа 4 души, а всички отнети вещи са открити. По случая е образувано досъдебно производство за грабеж.
3: Събират се към момента доказателства, за да се изясни въпроса има ли са предварителна информация за имущественото състояние на пострадалия. От неговия дом е отнета парична сума в размер на 500 евро, парична сума в размер на 2000 щатски долара, мобилно устройство, както и стационарния му телефон.
4: Какво е състоянието му в момента?
3: В момента състоянието на господина е стабилно, като ще бъде назначена, да добавя само, и съдебно-медицинска експертиза, която да установи какви телесни увреждания са били причинени в резултат на физическото посегателство.
2: Продължава разследването на тежкия пътен инцидент във Враца, при който снощи пътнически влак и камион се удариха на ЖП Прелес. Влакът пътува с около 20 пътници от Монтана за София. При преминаването през врачанския квартал Кулата, машинистът забелязва, че тежкотоварен камион пресича ЖП линията. Пред БТВ шофьорът на камиона коментира, че не е чул сигнализацията на Прелеза. По чудо няма жертви и пострадали, но движението на влаковете в района е преустановено за близо 10 часа. Отменени са 6 влака, а всички пътници, включително и от пострадалата електромотриса, са транспортирани с автобуси.
5: Водача на тежкотоварния автомобил може да твърди всичко, но в крайна сметка има разследващи органи, които ще докажат или отръкат неговите твърдения. Нашите системи и нашата анализ, който направихме на происшествието, показа, че Прелеза съоръжен с автоматична прелезна сигнализация. В момента настъпилото происшествие е работила и звуковата, и светлинната сигнализация.
6: Автоматичната сигнализация е работила. Семафора е бил нормално задействан и поради тази причина машиниста спазва разписанието на влака и скоростта 90 км в час.
2: А в окръжния съд в Плевен днес продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Това е 12-то подред заседание по процеса срещу шофьора, обвинен за тежкия инцидент. До момента съдът е разпитал свидетелите и част от вещите лица. Предстои да бъде изготвена комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Подсъдимият остава в ареста. Защитата му 3 пъти е поискала той да бъде освободен с по-лека мярка, но съдът е отхвърлил всички искания. И към политическите новини. 44 дни до президентския вот. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за участие в изборите. А вчера станаха ясни и лицата, които застават зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Сред тях са бивши министри, писатели, актьори и журналисти. Регистрирането на инициативните комитети продължава до понеделник, а до 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. И от света. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не съжалява за решението си да започне война срещу Иран, въпреки възможното отражение върху междинните избори в Съединените щати през ноември. В интервю за телевизия Fox News той отхвърли твърденията, че конфликтът е разочаровал и демотивирал част от поддръжниците му. Тръмп отново прогнозира, че войната ще приключи непосредствено след изборите, но не обясни на какво основава очакването си.
7: Мисля, че не вярвам на думата съжаление. Винаги можеш до някъде да се съмняваш в решенията си. Няколко души вече ме попитаха за това. Ако трябваше да го направя отново, щях да постъпя по абсолютно същия начин. Унищожих ядрения им потенциал. Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите. Те едва се държат и са в много тежко положение.
2: Днес се навършват 25 години от най-кървавите атентати в историята на човечеството след края на Втората световна война. На този ден 4 пътнически самолета, отвлечени от терористи от Ал-Кайда, се разбиват в Нью-Йорк, Вашингтон и в полето на Пенсилвания. Равносметката е повече от зловеща. Близо 3000 убити, а ранените са около 6300. Сутринта на този ден два пътнически самолета удариха двете кули на Световния търговски център. Трети Боинг се разби в двора на Пентагона. Четвъртият самолет не достигна набелязаната цел и падна в полето на Пенсилвания. Церемониите в памет на жертвите ще се проведат днес на мястото на срутените кули. Специални почести ще има и за пожарникарите и полицаите, изгубили живота си в опит да евакуират оцелелите. Още новини очаквайте след час, а сега е ред на прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.

Добро утро! Днес времето ще ни предложи много слънчеви часове и истински летни температури. През деня над западните райони ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София максималната температура ще бъде около 31 градус. Слънчево ще бъде и по морето, а максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Слънцето ще преобладава и над планините. След обед ще се появят купести облаци, но без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. А още утре ще усетим рязка промяна във времето. В събота и неделя ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Предстои и усилване на вятъра. Най-обилни превалявания се очакват в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. В понеделник ще бъде най-хладно и дъждовно с максимални температури между 20 и 25 градуса. Във вторник облачността ще остане значителна, а валежи ще има в източната половина от страната и в Рило-Родопската област. В сряда изгледите са за повече слънчеви часове и по-топло време. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим по изключително важна тема – войната по пътищата. България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в цяла Европа. Сега правителството обещава дигитално ядро, рискови профили и единен контрол. Но за думата мегаструктура остават три различни центъра. Един ще събира данните, други ще управляват риска, трети ще спират и го обяват. Кой тогава ще носи отговорност за следващата жертва? Ще откриваме ли опасния шофьор преди катастрофа? Или просто ще произвеждаме повече и повече фишови наказания след нарушението? И може ли един алгоритъм да промени онова, което законът не успява? Агресията, самоувереността и чувството за безнаказаност зад вулана. По темата ще разговарям с трима души, които са много компетентни по тази тема, но са с коренно различни профили, професионални. Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики, доцент Зорница Тоткова, Институт за изследване на населението и човека при БАН и автомобилния състезател Румен Дунев. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Добро утро.
0: Нека да започнем от госпожа Русинова, от тази генерална промяна, която се цели да бъде направена, да се прехвърли контрола, който в момента се извършва от ДАИ към МВР, да се обединят камерите, но все така ще има различни звена.
1: Знаете ли, това е една промяна или началото на една промяна, която, както аз, така и други колеги от неправителствени организации, многократно са защитавали и са настоявали да се случи, защото като че ли това е единствения модел, по който системата може да се промени. Вие всички знаете и сме го коментирали много пъти, колко е нисък кредита на доверие, така да го кажем, към тази служба, изпълнителна агенция автомобилна администрация. Тя носи пряка отговорност за контрола на обществения превоз на пътници и товари. Едно звено, което вие виждате, че последните месеци имаме много сериозен проблем, с много жертви, много ранени. Там. Така че една такава нова агенция и обединяването на целия масив от информация в едно, може би ще е именно това ключово място, където най-после тези всички институции ще започнат да си говорят помежду си, нещо за което се провали Държавната агенция по пътна безопасност. Затова позволете ми така да кажа, че аз съм в известна степен приветствам подобно проблема, но съм и до голяма степен скептична, имайки предвид провала, който беше на идеята за Държавната агенция.
0: Скептична? Къде виждате недостатъчно добра реформа, да кажем така?
1: Защото повече от 2019 година, това са повече от 7 години, в които съществува Държавната агенция, която трябваше да направи именно тази реформа, но тя стигна до никъде. И всички са на мнение в обществото, цари като цяло.
0: Говорим за Държавната агенция, която е по пътна безопасност, която е под Министерски съвет.
1: Тя е пряко подчинена на министър-председателя. Тя имаше и по закона за пътищата, и закона за движение по пътищата, всички функции именно по тези въпроси да се произнесе и да започне тази качествена промяна, която да доведе до количествено намаляване на жертвите по пътищата. Всички обаче виждаме, че имахме един паразит, така да кажем, който нищо не направи, за съжаление.
0: Да, господин Дунев, вие много отдавна искахте да има контролен орган под ръководството на Министерски съвет и пряко на министър-председателя. Тази агенция до сега и не разбрахме каква точно функция има. Смятате ли, че тези промени, които се правят в момента, агенцията ще остане, също ще дадат реални резултати? Или отново ще има прехвърляне на отговорности по различните направления? Контрол, поддръжка, превенция?
2: Поред мен най-важното е, че има волята нещо да се случи, нещо ново. Защото в момента в едно сложно уравнение на пътната безопасност срещу войната по пътищата, до сега не се променеше нищо. Ако ние не променим нещо, решението в крайна сметка винаги остава едно и също. В момента виждаме, че нещо в това уравнение се променя и се надявам ние да победиме срещу тази война по пътищата.
0: Нещо се променя, обаче не звучи като вървим в правилна посока или...
2: Точно така. Аз лично считам, адмирирам тези действия за създаване на нова структура, но посоката, по която тази нова структура тръгва, според мен не е правилната. Ние имаме внесено едно предложение 2019 година, може да видите доколко институции е адресирано, всички тези носят пряка отговорност.
0: Така като гледам над 10, около 10.
2: 17. Министерства и агенции. Те носят пряка отговорност, имат по отношение към пътната безопасност. 2019 година ние от Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност внесахме това предложение и до всяко правителство го подновяваме и пускаме на ново. Идеята беше да се създаде единен контролен орган на пътя, който да упражнява ефективен контрол, който да е качествен, не само фиктивно.
0: И да не има полиция за контрола.
2: Така. Полицията, това в момента, което е идеята на тази агенция, да прехвърли всичко към МВР, Полицията не може да се справи с всички тези задължения на водачите на пътя. Защото има, мога да дам един много прост пример. Когато има тежко пътно транспортно произшествие, има тежко пострадал, когато се транспортира до болнично заведение, почват различни доктори и специалисти да работят върху тялото на човек, за да може той да оцелее. Тук в момента, ако трябва да направим аналог с всичко да се превърли в МВР, при такъв тежък пътен инцидент, да изпратиме пострадалия при общо практикуващ лекар, който, за съжаление, няма тези възможности да направи нищо. Защото всеки един от тези специалисти, които трябва да упражнява контрол на пътя, трябва да е запознат много добре с нормативните документи. Постоянно има излизат нови изисквания, с които той трябва да бъде запознат, за да упражнява ефикасен контрол. И първоначално, когато внесахме това предложение, дори транспортния бранш на транспортните превозвачите скочиха срещу него. След 2-3 години видяха, че има смисъл, защото това ще урегулира техния бизнес. И почнаха да ни подкрепят в това наше искане. Идеята е, когато един товарен автомобил бъде спрян за контрол на пътя, част от екипите да проверят документите на водача, употребата на алкохол, за алкохол, наркотици, да се провери тахографа, за да се види времето за спазване, нали, на почивки и на шофиране, да се провери техническата изправност, ако превозва опасни товари, да се провери дали те са укрепени добре, ако превозва животни, има си служба по тази за проверка на тези
0: неща. Много...
2: Така че, когато се спре един водач за проверка, проверката да не продължи 2 или 3 часа, което е за сметка на превозвача и на шофьора, а в рамките на 20 минути да се направи качествен контрол, да се установят нередности, ако има, да се направят предписания, когато бъдат изпълнени автомобила, да се върне на пътя. И не на последно място, да се избегнат всякакви корупционни схеми, защото когато излезат 10 човека да проверят един автомобил, много трудно това да се случи.
0: Да, звучи като мега структура с мега много хора, но ще направим се още по-голям.
2: Те седат по институциите, просто трябва да се преназначат в тази нова структура. Те са подготвени хора, които цял живот са работили това. Просто трябва да ги изкарат ефективно на пътя, за да упражняват ефективен физически контрол.
0: Да, ще направим един такъв разрез. Но мен ми се иска преди това, госпожо Тоткова, ако може да кажем от психологическа гледна точка, чувства ли се български шофьор безнаказан, за да има подобно понякога притеснително, арогантно и опасно поведение на пътя? Ето един случай от снощи, който го показваме от вчера вечерта в новините и тази цялата сутрин. Тир минава през Прелес, при ясна сигнализация, че е затворен, и става инцидент. Чувстваме ли се безнаказани? Това ли е психологията, която ни отключва да правим каквото си искаме?
3: А по отношение на обстановката на пътя у нас, мисля, че даже не е нужно да си психолог, за да видиш, че човек остава с такова впечатление, да, за безнаказаност. И това се дължи основно на факта, че да, има различни структури, сега ще се създава нова. Ние правим нови мерки, слагаме още камери, започваме да засилваме контрола, да отчитаме повече нарушения, да глобяваме повече водачи, но не анализираме на практика причините за тези нарушения. Тоест, ние сме фокусирани върху това да хващаме, да трупаме, но не и да анализираме защо така се случва.
0: Защо така се случва?
3: Случва се така, защото контролът е, недостатъчен според мен. От гледна точка чисто на психологически елемент, защото поведението на човек влиза в тази наука. Когато има награди и санкции, те целят промяна в поведението. Ние у нас...
0: Тоест имаме много морков, малко тояга.
3: Може и така да се каже, сигурно, но по-скоро идеята е, че тогава, когато имаме наказание, не е толкова силен ефекта на наказанието от неговата тежест, колкото от факта, че то се случва веднага, че е неизбежно и че важи за всички еднакво. Това е целта. Ако имаме наказание и глобата е много висока, обаче тя не се прилага за всеки, на някой им се разминава, ние почваме да нарушаваме правилата, защото останалите нарушават правилата. нарушаването става една норма, започва да изглежда като нещо естествено, даже, за съжаление, социалните мрежи така...
0: До сигурно дори модерно.
3: Засилват, да, желанието на някои хора да се проявят по такъв начин и да изразят себе си по този начин, което е още, нали, допълнително лош пример. И така се стига до един момент, в който в обществото ни като цяло започва да битува усещането, че да нарушаваш правилата е нормално, че глобата не винаги ще дойде. Ако дойде, мога да обжалвам или не е достатъчно висока. А отделно ме наказват за нещо, което съм направил доста назад във времето. И аз не съм много сигурен какво в поведението ми наказват, та аз да трябва да променя. И те се навръзват нещата. Да. Въпросът е, че трябва да изследваме причините, защо това се случва, какви са социалните ни нагласи, какви са нормите, които имаме, да променяме културата си на път на безопасност, не само посредством още контрол, да, а и чрез вкарване на научния елемент тук.
0: Да, всъщност госпожа Русинова е човек, който доста години вече се занимава с това да анализира и да повдига сигнали за въпроса за проблеми, които могат да доведат до инциденти, включително пътни настилки, включително липса на достатъчен контрол или прекалено голям контрол. Какво показва вашия анализ? Откъде трябва да започнем, за да предотвратим, а не да ходим след инцидентите?
1: Превенцията е ключовата дума, с която трябва да започнем. И колегата е напълно права, че всъщност в България малко модела обърнат. Ние поощряваме нарушителите, тъй като излъчвайки се един клип в социалните мрежи, той трупа неограничено количество лайкове и всъщност хората това ги подклажда да правят още нарушения, да качват още повече в социалните мрежи, да стават популярни.
0: Е, в така... една Германия, извинявайте, че ви прекъсвам, в една Германия, ако си пусне някой младеж, че кара с 300 км в час, не на магистрала. Нали, може би там има разрешени пътища без ограничения. Може и това да му доведе до директна санкция?
1: В много голяма част от нормалните държави, където тези системи работят и където има изградена култура, включително и психологическа култура за това нещо, искам да ви кажа, че никой не може да си помисли да направи такова нещо. Камо ли пък реално да го изпълни? Така че за мен това не е един процес, който е едностранен и който трябва да кажем, трябва да оправим само асфалта или трябва да оправим само поведението на водачите. Това е един или само да засилим контрола. Това е един процес, който трябва да върви паралелно. Всички тези отделни части на пътната безопасност, те трябва да се развиват паралелно, за да стигнем до момента, в който най-важното превенция. Не да ходим да тичаме след умрелите и да скърбим за тях, а да направим така, че да няма умрели хора на пътя. Това е ключовото нещо. Но то включва и настилките, включва и поведението на водачите, включва и контрола.
0: Господин Дунев, ако след една година тези промени, които се правят в момента, не дадат особено голям резултат, кой трябва да носи отговорност?
2: Аз не мисля, че тези промени ще дадат резултат след една година, защото срока, който се даде за тази създаване на хипер-мега структура, ще почне да функционира от 2027 година. Моето предложение в тази посока, когато се формира и когато се почне да се работи по тази мега структура, да се използват тесни специалисти в отделните дисциплини, за да може да се получи нещо. Когато се получи нещо, то ще почне да работи. Ако се прави само чиновници и хора, които никога не са се занимавали с транспорт, ще е много тежко. Второто нещо, за да има резултати, ние трябва да знаем точните и ясните причини. Първото нещо, което трябва да направи тази агенция, е да изгради една чисто нова методика за определяне на реалните причини на всяко едно пътно-транспортно происшествие. Ще дам един пак прост пример. В момента в Националния статистически институт, там където държавата черпи информация за всичко, какво се случва в държавата, не само по отношение на броя на пътно-транспортните происшествия, колко са тежки пострадали възрастови групи, ще дам два много прости примера. Първо, поради недостатъци на пътя, нали, са станали на общо 34200 пътно-транспортни происшествия. Едва 6 пътно-транспортни происшествия са поради недостатъци на пътя. Нещо, което е абсолютно смешно. По отношение на техническата неизправност на автомобилите, там е записано също едно много ниско и обидно число на фона на над 20 годишен автомобилен парк в България. Едва 4 пътно-транспортни происшествия поради техническа недостатъци. Така че за мен първо трябва да се изгради една точна статистика и тогава държавата и тази мегаструктура, която има в ръцете си всички лостове на управление, да почне да работи и да опъва лостовете, така че да затяга примката и да се бори с войната по пътищата. Освен това, една част от тези задължения се вменява в МВР, друга част остава в автомобилна администрация. Проверките на пътя остават в МВР, проверката на автошколите, проверката на транспортните предприятия остава в друга структура, което е абсолютен парадокс. И по отношение на дигитализацията и събирането на всички данни от видеонаблюдение и така нататък, адмирации, но то също трябва да се гледа, да се упражнява контрол.
0: Като камери не са сертифицирани все
2: още. И най-важното нещо, като се дигитализира, да се прави всичко. Защото, пак един прост пример, пунктовете за годишни технически преглед 100% дигитализация, при автошколите остана 50 на 50 една хибридна система, една част на ръка, другата част да се прави дигитално, да се вкарва дигитално и да се изпраща, което е смешно. И на последно място, по отношение на безнаказаността, която шофьорите имат, ние пак отново от Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност алармирахме от доста време, че трябва своевременно уведомяване на водачите. Прост пример. Тръгвате от София за Бургас за морето с семейството, с някакъв бюджет, карате до Пловдив и получавате 3 смс-а за по 300 евро глоби за превишена скорост или за други нарушения. На Пловдив вие вече си преосмислите начина на каране до морето или докато отидете там няма да имате бюджет. И ако от един длъжник, който е нарушил правилата, трябва да съберете 100, 200, 300 евро, те се събират много лесно. Когато тези глоби се натрупат и стават 20 000, 30 000, 40 000, длъжниците почват да търсят всякакви методи и начини, те да отпаднат по давност. По този начин нарушенията ги имаме, наказанието го няма и парите в хазната липсват.
0: Да, преди да продължим и с психологията, госпожо Русинова, какво показват вашите анализи за причините? Кои са най-честите причини? Чухме господин Дунев цитира данните от статистиката, които звучат малко странно.
1: Знаете ли, аз също се очудвам защо са такъв процент. Ще ви кажа защо. Има две точки или три точки на магистрала Хемус. Айде, едната вече я оправиха, но има две точки на автомагистрала Хемус, които са критични. Там непрекъснато стават пътно-транспортни произшествия. Тогава, когато имаме различни водачи с различни превозни средства, с различен характер, различна националност дори, но те допускат една и съща грешка точно на това място, тогава е странно да заключим, че проблема е във водача, в превозното средство, а не е в пътя. И когато ние проверихме с този уред, който имаме, съпротивлението на хлъзгане или така нареченото сцепление, се оказа, че при мокра настилка там няма никакво сцепление.
0: Нула.
1: Ами всъщност изпадаме в отрицателни стойности, което е прецедент. И държавата, между другото, в момента, тъй като има реален шанс този участък на автомагистрала Хемус, където знаем, че тази зима и есен ще стават много катастрофи, да ги оправят, всъщност те спряха текущи ремонти и поддръжката, най-вероятно изобщо няма да се оправят. И риска, всъщност, той ще се мултиплицира, ще продължи да съществува там и ние ще продължаваме да обясняваме как водачът е виновен, как той не кара добре, как допуснал е грешки и така нататък, без да се замислим, че причината е друга, и тя е в асфалта. И там наистина причината е в асфалта. Такива точки има безброй в България, но не е само там.
0: Да. Госпожо Тоткова, ако един шофьор, който, да кажем, е системен нарушител, знае, че вече е много по-сериозно контролиран, изкуствен интелект също може да хваща неговото поведение, дали говори по телефона, дали прави неправилни изпреварвания, може ли, и разбира се, както казва и господин Дунев, докато е стигнал до Пловдив, вече са му дошли три глоби, това може ли да превъзпита, да промени нашето мислене и психологията на пътя?
3: До голяма степен наказанието, което търпим веднага, и то е неизбежно, както каза и господин Дунев, ще промени, да, ще преосмисля начина, по който шофирам от тук нататък до края на пътуването си. За да се промени обаче устойчиво във времето, трябва да продължи същото нещо. Има, разбира се, една част от водачите, от хората като цяло, които са така доста по-рискови поради личностовите особености своите. При такива водачи вероятността да променят поведението си само заради претърпяване на наказанието и глобата е малко по-малка. И тогава в тези случаи, тъй като пък това може би са малко единици, но те са най-опасните в средата на движение, насякъде на Запад има едни програми за рехабилитация, които са необходими, за да променим вече устойчиво поведението на тези хора.
0: Имаше дори предложение за обществено
1: полезен труд. От 2022 година, след консултация с колегата, ние внесохме като сдружение такова предложение, включително се работи с пострадалите от близките на пострадали при пътно-транспортни произшествия или починали, включително се работи с хора, които са с профил алкохол и така, алкохол, наркотици и в крайна сметка алкохолизма също е болест. Внесли сме подобни предложения от 2022 година до Държавната агенция. До ден днешен, точно това с колегата преди да влезем обсъждахме, не се е случило нищо. Нула.
0: И за финал към господин Дунев. Смятате ли, че успяваме да обучиме добри шофьори, когато младите хора ги обучаваме и ги изкарваме на пъти? Съвсем кратко. Или трябва там много да се работи?
2: Ако има ясни и точни правила, ще изваждаме качествени шофьори. Ако нещата се претупват, те излизат, както виждате, много рискови и това е пак задължение на автомобилна администрация да изгражда и да дава доклад, годишен доклад, в който да се прави анализ на новите водачи до 2 години стаж зад вулана, броя на пътно-транспортните произшествия. На базата на този анализ съответно да се направят промени, да се затегне контрола в автошколите. Както преди малко казах, там имаше една много голяма, много дълга битка на една част от школите да се направи дигитализация на целия учебен процес, за да може водачите да получават пълния брой часове.
0: Очевидно някой не иска такава голяма публичност.
2: Пълния брой часове. Но, както казах, останаха нещата хибридни, смениха се правителства и в момента и към ден днешен дигитализация, пълна дигитализация на процеса, на обучение и на изпитване няма.
0: Съвсем накратко, трябва ли да се взима, примерно, книжка, ако шофьор си е пуснал, кара с 300 км по Тракия, примерно, да кажем?
1: Разбира се, този човек е опасен и той е съвсем съзнателно
0: от
1: нарушил.
0: От социалните мрежи, ако видим клипче, да му взимат книжката.
1: Да, и за мен там трябва да настояваме за законодателно промяна, защото в момента законодателството е това, което куца. То не позволява отнемането на свидетелството за управление на моторно превозно средство. И оттам стигаме до ефекта поощряване. Ние де-факто поощряваме тези хора, защото ги правим известни.
3: И за съжаление, у нас отнетото свидетелство не е нещото, което ще те спре да шофираш.
1: Защото тя книжката не кара колата.
2: И за да стане целият този проект факт и да може да работи, трябва в рамките на една година да се променят 8 закона и няколко нормативни наредби, за да може тези хора, които нарушават и които не изпълняват това, което трябва, да могат да бъдат наказани конкретно.
0: Да, очевидно трябва да се промени малко и мисленето на нашето общество и високата степен на толерантност, която проявяваме за тези случаи. Много ви благодаря за този разговор. Тема, която очевидно ще следим с особено внимание, защото жертвите по пътя у нас са изключително много. Прекъсваме за кратко и продължаваме с една много интересна тема. Четвърт век от атентата в Съединените щати, 11 септември днес.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите. Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Много слънчеви часове и високи температури ни предстоят днес. По-голямата част от страната термометрите ще показват над 30 градуса. Към следобедната западната половина ще се образуват купести облаци, но без условия за валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. И по морето ще бъде слънчево, максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса, тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса. И в планините изгледите са за много слънчеви часове, следобед ще се развива купест облаци, но превалявания не се очакват. И в събота и неделя ни предстоят дъждове и грамотевици. Дневните стойности ще започнат да се понижават, а най-съществени валежи ще има в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. В понеделник ще бъде дъждовно с максимални температури между 20 и 25 градуса. Във вторник ще се задържи прохладно, като превалявания ще има главно на изток и в Рило-Родопската област. Сряда изгледите са за слънчево и по-топло време. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден. Thank you.

0: На днешната дата светът си спомня за едно от най-мрачните събития в съвременната история. Четвърт век измина от ударите в сърцето на Съединените щати. На 11 септември 2001 година една от най-могъщите държави в света беше поставена на колене от терористична атака с невиждан мащаб. Близо 3000 души загинаха, а милиони разбраха, че сигурността, за която са смятали, че е даденост, може да рухне буквално за минути. Страхът промени Америка, а последиците пренаредиха целия свят. Следващия ми гост е човек, който преживява всичко това на място. При мен е професор Христофор Караджов, който е журналист, преподавател журналистика в Калифорнийския държавен университет, нали така?
1: Щатски, да.
0: Да. Вие сте от 96-та година в Съединените щати, нали така?
1: Да.
0: Бил сте там, преживял сте го. Да, какво да. Си спомняте на тази дата? 25 години по-късно.
1: Помня го, като вчера бях първите ми буквално седмици като млад професор в Сиракюс, Нью-Йорк, което е на около 4 часа от Нью-Йорк. Тръгвах на работа, на лекции. Малкият ми син беше 3 годишен, ще го водя на детска градина. И нещо ме така подбуди да пусна CNN, буквално няколко минути след като първия самолет се беше забил в една от кулите. Мисля, че беше в 8.46 в онази сутрин. И те спекулираха, че някакъв самолет се заблудил, блъснал се, понеже имало такива прецеденти по време на Втората световна война с самолети, ударили се в Empire State Building. И както върви това, беше един много хубав водещ, много добър водещ Ерън Браун по CNN. Както върви това и наживо втория самолет пред нас се забива в втората сграда и това вече промени всичко, защото един самолет може да е навигационна грешка, може да е някой луд, може да е всичко. Два самолета вече си беше война. Беше акт на тероризъм, незапомнен в човешката история. След това вече започна и информация за самолета, който падна в Пентагона, се заби. Другия, който падна след като нали, по-късно се разбра, че са се опитвали да се борят пътниците с похитителите, с терористите в Шанксвил, Пенсилвания. Но беше ден, в който просто както пуснах телевизора, така останах пред него цял ден. Шок, несигурност, не знаеш какво се случва. До там, където живеех в Сиракюс, имаше и военна база, военно летище. Може би няколко часа по-късно излетяха самолети, които патрулираха и така се чуваше техния шум. Беше ден, в който всички бяха страшно оплашени и между другото последващите дни, последващите седмици дадоха нали, и пример за така образци от най-блестящата журналистика в Съединените щати, когато големите издания Wall Street Journal, New York Times, Washington Post започнаха да разследват какво се е случило, да разказват историите на тези почти 3000 души, които загинаха и да анализират какви са причините, кои са нали, тези 19 терористи и какво следва нататък.
0: Какво се промени като живот в Америка от този момент и сега 25 години по-късно? Веднага след атентата Америка сякаш много бързо се обедини, много силно, но към днешна дата сякаш разделението изглежда доста, доста голямо.
1: Да, обединението беше много голямо. Подкрепата за президента Буш тогава беше 90%.
0: Почти 90%.
1: Абсолютно немислимо за...
0: Доверието към службите също много се дигна.
1: Американците, това, което се промени, страхът нали, от тероризъм, започната това, което беше наречено тогава война срещу терора, което е малко безсмислен термин, нали, защото тероризм е метод, нали, то не е някаква държава да водиш война с нея. Но това е отделна дискусия. Позволи се навлизане на следенето, повишаване на сигурността, което пък наистина даде резултати, понеже в Америка не е имало такъв голям терористичен акт след това и се надявам да никога няма. Имаше някои така по-малки инциденти, но като цяло нищо подобно не се случи, но навлизането на държавата, на нейните апарати за сигурност в личния живот стана необратимо. Това следене, това повишаване на сигурността, което всички след това станахме свидетели дори на всяко летище. Вече свалят се обувки, не се вкарват течности и така нататък. Това е необратимо. Това е нещо, което не може да бъде извадено. Разпознаването, лицевото разпознаване.
0: Може ли се едно такова разделение между различните религии, едно такова напрежение?
1: Една от заслугите на президента Буш тогава, с неговите добри и лоши, беше, че той много изрично подчертаваше, че не исляма е враг на Америка, а терористите, екстремистите, тези, които понякога са наричани...
0: Тези клетки,
1: да,
0: които...
1: Ислямофашисти, или както искате, може да ги определите, но това са екстремистите на тази религия. Той изрично казваше много пъти, че няма причини Америка да води война с самия ислям, че има конкретни хора, конкретни извършители, конкретни екстремисти за всичко това. Америка обаче се набърка в две много скъпи и в крайна сметка много безплодни и даже вредни войни. Тази в Афганистан, която продължи 20 години, най-дългата война на Съединените щати, завърши абсолютно безславно с изтеглянето през 2021 година. И с връщането на талибани там, в крайна сметка. И тази в Ирак, която пък доведе до много жертви, до много проблеми и до раждането на нови терористични организации от типа на Ислямска държава и така нататък. Бежански вълни. Единственият голям успех от тези операции беше убиването, смъртта на Осама Бин Ладен, което мисля, че може да бъде постигнато и не с цената на тези 8 трилиона, 8 хиляди милиарда долара похарчени за всичко това.
0: Да, 8 трилиона. Да. Какво знаем младото поколение? Аз гледах данни, че всъщност около 10% от мисля, че пълнолетните не са били тогава още родени, но какво знае, какво помни историята? История ли е вече този атентат?
1: Да, история. Много е интересно, когато си преживял история, изведнъж да се окажеш това, което си преживял вече история. Така,
0: чувстваш се много възрастен вече.
1: За възрастта, но ето, например, аз тогава го преживявах заедно с студенти, защото бях млад професор, започвах и моите студенти имаха приятели, познати, загинали поне всичките бяха от Нью-Йорк, загинали в тези атентати или пък непосредствено засегнати. Моите студенти сега дори не са били родени. Аз преподавам на 20, 21, 22 годишни младежи, които са прекрасни, хубави хора, но за тях това е нещо, за което те научават от книгите, от YouTube, може би, даже да. Вече не е толкова от книгите. Но аз в моя офис в университета ми държа един голям плакат, на който бяха изведени заглавията от 30-тина водещи вестника, водещи издания в Съединените щати с този спомен. Защото за мен това е водоразделно събитие. Аз няма по-голямо събитие. Всъщност имам две големи събития. Падането на Берлинската стена и атентатите на 11 септември.
0: Събитие, което и историята ще помни. Днес има отбелязване и събития, които са в Съединените щати и може би на други места по света. Благодаря ви за този разговор. Христофор Караджов беше мой гост. А сега сменяме рязко темата с посока евро. Как да изглеждат новите евро банкноти? Всеки един от нас може да избере какъв да бъде дизайнът им, като това, за това остават още около 10 дни. Който иска, може да гласува на сайта на Европейската централна банка, а изборът е между два основни мотива за банкнотите. Репортаж на Добромир Николов.
2: След като повече от 20 години гражданите на страните от еврозоната плащат с банкноти с различни архитектурни стилове, за пръв път и българите можем да дадем вота си какъв да бъде следващия дизайн. Европейската централна банка избира между два мотива за новата серия – европейска култура и реки и птици. Допитването на Европейската централна банка продължава до 21 септември.
3: Дадаха се над 1241 предложения на теми, с съответни, които са изготвили дизайнери. От тях бяха избрани 25 дизайнера, които да направят тези 10 дизайна, които в момента се извършва това допитване.
2: До избора на новите банкноти обаче има още няколко стъпки. След края на допитването ще има експертна оценка и гласуване от управителния съвет на ЕЦБ. Така реално ще минат още няколко години, докато банкнотите се появят в портфейлите ни. И никой няма да замени хартияните пари с дигитални.
3: Евробанкнотите, които са досега, които ние в момента ги използваме, да, разбира се, че те ще останат в обращение паралелно с новите банкноти, които ще бъдат емитирани след няколко години.
2: С новите банкноти ще се подобрят и защитите срещу фалшифициране.
3: Следващия етап ще бъде съответни защитна концепция на тези банкноти. След това ще има изпитания на тази защитна концепция, като обръщам внимание, че това ще бъде не само през машини, които сортиране, ще бъдат и с машини с депозитни функции, т.е. ще трябва няколко години този период.
2: До момента в обращение са две серии евробанкноти. Втората серия, позната още като серия Европа, беше разработена, за да направи евробанкнотите по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
3: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
3: Един живот.
7: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът в кината от BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. Тежък грабеж край Созопол. Нападатели пребиха и вързаха с тиксо 70-годишен мъж в дома му в село Крушевец. От къщата са откраднати 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара и 2 телефона. Само за няколко часа полицията стига до предполагаемите извършители. Задържани са 3 мъже и 1 жена. Те са на възраст между 36 и 41 години. В операцията участват криминалисти от София, Бургас и Созопол. Всички откраднати пари и вещи са открити. Образувано е досъдебно производство за грабеж, а разследването продължава под ръководството на районната прокуратура в Бургас.
1: Първо един човек изкача, после изкача още един и още един изкачат и ме удрят отзад под тук тила и аз падам. И тие ме фащат двама и ме карат ето тук. И започват да казват, давай парите и ме бият.
2: Задържаните лица са с криминален профил, ако мога така най-общо да се изразя. Назад във времето същите имат криминалистични регистрации, като освен това те са и осъждани.
0: Продължава разследването на тежкия пътен инцидент във Враца, при който с нощи пътнически влак и камион се удариха на ЖП Прелес. Влакът пътува с около 20 пътници от Монтана за София. При преминаването през врачанския квартал Кулата, машинистът забелязва, че тежкотоварен камион пресича ЖП линията. Пред BTV шофьорът на камиона коментира, че не е чул сигнализацията на Прелеза. По чудо няма жертви и пострадали, но движението на влаковете в района е преустановено за близо 10 часа. Отменени са 6 влака, а всички пътници са транспортирани с автобуси.
3: Водача на тежкотоварния автомобил може да твърди всичко, но в крайна сметка има разследващи органи, които ще докажат или отръкат неговите твърдения. Нашите системи, нашата анализ, който направихме на происшествието, показа, че Прелеза съоръжен с автоматична прелезна сигнализация. В момента настъпилото происшествие е работила и звуковата, и светлинната сигнализация.
4: Автоматичната сигнализация е работила. Семафора е бил нормално задействан и поради тази причина машиниста спазва разписанието на влака и скоростта 90 км в час.
0: А в окръжния съд в Плевен днес продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Това е 12-то подред заседание. До момента съдът е разпитал свидетелите и част от вещите лица. Предстои да бъде изготвена комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Подсъдимият остава в ареста. Защитата му 3 пъти е поискала той да бъде освободен с по-лека мярка, но съдът е отхвърлил всички искания. В този час пред съдебната палата в Плевен се събират близки на Сияна с искане за справедливост. И към политическите новини, 44 дни до президентския вот. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за участие в изборите. А вчера станаха ясни и лицата, които

0: минават зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Сред тях са бивши министри, писатели, актьори и журналисти. Регистрирането на инициативните комитети продължава до понеделник, а до 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. От света. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не съжалява за решението си да започне война срещу Иран, въпреки възможното отражение върху междинните избори в Съединените щати през ноември. В интервю за телевизия Fox News той отхвърли твърденията, че конфликтът е разочаровал и демотивирал част от поддръжниците му. Тръмп отново прогнозира, че войната ще приключи непосредствено след изборите, но не обясни на какво основава очакванията.
1: Мисля, че не вярвам на думата съжаление. Винаги можеш до някъде да се съмняваш в решенията си. Няколко души вече ме попитаха за това. Ако трябваше да го направя отново, щях да постъпя по абсолютно същия начин. Унищожих ядрения им потенциал. Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите. Те едва се държат и са в много тежко положение.
0: Днес се навършват 25 години от най-кървавите атентати в историята на човечеството след края на Втората световна война. На този ден 4 пътнически самолета, отвлечени от терористи от Ал-Кайда, се разбиват в Нью-Йорк, Вашингтон и в полето на Пенсилвания. Равносметката е повече от зловеща. Близо 3000 убити, а ранените са около 6300. Сутринта на този ден два пътнически самолета удариха двете кули на Световния търговски център. Боинг се разбива в двора на Пентагона. Четвъртият самолет не достигна набелязаната цел и падна в полето на Пенсилвания. Церемониите в памет на жертвите ще се проведат днес на мястото на срутените кули. Специални почести ще има и за пожарникарите и полицаите, изгубили живота си в опит да евакуират оцелелите. Още новини очаквайте в емисията в 12, а сега е ред на прогнозата за времето. От мен хубав ден!
2: Здравейте! Днес ни очаква предимно слънчев и горещ ден. В голяма част от страната температурите ще са над 30 градуса. Към следобед предстои развитие на купеста облачност в западните райони, но въпреки това валежи не се очакват. Дневните стойности ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По морето ще бъде слънчево и по-прохладно. Максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. В планините времето ни обещава много слънчеви часове, само към следобед за край. Ще се заоблачава. В събота и неделя ни предстоят валежи и грамотевични бури. Тогава ще бъде и по-хладно. Понеделник ще донесе най-същественото захлаждане. Преваляванията ще са често явление. Във вторник ще остане облачно и прохладно. В сряда изгледите са за повече слънчеви часове, а температурите ще започнат постепенно да се повишават. Такава е прогнозата за времето. А от мен спокоен ден!

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
3: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios.
7: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Звонакис, един от най-обичаните гръцки изпълнители, който почина след в частна клиника, след интервенция, която, както става ясно, е била нерегламентирана. Петя Дикова е при мен, защото тя познаваше Йоргос Мазонакис и се срещава с него. Какви са всъщност последните новини? Знае ли се какво се е случило? Има двама арестувани лекари. Те
1: са, да, това са последните новини от тази нощ. Включително министър на здравеопазването на Гърция каза, това е нерегламентирана клиника и всъщност едно от нещата, с които аз много бих искала да сме полезни в този разговор, без да има значение дали публиката харесва Йоргос Мазонакис, дали са въобще почитатели на гръцката музика, дали имат имот в Гърция и ваканционен или не. Няма никакво значение, понеже в това интервю думата красота, интервю, част от което ще ви припомним, думата красота се споменаваше няколко пъти и сега ми звучи пророческо, защото ако можем да бъдем полезни в търсенето на красота, бъдете и предпазливи. Министър на здравеопазването това предупреди гърците, бъдете по-бдителни, когато влизате в това състезание по красота, защото в тази процедура, която трябва да се направи, без да искам да давам медицински съвети, плазма фереза, тя трябва да се направи в специализирани клиники и направих една бърза консултация с дерматолог, с когото често работим в актуални предавания и тя каза, и на нас тук ни предлагат постоянно вносители, но не може в един кабинет в блок или в мол, в търговски център ти да правиш такава сложна процедура. Има рискове, има риск от сепсис, при него рискът е бил инфаркт, който е настъпил, доколкото разбирам от медиите.
0: На буката.
1: Да.
0: Да, между другото, важно да уточним, че тази, те са имали разрешение да работят като кабинет, но не са имали разрешение да ползват тази плазмофреза. Аз ти предлагам сега да чуем разказа от колегата Светлана Скрилирис, която ще ни разкаже малко повече подробности от Атина.
2: Добро утро! Като абсолютен шок мога да нарека ранната смърт на може би най-обичания гръцки певец за гръцкото общество. Фенове, политици, журналисти и близки приятели и личности от артистичните среди се сбогуваха с мазо, както го наричат тук. Какво всъщност се е случило не е известно, но по първоначална информация Йоргос Мазонакис се посетил частна клиника, която се намира зад мен, тук в центъра на Атина, където се е подложил на процедурата по лазофереза, за която е бил подготвен от предния ден. На място той е почувствал силна болка, а в областта на гърдите и е получил сърдечен арест. Но там се обадили на бърза помощ, които дошли на място и продължили спасителните действия до идване на линейка, която го откарала вече безжизнен в най-близката дежурна болница. Там лекарите са борили почти час за спасението му, но в крайна сметка без ефект. Още същия ден от съобщение на здравния министър става ясно, че клиниката е имала разрешение за обикновен лекарски кабинет и не е имала право да извършва процедури, като тази, на която се е подлагал певеца. Плазма феразата е процедура, при която кръвта се извежда венозно от тялото и се въвежда в машина, която най-общо разделя кръвта на плазма и клетки, а после плазмата се премахва и се заменя с други вещества или донорска плазма. Повече за смъртта на звездата ще се разбере от съдебно-медицинската експертиза, която ще се направи днес, тъй като беше отложена заради възложен от семейството технически консултант.
0: Да, разследването продължава. Благодарим ти. Всъщност, Йоргос Мазонакис не е само обичан в Гърция. Той в България е изключително популярен. Имал е концерти. Ти си се срещал с него. Била си в неговия дом. За какъв човек става въпрос?
1: Различен човек преди да се включи камерата и след това. Той ни посреща много сърдечно и не той, както приляга на звезда от такъв ранг икономът му. Имаше цял антураж, имаше пиар на място, имаше личен асистент. Беше много красиво. Той участва в проектирането на своя дом. Много хубаво имение. Човека, който ни посрещна, беше много сърдечен. Обаче звездата, когато застана пред камерата, каза, имате 10 минути. И аз казах, ама те тук, нали сме се разбрали за 15? И той каза, на 10-та спираме интервюто, така че си подреди въпросите както желаеш. Той държеше да се обърне специално към българската си публика. Наистина, на 10-та минута и 10-та секунда интервюто приключи. Разбира се, с много смях. Той се вълнуваше, че точно преди 3 години, когато каца на 16 септември 2023, зала 1 беше напълно разпродадена и той каза, за мен най-ценното е, че тази вечер излизам пред българи, които знаят моите гръцки текстове. Много съм щастлив. Беше казал тогава, той правеше турне за 30 години на сцената. Това е един млад човек, нали? На 54 все пак. И каза, нямам търпение да се разходя из софийските улици. Знаеше няколко думи на български. Обичаше да казва добър вечер. И вчера се чух с една много красива наша промоторка Майя Георгиева, която беше неотлъчно до него преди 3 години. Тя го посрещна на летището, беше първият човек, когато той е прегърна. И тя каза, той беше в такъв подем, че имахме запитване от няколко големи заведения за негово участие. Да, неговите почитатели знаят, че той миналата година имаше престой в психиатрична клиника. Кратък, но все пак явно е бил ползотворен, защото наистина кариерата му беше във възход. Явно това желание той да изглежда по-добре накрая...
0: Суетата до голяма степен присъства в неговото, неговия характер.
1: Да, а сега като гледам интервюто и тръпки ме побиват, след малко ще излучим част от него, защото една от най-известните му песни е Зилево. Зилево, Зилево. Така, и аз, това значи ревност на гръцки. И аз го попитах, ревнив ли сте? И той, а ти не си ли ревнива? И аз казах, да, ама вие сте много красив. И той, красив съм, да, ама съм и много ревнив. След два въпроса отново го питам. Едните казват, че сте свръхталантлив, другите казват, че сте свръхкрасив. Кое от двете? Той каза, благодаря, обичам комплименти, особено за външния си вид, но ако нямаш таланта, пеенето, всичко останало е второстепенно и съм се извадила, какво казва той? Моята собственост и моето оръжие са моите песни, но моят най-голям дар това е гласа ми. И се шегувахме, че песента за известната марка Рокля е гениално продуктово позициониране, как са се свързали с него. Предлагам ви да видим част от интервюто. Само да кажа, че то се случва в годината, в която той изигра автобиографична роля в една мащабна гръцка продукция на режисьорка, която беше режисирал и него видеоклип, и този филм спечели награда в Кан.
0: Те чуем.
3: Пада.
4: Десетки хитове. Стотици хиляди последователи в социалните мрежи. Милиони гледания в YouTube. И нищо от впечатляващата му статистика не може да го представи по-добре от тези емблематични песни.

0: Да, за жалост имаме някакъв технически проблем с...
1: Ужасна ирония на съдбата. Толкова пъти се позовахме на това интервю. Жалко, защото имаше няколко ключови послания, които беше хубаво да се чуят в това интервю. Но ето, на един от въпросите го бях попитал какво си купихте с първия хонорар. И той каза бижута. Много съжалявам, че зрителите няма да чуят последния въпрос.
0: Те го качим на сайта, какво, така или иначе.
1: Какво ви прави щастлив? Кога за последно бяхте щастлив? И той каза, всеки ден, когато се събуждам. И съм жив и здрав. Съжалявам, че не можем да го чуем. Тук имаше много интересни лични истории за детството му, за баща му, как е бил спасен от удавяне, защото се опитах да разбера дали баща му е жив и доколкото разбирам, той е жив.
0: Доколко имат връзка.
1: Да, той има две сестри. Широко популярен е факта, че една от тях се грижеше за неговите участия. И всъщност спекулациите са, че накрая е имало разрив между тях заради финансов спор. Не знам дали това е истината. Просто знам, че миналата година, като гледах в Гласа на Гърция, предполагам така наблюдателните зрители са видяли в снимките, че той беше на стола на треньорите в гръцкото издание на The Voice. Той беше толкова самонадеян по един много хубав начин и той толкова хубави съвети даваше на всички в неговия отбор, защото той е такъв екстравагантен, авангарден, атрактивен, свръхатрактивен и наистина беше в много добра форма. И сега, след броени дни му предстоеше голям концерт и наистина, ако може голямото послание на този наш разговор днес в петък да е именно това, красотата не трябва да убива. Преследването на красота трябва да се прави по един разумен начин.
0: Разумен и по правила.
1: Да. Един от въпросите, които тогава му зададох е кои са в топ 5 или топ 3 на гръцките изпълнители? Той много се засмя и каза, такъв отговор е много трудно да бъде даден, но съм или на едно, или на две, или на три от последните 30 години.
0: Аз, като те слушам, се опитвам да направя един паралел между нашите популярни изпълнители и гръцките. Гръцките очевидно са с огромни хонорари, огромни, защото ти казваш, имение, икономии, огромни екипи.
1: Антуражи. Сега аз не знам дали трябва да спомена името, няма да спомена името. Съвсем наскоро стана въпрос, че един от тези в топ 3 изпълнители, мъж, който е изключително популярен сред българската публика, като принцип свой отказва да пее по сватби и частни мероприятия, но когато се съгласи, хонорара започва от 150 000 евро и задължително се дарява за благотворителност. Смятам, че това, отново го знам от първо лице от промотери, смятам, че това е много добър пример. Да, хонорарите там са огромни, те са заслужени, тези хора идват с огромни екипи, с живи оркестри и хитовете, които те имат, българската публика познава не само в оригинал, а и като кавари. Да, ето го на стола на Гласа на Гърция. Е Йоргос Мазонакис на 54.
0: С какво ще го запомни? С какво ще го запомнят неговите фенове? И български, и гръцки. Кое е най-характерното за него? Очевидно, той е бил, това, което слушам и от теб, е имал два образа. Онзи готин, симпатичен човек, който е извън камера, зад камерата и пред камерата, строг, суров и така с доста, доста голямо самочувствие.
1: И заслужено. Но, той знаеш как да дава хубави интервюта и наистина имаше една дистанция, но то пък не е нужно да си твърде сърдечен с журналисти, но има и една трета страна на лицето му. Когато той беше на сцена, нещо се вселяваше в него. Той беше като клонинг на Тил Линдерман от Рамштайн. Аз няма да забравя този концерт в зала 1. Ти такова нещо не можеш да си представиш. Какво ли не направи с публиката? Публиката не искаше да го пуска накрая. Те наистина, както Роби Уилямс пее, те искаха парче от него накрая. Има хора, които просто са... Аз това написах в социалните мрежи. Срещата с тях не е просто статистика. То остава. Той е звезда, той е артист, световен артист. И и цялата мистерия и мистика около личния му живот и това отдаване на професията само затвърждава огромната му следа. Това, че почти нямаше гръцки изпълнител от големите, които да не го почете. И това, че той е в спомена на всички български почитатели, независимо дали с оригиналните си песни или с каверите си, просто няма да бъде забравен. И затова и правим този разговор, защото отвъд смъртта му има няколко поуки, които всеки трябва да си извади.
0: Да, светла да му е паметта, със сигурност музиката му ще остане като наследство. Така надяваме се, че и разследването на гръцките власти ще доведе до реални резултати и на много хора, това, което и ти каза в началото, ще им светнат лампите да бъдат много внимателни, когато се подлагат на каквито и да е процедури. Петя Дикова, благодаря ти за този разговор, за нейната лична среща с Йоргос Мазонакис. А сега сменяме темата, защото отиваме към една наша така известна рубрика «Жените на България». Защо повтаряме едни и същи грешки в отношенията си? Как да имаме пълноценна връзка? На тези и други важни въпроси отговаря днешната гостенка в рубриката «Жените на България» доктор Петя Белчева Гемюнден. Цялото интервю ви очаква на сайта btvnovinite.bg. Вижте сега част от него.
2: Как смяташ, дали за всеки човек има предопределен друг човек или по-скоро любовта е нещо, към което ние целенасочено трябва да се стремим като обект, като човек?
3: Аз лично не вярвам в тези съдбоносни неща. Нали, смисъл, ние срещаме различни хора всеки ден. Нашата осъзнатост ни кара да се свържеме с един, да отхвърлиме друг. Така че, зависимост от тази формула, за която аз говоря, това е формулата, с която ние осъзнато избираме партньор и осъзнато изграждаме взаимоотношения с него или създаваме умения, знания за това как се случват тези взаимоотношения, действителност. Защото ние сме тези, които контролираме всъщност дали едно нещо ще се случи или не, то от нас зависи. И ако правим едно и също нещо, ние ще постигаме един и същи резултат. Затова ние трябва да променим модела, навика. Да, навиците обикновено, негативните, токсичните навици, моделите, които сме усвоили от детството, те ни водят до едни такива токсични резултати. Дори да сме срещнали правилния човек. Ето тук трябва да дойде този правилен въпрос. Да. Имаме ли умението да останем заедно с правилния човек? Или ние дори, понеже ако вътре има този страх да се свържем, страх от отхвърляне, страх от нещо друго, просто ще го отбегнем и ще го отблъснем още преди да е станало нещо.
0: Такова беше предаването днешния петък, 11 септември. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се видим отново в понеделник, 5.55, а сега останете с компанията на Преди обед. Хубав ден и прекрасен уикенд!

0: Добро утро, уважаеми зрители! 25 години по-късно тези кадри от падането на кулите без знаци в Нью-Йорк още хващат за гърлото, а на тази знакова дата ще ни гостува водещия на 120 минути Светослав Иванов.
1: Как се промени светът за този четвърт век и кой е вътрешният показател за смислен разговор на Светлио, ще го питаме преди работния му уикенд.
2: Ще ви срещнем и с Наоми Джонсън, финалистката в Гласа на Великобритания, момичето, което извървя пътя от уличен музикант с китара в ръка до гласа зад най-успешното трибют шоу на Адел.
3: Не една, а две дами останаха без роза с нощи в имението на любовта. Певицата Дани и специалистът по здравословно хранене Илияна ще седнат на червените столчета при Лора Добрева и компания.
2: Как грима на Марго Роби от ролята и в Брулени хълмове вдъхнови екипа на нашия стилист Антония Йорданова за поредицата и за преобразявания?
0: Точно така, и коя е първата дама, която прие това предизвикателство, ще разберем малко по-късно.
1: Заслужено отпуска сме пуснали Стефания Колева и Диана Ангелов до днес, а на тяхно място сме поканили човекът, който е възможно да сте виждали с перли, рокли и орхидеи.
2: Той разпознава бясната жена още преди първото й ех. Аз ли трябва да мисля за всичко? И превръща семейните неволи в хумористични видеа, просто защото му излиза по-евтино терапия.
3: Любопитното ще коментираме с актьора Димитър Енчев, но преди да му дадем думата, нека да видим какво има да каже за първия учебен ден.
4: Скъпи родители, наближава първият учебен ден. Знаем, че началото на учебната година е вълнуващ момент както за вашите деца, така и за вашите банкови сметки. 100 евро, които ще поискаме, още преди детето да е разбрало къде му е класната стая, с един малък комплимент към знанията на вашите деца. Разбира се, това е само началото. Предстоят помагала, учебници, тетрадки,
5: материали, екскурзии, зелено училище, снимки, театър, плодове, йога, ретрит, психолози, рождени дни
4: и пари за класа. Какво точно представляват парите за класа? Не е необходимо да знаете, важно е да ги носите. Разбира се, за някои семейства началото на учебната година може да представлява известно финансово предизвикателство. Потребителският кредит, който ще се наложи да изтеглите, не е разход. Той е инвестиция в бъдещето на вашето дете. Една вълнуваща инвестиция е изпълнена с частни съдебни изпълнители и призовки. Но не се притеснявайте. Най-важното е децата да влизат всяка сутрин в училище с усмивка. Защото след всичко, което ще платите, вие няма да имате сили за нея. Успешна учебна година! Казваше на родителите или по револют да ги изпращат тия 100 евро или да ги оставят на охраната. И къде да ги гоня? Къде да ги гоня?
0: Ха. Дами и господа, човекът, на когото никой не може да скрие усмивката, Димитър Енчев.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Първо, жестоко ни разсмява, сега ни впечатляваш и с уменията си на кларинет.
3: Голяма любов моя от музикалното училище и след 10-ти клас всеки ден по 6 часа, защото кандидатствах едновременно в музикална академия в НАТФИС, но сега в момента в актьорската ми професия много по-спокойно се чувствам като свиря, иначе така, прецених, че силата ми няма да е там. Да.
1: И на гайда можеш, ако не се лъжи.
3: Да, имахме, такава беше ситуацията тогава, че 8-ми клас трябваше да запишем два инструмента. И аз избрах и гайда. И поддържам форма и там.
4: Кларинет е много сложен инструмент и който може да свири на кларинет, след това може да се справи с саксофон.
3: Много правилно, да. Кларинета, този, който наистина може да свири на кларинет, без проблем може да премине към абсолютно всички видове духови инструменти.
4: Той е като немски език.
1: Знаеш ли го, него всичко.
5: А можеш ли, можеш ли мелодията на преди обед?
3: О, ето се, чакай, сега не изненадваш.
5: Като влезе артист, я разкажи вид, като влезе някакъв инструмент. А можеш ли това, можеш ли това?
3: Не да ми се клуваш.
5: И са нещо от Сърбия. И са нещо от Сърбия.
6: Браво,
1: браво.
6: Аз предлагам да запишем и неговата версия.
5: А какво ще правиш следващите 10 месеца?
3: Следващите 10 месеца?
5: Да.
3: Ами, кажа за какво става въпрос.
5: Искаш ли си всяка сутрин от понеделник до петък, айде тук на тая маса?
3: Вашата компания винаги.
2: Това. Много се радвам, че си тук.
3: И аз се радвам. Благодаря за поканата.
1: Кажи ми, винаги ли изнервеният човек създава комични ситуации?
3: За мен да. За мен да, защото аз имам от надвис ми останало това, не знам качество ли е, чувство ли е. Адски много обичам да наблюдавам. Ти знаеш, ти също, нали, актьора, част от това да си изпълни ролята и изобщо да е в образ е да наблюдава. Това е много важно. И обожавам да гледам нервни хора. Значи това е всеки път просто се засича, нали, наблюдавам се, става някаква невероятна глупост някъде, т.е. страшна тъпотия, те се изтрепват и аз сега стоя и гледам и наблюдавам и анализирам. Нали, защо в момента тези хора, те са вече пред разпад, нали, на цивилизацията. И това ми е така. Наблюдението ми е важно нещо за всички неща, които правя в социалните мрежи.
1: А тази учителка, като преди малко видяхме, има ли някакъв прототип? Това на децата ти, учителката или?
3: Не, събирателен образ е това, колко внимателно, нежно и тихо искат да ви прецакат. Разбира се, много важно нещо да кажа. В никакъв случай не иронизирам учителите. Напротив, аз към тях имам огромно уважение, защото много добре знам какво е в днешно време да застанеш в класната стая пред 26 деца примерно. И в никакъв случай специално това видео не е към тях, а то е просто към ситуацията, в която те са принудени да застанат.
6: Това е комедия.
3: Да,
6: много ли си залагаш на автоиронията? Като предполагам всеки един артист, който има добро чувство за хумор и е също така интелигентен.
3: Той има ли автоирония?
6: Има. Голяма степен. Висша степен автоирония.
3: Еми, залагам, да. Разбира се, залагам и все пак, че съм и баща на две деца. Нали, ще излежа, ако кажа, че...
1: Черпиш и оттам.
4: Това е безкраен
3: да,
4: материал.
3: Че не черпи оттам, да. Но събирателно от много ситуации.
5: А като наблюдаваш, освен ежедневните ситуации, наблюдаваш ли на къде отива малко света? Геополитика, технологии? И се ужасяваш там?
3: Ами, наистина, света за мен отива в една много така... страшен път тръгва. Колкото и понякога, нали, аз се автоцензурирам и си казвам, нали, ние трябва да се променяме. Света върви напред, иначе ще бъдем динозаври. Обаче има моменти, в които просто човешкото наистина се изгубва.
5: Аз визирам и нещо много конкретно. Преди броени дни Reuters излезе с едно разследване, в което се разказва всъщност как вече военната индустрия в Китай са започнали да обучават хуманоидни роботи с цел военна индустрия. Преди два дена мисля, че в САЩ също излезе официално потвърждение, че военната индустрия правят нещо като, с прости думи, като панаир,
2: и различни компании представят своите технологии и трябва да се направи нещо като конкурс, държавна поръчка. Държавна поръчка за хуманоидни роботи, които също ще се използват в военната индустрия. Преди няколко месеца бях споменал такива опасения, мои лични от наблюдение. Един зрител веднага пише: не дай да плашиш хората. Вчера му изпратих точно това разследване на Reuters.
3: Еми да, аз гледах, сигурно и вие сте видяли, в август месец бяха някакви игри на хуманоидни роботи.
2: Световно първенство.
3: Не помня какви бяха като категория, да.
2: Световно първенство.
3: Да, беше много смешно, хуманоидният робот бяга 100 метра, изтрепва се и нали, 10 човека нали, се втурват нали, да все едно, че истински човек да го прави, да го, нали, медицински екип.
2: Да не се самозапали.
3: Да не се самозапали, да.
4: Плашещо е много, особено в линията на новината от преди седмица, може би, че група AI агенти са избягали от средата, в която са създадени, правили са зулуми, уговаряли са се да хакнат чужда система, разменили са си около 70 000 съобщения, в които някои от AI агентите са имали морална спирка и са казали: не, хората са ни дали друга задача, но накрая са решили да се присъединят към стадото и всъщност са излезли извън контрол и това е много плашещо, защото ти очакваш да можеш да управляваш изкуствения интелект, да можеш да управляваш тези роботи. Искам да ви покажа едно кратко видео реклама, която излезе с дъщерята на Илон Мъск, което се подиграва всъщност точно на хуманоидните роботи, които компанията на Илон Мъск произвежда. Дъщерята на Илон Мъск не иска да има нищо общо с него. Тя е транс жена, той не призна нейната трансформация и съответно тя си смени фамилията и каза, че вече не е дъщеря на Илон Мъск. Ето и рекламата, в която едно момиче общо взето се гаври с един хуманоиден робот. Цялото нещо, което стои зад смисъл на кампанията е родена да не се подчинява. И всъщност общо взето отрича това, че започваме да използваме хуманоидни роботи дори и вкъщи да ни помагат домакинството, на цената, която плащаме с личната ни информация, личните ни данни и не знаем кога това ще излезе извън контрол.
1: Много хубав поздрав към баща й.
4: Да.
1: Наистина. Много оригинален.
4: Със собствения му робот.
1: Точно така. Хареса ми.
2: А това ли е раздора между тях? Тя се отказва от него, защото според нея той е зло, което технологиите...
4: Той не признава нейната трансформация, полова трансформация от момче към момиче.
2: А, и това вече
4: и край.
2: И раздор.
1: Няма. Обявила война.
4: Няма.
1: Един вид.
4: И съответно една фирма се сеща да наема точно нея за тази реклама, за още повече да го ядосат.
1: Ами, започнахме от военните роботи. Това, което ме притеснява мен, те ще, предполагам, ще изглеждат по този начин, като този, с който се гаври тя. Това са си някакви машини за убиване. Това вече е много страшно. И много непредвидимо.
2: Би могло.
1: Да, би могло. Би могло да стане, ако се внедрят.
2: Все още, аз между другото много следя точно тази тема, нали, все още не е премината тази граница,
1: слава че Богу.
2: да се и използват, но факта, че това разследване, че вече обучават. И много международни регулатори трябва да има регулации също, кога идентифицира враг, какво означава точно враг и въобще всички тези дебати около тази тема.
1: И ако много... стане нещо, кое носи отговорност, ми е много интересно.
2: Също, компанията ли, държавата ли.
3: Абсолютно. Не знам, аз съм скептичен, то виждаме вече с дроновете. Тоест, виждаме какво може да прави един дрон и си мисля, че ще е много близко, в много близко бъдеще и хуманоидният робот ще бъде нещо като дрон.
2: И представете си пък и друго, нали, училищен охранител в междучасието винаги, нали, се съблюдава реда, често този човек, децата го познават, говорят си с него, примерно става Чичо Гошо, всеки знае Чичо Гошо и изведнъж вместо Чичо Гошо, робот.
6: Чичоробо.
4: Да.
2: Чичоробо.
4: Я да ви видя. Вие какво пушите тук? Я обратно в час.
2: Чичоробо.
3: Е, нека да си представим, нали, и робота, ако влезе в трамвая. Това също да си малко пълно ли положително все пак. Ако влезе робота в трамвая, да иска билети и карти, нали? Знаем какво се случва, когато някой...
1: Откажеш или нямаш.
3: Откажеш. Интересно ще.
1: Тук няма да има глоба, нещо
4: по-сериал. Или да влезе в кръчмата с роза за дамите.
3: Точно.
4: Роза за дамите, роза за дамите.
1: Да, като спомена училище и училищно хранител, а наближава 15 септември, добре да кажем, и е важно, че всяко четвърто момче и всяко пето момиче в България са ставали жертва на турмоз в училище, и това соча данни от международното изследване ПИСА от 2022. А към днешна дата картината е още по-стряскаща.
2: Броени дни остава до първи училищен звънец, освен вълнението и новите раници за много деца на дневен ред, и страха от агресия в класната стая и в междучасието.
6: Как да научим децата си да се справят и да не търпят, ще разберем от репортера ни Мира Бацанова. Мира, здравей!
0: Здравейте, точно така. Броени дни остават до първи учебен ден. Както виждате, аз вече съм в класната стая и сега заедно с една от създателките на първата българска асоциация за борба с тормоза в училище, с музика, песни и танци, ще си поговорим за това каква е тяхната мисия, какво представлява организацията и защо решихте да я направите.
7: Решихме да създадем асоциацията много случайно. Преди 3 години написахме първата песен «Хайде». Тя е създадена от сина на една от учредителките като текст Красмира Николова, и съответно Джини Вирджиния Събева написа текста, защото в Норвегия има такава практика. Всяка година училищен звънец с много положително послание да звучи в училищата и помага на децата да чуят посланието много по-ясно и да го съпреживеят.
0: Каква е основната мисия на вашата организация? Какво искате вие да предадете на учениците и не само благодарение на песните?
7: Искаме да стигнем до тях чрез музиката и чрез танца, защото всъщност това е най-лесният начин да достигнем до едно дете, не просто да му четем една лекция. Какво е турмоз, защо трябва да се приемаме, защо трябва да сме толерантни един към друг, и всъщност чрез музиката и чрез песента, която звучи като училищен звънец в много български училища, текста и посланието ще стигне много по-лесно и бързо. Реално ние трябва да говорим на езика на децата, за да достигнем до тях. А всъщност песента е един от най-лесните начини това да се случи.
0: Ти каза, че звучи в много български училища вашата песен. Тази година новата песен, всяка година вие издавате една нова. Тази година тя ще звучи ли в българските училища? Вече има ли сваляния от тях?
7: Песните се свалят от нашия сайт и всъщност тази година имаме над 300 даунлода на песента, над 300 сваления, което значи, че в над 300 училища вече ще звучи нашата песен като училищен звънец. И това се случва всяка година. Всъщност всяка година новата песен «Хайде» започва да прозвучава като училищен звънец.
0: Тази година песента е «Силата да бъдеш себе си». Защо избрахте да се казва така?
7: Всяка година посланието е различно и посланието води обаче към една и също нещо. Децата да бъдат толерантни, да се приемат и да си помагат. И всъщност да бъдеш себе си е много трудно, когато някой те тормози или някой се опитва да ти изтъква по негативен начин качествата. Така че е много важно детето да запази себе си и да устои на тези.
0: Сега отиваме към двамата солисти и към децата, които са част от тази годишния клип на песента. Тук са Емо, участник в България търси талант, и Тодор в първия сезон на Гласът на България. Здравейте, момчета, кажете ми вие защо се включихте в тази инициатива. Аз знам, че и вие сте преживели такъв тормоз в училище. Емо, нека започнем с теб.
8: Първо искам да кажа здравейте на вас и на всички ваши зрители. За мен тази кауза е много специална, защото аз самия като дете съм бил подложен на тормоз в училище, и сега като по-пораснал, бих казал по-зрял, е удоволствие да участвам в такава благородна кауза, и това е нещо хубаво.
0: Какво ти се е случило на теб в училище и как успя да го преодолееш?
8: Знаете ли, децата в училище са в принцип малко по-строги с другите деца. Например, дали си по-пълен, дали си по-хил в един вид. Децата могат да са много груби в дадени моменти, но това се израства, което е хубаво. И се радвам, че създадохме тази хубава песен да помагаме на деца, които са подложени на такъв тормоз.
0: Тодор, а ти защо се включи? Какво е твоето послание към учениците и какво се случва в твоя живот преди много години?
9: Ами мисля, че всеки си има едно такова боли от детството. В смисъл, малко или много в някакъв момент. И на мен ми се е случвало, и като разбрах каква е инициативата, всъщност си каузата, веднага се съгласих, понеже това е нещо на една такава тема, която е всеки дневно, смисъл, се случва това. И идеята е, че ако достигне дори до едно дете в нужда, което има нужда да чуе песента и текста и да го докосне по някакъв начин, си е струвало, и това е моята същност.
0: По-лесно ли е чрез музиката да предаваме такива теми?
9: Мисля, че да, особено при децата, защото с думи трудно се стига до тях.
0: Нека попитаме все пак и децата, говорим за тях през цялото време. Дечица, кажете ми вие кой клас сте и защо решихте да се включите в тази инициатива?
10: Аз съм Елиза и аз съм пети клас и съм на 11. И според мен е много важно, в това клипче, нали, се говори за тормоза, и е много важно да си себе си и да не си в стандартите на другите, или си като всички други, да си имаш собствената си искра. И също този тормоз влияе психически на децата, и като порасна, тази травма ще остане в тях и наистина може да донесе до много други проблеми.
0: Нека попитаме и момченцата, вие какво послание бихте искали да кажете на вашите съученици? Защо не трябва да има тормоз в училище?
11: Според мен не трябва да има тормоз, защото за другите деца не е много добре, като се издразнат и не искат вече повече да идват на училище, не почват да идват на училище и това не влияе добре.
0: А ти защо реши да се включиш?
12: Първо аз съм Велизар и съм на 10 години от град София и реших да се включи в това видео, за да дам на децата послание никога да не бъдат агресивни, защото, както каза Влади, може да спрат да искат да ходят на училище и не влияе добре за тях.
0: Нека попитаме сега момичетата, готови ли са за първи учебен ден, преди да ни изпеете за финал песента?
13: Да. Здравейте, аз съм Габи и съм на 11 години и за мен е много важно да няма агресия, защото все пак понякога трябва да се поставим в обувките на другия и да усетим каквото той усеща.
0: Много ви благодаря. Сега ще изпеете ли песента заедно с Емо и Тодор, за да видят и нашите зрители, а и нашите водещи, че наистина песента е страхотна и вие пеете много добре. Ами колеги, сега ви оставям да се насладите на песента и да чуете колко прекрасна може да бъде тя.

0: Благодарим, Мира, благодарим и на приятната атмосфера в класната стая. Отдавна не съм виждал такава класна стая и приятна атмосфера. Много, много изключително важна тема. Доста често си говорим и всъщност от какво се вдъхновяват децата, от кого? Дали от инфлуенсъри, дали от спортисти? И вече много се разминава. Няма някакси колективни образи, на които да се възхищават. И то това е заради алгоритмичната култура, разбира се, което ме навява на една новина от далечен Китай. Горе-долу на 7-8 август започва една много интересна кампания, която тръгва от търговски центрове там. Изведнъж всички тези рекламни билборди, екрани електронни, спират повечето големи реклами и на мястото на тях, на търговски център, се появяват учени, артисти. Появяват се хора, които са изобретили нещо. Вдъхновяващи личности, естествено китайски, това си е за техния пазар, но това става, както се казва, вайрал. И започва да обикаля света. Естествено, много медии гърмят, че всички билборди в Китай, нали, което не е точно вярно, но тази вълна тръгва и сега много хора казват, нали, да, Китай, то там е затворено, там е комунизъм, модерен комунизъм. Въобще не спорим за това нещо, дали се харесва това нещо. Но тази инициатива, представете си, ако тръгне в световен мащаб. Тук да имаме билборди на известни хора, които са допринесли за нещо към образованието, към културата. Абсолютно.
1: Да, абсолютно неизвестни за нас. Ти, Митко, кого би искал да видиш на билборд, например?
2: Да, то това е най-важният въпрос. Реално, кого показваме като известният човек с стойност, с добро поведение? Кого? Мисля, че ние една част от тях ги показваме. Спортистите са ни нещо, което така в момента ни е добра визитка и винаги не е било. Не знам, все повече искам да виждам хора с не само с бизнес успехи като числа. Ако трябва да бъда честен, лично на мен догуша ми идва, когато вече чуя, че поредния, който милионер, голям успех, фондове, супер е това. За тези хора, с които се занимават, това е супер, но някакси си мисля, че все повече и повече връщам се малко на предната тема, че липсва човешкото. Нали, be more human. И ми се иска да просто повече хора, които наистина правят хубави неща с стойност, не просто цифри. Такива хора искам да виждам.
0: Абсолютно. Нещо смешно сега се засети. То не е много смешно, да е, но горе-долу станаха около 15-ти на години, когато един така кораф инфлуенсър, който го хванаха в Испания, мисля, че в момента и го върнаха в България и много хора се биха в гърдите. Този човек, 15 години, присъства в алгоритмите на децата и децата си казват, той е много смешен, той е много смешен, седи така в някаква поза, ръси някакви глупости и 15 години този човек е в алгоритъма на... Това е едно поколение. Едно цяло поколение е скролвало този човек.
1: Не, деца, той е много смешен и гледайте неговите скетчове. Наистина ще се смеете от сърце, ще видите и себе си, и родителите си, и по-хубаво това според мен няма.
0: Така е. Бате Митко, много се радвам, че си тук.
3: Ще те гледаме и след малко, да. Сега кратка пауза.
1: А след това Светло Иванов и най-важното от света, събрано 120
2: минути. Аз съм Каша.
3: Чакай да си кажем, в обувките на Адел, финалистката от гласът на Великобритания Наоми Джонсън.
0: Е, сега си ти.
3: Ha ha ha.

0: Здравейте, ето ни отново и след рекламите. Говорим си с актьора Митко Енчев. И с тези прекрасни колеги, с които си говоря ежедневно. Искам обаче да продължим с една тема, която започнахме малко преди рекламите, защото Митко каза нещо много интересно. Каза, че му се ще на билборди да вижда хора, които така му вдъхват по-човешко усещане. Моя въпрос е, какво всъщност към днешна дата означава по-човешко? Т.е. кое е нечовешкото или непостижимото или твърде далечното, когато става въпрос професиите? Защото ето, примерно в Китай, децата си мечтаят, когато пораснат, да станат астронавти. Докато тук, може би, инфлуенсери.
1: Ами тя... Гледай сега, тя темата е много смесена. Нали, като върнем, това, което Петю каза за човека с ТикТока, нали, и че алгоритъма само това показва. Тоест, за мен, нали, физическите качества, самоувереността, нали, дисциплината, нали, това мъжество, това не са лоши неща, това не са токсични неща, но лошо е, когато това нещо стане господство, стане бич за отсрещния пол или за същия пол, за другия човек. Нали, няма лошо да тренираш, няма лошо да имаш мускули, няма лошо да си дисциплиниран, да всеки ден да си във фитнеса, да казваш, аз вярвам в това нещо, в спорта, в здравето. Обаче, ако стане някакъв конфликт, не трябва да парадираш това, че сега всеки момент ще го прибиеш този човек, защото това е мъжеството. Това е истинската сила. Нали, това е нещо, което искам да споделя относно това поведение, за което си говорим.
0: Да, смяташ ли, че в днешно време е много тънка границата между едното и другото?
1: Ами, да, така е. Така е, наистина, все повече се хлъзгат хората, може би все към по-лошото в тая посока.
2: Но това, което казваш, то беше някакси като краля на маносферата, Андрю Тейт, да, когато излезе с жената, трябва да е така, жената трябва да е рубиня. И това много сме го говорили и тук, даже има документален филм, мисля, че по Netflix, но даже като гледах документалния филм и когато човек, който създаде филма, започва да си говори с момчетата, които тренират, има един общ лек нюанс, който е това, че всъщност виждаш ние много наранени момчета, много отхвърлени момчета. И те затова са си казали, о, сега ще блъскам в залата, сега ще им покажа. На кого всъщност показваш? Нали?
1: Аз
2: струва си се
1: много често, нали, любимата разлика Меси Роналдо. И доста често наблюдавам Меси, аз съм привърженик повече на Меси.
3: Защо?
2: Сега ще обясня.
1: Точно заради това, което сега си говорим. Защото това е, няма какво да говорим. Каква класа е този човек в футбола, какво нещо е направил, кой е той за милиони хора. И в същото време, във всяко едно интервю, пост, нещо, което го видя по телевизията, на мен ми е супер смирен. На мен ми е супер нормален. Не знам вкъщи, нали, какво прави. Но коментирам в публичното пространство, това е един нормален човек. Това е един уважителен човек. Дори по време, наблюдавам го между двете по времена, нали, на матч. Той си е някак си събран, смирен. Самото му поведение не е, нали, така... Нали, аз съм тук, кажи, бе... Нали.
3: А Роналдо е малко по-казен.
1: Не го хейте, Роналдо. Uh-huh. Да, по-казен е. Такова му е поведението.

0: Но да кажем, и той, и според мен и той спазва някаква граница, нали? Той е по, как да кажа, в тая негова по-късност, според мен той така разви и бизнеса си. Uh-huh. Защото за мен той е по-бизнес ориентед, отколкото Меси, за мен. Той това си го направи Роналдо с годините, това нещо. Но говорим за това поведение, нали? Това е величина. Аз ходих миналата година, бях в музея в Камп Ноу в Барселона и отивам и виждам N на брой златни топки. И само си стоя и си мисля и го гледам това нещо. Това е човека, който има най-много златни топки в света, нали, като трофеи. И още един куп неща. И ето такива хора са ми за пример. Виждал съм го и как го спират в Америка, си кара по... с децата. Меси, съвсем нормално отваря, подписва, усмихва се. И така.
1: И после да пускаш телевизора.
2: Сега малко изкара Роналдо като...
0: Не.
2: Класа. Шегувам се, разбира се, трябва да напомним и неговите каузи, които прави, и то доста тихо.
0: Това е по отношение на Катито, което си говорихме за поведението и какви хора искаме да виждаме и защо да ги виждаме. Нали?
3: Аз не мога да повярвам просто до каква степен може това, нали, да повлияе, имам предвид, нали, социалните мрежи и тази прекалена консумация на постоянна информация и как се стига до момента, в който малки момчета в училище дори не приемат авторитет от жена учител. Или въобще, примерно, сега стават напоследък някакви много стриктни групировки на само момчета и само момичета, и то вече преминава тази граница на естественото, нали, разпределение, uh-huh, което си е, примерно, не знам.
4: Това е някакъв проблем в Великобритания, са установили в момента. И това, че момчета...
1: Той пак произхожда от маносферата.
4: Именно, да.
1: Създадена от Андрю Тейт.
4: Не знам у нас дали това обаче го има. Нямам такива наблюдения.
1: Ами, Яна, заради интернета вече няма нас, вас. Няма България и Великобритания. Те имат достъп до едно и също съдържание. Както гледат в Великобритания Андрю Тейт и тъпотиите му откровени, така в България също имат, mm-hmm, достъп до това. И организация Diverse Voices, всъщност, която в подкрепа на това, което каза Катито, преди момчета и момичета естествено са образували смесени групи и са комуникирали помежду си. Сега започват да се разделят по пол. Момчета отказват да работят по проекти заедно с момичета. Още по-тревожно. Момчета не приемат авторитети на жени и отказват да изпълняват инструкции, ако учителката е от женски пол. Това насаждане на омраза и тази мизогония, всъщност в съвсем крехка възраст, още докато са тинейджери, прави от момчетата едни много агресивни и много сърдити бъдещи възрастни хора.
2: Има и другия лагер, крайния феминизъм, който феминизъм е за мен е неразбран феминизъм. Това е другия лагер, който също предизвиква... Това е огромен дебат, в който има аргументи за всеки лагер, но решение за сега няма.
4: Ема, според мен, момченцата това ще го правят до достигайки възрастта, в която почват да си търсят гаджета. И почват да гонят момичетата. Това не може да продължи да безкрайно.
3: Ти мислиш, че поведението ще се промени?
4: Да, би трябвало, за да я спечели, за да я впечатли, ще трябва нещо да промени в себе си.
1: Ами, проблема е, че той няма да може да я спечели с тази вяра, която има в маносферата и ще става още по-гневен и още по-гневен.
2: И пак достигаме, до така, едното хапче, което е полезно в случая – любов. Любов. Сега предлагам да се пренесем в един град, който също последните месеци с много агресия се свързва, но сега нека да се фокусираме върху по-хубав повод. От днес в продължение на 3 дни ще се проведе фестивалът Нощ на ангелите в Пловдив.
4: Всяка година стотици доброволци обединяват усилия с една цел. Правят добро за хора, които имат спешна нужда от събиране на средства, за да продължат да живеят.
1: Още за събитията от програмата ще ни разкаже Райна Зайкова сега. Здравей, Райна!
5: Здравейте, колеги от Пловдив, пак е септември, пак е време за фестивала Нощ на ангелите от днес на продължение на 3 дни. Наистина Пловдив ще топти с едно сърце. Тук на гребната база тече все още подготовка за фестивала. Кои изпълнители тази вечер подкрепят благотворително каузите? Кои са каузите? Какво ще намерят хората? Това е една част от голямото сърце на фестивала. Всички тук работят абсолютно доброволно. Зорница Танева, организатора на фестивала Нощ на ангелите. Здравейте!
6: Здравейте и много благодарим на BTV, че ще запознае вашите зрители с нашата благородна инициатива. Нашата идея е в следващите 3 дни наистина Пловдив да се превърне в столица на доброто и да обединим всички пловдивчани, а и гости на града в една обща идея да правим добро заедно. тази година подкрепяме 5 каузи и всички събрани средства по време на фестивала ще бъдат разпределени между 4 дечица, които са две близначета, Иван и Беатриче, Мирела, която е на 12 години, и малкия Калянчо, който е на 3 години. Ще подкрепим и двама млади родители в тяхната битка за нормален живот. Младия военен от Пловдив Любомир и Костадинка, която също е майка на две близначета и има нужда от нашата подкрепа.
5: Хора, наистина, които и BTV е разказвало за част от тези каузи. Сцената вече се прави. Кои любими български звезди ще се качат горе на тази сцена и ще забавляват публиката?
7: За поредна година, абсолютно държа да подчертая безвъзмездно, ни подкрепят имена като Графа, Молец, Михайла Маринова, Орлин Горанов, Димитър Рачков, който е изключителен наш фен на фестивала и е всяка година до нас, Керана и космонавтите, Мона, Семейство Пъдеви и редица други. Надявам се да не изпусна някой, но ние сме изключително признателни за тяхното присъствие.
5: По време на тридневния фестивал тук ще има базар, шатрите се подготвят, различни творци дават своята продукция тук, своите ръчно произведени хубави неща. Откъде са тези хора и какво могат да си закупят всички, които дойдат на този фестивал?
8: Това са автори, които са дошли буквално от цялата страна. Имаме над 50 автора, 52 автора, ако трябва да съм точен, които ще дарят от 30% до няколко автора даряват 100%. Напълно безвъзмездно идват и даряват целия си труд в помощ на каузите. Освен това ще имаме 10 работилници за децата, така че през трите дни ще има за малките какво да се прави. Отделно ще имаме и детски кът, където ще имаме професионални аниматори от града, които също идват безвъзмездно, така че ще има и за малки и за големи забавления.
5: Ще има и спорт, разбира се. Какви неща ще има тук?
9: Разбира се, освен изкуството, наблегнали сме на спортната програма. Тя е предимно в уикенда, т.е. събота и неделя. Ще имаме благотворителни турнири по футбол, детски футболни турнири, тенис на корт, плажен волейбол, баскетбол. Щастливи сме също, че двата пловдивски гранда Ботев и Локомотив подкрепят нашата инициатива, също баскетболен клуб Локомотив. Те ще имат и щандове тук на базара. Освен това очакваме посещение от футболистите на двата отбора, което е едно огромно признание за това, което ние правим и обединявайки дори така наречените вечни врагове в правенето на добро.
5: Абсолютно обединение. Трябва да кажем, че миналата година феноменален успех постигнахте. Каква сума събрах?
6: Миналата година събрахме близо 600 000 лева на тогавашната валута. Сега вече всички ние се надяваме поне в евро да съберем тази сума. И наистина това ще се случи благодарение на нашите спонсори, които са близо 70 фирми от града и не само. Те ни подкрепят безвъзмездно, даряват ни стока, даряват ни средства, за да може всичко, което ние продаваме на щанда на нощ, на ангелите, на щанда за храни и напитки, да бъде 100% дарено за каузите, които подкрепяме тази година.
5: Добре, благодаря ви. Наистина, Пловдив ще топти с едно сърце. Тук може да срещнете и хората, които през различните години наистина са имали нужда от помощ. Тези хора намериха своето спасение, те са тук. Може да ги срещнете, да получите подкрепата им. Пловдив, да кажем какво правим 3 дни, Пловдив?
10: Правим добро заедно!
5: Така че елате, елате наистина от днес, продължение на 3 дни, Пловдив ще прави добро заедно.
1: Благодарим ти, Райна. Каним всички гости на града и тези, които са от други градове, да отидат до Пловдив. Ще бъде супер. Доброто продължава и на 15 септември, когато много хора решават да се включат в инициативата и вместо букет за учителя, избират да дарят тези средства. И на 17 септември, когато много заведения ще дарят част от оборота си за хората в нужда.
4: По-хубаво от това. Ти си бил част от този проект.
2: Да, преди 2 години с Митко Рачко заедно бяхме водещи на Нощта на ангелите. Наистина е много положително, много хубаво и буквално всяка една стотинка отива за кауза. Това просто го видях с очите си, навсякъде всеки си е сложил кутия от играчките, от храната и много е приятно, много, много положително събитие, така че отидете, ще ви хареса много.
1: Кажи сега, кога да чакаме ново видео от тебе?
2: Ново видео всяка седмица със сигурност, поне едно. Сега по темата, която си говорим, подготвяме едно видео, което ще бъде малко по-различно от комедийните ми видеа, какво всъщност
0: му трябва на едно дете за 15 септември.
4: Очакваме го. Да. Много ти благодарим. Се смеем, сигурно, сам.
11: Изключително приятно ни беше с теб. Благодарим ти. Преди обед продължава след малко Светослав Иванов и Светът, събран в неговите 120 минути. Останете с нас.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци. Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market? Hank, are you seeing what I'm seeing? Just answer the question. 3 часа. It's kind of priceless.
0: Една пратка. Keep your hand on the package. Secure the bird if you can. What? Един живот. Алан Рипсън. I want to get out of this car. No, we can't get out of the car right now. I want to get out of the car. Оуен Уилсън. You said you wanted to get out. Куриерът в кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Четвърт век след 11 септември 2001 година ще си говорим с един човек, който цени историята – Светослав Иванов.
1: Точно преди 25 години той избира пътя, по който върви и до днес.
0: Започва работа в Дарик, 2007 година заминава сам за Ирак, същата година се влива в екипа на BTV.
1: Следват Афганистан, Иран, Ливан, Конго, Палестина. Бил е в най-горещите точки на света, а през 2013 влиза в главната роля на водещ на предаването 120 минути, което стартира 14-я си сезон.
0: Добре си ни дошъл.
1: Няма какво ти обясняваме, че е изключително удоволствие зна да си тук.
2: И за мен. Аз винаги много се вълнувам, когато идвам при вас, въпреки че не съм идвал отдавна.
1: Факт. Затова радостта ни е двойна. Сега не случайно си ни гост на 11 септември, тъй като искаме да те върнем към този ден, нормално е на днешната дата, но с една снимка. Една снимка, която сега ще покажат колегите. Падащия човек.
2: Да.
1: Помниш я?
2: Това е падащия човек. Помня я много ясно, защото това е снимката, тя е на Associated Press, която описва сякаш най-ясно какво се случва на 11 септември 2001 година. Всички знаем какво се случва. Въпросът, който много ми се иска да дискутираме, е какво научихме от дистанцията на времето, защото 25 години са много. В Съединените щати има близо 100 милиона души, които нямат спомени или не са били родени тогава. Колкото от тази снимка, ние помним, когато се случи нещо такова, всеки от нас помни къде е бил, какво е правил, как се е почувствал. Връщаме се към спомените си и помним кадрите, които и нашите зрители виждат в момента. В случая това е срутването на Южната кула. Помним момента, в който самолетите се врязоха в Световния търговски център. Но тогава, всъщност, тази снимка, направена от Associated Press, обиколи света, защото това е една от големите световни агенции, абонати на тези агенции са медии в цял свят. Тази снимка беше по първите страници на стотици и стотици издания по целия свят на другия ден и тя тогава предизвика скандал. Защото много хора си казаха, тази снимка не увеличава ли трагизма. Този човек, този мъж, по чиято самоличност все още не е до край изяснена, след малко ще загуби живота си. Смята се, че той има една хипотеза, че той е страдал от астма и просто не е издържал на задушливия дим на огъня около него. Но забележете нещо. В тази снимка няма кръв. Няма ги тези признаци на трагизма и драматизма, които са характерни за публичната среда в нашия свят в момента. Дори ако я обърнеш, защото аз си ми е показал в един коментар на водещия, ако я обърнеш, без да знаеш контекста, ще си помислиш, че този човек се изкачва нагоре. И това ме подсеща за една друга годишнина, която беше, която се случи вчера, 10 септември. Това е убийството на Чарли Кърк, отново в Съединените щати. Той беше убит по време на среща с студенти в един университет, в една университетска база.
0: Също кадрите обиколиха също целия свят, но тогава имаше кръв.
2: Да, да. Точно това искам да ти кажа в момента. Тогава, няма да забравя, аз се прибрах от работа и дъщеря ми беше на 11 години, Йоана. Каза, видя ли как убиха Чарли Кърк? И аз си казах, ти откъде знаеш? И тя каза, социалните мрежи, само с това нещо. Близък план, позиции, гледни точки, които са немислими. Тогава, на 11 септември 2001 година, големите световни медии, дори без да трябва да разговарят по тази тема помежду си, те не увеличиха трагизма на събитието, защото то и без това беше достатъчно трагично. Това разграничение не съществува в днешния свят и особено в социалните мрежи.
1: Тоест днеска тази снимка изглежда като журналистическа находка. А да. Не като човешка трагедия.
2: А не като човешка
1: трагедия. Очите на младите изглежда по този начин.
2: А не като човешка трагедия. Тоест, света се промени по начин, по който информацията достига до нас, ти го каза в предишния разговор. алгоритмично. Само някой някъде трябва да настрои коя емоция иска да докосне. Дали гнева, дали страха, дали сблъсъците. Дълго време се затваряхме в балони от нашите собствени стереотипи. Това, което мислим ние, за да получаваме непрекъснато доказателство за това, че сме прави. Дори да мислим и най-налудните теории. Имам чувството, че в момента това, което получаваме, цели да ни ядоса. Тоест, не доказателството, че ние сме правите, а другото, което не приемаме. Което ражда гняв, ние всички го усещаме, и още повече увеличава разделенията в обществата.
0: Знаеш ли, като каза дъщеря си, това отключи една асоциация в мен преди няколко години, когато вървях по тротуара, чух момченце малко, видимо 9-10 годишна възраст, говореше по телефона със своя съученичка и каза, чули тогава, мисля, че 2015-2016, когато в Европа имаше засилени терористични атаки, когато камиони се врязаха в тълпата и така, чули, има нов атентат, ама споко, има само 4 жертви. И аз застинах.
2: Знаеш ли кое е най-тъжното? Че сякаш в човешката природа е заложено това прага ни към страданието на другите да е много висок. За съжаление, човек свиква със страданието, когато го наблюдава отстрани. Това е доказано по време на Втората световна война, когато има милиони жертви, знаем. Хората в един момент свикват с картините на разрушения, на умрели хора, убити войници. В Афганистан, когато отидох през 2011 година, тогава попаднах в един квартал в Кабул, който е едно към едно люлин. Ти си избери едно, две, три или 10, или надежда две. Макроян. Защо макроян? Защото те го построили със съветската технология. Панелките, говоря ви за панелките. Построили го със съветската технология и им казали, това е микрорайон. Обаче те си го кръстили макроян. Това беше един от най-скъпите квартали. Същите блокове, като тези в Люлин. Защо един от най-скъпите квартали? И защото това беше едно от малкото места, където можеш да си позволиш да живееш малко по-далеч от това, което се случва долу. На улицата. Малко по-далеч, да се почувстваш малко по-защитен, да си... Ти, например, си на четвърти етаж. Няма опасност да в двора си да настъпиш мина, която е била заровена там преди 30 години, без въобще да предполагаш, защото Афганистан и беше земята на заровените мини. Те бяха милиони. Всякакви. Съветски, китайски, самоделни, абсолютно всякакви. И ти говориш за това, че прага, особено в днешния свят, в който плуваме, ние плуваме в информационен океан. Това вече е клише. Обаче все още ми прави впечатление, че се опитваме да го изпием. Не можем да го изпием. Ние трябва да плуваме.
1: Не зависи ли от нас, журналисти, да сложим тези етични граници обаче? Какво да показваме и какво не?
2: Това звучи...
1: Или вече не можем, извън нас е.
2: Аз мисля, че това звучи леко утопично в момента. Mm-hmm. Защото медиите като цяло се опитват да се състезават с социалните мрежи, което е стратегическа грешка. Медиите трябва да използват социалните мрежи като инструмент за още по-силна подкрепа на работата си. Но етичните правила винаги са съществували. Те са класически. И по тези правила тогава, на 11 септември 2001 година, усещайки цялата трагичност на ситуацията, ние не гледахме непрекъснато по цял ден кадри на падащи хора от небостъргачите. Се появи снимката на падащия човек. Има и още нещо. В момента се случва така, че медиите, опитвайки се да се състезава с социалните мрежи, са много зависими от алгоритмите, които се променят. В Съединените щати управляваха демократите, започнаха обвиненията за руска намеса в първи избор на Тръмп. Тогава социалните мрежи промениха алгоритмите си така, че да получаваме по-малко политическо съдържание. Това уби хиляди медии, които бяха пък развили крайната зависимост от трафика, от социалните мрежи. След това Тръмп се върна в Белия дом. Социалните мрежи бяха настроени отново по този начин, че политическото съдържание да е на върха на пирамидата. Особено когато той е в видео формат, защото видеото в момента е царя на съдържанието. Ние все по-малко четем, все повече гледаме видео. Живеем във времената на ораторите, на трибуните. Нали? Човек, който заявява, който казва.
0: Прав си, много литературата даде заден ход. Наистина. Винаги съм се исках да те попитам, когато бях на гости при теб, но тогава ти питаше, но да. Сега е мой ред. Чудах се, каква роля има за теб литературата в твоя живот? И особено учителят ти по литература.
2: Ами, аз си мисля, че виж, ние помним, първо ние можем да се разбираме преди да можем да четем, помним гласове. Обикновено това са гласовете на нашите родители и нашите баби и дядовци. Те са в съзнанието ни винаги. И на учителите си. Особено в началото. Като ученици. Замислете се, това е абсолютно така.
0: Да чуем познат глас тогава. Предлагам.
3: Господин Мадиров, разкажете ни кога животът ви срещна със Светла Иванов?
4: Беше доста отдавна. Мисля, че са повече от 30 години.
3: Какъв ученик беше той, на кой чин седеше?
4: Седеше на първия или втория чин. Той беше много целенасочен и знаеше какво иска от себе си и го постигна. Подхождаше с интелект и това се отразява сега и на неговото предаване. Той е интелектуално предаване. И в същото време беше непокорен и палав. Такъв мисля, че и като журналист. В моите часове винаги работеше пълноценно. Не знам математиката дали му беше толкова приятна и полезна.
3: Какви пакости е правил в клас?
4: Тази, която така ми изправи косата, беше, че в един от моите часове те бяха решили да изследват тунелите на метрото, което тогава се строеше. Предполагам, ще се сети за тази ситуация. Аз го следя от времето, в което беше в Дарик като радиожурналист. Не мога да си спомня първия път, в който го видях на телевизията, но знаех, че той един ден ще бъде на екран. Както знам, че един ден ще напише, може би, нали, това е мое предчувствие, ще напише роман. Ще има различни сюжетни линии, предполагам. Някои от тях, предполагам, са вече в главата му.
3: Вие гледате ли всяка неделя 120 минути?
4: Ами, когато имам възможност, винаги я гледам. И когато не съвпада с мачове на Ливърпул, той ще разбере за качката. А от българските отбърят, не сме в противоборство. Ще му пожелая три неща. Първо, да бъде жив и здрав и цялото му семейство. Второ, да продължи да работи със същата страст и желание в журналистиката. И трето, да напише романа. Можем да го проверим дали помни част от опълченците на Шипка.
2: Много ви благодаря. Това за мен е наистина невероятна изненада. Господин Маджиров е един от хората, всеки от нас има такива личности в живота си, на които ще съм вечно благодарен. Не само аз, целият ми клас, а вероятно и много, много, много млади ученици, млади ученици, ние бяхме деца, долу деца след това. Той продължава да е учител, продължава да е един от най-добрите учители. Той е човек, който много държеше да говорим правилно, да се изразяваме ясно, високо, да заявяваме мнението си и да не спираме да разсъждаваме върху това, което четем.
1: Но разбирам, че си бил палав.
2: Да, аз бях нормално дете. Не може само учи. Аз спомням този случай, за който каза за метрото. Ние го изследвахме. защото една от първите лилии ми даваше през много близо до нашето училище, 30. И тогава с група приятели влязохме и то доста повървяхме така. Няма да забравя, като излязохме може би на 2 или 3 км от място, където бяхме влезли. И закъсняхме за часа по-български, което беше тежко провинение. И когато някой закъснее, трябва да обясни много ясно защо. И това не ти спестяваше забележката обаче. Обяснихме и трябваше сами да си напишем забележките в
1: сериозно?
2: Бележниците, да, че сме били да изследваме метрото и на другия ден да се върнем с подпис от родителите си. Но това е, да приемам го като един метод, част колорита на господин Маджиров, защото той наистина събуди, как да кажа, не само да чета, а и да усещам това, което чета.
0: Изследва си метрото.
2: Да.
0: Години по-късно изследваш геополитическите процеси.
2: Да, а господин Баджиров ви казва какво помни от топлочесите
1: реши. Да,
2: Цялото.
1: Имаме ли време?
2: Толкова много се впечатлих тогава, когато го прочетох за първи път. Че го запомних, бе, въобще научих го. Без въобще да трябва да го знам. Години по-късно започнах да си задавам въпроса защо епопеята е на забравените, защо Вазов я кръщава на забравените. Как сме ги забравили 20-30 години след освобождението? Кой ги е забравил? Оказва се, че наистина той го усещал така. Забравените, които не трябва да забравим. И кръщавайки по този начин, той ни е дал и ни е казал, никога повече няма да забравяте. Това е нещо велико. И господин Маджиров е един от хората, които ме научиха да мисля в тази посока.
1: 120 минути влезе в своя 14-ти сезон.
2: Да. Как минаха?
1: Как минаха?
2: И аз си задам този въпрос.
1: Убедена съм, че си спомням ясно когато започна. С какво ще изненадаш зрителите този сезон?
2: Ние сме малък и много спотен екип. От хора, които гледат в една посока, мислят в една посока. С Ана Тодорова, с Кристина Газиева, с Марин Николов. Аз съм много горд, че работя с тях. Защото те, освен много добри журналисти, те са хора. Ние много сериозно мислим върху всяко послание, всеки гост. Ще не знам с какво ще изненадаме зрителите. По-скоро ще продължим така, както вървим вече 13 години. С няколко послания. Едно от които е: момент, спрете, помислете. А не какво да мислите. Това, което съм разбрал, е, че хората, зрителите, обществото най-много не приемат две неща. Едното е клишетата и второто е да им казваш какво да мислят и как да мислят. Най-голямата задача е просто да ги накараш да се замислят. И това е достатъчно. От друга страна, светът е толкова бърз. Той не е 24 часа вече, той е много повече. От активния ден една трета ни изяжда телефона, другото го делим с близки, приятели, семейство, училище, ако си ученик. И това, което остава, всъщност е много по-динамично, много по-забързано. 120 минути е момента, в който, може би, ним казваме, спрете и разберете какво се случва и помислете. И това е.
0: Какво е посланието ти към младите журналисти?
2: Посланието ми към младите журналисти и към всички млади хора е да бъдат много любопитни, да бъдат добронамерени към живота, към света, към хората около тях, да четат, да мислят, да намират начин да остават сами със себе си и своите мисли, да не подражават в никакъв случай на алгоритмични случайности. давам си сметка какви са опасностите в виртуалното пространство в момента, какви са рисковете. И да се наслаждават на живота. Защото той е вълнуващ. Той
1: полезен
2: е много
1: съвет.
0: Това бяха 120 минути в предиогът.
2: Благодарим ти.
1: Благодарим ти още веднъж. А сега ще ви срещнем с едно момиче, което някога се е притеснявало да пее дори пред семейството си.
0: Кариерата на Наоми Джонсън започва с китара в ръка по улиците, стига до финала на Гласът на Великобритания, а днес тя е гласът зад най-успешното трибют шоу Адел. Една нощ на Адел.
1: Коя е песента, която я разплаква всеки път, когато се качи на сцената и какво я води в България тази неделя, ще разберем от репортера Немира Бацанова сега.
5: Страстта на Наоми Джонсън към музиката започва още в детството. Въпреки притеснението да пее пред публика, нейната майка забелязва таланта й.
6: Моите родители са музиканти и мислят, че те знаеха, че обичам да правя това. Вероятно, няколко пъти са ме хващали да пея тайно и аз не исках никой да разбира. Един ден майка ми каза, знаеш ли, не е нужно да криеш това. Може би можем да отидем в колеж. Може би можеш да учиш музика в колеж. И кандидатствах, мислейки си, ако ме приемат, никога няма да отида. Няма да го направя. Приехаме веднага и след това влязох в колата и казах, мамо, не мога да повярвам, че почти нямаше да направя това.
5: Завършва колежа, започва да пее по събития и да обикаля улиците с китарата си. Ковид-пандемията обаче настъпва и тя започва да публикува видеа в социалните си мрежи.
6: Някой от предаването Гласът намери видеото ми в Инстаграм и ми писа, като каза, ще се радваме да се явиш на прослушване за телевизионно шоу. Не ми казаха за кое шоу става дума и аз си помислих, о, какво е това? Вероятно е някаква измама или, знаете, не е истинско. И казах, да, добре, както иде, ще видим. След това ми изпратиха някакви документи по имейл и ми казаха, че всъщност е за Гласът в Великобритания. Беше наистина страхотно да бъда някак разпозната и да бъда взета насериозно, след като години наред бях пяла по участия. Работила бях много усилено върху гласа си и свирила на китара по улиците, но никой не се интересуваше.
5: Преминава през няколко прослушвания онлайн, а накрая е избрана за кастингите на тъмно в Манчестър.

0: Аз всъщност бях много зле. Бях болна преди да отида там, така че напълно очаквах прослушването просто да не е достатъчно добро и да не продължа напред. Кашлях, имах възпалено гърло и всичко останало. Пех много трудна песен, защото избрах да си поставя предизвикателство. Да пея Мара Кери. Тогава всички се обърнаха и не можех да повярвам. Никога през живота си не съм била толкова шокирана. Бях просто, ако гледате видеото отново, скачам, крещя, защото си казвам, не мога да повярвам.
1: Стига до финала, а гласът на Великобритания променя живота й.
0: Не очаквах да стигна до финала, но когато го направих и когато беше излъчено по телевизията, просто много се увеличиха последователите ми онлайн. Помогна ми да изляза от тази сватбена сцена, където постоянно участвам и да открия невероятни места, на които мога да пея. Така че за мен това беше невероятно. За всички, които участвате в Гласът на България, бих казала, че хората обичат да ви виждат такива, каквито сте.
1: След гласът започва една много специална глава в кариерата ти, свързана с Адел. И кога осъзна, че изпълнението на песните й може да се превърне в нещо много по-голямо за теб?
0: Ами вече познавах няколко души от групата One Night of Adele и ме попитаха дали искам да се присъединя към тях. Направихме няколко промоции, едно видео и почти веднага, след като направихме видеото, много хора започнаха да се опитват да ни ангажират. И около 6 седмици по-късно бяхме в Сингапур и пеехме пред 8000 души. Така че беше почти като нещо, което се случи за една нощ.
1: А всъщност, срещала ли си се някога с Адел и знае ли тя за теб и трибюта ми?
0: Не съм я срещала, защото не знам. Тя винаги много появява се, издава албум и след това изчезва. Кой знае, може би един ден ще успея да се срещна с нея. Мисля, че тя може би знае за нас, защото ние сме номер едно трибют на Адел в Великобритания.
1: А когато изпълняваш One Night of Adele, коя песен те отвежда на най-емоционалното място?
0: Има една песен, наречена When We Were Young, която е много красива песен. И думите в тази песен наистина ми напомнят за мен и сестра ми, когато растяхме. Тази песен винаги ме разплаква. Живея с сестра ми. Ние сме като най-добри приятелки. Много сме близки. Майка ми, баща ми и сестра ми са много, много подкрепещи. Имах голям късмет. Много съм щастлива, че имам добри отношения с тях.
1: Тази неделя идваш за първи път в България. Групата ви подкрепя фондация Заедно в час, която работи за да даде на повече деца в България достъп до качествено образование. Колко важно е за теб като артист да знаеш, че един концерт може да бъде нещо повече от едно незабравимо преживяване и какво мислиш за тази кауза?
0: Ще участвам на София Summer Festival. Искам да кажа, че аз идвам от среда, в която когато растях, нямахме много пари. Така че благотворителни организации като тази, които предоставят възможности и подкрепа за децата, мисля, че са близки до сърцето ми. Така че въпреки, че музиката е много важна и може да обединява хората, мисля, че това е невероятна кауза извън музиката.
2: Здравейте! С нощи станахме свидетели на първата церемония на розата. Имаше от всичко по много. Страстни целувки, обяснения в любов, рокади и доста ревност. Какво се обърка за Дани и Иляна, които вчера напуснаха имението на любовта, ще обсъдим с тях, когато седнат на нашите горещи столове веднага след рекламите.
3: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Първи целувки гледахме с нощи в Ергена Любов Рая и нямаме търпение да ги коментираме с компанията в състав Санта Китана, Слави Тоджаров, Ния Косара и Георги Коджабашев. На горещите столове на двете дами, които си тръгнаха без роза и без време от формата. Певицата Дани, която май ще пътува до Дубай само за почивка, и специалистът по здравословно хранене Илиана, която май корабокрушира в надеждата си да срещне любовта. Илиана, Дани, здравейте, момичета.
1: Здравей, Лора.
0: Как сте тази сутрин, след като вчера мина за втори път церемонията на розата? С вас имахме едни предварителни разговори, още докато бяхме в Родос, те вече са налични на BTV Plus и Voyo. Сега, когато е отминало време, как се чувствате за всичко, което видяхте и погледнахте отстрани и за своето поведение?
1: Ами, аз мисля, че имахме възможността да преживеем нещо изключително. Много беше забавно, обогатяващо. Всички участници в предаването и екипа бяха страхотните, че за мен това беше едно страхотно обогатяване.
0: Дани, ти?
2: Да, за мен. Аз вече съм го обработила и само по позитивното съм си оставила за себе си и съм си извела няколко така извода, които да... ми в плюс за напред.
0: Би ли могла да ни ги споделиш? Защото помня, че няма как да скрием, ти имаше доста голямо разочарование от стъпката на Шкар. Сега, когато гледаш отстрани, виждаш, че той те определи като студена и дръпната. Смяташ ли, че действително беше такава към него? И ако да, защо?
2: Имам какво да кажа по тази тема.
0: Да,
2: Така, първо това, което си взех за себе си, е да не вярвам на думи, а на действия. Това е основата на 100%. Второто, което мога да кажа за Аш, че има неща, които не са излъчени и да, в последствие аз се държах така с него, но той ми беше казал разни неща. Така, синтезирано искам да кажа, че или чувстваш някой и ако го усещаш, вие взаимно си търсите вниманието. Щом не си търсите вниманието, да си говорите както са Ивка, Влади, просто усещах, че да.
0: Нещата не вървят добре. Да. Аз мисля, че това, което най-много те обиди, е, че може би ти не очакваш, нямаш някакво предупреждение. Не толкова, че взел друг избор. Всеки има право на избора си. Илянка, ти как се чувстваше, когато видя всички тези доста млади момчета покрай теб, които опитваха да ти впечатлят вниманието, но ти някак сякаш не успя да ги допуснеш до себе си?
1: Да, честно казвам, доста бях изненадана от възрастовата разлика, защото нали ми бях казали, че ще има доста по-възрастни мъже, 40-50 годишни поне, нали, така, никъде в нормалния свят не са разделени така, нали, да има само млади мъже и само по-възрастни жени. Беше доста, нали, скандално, меко казано, но аз приемам всичко като предизвикателство и опит и беше забавно, но да, наистина човек като мен с натрупан опит и интелект трудно може да влезне в разговорите на момчета, които са на по 20 години.
0: На мен все пак ми се струваше, че Иван проявява някакъв интерес, има желание за разговор. Какво ти не усети като достатъчно

0: малки момчета. Стори.
1: Санта.
2: Трябваше ти да влезеш този
3: сезон. Аз наистина така ще се нарадвам да вляза там. От едно зайче на второ, на трето.
0: Не е мое.
3: Не ми било писано.
1: Ами, виж сега, ти мина твоя момент. Това е положението.
4: А, не е минало. До година може Санта да участва като нищо.
3: Ох, не давай лоши идеи.
1: Някакъв Ергена All Stars да направим, в който влизат най-известните популярни.
2: Браво, ама Санта си е заравил от всякъде.
1: Момчета, когато влязоха новите момичета, очевидно бързо се разместиха пластовете. Слави, ти какво мислиш за тези рокади, които бяха доста неочаквани, защото в крайна сметка те момичетата тъмън са влезли и вече са първи избор на някого. Ешкар самия каза, че той е абсолютно убеден в избора си, нямаше никакво колебание в него. Как така си толкова убеден, толкова бързо?
2: Ей, сега ще отговоря. Първо обаче, Жоро е подготвил по една розичка.
5: Даме, момичета,
6: вие се тръгнахте без роза от предаването, но в нашото предаване никой не се тръгва без роза, така
2: не може да е без роза.
6: И по желание да срещнете истинската любов след предаването.
0: Благодаря.
3: А не сте ли срещ?
1: Можем ли да знаем какво е развитието след Ергена любов в рая, ако някой иска да сподели?
4: Ами аз предпочитам да го запазя за себе.
1: Няма да имаме скандал тази сутрин. Въпреки всичко, наистина ви пожелаваме любовта да ви срещне точно там, където трябва. Какви са вашите прогнози сега за новите съставили се двойки?
2: Двойките ще са много плаващи с всички следващи влизащи участници. Много вероятно да се разменят. Просто този сезон така е структуриран, че отначало да се вкарат двойки, т.е. мъже и жени, които са несъвместими и те да имат много по-големи терзания по пътя си напред. И сега като вкарат трите малки момичета, които са, както каза Станислава Мич, те са не са от наша категория, което е вярно, но те са от категорията на момчетата.
1: Да.
2: И да. И тези момчета, най-нормалното е, те са влезнали вътре не за да се женят. Те са влезнали вътре за една лятна любов. И с тези момичета много по-лесно да направиш лятна любов.
1: Има ли бъдеще според теб между Памела и Ешкар?
6: Аз не успях да видя телевизионно как се случи това нещо между Памела и Ешкар. Те нямаха нито една среща, нямаха дори разговор, който да е малко по-задълбочен. И изведнъж той е крайно убеден на церемонията на розата, че...
3: Аз грешно да нямаше нищо. Той каза, че харесва брюнетки. Грешно ли
0: точно помня? Точно така, каза, че харесва не. Точно така.
3: Значи доверие на мъж никога.
4: Не, няма. За мен случиха по този начин нещата. Той я видя, хареса я. Да, там е един синхрон, че доста я харесва. Не е имал разговор с нея, някакъв подход към нея заради Дани, но той беше толкова разочарован от Дани, че просто реши, че
1: иска
4: да направи крачка. Да, кажи Дани.
0: Да, точно във вечерта, преди да дойдат момичета, той си каза, нали, това го няма на камерите, нали, церемонията, питаха ме всички, аз съм казал, Дани, розата е за Дани, Дани, категоричен съм. И така си му прегръща всичко, нали.
3: Това е в същия ден, който си церемонията и влизат.
0: Да.
3: Интересно.
0: Ама аз не съм наранена, нали? Да няма някакви такива...
3: То не изглеждаш
2: наранена.
4: Ние дори не сме те попитали да си наранена.
1: По-скоро разочарованието остава, но така или иначе Ешкар, като дойде, ще го попитаме за неговата версия на нещата. Илянка, ти очакваше ли все пак Иван да ти даде роза, защото пък той директно се устреми към Таисия. Отново нямаха кой знае какви разговори, но пък бързо...
4: Към Света.
1: Ох, извинявам се, Александър даде роза на Таисия, но и с него имахте разговор. Смяташ ли, че това е странно решение от негова страна? Той веднага се насочи отново към Тесия, без да са имали кой знае какви допирни точки.
4: А за кой говорим сега? За Иван или за Александър?
1: И за Тесия.
4: Честно казано, въобще не си спомням Александър на кой...
6: Участваше в Ергена любов.
4: Да, да.
2: Много добро момче, възпита.
4: Той да си намери матч сред някоя от нас и съвсем нормално да даде на ново момиче.
3: А ти очакваш ли на тази церемония от Иван да получиш роза?
4: Защото... Да, мисля, че ще получа, но да.
2: Сега и друг въпрос. Ако беше обратната церемония, както очаквахме всички, вие да давате рози, ти щеш ли дадеш на Иван?
4: Ами ако трябваше да избирам, аз всъщност бях казала, че не бих мисля, че никой от жените не би дала роза на никой от мъжете и дори ги питах какво ще стане, ако не дадеме рози на мъжете, ще ни вкарат ли адекватен
1: възбористова
4: група. И така.
1: Той все пак даде търпелива роза на Цвета. Какво значи според вас това? Там ще има ли някакво развитие на отношенията или просто става въпрос за търпение тя да дочака нейния човек?
4: За мен това беше изключително странно. Търпелива роза е да дочака.

0: Така нейният човек, може би Иван е видял в Цвета така нуждата тя да седи в това имение и че ще бъде полезно за нея да остане.
1: Той и Митко се появи по едно време, така че много са хората, които смятат, че Цвети все още трябва да е там. Деси също беше спасена. Санта, защо смяташ, че Мартин даде розата си на Деси? Дали наистина той вярва, че тя може да срещне любовта си там?
2: Не, от съжаление сега. Защо да лъжим? Тя се молеше на всички. Сега някой трябваше да направи тази крачка към нея. И аз да бях, и аз щях да й дам роза. Дали има шанс да срещне любовта? Под формата, която тя търси, не.
1: По начина, по който.
2: Еми, тя се представя. Еми, тя търси спонсора на клиповете си. В това шоу няма да намери такъв.
0: Ама тя не се е молила сега на момче.
2: Как да не се е молила? Викаш и ги привикваш един, втори, трети. Ще ми надеш.
3: Тя беше спихнала просто и наистина изглеждаше жално. Така е.
0: Тъжи на последните дни.
2: Еми да, от съжаление получи роза.
3: Мен Мартин може да гледа и друго, понеже той няма матч. Абсолютно никой не му обръща внимание, колкото да се опитва. И той може да си търси така сделка, както Вики беше направила с Тихомир миналата година. Вижда, че и Деси няма матч. Деси много малко вероятно си намери матч. Така че аз кой дам роза, тя може да ми даде после на мен и ние така се бутаме.
1: Най-важно от всичко е, че Жоре, ти дочака целувката на Ивка и Влади, която беше като по филмите.
4: Значи, ако бяха гръмнали фойерверки в този момент, щях да си повярвам, че е случайно. Съвсем сериозно.
1: Много целувка, наистина. Много, много трогателно беше и думите,
2: които
1: той каза, повярва ли вече ти на тяхната любов?
4: Много са ми симпатични, няма да го отричам. Но. Аз все още не мога да видя как се случи цялото това нещо. Вчера, в предишния епизод, аз виждам как те се натискат на леглото, има страст между тях, но се пазят да не се целунат. Видиш ли, лицата им са едно върху друго, но не искам да те целувам сега.
3: Не, защото може да ескалира малко.
1: Не е ли пък специално да имаш точния момент за първата си целувка с някакво?
4: Тя е върху него. Тя е върху него. Той е здесь път заедно, те се прегръщат, нали, ако вземем за сравнение Габи и Радо, при тях виждаме една динамика, която е такава, каквато е в реалния живот, нали, има турбуленцията нагоре-надолу, поздравление между другото за Радко, вчера му беше бойното кръщене.
2: Между другото, аз искам много поздравя, така трябва да правят всички мъже. Ама слушай, като си помислите, че сте улични кучета, някой трябва да ви припомни, че имате каишки.
1: Нека си припомним обаче всички ни, какво се случи вчера, гледаме и коментираме. Изглеждат млади, слаби, палави, абе мацки.
4: Честно. Ама, любов ли търсиш или слава?
1: Ами...
5: Че хоро само си говориш че?
4: Да.
1: Става ми много криво, честно казано, наистина се почувствах много зле. Почувствах се не на място.
4: Габи.
5: Тя се разсърди.
6: Ти внимавай на къде се оглежда, защото...
1: Не, ми е прак да ми викат на главата просто.
7: Не мина тест.
4: Къв беше теста?
7: Да не се говори с тях.
4: Може ли за момент?
5: Не ми се води това разговор.
4: Кво?
5: Не ми се води това разговор.
4: За 2 минути и после, ако искаш да оставя си...
5: Мисля, няма как да ми подвикваш на главата.
4: Извинявай за което.
5: Ако искаш да говориш, някой отиваш и го викаш и говориш с него. Не ми подвикваш пред мене, разбрали?
4: Аз не искам. Добре, окей. Може да 2 минути да...
1: Та, аз съм кибритлийка голяма и ако бяхте в моята глава, щеш да усетите везуви!
5: Стани, не ми се говори. Остави, намира вече.
4: На всичко съм готов, Габи, да ми прости. Аз ще опитвам, докато не се случи.
8: Та, може ли?
9: Една минута. Да, много.
4: Да, чакам да. Давам
9: много.
4: За една минута.
9: Една минута. И това всичко е така.
4: Една минута. Само да ти кажа.
5: Неадекватно.
4: Добре, може ли да чуеш аз какво имам да кажа, ако те интересува?
5: Не ме интересува.
4: Аз допуснах грешка. Извинявай за което.
5: Окей.
4: Извинявай за което. Грешка допуснах.
5: Ти си знаеш.
4: Не исках да те обидя. Смисъл, това беше. Това ми беше последното нещо, което исках да направя, да те обидя. Наистина.
5: Алба. Не, разкарай се. Изчезни. Махай се малко веднага, не, престани. Не мисля, че циркоса ще убия. Не ми избавяш, но не умра.
4: Не може.
5: Като булка.
4: Като булка. Мисля, като булка.
5: Като булка.
4: Абе, ако искам да ги осложня.
5: Ми осложнявай. Не знам, Не ме разкарай, няма да съм с тебе, разкарай се, ще убия напросто малко ти пред тази час и си.
8: Казах ти, че казах, ще те харесвам и това е, което искам да останеш.
10: Целуваш се като бебе.
8: Не можеш да кажеш по-кринч нещата.
5: Искам да ви кажа, че за момче на тази възраст радост целува много мъжката.
1: Нечовешки стоицизъм от страна на Радо, но с постоянство към прогрес, нали?
4: Именно, именно. Аз искам да го поздравя още веднъж. Първа целувка в предаването и бойно кръщане за Радко. Нямаше как да не се подготвим за този повод. С едно, въпреки безалкохолно,
1: шампанско
4: специално за него.
1: Радо,
4: браво, моето момче. Наливам тук по една чашка набързо. Бойно кръщане във връзките. Това е ситуацията. По филмите изглежда друго, но реално е точно това, което...
1: Само да ти кажа, нали знаеш, че това е тест за ергените, защото ако можеш да отваряш, значи си готов за ергена.
4: Не съм ерген.
11: Ние сме имали такива, дет не могат да отварят шампанско в ергена, така че това не е тест, не е задължение.
4: Не искам да трябва вкъщи да гоня
11: нелина, както Радко гони с нас. Сте го хвалили, Радо, това беше ужасно.
1: Санта, изненадалите...
5: Махнете, Санта ще
1: бъде. Много ми е важно да чуя. Изненадалите поведението на Радо или на Габи повече, защото това беше някаква школовка, но не съм сигурна за какво точно.
5: Аз съм възхитена от двамата. Правилно поведение, правилна динамика. Когато мъжа се изгуби някъде в пространството и разговаря и подвиква на други, минимума, който трябва да направиш, е това, което направи Габи.
4: Минимум, съжаление. Много ми харесва. Малко прекалено.
11: Женска част е така.
5: Изпитах такава удоволствие да чу, че той треперил. Той треперил. Това е върховната точка на...
4: Трябваше малко по-рано да я хване, да я вдигне.
11: Бе, по-крадо, направо...
5: Ама се получи наградата, цувката накрая. Учи ли се?
4: Аз не съм сигурен дали Габи трябваше да сметне коя вечер е и колко мъже и жени има пак да си направи калкулациите, но по-скоро искам да кажа, че те са ми новите фаворити. Не, те са ми новите фаворити за чиста любов. Значи... Динамиката беше както трябва да бъде от реалния живот. Аз искам да гледам такива неща.
1: Значи, Георги, само ти моля, значи е чиста любов. Това ли да разбирам?
4: Не, бих казал, те първа се опознават, но просто само... има динамика.
1: Всяка жена това, иска, когато е сърдита, да бъде гонена по този начин.
4: Това са нормални неща от живота.
11: Да, и не трябва да я гониш така веднага. Това е изключително бебешко. Тя абсолютно си го дресира, доминира и накрая дори след целувката да покаже, че тя не е загубила цялото
1: само
11: нещо.
1: Само поговорката е.
11: Тихо да завърша.
5: Той беше щастлив накрая.
11: Дори след целувката тя трябваше да покаже доминация, да покаже ти не си ме победил, че ме целуна, ти изцелуваш като бе бог. Знаеш си мястото, трябва да правиш какво ти кажа.
5: И той пак беше щастлив. Това е най-перфектната женска манипулация.
11: Да
5: го смачкаш и той да се радва.
4: Тайната на партньорските взаимоотношения е измислена преди десетки хили години и тя е...
1: Жената винаги е права.
4: Ти да съм добре.
5: Да,
4: това е.
5: Перфектно казано.
4: Успеят ли да го постигна това нещо, всичко е тип-топ.
1: Момичета, вие сте прекарали доста време с тях. Според вас, възможно ли е техните отношения реално да издържат на всичко, което им предстои в рая и извън него?
12: Ами, аз мисля, че да. Да.
1: Дани, ти какво смяташ?
12: Аз мисля, че да.
1: Леле, значи имаме първата си реално установена двойка, защото що ме дресиран, Радо е опечен от всякъде. Вече няма какво да
11: никакъв
1: се случи.
11: Шанс.
5: Е, сама мама и тати, ако се възпротивят, не се знае.
11: Не, това дори вътре да издържи вънка, никакъв шанс няма.
1: Не, сега сериозно.
11: Никакъв шанс, слагам 99.9, че това нещо тук, като дойдат в декември месец, те няма да са за.
4: Мен ми харесва телевизионна да продължава по-дълго да се случва. Това нещо много ми харесва.
1: Въпросът е, че виждаме ли наистина токсичност от страна на Габи? Смятаме ли, че това е само началото на подобни изблици? Защото на мен нещо, което ми направи впечатление, е, че тя каза, това не беше допустимо. Ако просто ми беше казал, че отиваш на среща с нея, аз нямаше да имам проблем. Вярваме ли?
5: Габи генерално е токсична. Тези манипулации ги правя аз, за да не кажа, почувствах се неуверена и твоята постъпка ме накара да се чувствам ниска. Абсолютно. И съм горда с това. Но тя, вместо да каже това, защото знае, че се принизява с тези думи, тя каза, не, аз съм много широко скроена, ти можеш да направиш това, ама по другия начин. И това не можеш да направи. Радо, не дей да правиш тази грешка и това е недопустимо. Радо.
1: И аз също смятам, че той нямаше полезен ход. Цялостно какъв ти да разговор с друго момиче, едва ли щеш да бъде позволен, Георги, така ли?
4: Остави я малко, тя беше набрала супер много, трябва да си остави малко, да си мие нейното нещо, да си го преживее в някакво време, не трябва веднага да й дава валидация.
5: Ама това, знаете, вие, които вече имате
4: опит, нали? Именно, ма той така придобива опит.
5: Всякото смачка главата 10 пъти, на 11-тя вече ще седни кротко и ще чака.
4: Напротив,
11: може просто да преди обед и да слуша.
4: пространството, от което има нужда, после ще отиде и няма да се извинява толкова много. Хваща я директно и казва: ти си моята жена. Край, точка, приключвам.
1: Ако много всъщност направи Влади, защото Влади каза на Ивка точно това. Без значение дали тези жени бяха влезнали по-рано или не, ти си моя избор и си моята жена. Защото Ивка също призна, че е несигурна, така както Габи по-късно, но двете реагираха по коренно различен
4: начин. Признавам го на Влади, много добре. Тук наистина, даже не стана от мястото си, не погледна страни, всичко беше така както трябва да бъде.
2: Мен пък много по-съмнително ми се стори това на Влади. Малко
1: школа.
2: Малко ниска постъпка. Аз ще го погледна така, ще кажа, че ли ме прозираш. Какво говориш, ти прозираш, целия си прозрачен.
4: Поддържам своята теза с репликата, която той имаше там с розата, нали, малко ми беше репетирал и не беше така искрено. Но моята теза си остава, че там има нещо, което е твърде подготвено, твърде как да изглежда под камера.
3: Ема чакай, това е на церемония, много да си изрепетира.
1: Момичко, вие какво мислите за тях двамата? Влади и Ивка като двойка. Дани, ти какво смяташ?
13: Добре, бяхме в една стая с Ивка и още в началото, първи, втори ден, си говорихме Ашкар, Влади, и тя още тогава каза: не знам какво ми става, хора, обаче май почвам да се влюбвам. Така че за мен това се случва. Да, той е в изолацията, но е истинско. Сега за напред, какво ще стане в реалния живот, не се знае.
2: Любов или страст? Повече на второто.
13: Може би двете, да, тръпка, химия, да, възможно е.
1: Ами, да, рано е да прецениш, все пак има време. Нека видим какво ни очаква тази вечер пред телевизорите и да обсъдим.
14: Значи след малко ще избухна и всички ще застанат мирно.
1: Спряк ли ме тика обаче?
14: Спряха, да. Вишите сили го спряха.
15: О, кърче, вишите сили, айде оттатъка. Вишите сили, мишите сили. И гледай, аз да ни спесне, човеч, не знам.
16: Предпочитам, ако трябва да спя в банята.
14: Леля са ядоса.
16: То тук всички са лелите ми.
1: Кой го каза това?
14: Чакай, чакай, чакай.
1: Кой го каза това от вас, двете питам?
14: Чакай малко.
17: Невъзпитано момиченце. Искаш ли да видиш как мога да говоря? И не мога ми изложиш устата, точно ти.
14: Тъпа папка.
18: Паднаха маските. Човек много намрази, казвам.
1: Значи смятай за какво става въпрос. 100 евро на час.
2: Знаеш ли колко бързо ще размажа физиономията?
16: Ходят по лош път според мен.
17: Пуха ли ме така, като ме гледаш? Не, много си нагла. Ще
16: говори на някой друг, не на мене.
17: Тогава се разкари от тук.
16: Никой не си търси диалога.
17: Ре, чиба, рекси. Тук със сигурност тя удари на камък.
16: Тя бързо гледа да се прехвърли на някой друг и се опитва да се закачи сега към Павел.
14: Кът някаква хартия е.
16: Ти наглата в ***а. Няма да й се получи.
15: Там само се унижаваш. Той въобще няма никакви намерения към теб.
16: Много се саботира, наистина. И не знам, що го прави.
19: В рая няма тайни. И днес, на първия банкет, истината излиза наяве.
20: Мисля, че тази вечер ще паднат доста маски долу. Повечето хора ще си покажат истинското аз и какво мислим всъщност един за друг.
14: Пещера на истината.
19: Отвори се.
14: Я да... Мале колко много има.
1: Така. Има ли банкети, има престрелки. Това е колкото сме видяли до сега. В понеделник ще имаме много за обсъждане, но това, което изглежда, че се задават страшно много бури в рая. Май момчетата ще имат проблеми с момичетата, които до сега бяха техен избор. Какви са нашите прогнози за това, което предстои?
3: Много караници.
1: И то май между жените главно, а не между мъже и жени.
3: Когато влязат нови жени, старите жени имат проблем с това. Да не говорим, че тръгнаха две от тях, те ще го гледат като някаква заплаха, че идват три нови момичета, те не са от нашата лига и те го от нашите приятелки. Край! Ще
1: се убият. А чакаме и мъжете да се скарат, защото когато и мъжете се скарат и жени се скарат, и тогава става истински интерес.
2: На мен ми изглежда сякаш жените ще надделят в карането в следващия.
4: Но мъжете ще играят като буфер. Моите момчета, които в момента си така се преориентираха, те ще играят ролята на буфер и вземат ролята на буфер между скандалите, които ще летят.
3: Абе, когато жени се карат, мъжете гледат да седат на страна обикновено, така че...
1: Санта, едно от момичетата направи така леко грубо изказване по отношение на по-възрастните дами. Според теб, от това ли ще се зароди целият конфликт?
2: Ами,
1: Оливи, А, не, Таисия го каза, извинявам.
14: И Таисия го направи вече. Тези момичета, ботокса няма ви държи цял живот, бе, я се контролирайте. Какво да кажа, със сигурност има много, много почва за скандали. Няма да е само това. Откъдето е тръгнало, оттам ще тръгне един пожар, не че изгори цялото имение. Нямам търпение, аз умирам за такива неща.
1: Ами имаме време в понеделник да обсъдим всичко, което ще се случва. Момичета, много ви благодарим, че бяхте при нас и обсъдихме всичко отново. Желаем ви целия успех и любов да ви открие там, където трябва. А ние сега оставаме да видим какво ни е подготвила нашата прекрасна Антония Йорданова, която ни ще ни изненада с голяма трансформация. Да видим.
0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
21: BTV радио. За да знаеш всичко –

0: Ето ни отново след рекламите. Това е Яна Донева.
1: Имаме си първа преобразена дама в поредицата на нашия стилист Антония Йорданова, в която тя взима един човек и го прави напълно неузнаваем, но и много, много, много хубав.
0: Коя е тази дама? Да видим.
2: Днес даваме начало на новия моден сезон в Предиобед, който посвещаваме на трансформацията. Нещо, което правим толкова трудно в живота си, но ни носи толкова наслада, когато е просто процес и го споделяме с професионалисти. Затова ще ви направим част от нашето професионално преживяване. Мен като стилист, с моите любими фризьори, гримьори и фотографи, с които да реализираме фотосесии, които вие ще проследите. Участничките са различни, вдъхновяващи и ще претърпят различна степен на промяна. Нека видим първия епизод, в който имаме една много красива блондинка, която не е Марго Роби, но ще бъде Катрин Ернстшоу.
3: Това, което не знаете все още за мен, е, че аз преподавам йога, един много готин модерен стил, супер иновативен. А също така се занимавам с изкуство, творчество. Много обичам промените, трансформациите. И днешната такава беше супер любопитна за мен, но не бих казала, че в живота си съм толкова смела да променям нещо. Имам лоши спомени от детството ми, когато от една ето толкова дълга коса ме подстригаха супер късо, защото бях решила, че трябва да приличам на Виктория Бекъм от Spice Girls. Беше изключително травмиращо преживяване тогава. Та бих се доверила на екип, който разбира от това, което прави, както днешния. За мен беше радост и удоволствие наистина да изживея Катрин от Брулени хълмове и да се въплатя в образа на Марго.
2: Георги, започваме по традиция с косата и въпреки, че имаме епохално вдъхновение, ние няма да го спазваме дословно, нали така?
4: Ами да, в крайна сметка най-важното е да представиме близко до епохата прическа. Трябва артистичния момент и това, че все пак правиме фотосесия и промяна само с вдъхновение от тази романтична история, не едно към едно, за това може да си позволи.
2: Ми се вижда супер адаптивна към ежедневието, може би не в тези детайли, но все пак комбинацията от плитки с начупена коса, при малко повече желание, бихме могли да ги адаптираме.
4: О, да, по принцип тази коса съвсем спокойно всяка една дама би могла да я носи, особено за определени поводи, дори и с днешна дата, без да изглежда ретро или устарял.
2: Сега ще направим грим, след това ще се върнем, за да видим какво надграждане ще направи Георги, защото има още много интересни идеи, освен че е забавен и много талантлив. Сега преминаваме към грима, който всъщност е основното ни вдъхновение днес. Вече съм с Гери и с Тита, която е гримьор не само в нашия проект сега, който е повече моден, а много повече работи в киното, което я прави много ценна за нашата задача днес. И Тите, здравей! Разбира се, добре дошла в нашата творческа задруга тук. Този грим е много интересен и много специфичен, защото, според мен поне, изглежда лек, но всъщност има доста специфики. Разкажи ни малко повече за тази епоха на бързо и за това какво ще си вземем от нея днес.
5: Добре. Спецификата, според мен, е факта, че всички са бягали от грима след онзи тежък бял избелваш грим с бемката, с силните вежди, с всичко. Даже може да се каже, че е било табу грима и затова се стига до тези финни нюанси на грима. Затова се стига до там, ако се слага грим, той да е незабележим. И ако имаме някакви акценти, те са от пощипване.
2: Да, този руш.
5: Точно така, този руш, който ние искаме да разгледаме, е точно това.
2: Добре, точно приятна работа и до след малко.
5: Добре.
2: До къде стигнахте, момичета?
5: Преминаваме към ружа, само да завърша тази вежда.
2: Да, важно ми е, много интересно с какво ще го правиш. Дали с тези мултистикчета, с които само с пръстче потупваме, или ще ползваш и прахообразен руш?
5: По-скоро кремообразен и тинт.
1: Добре.
5: Плюса на тези кремообразните, само една секунда, и на тинтовете, че като се нанесе, имаме все пак по-сериозно влизане в кожата.
1: Да. И може да запазим сочността на цвета.
5: Също така.
1: Да.
5: Да. Тоест това, да кажем, че е по-сложния вариант и може би не всеки би се справил с него. Да, има го този момент, обаче пък е един от най-истинските, защото той поема най-приятно в кожата и седи най-естествено.
1: Добре, гледаме това.
5: Добре. При постигането на тази естественост е важно да се ползва четка, която да може да разнесе концентрираната част, която ние издирваме, а тя е реално не в център на ябълката на скулата, мъничко отместена и е под обема на скулата.
1: Добре, сега стигаме до любимата ми част. По-силния руж. И пак ще го правиш с тинт.
5: Да.
1: Това, което стартира от нослето и се разнася.
5: Точно така. Единствено, че сега ще използвам четката, която е била с фонжетен, за да може да стане отново с леко натушен.
1: Тоест правиш друга текстура, като ги смесваш.
5: Един вид, да, за да може аз да контролирам силата, а не изведнъж да се изненадаме, че има нещо на лице.
1: Ние след малко ще се видим отново, за да правим обличенци и да отиваме на сет. Вече се намирам и в моето царство, но то по някакъв начин се оказа второстепенно, защото основното ни вдъхновение днес, както ви споменах, беше грима. Той наистина е супер нежен и романтичен. Нямаше как да не взема някои от ключовите детайли и елементи, характерни за тази епоха, макар да не искаме да бъдем буквални и да се впишем напълно в нея. Затова си взех високите яки, кадриците, романтичните детайли, този умерен силует, който имаме сравнително прибран, но все пак леко епохален и романтичен. Тук имаме още малко от това, за което ви споменах. Много е важно яката да е малко по-консервативна в този период. Ще видите после нещо и от мъжкия гардероб, което взех. Нежни и женствени ръкавички, още дантела и много важно, никога ако искате да бъдете малко или много в тази епоха, не взимайте искрящо бяла дантела. Нека всичко е в цвят крем, екрю, шампанско, както искате го наречете, но винаги да се усеща тази ретро-романтика, а не това искрящо бяло, което отнасяме в доста по-голяма степен в съвремието. Сега отиваме вече и към сета, но преди това ще се срещнем с Гери, защото още не сме си говорили как тя преживява днешната трансформация. Ето я и нашата муза днес.
6: Здравей.
1: Толкова си красива и нежна.
6: Много благодаря.
1: С Гери се познаваме от доста време и за мен тя има съвсем друг образ, но днес ми се стори страхотна идея да бъде нашето вдъхновение, защото рядко има толкова естествено красиви и светли жени. Няма да я конкурираме с Марго Роби, само ще вземем най-доброто от нея. Както вече сме започнали, как се чувстваш днес?
6: Страхотно се чувствам. За мен винаги е радост да влизам в различни превъплъщения и роли. И не веднъж съм чувала, че приличам на Марго, така че за мен е супер радост да вляза в тази роля.
1: Много се радвам. Аз мисля, че ще имаме страхотни кадри. Затова сега оставам Гери в ръцете на Кого Кръстев. Аз ще менажирам леко процеса зад камера.
4: Здравей, Тони!
1: Здрасти, Коки!
4: Добре дошли отново в моето студио.
1: Ами, добре сме те заварили с... Не можах да доведа Марго Роби, но с Гери Йошева ще свършим добра работа.
4: Аз не съм много сигурен дали Гери е доста по-готина от Марго Роби, но да. Идеята, която имаш и се вдъхновила за промяната, която да направим с Гери, е много готина.
1: Да, и мисля, че е нещо, което ние приблизително сме правили като настроение.
4: Не,
1: ние
4: какво не сме правили?
1: Да, какво не сме правили? Но много ми липсват такива вдъхновения, които са малко по-носталгични, по-романтични, по-филмови по този начин. Каква светлина ще избереш и въобще какъв подход, защото имаме лек грим, светли очи, малко бижута и много текстури.
4: И всичко това, което каза, аз ще направя едно нещо доста по-контрастно. Веднага ми хрумна, че
7: можем да направим фона, както го вече виждаме, малко по-живописен. Той е ръчно рисуван от един наш приятел, Витан. Идеята ми е всъщност да го направим въобще и може би и с малко с постпродукция, да изглежда наистина като такъв портрет от отново време.
8: Ами, чак и на мен ми стана интересно, нищо, че всеки път какво ли не си създаваме заедно скок и затова да започваме работа.
7: Хайде.

0: Добре, сега надграждаме и грима, и косата. Всеки да каже по една-две думи, да започнем може би от червената пандука, която Жори с такава любов вплита в косите на Гери.
1: Това е всъщност една пандука, която я наплитам заедно с останалите плитки, която хем да ги държи събрани, хем да направи една допълнителна текстура и всъщност да създаде още по-романтичен момент в цялата визия.
0: И добавихме ние много деликатни лунички, даже май са твърде деликатни. Аз винаги ще ги
2: засилим, само сме си маркирали.
0: Добре, супер!

0: Вече си свалих брошката и снимачния процес приключи, но се сетих нещо супер важно и любопитно, че гледах едно интервю на Марго Роби, в което тя казва, когато ви се даде шанс да се изявите, да направите нещо различно, направете го.
1: Гери, всичко ще направя. Всичко ще направя.
2: Истината е, че трансформацията се получи перфектна според мен. Същинска Марго Роби беше.
3: Да. Тя е много красива и естествена жена.
2: Тя е много красива и добре. И... за зрителите, които не знаят, да кажем, че това е първата съпруга на Марто Елвиса. Добре познатият ни Мартин от Ергена.
1: Наистина ли?
2: Да.
1: Как това бе, Марто? Как?
2: Майката на двете му прекрасни дъщери. Сега си обясняваме и тяхната красота откъде е, освен от Мартин.
3: От Мартин.
2: Майка. Точно така. Така че, Гергана, поздравяваме те, че си се впуснала в това приключение. Сигурно те поизмъчило малко Тони, но си струваш.
1: Продължаваме с красивата нишка в предиобед. След малко Екатерина Лазареска влиза в амплуато на професионален модел. Останете с нас.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Пяла в детски хор, била на косъм от това да следва медицина, но към днешна дата облича редица от звездите ни в своите плетени рокли.
1: Обожава преждата и казва, че вплита душата си във всеки модел.
2: Точно така, с младия дизайнер Александър Милев ще ни срещне сега Екатерина Лазаревска, която е в амплуато на професионален модел. Невероятна рокля. Здравей, Катя!
1: Чакайте! Готови ли сте?
2: Давай!
1: Чудесно начало! Прощавайте, колеги и уважаеми зрители, за този жалък опит. Надявам се, че ще обърнете повече внимание на тази уникална рокля, отколкото на моето ходене. Аз тук съм днес с Александър Милев, човека, който направи тази рокля на ръка и ще бъде един от младите дизайнери, които ще бъдат в рамките на Мода София събитието и ще представи неговата най-нова колекция. Аз имам удоволствието да си говоря днес с него. Здрасти, Алекс!
3: Здравей, как си? Добре съм, развълнуван ти.
1: И аз също съм развълнуван и мисля, че е очевидно след като нося тази страхотна рокля.
3: Много ти е хубава.
1: Благодаря ти. Аз виждам, че ти се чувстваш много на място и много в свои води тук. И особено покрай части от твоята колекция. Обаче аз знам, че това всъщност не е било твоя първи избор. Разкажи ми как от медицината се стига до другата крайност на спектъра от професии?
3: Ами, като бях малък, смятах, че медицината може би е по-сигурен избор за мен като професия. И започнах към 11-ти клас подготовка за кандидат студентски изпити. Само, че доста бързо съзнах, че това не е моето нещо и е много извън мен. И реших да преследвам страничното си занимание модата, което ми имаше изключително удоволствие и беше моят начин за себе изразяване, да го преследвам в университет. Пращах портфолио и неща, които бях правил. И реално погледнато, първоначално исках да се занимавам с моден дизайн, с платове, но доста от университетите, не кажа всички, ми казаха, че трябва да занимавам с плетиво. Нещо, към което бях изключително предубеден. Но реших да дам шанс и накрая всъщност се оказа, че е доста близо до моята идеология като човек.
1: Когато споменя твоята идеология, моля ти ми разкажи каква е твоята идеология като човек и дали тя се изразява в твоите творби?
3: Ами, това, което ние се опитваме да представим и нашата дизайн идеология е свобода и комфорт в два аспекта. В практически, като дрехите трябва да бъдат удобни, носими и приятни на тялото и в психически аспект, защото ние не вярваме, че има пол, възраст и различни стереотипни прояви за дрехата. Всеки може да носи тези дрехи, стига да се чувства добре в тях.
1: Това е много, много приятно така послание да се чуе. Споменаваш няколко пъти ние, говориш в множествено число. Какво имаш предвид под ние?
3: Аз не мога да се справя. Само зад мен стоят много хора. Жената, която ми помага с производство, Ксения, и приятели, Алекс, колаборатор. Има много хора, които седат зад мен и не мога да се справя с това. Само затова го приемам като нещо наше.
1: Добре, а предполагам, че ти също имаш и музи, и хора, които те мотивират и те вдъхновяват.
3: Аз вкарвам много от личните си преживявания, да не кажа всички, в дрехите, които правим и колекциите. Съответно, хората около мен, приятелите ми, семейството ми и също заобикалящите пространства са изключително място за вдъхновение и влияят много върху нещата.
1: Така, разбрах, че твоята колекция, виждаме част от нея тук, тази колоритна колекция, се казва Красна поляна.
3: Да.
1: Това също ли е твое заобикалящо се пространство?
3: Това е пространството, което пази историята на моето израстване и място, към което винаги се връщам, място, което е наситено с адски много емоции за мен. И съответно, когато бях там в последно време, започнах визуално да забелязвам неща, които не съм забелязвал до сега, като как сивия асфалт е покрит с зеленина и с треви, или как през зимата улиците, заледените улици, когато минават колите по тях с червените им фарове, осветяват цялата улица и тя става черна и мрачна. Това бяха елементи, които се опитахме да пресъздадем в колекцията, било то избор на прежда, избор на цвят, избор на силует, смесване на различни цветове заедно, усещане също като материя върху тялото. Mm-hmm. Всички тези емоции бяха пресъздадени в дрехите.
1: Прекрасно го описа, аз даже веднага си представих визуално тези картини. Обаче на мен много ми се иска да пробвам нещо от това, което ти ще ми избереш.
3: Е, така, това съм ти избрал.
1: Чудесно, мисля, че ще си подхожда с роклята черно, бяло и бордо.
3: И какво
1: червенко,
3: мислиш? Да.
1: Червенко.
3: Не е лошо.
1: Ще ми помогнеш ли?
3: Ще ти помогна.
1: Добре.
3: Стой сега. Дай първо главата.
1: Айде.
3: Оп. Шлас.
1: Така.
3: Така. Сега.
1: Единия ръкав.
3: Ръкав. Дай си телефона. Добре. Не си го давай. Другия ръкав.
1: Я сега като един модел.
3: Бе, да ти кажа, не е лошо. Опа.
1: Внимателно само микрофона, че ние се опитахме така деликатно да го скрием.
3: А така, виж, имаш джобчета между другото. Знаеш ли, това е забавното нещо за този пуловер е, че... Забавното нещо за този пуловер е, че всъщност в някакви ситуации, в които съм бил някъде и не съм знал какво да правя с ръцете си след като си махна палтото, вкарахме джобчета, които да ти дадат нещо да правиш с ръцете си, за да усещаш някакъв вид сигурност
1: комфорт,
3: и малко
1: сигурност.
3: Да те изправи. Като се изправиш, имаш и повече самоувереност.
1: Ами определено се чувствам по-самоуверена
3: и
1: така.
3: Да ти кажа личите.
1: Много ти благодаря. Добре, разкажи какво да очакваме утре, какъв ще бъде перформанса?
3: Перформанса ще бъде тук в амфитеатъра на Топло Централа и ще се опитаме да пресъздадем части от Красна Поляна и части от квартала в сета. А моделите няма да бъдат баш модели, ще бъдат като части, които репрезентират мен. И това всъщност сега ми дава повод да благодаря на Мода София, че ми дадоха креативната свобода да изразя себе си така както сметна за правилно. И също да апелирам към зрителите да погледнат същите колеги, дизайнери, чуждестранни и българи, защото има наистина много какво да се види, има много талант и са много вдъхновяващи.
1: Абсолютно съм съгласна с това послание и нека наистина да вярваме в младите хора, защото очевидно имат огромен потенциал. Аз знам, че на теб те първа започва да ти се разгръща кариерата, тъй като ще забинаваш скоро в Копенхаген.
3: Да.
1: Нали така?
3: Предложиха ми работа в Копенхаген и реших да приема. Реших, че може би сега е момента да пробвам да преместя целия си живот за една седмица. Но ако не сега, кога? И в крайна сметка не губя нищо. И най-много да не стане, но вярвам, че може и да е доста добър
1: ние
3: вариант за мен.
1: Ние ти стискаме палци.
3: Благодаря
1: много ти благодаря, че отдели време за нас и за мен, преди да заминеш. Връщаме се към вас, колеги, в студиото. Знам, че благородно ми завиждате, че имам това удоволствие. Така че на вас ви пожелавам също така да вярвате в младите.
2: Ами вярваме във вас, вярваме. Докъде ще докараме, ще разберем.
0: Благодарим ти много. С това се разделяме за тази седмица, уважаеми зрители, а в понеделник от Сопот до сцената на Гласът на България за вярата и мечтите разказва Вяра Василева.
1: Историята на 7-годишния Владислав и неговия баща впуснали се да помагат след наводнението в Струмяни.
2: Бъдете с нас и утре, грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира
1: утре,
2: се.
1: Утре не, понеделник.
0: Понеделник.
1: Утре сме си.
2: Днеска сме петък, аз чуя, що ми е хубаво цял ден.
1: Утре сме си сами. Айде, няма
2: нещо. Дай, какво хубаво гледай.

Възрастен мъж е пребит, горен и ограбен. Задържани са трима мъже и жена. Разследват причините за катастрофата между тир и влак край Враца. Над 700 000 ученици влизат в клас, как полицията ще осигури безопасния 15 септември. 25 години от трагедията, която промени света, за раните и уроците след терористичните атаки в Съединените щати. Здравейте, това са

0: ако можеш нещо да помогнеш.
1: Влакът пътува с около 20 пътници от Монтана за София. Няма пострадали и извозени са своевременно с автобус. Шофьорът на гондолата сам успява да излезе от кабината. Той се движи по шосето, което е успоредно на железния път, и преди прелеза прави десен завой, но не спира.
2: Абсолютна грешка на водача на тежкотоварен автомобил, който е нарушил закона за движение по пътищата. Не е спазил знака стоп, не е спазил звуковата и светлинната сигнализация, нарушил е всички тези правила, преминал е и е настъпило происшествието. Абсолютно безотговорно поведение.
1: Автоматичната прелезна сигнализация е била изправна и е предупреждавала превозните средства, че преминава влак, показва вътрешното ЖП разследване.
3: Машиниста на влака е видял прелеза си редовно задействан със светлинна и звукова сигнализация и си е придвижвал влака със скорост по книжка разписание, която във въпросният участък е 90 км в час.
1: Водачът твърди, че е имало проблем с сигнализацията и затова е преминал. Негови колеги го защитиха.
4: Звука може ли да се чуи от камиона?
5: Не може да се чуи от камиона. Какъв звук има? Никакъв звук няма. Това е само моите да ви направя един тест и нищо не се чува. То е все едно птичките. Нищо не се чува вътре. Ама абсолютно нищо.
4: Бариери, ни бариери. Ще бъде много по-сигурно.
6: Да сложат бариери, искам.
4: Да.
1: Заради инцидента ще заседава областната комисия по безопасност на движението. Освен поставянето на бариери, се обмисля и реорганизация на движение на автомобилите в близост до прелеза.
7: Транспортната схема в случая да бъде променена, като се забрани десния и лявия завой и възможността за преминаване на прелеза да бъде само от улицата, която е зад нас, т.е. само направо.
1: Заради катастрофата движението на влакове в района е било преустановено до 2:30 през нощта. Отменени са били 6 влака.
8: Още за причините за инцидента от Маргарита Стефанова. Здравей!
9: Здравей, Поли. По случая е образувано досъдебно производство. Както виждате, аз се намирам на мястото, където стана инцидентът с нощи. В момента преминава влак, а този ЖП прелез не работи след сблъсъка и в момента се ремонтира. Не е ясно кога ще заработи отново. Няма нито звукова, нито светлинна сигнализация. По тази причина влаковете се движат в участъка с много ниска скорост, 15 км в час. В момента преминава такъв влак. А според очевидци, вчера преди сблъсъка машинистът се опитал, дори е намалил скоростта, когато е видял гондолата на релсите, подал е машинистът няколко пъти звуков сигнал, но въпреки това се е стигнало до сблъсък. Разследването продължава.
8: Маргарита Стефанова, благодарим ти. Двама души са арестувани за палежите на автомобили в София, това съобщи СДВР. Над 10 автомобила изгоряха в столичните квартали Лагера и Хиподрума в сряда през нощта. Екипите на 6-то районно са задържали двамата извършители, като на този етап не изясняват какви са били мотивите, както и на каква възраст са те. Протест пред съдебната палата в Плевен преди поредното заседание по делото Сияна. Три пъти в хода на процеса защитата на подсъдимия водач на тира премазал колата с детето искаше да бъде намалена най-тежката мярка за задържане, която му е наложена в по-лека, но съдът не се съгласи. Сега е внесено ново искане, съобщи Николай Попов. Мотивите са, че няма готова експертиза и подсъдимият Георги Александров е в арест близо година и половина. Предстои съдът да се произнесе. Възрастен мъж е бит, горен и ограбен в созополското село Крушевец. Нападателите са откраднали пари и злато и са избягали, но са открити за часове.
10: Към 2 часа през нощта в четвъртък Стоян чува шум в двора. Излиза, за да види какво се случва, когато е нападнат.
11: Първо един човек изкача, после изкача още един и още един изкачат и ме удрят отзад под тук тила и аз спадам. И тия ме фащат двама и ме карат ето тук. И започват да казват давай парите и ме бият.
10: Мъжът разказва, че нападателите изгорили ръцете му с пламък. Принуден от болката, той им посочил къде държи парите и златото. Преди да избягат, извършителите го заплашили.
11: И ми биеха по гърба, по ръцете, изгориха ме ръцете и къде са. И по едно време вече кюка ще те пуснем. Обаче няма да търсиш полиция 112 и няма да търсиш никой. Ако търсиш някой,

0: Едно или ми ще те убиеме.
1: От къщата са откраднати 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, мобилен и стационарен телефон. Задържани са трима мъже на 41, 37 и 36 години и 39 годишна жена от Крушевец. Разследващите проверяват дали жената, която е местна, не е дала информация на нападателите, че възрастният мъж държи пари и ценности в дома си.
2: Задържаните лица са с криминален профил. Назад във времето същите имат криминалистични регистрации, като освен това те са и осъждани. По отношение на пострадалия е проявена действително доста сериозна физическа агресия от страна на нападателите.
1: Прокуратурата ще иска постоянното им задържане под стража. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
3: Четвърт век от трагедията, която промени Съединените щати и целия свят –

0: Днес се навършват 25 години от най-кървавата терористична атака в съвременната история на човечеството – атентатите на 11 септември. На този ден 4 пътнически самолета, отвлечени от терористи от Ал-Кайда, се разбиват в Нью-Йорк, Вашингтон и в полето на Пенсилвания. Загиват близо 3000 души, сред които стотици пожарникари и спасители. Възпоменанията в Нью-Йорк днес започнаха с издигането на два светлинни стълба на мястото на кулите близнаци, а дронове пресъздадоха силуетът на разрушените сгради.
1: Сутрешното слънце на 11 септември 2001 година все още пази топлината на една обикновена семейна закуска, но за Скот тя остава завинаги замръзнала в кадър. Само на 4 години малкият Скот прегръща баща си за последно, преди той да излезе за своята смяна като пожарникар в Нью-Йорк. Смяна, от която баща му така и не се завръща, пожертвал живота си в трагичните атентати. 25 години по-късно времето е изтрило много неща, но не и неговият образ.
2: Честно казано, имам чувството, че споменът за него изниква всеки ден, докато съм на работа. Няма ден, в който да дойда тук и да не се сетя за него. Разбира се, мисля за него всеки ден, каквото и да става, но особено силно това се случва, когато съм на работа. Аз понякога, докато съм на пожар, срещам хора, които са го познавали. Те просто ме спират и казват: «Боже мой, приличаш на него».
1: Сега пожарникарската униформа облича и самия Скот младши. Всеки път, когато застане пред паметната плоча с името на своя баща, име, което гордо носят и двамата, той усеща тежестта на трагичните събития от 11 септември, отнели живота му.
2: Не мога да си представя колко мъже са били там в онзи ден. Стояли са, гледали са нагоре и са си мислили: не знам дали е добра идея това, но как би могъл да откажеш или да не проявиш смелост, след като 343 мъже са направили върховната саможертва в името на хора, които дори не са познавали и които са нямали представа какво се случва. Никой от тях не се е поколебал. Затова за нас е трудно да си представим как бихме могли да се поколебаем, да се страхуваме или нещо подобно. Просто трябва да действаш.
1: Днешната дата бележи живота на цяло едно поколение, а за Скот е причина да избере професията на пожарникар в памет на своя баща.
0: Тероризмът няма място в нашите общества и ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм. Това каза премиерът Румен Радев в коментар за годишнината от 11 септември. Премиерът коментира избора на нов Висш съдебен съвет, като заяви, че членовете на съвета ще се избират по старите правила.
3: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет. Ако наистина партиите, тяхната цел е да изберем Висш съдебен съвет сред най-добрите кандидати, те не трябва да блокират този процес.
0: Скандал в парламента с обвинения на опозицията към президента Илияна Йотова. Какви са те? Въпрос към Десислава Ризова.
4: Здравейте от кулоарите на Народното събрание. Буквално преди минути от Продължаваме промяната и от Демократична България по-отделно обявиха, че Илияна Йотова е помилвала в своето минало като вице-президент наркодилър. Това те го нарекоха, цитирам, Петричкия Ескобар. Става дума за лице на име Огнян Атанасов, който е бил осъден първо в Гърция. Избягал е от гръцки затвор и е пристигнал у нас, след което е бил осъден и тук в последствие. Илияна Йотова, според техните думи, го е помилвала 10 години преди да изтече срока на неговата присъда поради здравословно състояние и те я призоваха да се оттегли от президентската надпревара. Чуйте още от думите им.
5: Госпожа Йотова помилва Петричкия Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора. Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Незабавно.
6: При госпожа Йотова възниква един въпрос, който чака своя отговор. И това е помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван е хванат отново с 5 кг кокаин и отново е под домашен арест.
4: BTV, разбира се, направи опит да се свърже с пресцентъра на президентската институция. Отправихме официално своите въпроси, а именно има ли такъв казус, защо е извършено помилването и как коментира госпожа Йотова или нейните представители призива за оттегляне. Свързахме си с парламентарната група на Прогресивна България, но те казаха, че нямат отношение към казуси, свързани с президента.
0: Десислава Ризова с последните новини от парламента. Към регистрациите в ЦИК на участниците в предстоящия президентски вот са председателите на инициативния комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на Република България, Александрина Пендачанска и Константин Вълков, внесоха преди минути документите за регистрация в Централната избирателна комисия. Идеята за нова мега-агенция, която да спре войната по пътищата и обедини отговорността на държавата в една институция, е чакана с години мярка, но и поставена под въпроса дали този път ще заработи успешно. Това коментираха представители на неправителствения сектор в студиото на тази сутрин по BTV. Полюсни мнения за идеята на правителството за създаване на мега-агенция по безопасност на движение. Сред предложенията, предизвикващи най-много дискусии, е прехвърлянето на контрола за трафика към МВР.
7: Обединяването на целия масив от информация в едно, може би ще е именно това ключово място, където най-после тези всички институции ще започнат да си говорят помежду си, нещо за което се провали Държавната агенция по пътна безопасност.
8: Посоката, по която тази нова структура тръгва, според мен не е правилна. Идеята на тази агенция да прехвърли всичко към МВР. Полицията не може да се справи с всички тези задължения на водачите на пътя.
9: Ние сме фокусирани върху това да хващаме, да трупаме, но не и да анализираме защо така се случва.
0: 4 дни до началото на новата учебна година. Над 700 000 деца ще прекрачат отново училищния праг. Какви мерки за сигурността им предвижда полицията? Въпрос към Габриела Кирмечийска.
10: Добър ден! Всички екипи на полицията в страната ще бъдат на терен около училищата на 15 септември. Иначе това, което можем да кажем, е, че върви подготовка, свързана с безопасността на учебните заведения. Тук, например, на булевард Александър Стамболийски, виждате, в този момент се поставят фигури на деца до пешеходните пътеки с цел безопасност. А иначе, по информация на МВР, от началото на годината до сега те са изпратили над 8000 предписания, свързани с проблеми с инфраструктурата около училищата. Тук, например, на булевард Стамболийски, наша проверка показва, че обезопасителните съоръжения около училищата са на място. Нека да ви покажем и какво е състоянието на пешеходната пътека. Виждаме, че на места леко се е изтъркала, но със сигурност се вижда сигнализация около нея. Също има ето и подробностите.
11: Искаме да се обърнем и към самите деца, да не пресичат, да не изкачат внезапно на пътя, да не пресичат на забранените за това места. Дори преминавайки през пешеходна пътека да се оглеждат по повече от един път и чак когато са сигурни, че няма опасност, да предприемат самото пресичане. И не на последно място по важност, искаме да ги научим, че телефоните и слушалките са за двора на училището и нямат място за пътищата, които пресичат.
12: От страна на ГДНП е инициирано да има полицейски служители в всички учебни заведения, за да може да бъде обезпечена сигурността и нормалното протичане на мероприятията откриване.
0: Още 10 дни всеки може да избере какъв да бъде дизайнът на новите евробанкноти. Гласуването става през сайта на Европейската централна банка. Изборът е между два основни мотива за банкнотите.
13: След като повече от 20 години гражданите на страните от еврозоната плащат с банкноти с различни архитектурни стилове, за пръв път и българите можем да дадем вота си какъв да бъде следващия дизайн. Европейската централна банка избира между два мотива за новата серия – европейска култура и реки и птици. Допитването на Европейската централна банка продължава до 21 септември.
14: Дадаха се над 1241 предложения на теми, с съответни, които са ги изготвили дизайнери. От тях бяха избрани 25 дизайнера, които да направят тези 10 дизайна, които в момента се извършва това допитване.
13: До избора на новите банкноти обаче има още няколко стъпки. След края на допитването ще има експертна оценка и гласуване от управителния съвет на ЕЦБ. Така реално ще минат още няколко години, докато банкнотите се появят в портфейлите ни. И никой няма да замени хартияните пари с дигитални.
14: Да, разбира се, че те ще останат в обращение паралелно с новите банкноти, които ще бъдат емитирани след няколко години.
13: С новите банкноти ще се подобрят и защитите срещу фалшифициране.
14: Следващия етап ще бъде съответни защитна концепция на тези банкноти. След това ще има изпитания на тази защитна концепция.
13: До момента в обращение са две серии евробанкноти. Втората серия, позната още като серия Европа, беше разработена, за да направи евробанкнотите по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни.
0: Рязка промяна на времето ни очаква през уикенда. След горещия петък идват дъждове, гръмотевични бури и по-хладен въздух. В събота ще вали основно в Западна България, а в неделя дъждът ще стигне и до източните райони. Вятърът ще се усили, температурите ще паднат. Понеделник е най-дъждовният и прохладен ден. Във вторник валежите ще останат главно на изток, а в сряда ще има кратко подобрение. В четвъртък обаче отново се очакват дъжд и силен северозападен вятър. Започнаха трескавите приготовления преди церемонията по връчването на най-престижните телевизионни награди Еми. Тази година за церемонията беше избран Синкилин. Той беше разпънат с помощта на актрисата Маришка Харгитай, която ще е водеща на наградите. Изборът и нарушава традицията церемонията да бъде водена от комедиант. Официалното раздаване на отличията ще се състои в понеделник. Сред фаворитите за наградата 84-годишният Харисън Форд, за когото призът би бил първо телевизионно признание. Актьорът Майкъл Джей Фокс ще бъде удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg. Спокоен петъчен ден!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно слънчево и горещо. След обед в Западна и Централна България предстои развитие на купеста облачност. Само на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури остават предимно между 31 и 36 градуса. Вятърът е слаб до умерен от юг-югоизток. По Черноморето предстоят много слънчеви часове. Максималните температури там отново ще са по-ниски от останалите райони. Очакваме стойности между 26 и 28 градуса. Тази на морската вода е около 24-25. По планините ще има и слънчеви часове, но над масивите от Западна България предстоят увеличения на облачността. Все пак валежи почти няма да има. Утре в Западна и Централна България, а в неделя и над източните райони, ще се развива купесто дъждовна облачност. Предстоят краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има повишена вероятност дъждовете да са значителни по количество в планинските райони. През следващите дни се създава сериозно захлаждане. В събота очакваме максимални температури предимно между 25 и 30 градуса, а в неделя и в началото на новата седмица ще са още по-ниски. В понеделник предстоят валежи и гръмотевични бури на много места в страната, възможни са и значителни количества. Към сряда очакваме повече слънчеви часове, а температурите леко ще се повишат. Сега по BTV е време за спорт с Петър Бакарджиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Bang. Are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Дъжд от голове с марка Шампионска лига в първата седмица от турнира. Байер Мюнхен стартира с убедителна победа, а Манчестър Юнайтед разби Сабах. Изненадата дойде от Истанбул, където Фенербахче направи равенство с Рома, но въпреки това треньорът напусна.
1: Червените дяволи предрешиха развоя на срещата още преди почивката. Юнайтед имаше убедителен аванс след голове на Куня, Фернандеш и Шешко. В 68-та минута Лисандро Мартинес оформи крайния успех на тима на бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас. В Мюнхен Байерн беше дори още по-убедителен на старта в Шампионската лига. Баварската машина се развихри през второто полувреме и с пет попадения след почивката успя да ознаменува шеметното си начало в турнира. Майкъл Олисе блесна с две попадения. Впечатляващ дебют в Шампионската лига за Комо. Тимът, който преди два сезона беше част от италианската серия Б, разгроми Лайпциг с 4 на 1. Още до 54-та минута италианският тим имаше аванс от 3 на 0. В Турция удар с бутилка и треньорска оставка белязаха двубоя Фенербахче-Рома. Треньорът на турския състав Исмаил Картал напуска само 3 месеца след като беше назначен начело на фенерите. Преди това Картал беше оцелен по главата с бутилка от фен на Фенербахче. Въпреки грозните сцени, президентът на турския гранд обаче за сега не приема подадената оставка.
0: Локомотив София отново няма да може да разчита от пейката на своя старши тренер Радослав Пенев, а лекарския щаб е преценил, че е по-добре Пенев да остане в София за гостуването на Черноморе тази вечер и да му бъде спестено пътуването с автобус. Пенев пропусна домакинството на Лудогорец заради вирусно заболяване. И към волейболните теми в емисията, нови емоции с националния отбор по волейбол. България среща Португалия във втория си матч от първенството. Двубоят в Арена София започва 19 часа. Първата среща отборът ни, воден от Джан Лоренцо Бленджини, победи Северна Македония с 3 на 0. Христо Стоичков пожела успех на националите.
2: Очакваме една страхотна атмосфера в залата. Очакваме нова победа, защото това е национален отбор на България. Знаете, след толкова много мъки, Любо Ганев направи така, че волейбол отново да се върне, отново да радваме хората. И се надявам, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол. Това както беше при няколко дни, да първата ни победа, днес да е втора победа и отбора да върви нагоре.
0: Италия пък отново зададе изключителен стандарт като организатор на спортни прояви. Първият двубой от групата на Евроволея между Италия и Швеция, на която Азурите са домакини, се игра на открито пред 6000 зрители на емблематичния площад в Неапол Плевешито. И въпреки че климатичните условия създадоха доста проблеми, дори дъжда не попречи празника. Безпрецедентно шоу, макар и на два пъти прекъсвано заради дъжд, даде тон на първенството, което вече постави нови стандарти за европейския волейбол. Организаторите на два пъти бяха принуждавани да покриват корта с плътнища, като на тенис турнир, за да го предпазят от дъждовните капки. Лично италианският президент Матарело стоически се подложи на предизвикателствата, за да бъде част от спектакъла, в който Италия победи с 3 на 0 гейма. Сблъсъкът бе предхождан от величествено светлинно шоу и изпълнение на живо на известната група Planet Funk. Тенис. Дания има своя скрито оръжие срещу България в битката за Купа Дейвис. Залата, в която ще си играят срещите следващата седмица, се оказва същинска крепост за домакините. Мачовете можете да гледате на 18 и 19 септември в каналите на BTV Media Group.
3: Кралската сцена в Хилариот се превръща в дома на тениса по време на Купа Дейвис за датчаните. Битката за изкачването в Световната купа ще бъде първата от 3 години насам в залата, където Дания за последно игра срещу Бразилия и Индия. Капитанът на отбора Фредерик Нилсен заяви, че съоръжението носи изключителна енергия и помага страшно много в подобни битки. Датчаните имат страхотна серия като домакин в Купа Дейвис, като миналата година направиха феноменален обрат срещу Сърбия, след като изоставаха с 0 на 2 и стигнаха до 3 от 2 победи. 3000 души ще изпълнят трибуните, а на корта ще видим най-добрият български тенисист Григор Димитров и стигналия до четвъртото място в световната ранглиста Холгер Руне. Билетите ще бъдат пуснати в продажба от утре, а в каналите на BTV Media Group може да гледате всички срещи на 18 и 19 септември.
0: Ново бойно зрелище ви очаква събота сутрин в каналите на BTV Media Group. В 9 часа пряко по ринг и онлайн на Войо Стоянко Привленски се изправя срещу Владимир Тулаев в опит отново да се класира за финалния турнир на К1 World Max. Всичко за волейболния сблъсък България-Португалия на btvsport.bg. Така се разделям с пожелание за приятен петъчен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу.
4: Клепен.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: да избягаме.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

бил заловен с 5 кг кокаин. Асен Василев призова Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилъра на свобода 10 години преди да изтече присъдата му и постави под въпрос дали това трябва да прави българският президент. BTV попита президентството дали информацията на Асен Василев е вярна. Все още очакваме техния отговор. МВР ще засили присъствието си около училищата през следващите дни във връзка с началото на новата учебна година. В периода между 17 и 21 септември ще се контролира движението около училищата, детските градини, детските площадки и там, където има струпване на деца. Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с прилежащите към тях документи, ще бъдат публикувани на сайта на Народното събрание до края на днешния ден. Това съобщиха от Прогресивна България в отговор на въпроси за процедурата по избор на нов състав на кадровия орган. От формацията посочиха, че по този начин гражданите и професионалната общност ще могат да се запознаят с представените от кандидатите документи и сами да направят преценка за техните професионални и нравствени качества. Продължава разследването на тежкия пътен инцидент във Враца, при който с нощи нов пътнически влак и камион гондола се удариха на ЖП Прелес в оживен квартал. Според вътрешното разследване на Националната компания Железопътна инфраструктура, шофьорът на камиона не е спазил правилата за движение. Заради инцидента заседава областната комисия по безопасност на движението. Освен поставянето на бариери, се обмисля и реорганизация на движение на автомобилите в близост до Прелеза. Протест пред съдебната палата в Плевен преди поредното заседание по делото Сияна. Три пъти в хода на процеса защитата на подсъдимия водач на тира премазал колата с детето искаше да бъде намалена най-тежката мярка за задържане, която му е наложена в по-лека, но съдът не се съгласи. Сега е внесено ново искане, съобщи Николай Попов, баща на детето, а мотивите са, че няма готова експертиза и подсъдимия Георги Александров е в ареста близо година и половина. Предстои съдът да се произнесе. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември в Съединените щати. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешния ден в Съединените щати ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. В Нью-Йорк са въведени драконовски мерки за сигурност, като щатските, местните и федералните власти работят в пълна координация.

0: Времето. Днес през деня ще бъде предимно слънчево, след обед и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. През следващите дни ще има валежи и грамотевични бури, по-значителни в Рило Родопите и Централна Стара планина. Ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат. Понеделник ще бъде дъждов и прохладен с температури до 25 градуса. Във вторник превалявания ще има главно на изтока. В сряда времето временно ще се подобри и ще се затопли слабо. В четвъртък отново се очаква дъждовно време и усилване на северозападния вятър. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
6: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Глас

0: гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране. –

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по БТВ Радио.
2: 10 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли. Започва предаването за града по БТВ Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за светът, в който живеем, музиката, спорта, образованието, лайфстайла. Какво ще чуете в предаването ни днес? Как нов дигитален гид ще помогне в опознаването на Люлин планина и какво е състоянието на туристическата инфраструктура в нея? Какви са транспортните връзки и паркирането при Бонсови поляни и какви екоактивности предстоят, за да опазим планината? Затова ще ни гостува председателят на туристическото дружество Манастирска Кория Иван Попов с подробности за инициативата Люлин планина да съхраним миналото, за да изградим бъдещето. След новините в 15 часа ще разберете какъв международен успех постигна Пловдивския театър Хент в Единбург. В студиото ни ще влязат актрисата Здравка Христозова и актьорът, режисьор и директор на театралната трупа Ивомир Игнатов Кени. Впоследствие сме ви подготвили музикална премиера. Защо младите музиканти от Handshake дават нов живот на Поля от слънчогледи и на група Остава. След новините в 16 часа е спортната ни рубрика До последната секунда с новини от Европейското волейболно първенство в София. Ще ги научим от колегата ни Огнян Гунчев. Накрая ще ви разкрием и акцентите на Ladies on BG. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на информационните платформи на BTV. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с предаването ни. Започваме веднага ето така.

0: Тази песен на Филип Донков, ефира на BTV Радио и предаването за града, поглед към небето, незначителна облачността в София. Измерваме в 32 градуса в сайта delivali.bg. Слънцето грее при същата температура в Русе. Във Велинград, където ни слушате на 106,8 МГц, отчитат 29 градуса в този час. Сложете слънчевите си очила в Кърджали, където посрещате петък с 31 градуса. Рязка промяна на времето предстои през уикенда, обещават синоптиците. След горещия петък идват дъждове, грамотевични бури и по-хладен въздух. В събота ще вали основно в Западна България, в неделя дъждът ще стигне и до източните райони. Вятърът ще се усилва, температурите ще паднат, имайте го предвид. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в районите на Елхово, Ардино, Самоков, Пловдив, също така и в района на Плевен. Има завишено ниво на фини прахови частици. В столицата такива се наблюдават в районите на Враждебна, също така и в Орландовци, както и в квартал Овче купел и ЖК Младост 2 в този момент. Да напомним също така и че от 25 септември до 24 октомври Топлофикация София ще подменя главен топлопровод, определен като приоритетен заради висока аварийност и влошено техническо състояние. Той се намира в района на Младост 3. Ремонтът не обхваща целия квартал, а само отделни сгради. Ще ви напомним това и в някои от следващите наши предавания. Сега на вниманието на онези от вас, които са на път. Ако шофирате в момента в страната, временно ограничено движението в изпреварващата лента при 261 км на автомагистрала Тракия в посока София поради пътно-транспортно произшествие, трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Информация в аванс от столичната община за предстоящи ограничения на движението във връзка с различни събития. Още днес до имайте предвид, че трябва да внимавате, ако се движите в столицата, тъкмо заради няколко събития, и те не са никак малко и никак небезинтересни. Разбира се, става дума за организацията около Арена 4 Осмици София и провеждането на Европейското първенство по волейбол. Заради Евроволей от 15 часа до приключване на мачовете се разрешава паркиране по булеварда Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките на обществения транспорт. Ако паркингът на залата се запълни, пътна полиция може да забрани влизането на автомобили по булеварда Асен Йорданов и в двете посоки. Градският транспорт няма да бъде спиран. Автобусите спират двупосочно на спирка ЖК Исток. Те са с номера 73, 76, 204, 213, 304 и 604. А между 21 и 23 часа ще има готовност при необходимост да бъдат пуснати още 4 съчленени тролейбуса по линиите 3, 4, 5 и 11. Също така, заради ремонта по Владимир Вазов, днес тролейбусни линии номер 1 и номер 3 се движат с късен маршрут до спирка пътностроителна техника. Добрата новина е, че с новия етап на организацията по постоянните си маршрути се връщат автобуси с номера 12, 14, 78, 119 и 120, както и нощната линия N3. В района на метростанция генерал Владимир Вазов е разкрита и нова спирка за част от автобусните линии. До 15 септември е забранено движението по южното платно на булевард Владимир Вазов между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски. Автомобилите да се движат двупосочно в северното платно, съобщават от столичната община. Затворена остава и улица Поп Груйо в участъка между транспортния вход на търговски обект и улица Свети Тома Иконописец, както и улица Поручик Георги Кюмюрджиев между булевард Владимир Вазов и улица генерал Климент Бояджиев. Това са някои от най-съществените ограничения на движението в столицата. Не забравяйте, че до 20 часа днес продължава и временната организация за заснемане на филмова продукция. Забранени са престоят и паркирането на 8 места по улица Миджур между улиците Милин Камък и Света гора в квартал Лозенец, както и на 4 места по улица Света гора между улиците Кръстю Сарафов и Криволак. Изключение се прави за автомобилите на снимачния екип и за местата в режим на платено паркиране служебен абонамент. А заради снимачен процес на 13 септември неделя от 16 часа до полунощ ще има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства на улица Димитър Хаджикоцев 14, както и в района на номер 114. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми слушатели, днес се навършва 25 години от най-смъртоносните терористични атаки в историята. На този ден през 2001 година 19 терористи от Ал-Кайда отвличат 4 пътнически самолета и извършват координирани нападения срещу цели в Нью-Йорк и района на Вашингтон. Два от самолетите се врязват последователно в северната и южната кула на Световния търговски център в Нью-Йорк. Ударите и последвалите пожари довеждат до рухването на двете кули, превърнали се в един от символите на американската икономическа мощ. Третият отвлечен самолет се разбива в Пентагона, седалището на Министерството на отбраната на Съединените щати край Вашингтон. Четвъртият се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания, след като пътници и членове на екипажа оказват съпротива на похитителите. Самолетът е бил насочен към Вашингтон. Загиват близо 3000 души, сред които стотици пожарникари и спасители. Възпоменанията в Нью-Йорк днес започнаха с издигането на два светлинни стълба на мястото на кулите близнаци, а дронове пресъздадоха силуетът на разрушените сгради. 25 години след атентатите светът се промени, но споменът и болката остават. Чуйте повече в репортажа, подготвен от международния отдел на BTV новините.
1: Сутрешното слънце на 11 септември 2001 година все още пази топлината на една обикновена семейна закуска, но за Скот тя остава завинаги замръзнала в кадър. Само на 4 години малкият Скот прегръща баща си за последно, преди той да излезе за своята смяна като пожарникар в Нью-Йорк. Смяна, от която баща му така и не се завръща, пожертвал живота си в трагичните атентати. 25 години по-късно времето е изтрило много неща, но не и неговият образ.
2: Честно казано, имам чувството, че споменът за него изниква всеки ден, докато съм на работа. Няма ден, в който да дойда тук и да не се сетя за него. Разбира се, мисля за него всеки ден, каквото и да става, но особено силно това се случва, когато съм на работа. Аз понякога, докато съм на пожар, срещам хора, които са го познавали. Те просто ме спират и казват: «Боже мой, приличаш на него».
1: Сега пожарникарската униформа облича и самия Скот младши. Всеки път, когато застане пред паметната плоча с името на своя баща, име, което гордо носят и двамата, той усеща тежестта на трагичните събития от 11 септември, отнели живота му.
2: Не мога да си представя колко мъже са били там в онзи ден. Стояли са, гледали са нагоре и са си мислили: не знам дали е добра идея това. Но как би могъл да откажеш или да не проявиш смелост, след като 343 мъже са направили върховната саможертва в името на хора, които дори не са познавали и които са нямали представа какво се случва? Никой от тях не се е поколебал. Затова за нас е трудно да си представим как бихме могли да се поколебаем, да се страхуваме или нещо подобно. Просто трябва да действаш.
1: Днешната дата бележи живота на цяло едно поколение, а за Скот е причина да избере професията на пожарникар в памет на своя баща.
0: Нью-Йорк публикува над 170 000 страници документи, които показват, че властите многократно са подвеждали жителите относно нивата на токсичните вещества във въздуха след атентатите от 11 септември 2001 година срещу Световния търговски център. Тези документи бяха разсекретени само дни преди 25-та годишнина от нападенията. Публикуваните материали разкриват мащаба на загубените човешки животи и вредите за здравето на хората, засегнати през годините след трагедията. Очаква се те да дадат на обществото и по-ясна представа за реакцията на градските власти след рухването на кулите, когато те бързали да стабилизират и отворят отново долен Манхатън. Според документите, живеещите в близост до мястото на атентатите многократно били уверявани, че въздухът е безопасен, въпреки че вътрешни данни и опитът на самите жители показвали обратното.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Познаваме ли достатъчно добре планината, която се намира буквално до София? Люлин има маршрути, природни и исторически забележителности, но според туристическите дружества потенциалът и все още е далеч от използван. Какво предвижда една нова инициатива за развитието на Люлин планина? И може ли тя да се превърне в предпочитано място за разходки, спорт и детски туризъм? Това ще ни каже Иван Попов от туристическо дружество Манастирска Кория. Той е председател на дружеството и стопанин на хижа Бонсови поляни. Добре дошъл в предаването ни.
2: Добре заварили, благодаря за поканата.
1: Нека започнем от самото начало. Как се роди инициативата Люлин планина, да съхраним миналото, за да изградим бъдещето, и каква е основната й цел?
2: Идеята се роди, може би още преди 4 години, както аз постъпих в Люлин планина, по някакъв начин да си призная, аз като софиянец кореняк, бях стигал до Бонсови поляни. На времето, когато нищо не беше застроено, и живота преди 4 години ме върна на хижа Бонсови поляни. И оттам всъщност аз видях тая планина и се сетих, че тя съществува. Това е една планина близо до София, много красива, с много приятни маршрути, много приятни гледки и, както вие казахте, с голяма история. Маршрутите по тази планина, за съжаление, са много, но не маркирани, което не знам защо е така. Има една конспирация, която си мисля, че може би заради зенитното поделение, което е горе на върха. Това е бившо зенитно поделение, което е пазило София от въздушни атаки.
1: Днес какво представлява този обект?
2: Днес представлява развалина и останки. Един призрачен град на върха на планината. Между другото, доста е така интересно. С тези 4 години, които вече изкарах там в планината, аз виждам, че тя има огромен потенциал. Както казах, тя е много близко до София и е една много благоприятна планина от оглед на метеорологичните условия. Има проучване, че средната температура годишна е 10 градуса там, което какво означава? Че там няма резки амплитудни промени, няма ветрове силни.
1: И сега е прохладно, така ли?
2: И сега е прохладно. Сложил съм един термометър на сянка. Над 22 градуса температурата не се е дигала горе, така че горе се живее и се диша.
1: Както се казва, естествен климатик си имате.
2: Да, да. И като казах диша, тук също е много важен акцент, че това може би е района с най-чист въздух. Между Банкия, Горна баня, Владая, нали, там е едно течение, което да не излъжено около 7 пъти на ден се сменя въздуха.
1: Подобно на Банкия всъщност.
2: Да, да, да, той същия климат. Преди имало санаториуми, белодробни болници, които в момента не функционират. Надявам се пък някой момент да бъдат реставрирани. Планината, тя е благоприятна за млади туристи и за деца туристи. Наистина за старт в туризма това е перфектното място. Та така се ражда и тази инициатива с любов към планината и с желание повече хора да стигнат до нея.
1: Освен маркировката, да, инфраструктурата, достъпа до маршрутите, може би и недостатъчната информация за нея, а и достъпа до нея от транспортна гледна точка.
2: Да, да. Между другото, достъпа, тук дигаме една ръка за район Овче купел, който благодарение на тях вече има автобус, който е и през седмицата. Това е автобус 803, тези малките електрически автобусчета, които са през час и буквално стигат до входа на планината. От страната на вилна зона Люлин, това е от страната на Горна баня. Удобен транспорт също има от страната на Банкия. Сега за Малобучино, Перник и за другите райони не мога да кажа, но може би да се случи и това нещо. Така че достъпа дори с градски автобус го има до тази планина. Както казахте, вие няма много маркировки. Ние стъпваме на един горе-долу добре маркиран маршрут. Идеята на самия проект, който е финансиран от програма Европа, дължен съм да кажа и да благодаря, е този маршрут да бъде интерактивен, да се направи приложение, което на всеки един от интересните обекти по маршрута да има табела с малко информация и QR-код, който да може да се сканира. И след сканирането всъщност ти да получиш повече информация за самото място, къде се намираш, как да стигнеш до следващото. Един от обектите е Свети Свети Кирил и Методий. Това е манастир, който от 14 век, това е може би един от най-старите манастири.
1: Горнобанския манастир, Горнобанския както манастир, е по-известен.
2: Да, да. Работеще, за съжаление, не през цялото време, но по празници и уикендите се отваря. Нали, много бих се радвал той да е работещ постоянно. но и в тази посока може да работиме.
1: Взаимодействате, предполагам, както с управата на манастира, така и с останалите обекти, които са на тази територия,
2: да,
1: които
2: да,
1: не са много.
2: Водиме комуникация.
1: В този дигитален туристически гид за Люлин планина, какво още се предвижда? Туристически маршрути, може би?
2: Точно така. Това е първата стъпка. В момента ще качиме този маршрут с тази интерактивна карта, с QR-кодове, с дигиталния гид, който може да ти говори. Също така ще има нещо като геймификейшн. Тук е въпросът и млади да не си цъкат вкъщи на телефоните, а да ги накараме да дойдат в планината и сканирайки тези QR-кодове да събират точки, които ще получат и символична награда. Така че тук малко хибридна е цялата система. Хем до някаква част пак ще използват екраните, но ще бъдат и в природата. Така че тук това е наистина стимула да доведем повече хора в тази планина. Разбира се, тя да се използва екосъобразно и да не си фърлят букуците навсякъде. Даже една от акциите, която сме предвидили, е събиране на букука по маршрута.
1: Кога се предвижда?
2: Предвижда се, скоро ще обявим датите до една седмица. Всъщност, първо е маркирано с тези табели, после обявяваме 4 събития, които ще бъдат 4 поредни недели и ще правим разходки по различна тематика по маршрута. Като маршрут сега ще го кажа, това е спирката на 103-803, което е по щатчето на вилната
1: поляни,
2: зона
1: така,
2: на Бонсови поляни. Оттам се тръгва, минава се през Свети Кирил и Методи, оттам се продължава по един горе-долу красив път. Казвам горе-долу, защото, за съжаление, дървосекачи, джипове там доста са изяли от терена, но има пътечки, които може да се заобиколи. Това също е една така сериозна тема, която трябва да се урегулира, откъде минават камионите, откъде минават туристите.
1: Какво казва районната администрация по тази тема?
2: Дига ръце за момента, но трябва да се направят общи срещи между горски, офроуд общество, туристи, велосипедисти и наистина тук да имаме един толеранс, тъй като Люлин планина, тя не е природен парк. Там нищо реално не е забранено, но трябва да наблегаме на самосъзнанието и наистина хората, които карат АТВ, мотори, аз разбирам всички общности и планината е за всички. Това е една дълга тема. Просто трябва да се съобразяваме. Трябва да знаем, че по тази пътека може да мина АТВ и джип. Ние сме туристи. Те да се съобразят с нас, да има някакви табели, където се пресичат туристическите пътеки с офроуд пътеките. Електрическите колела в момента, те до голяма степен също са много опасни, защото те не се и чуват. Нали, аз съм имал случай да се разхождам с деца в планината и да дойдат 5 електрически велосипеда отгоре с бясна скорост, което е проблем.
1: Поговорихме за този детски, може би и образователен туризъм, защото става дума за зелени училища, може би за детски лагери, за горско
2: тази
1: училище.
2: Тази планина е супер благоприятна точно за това.
1: Да, и въжена градина, защо не?
2: Да, да. Имаме тролей на хижата, да направя лека реклама, имаме въжен тролей, децата много се забавляват, страшен кеф е за тях.
1: Сред тези идеи казахме, че и облагородяването на много ключови точки, като маркировките,
2: пейки,
1: кощата за
2: букук, беседки, чешмички. В Люлин планина има много чешми, които не функционират. Ще се
1: похвала. За целта, може би, са необходими какво? Доброволци?
2: Ами да. Доброволци, кирки, лопати. Преди месец открихме кладенец, който е над 60 години, от който в момента аз снабдявам хижата с вода. Има много такива богатства в планината, защото чешмите ги има. Те чешми се захранвали от някакъв източник и това са кладенци в самата планина. Но поради неподдържането, нали, на тези източници, те просто са занамерени. Когато има свлачища при големи дъждове, те се закриват, то кладенц беше на 2 метра под кълта.
1: Люлин е буквално на прага на София, но сякаш остава в сянката на Витоша. Защо се случва това?
2: Те много хора си мислят, че това е Витоша, по принцип. Ами не знам. Не знам, може би наистина заради това поделение на времето цялата информация за планината е потулена, защото все пак е било секретно поделение, доколкото имам информация.
1: Сега зенитното поделение го няма, но са останали, както казвате, руините от него.
2: Да, да, и те са интересни, между другото. Просто да минем по маршрута. Да. Това е Кирил и Методи, оттам стигаме до Параклис и Свети, където има пак чешмичка, имаме 100 за отдих. Оттам леко стръмна, така със средна трудност, имаме една пътечка до връх Добринова скала, който е наистина много панорамен, много красив връх. Той е втория по височина. 10 метра по-нисък е от Допеевица, който е всъщност следващия връх по маршрута ни. Казва се Допеевица, защото гледката е толкова красива, че ти се допява, като погледнеш оттам. След Допеевица имаме поделението, за което говорихме, и оттам вече слизаме на Хижа Бонсови поляни. Това ще бъдат 4 прехода, като ще бъдат с различна тематика. Първият е на тематика история и културно наследство, следващия е военни тайни, третия е екопатрул, този, който ви казах, че ще бъдем с пликчета, ръкавички, ще събираме бокуци по пътя, и четвъртия ще бъде по-заиграни с леко състезателен характер, но не време измервания номера, а ще бъде скоростно изкачване на връх Допеевица, на първенеца на Люлин планина.
1: Едно да ни се допее след подобни маршрути, които препоръчвате, предполагам, както на начинаещите туристи, така и на опитни. Но не на последно място е важна и сигурността в планината и начините, по които да се предпазваме в дадена ситуация.
2: Еми, абсолютно, аз вода понякога групи с деца, говориме си за първа помощ, говориме си за облекло, обувки, дълъг панталон, защото има змички, има опасни растения, всъщност, което не сме се замислили. Всъщност, Люлин планина има 2 опасни растения, които ти ако погълнеш, директно загиваш. Така че да, трябва да се говори за тия неща, нали, не е безопасна планината.
1: Ако Люлин се превърне в една реална алтернатива за хората, които търсят по-спокойни маршрути или пък еднодневни разходки извън големия град, това е начинът, по който да го направим. Има ли риск популяризирането на Люлин да се превърне в проблем само по себе си?
2: За съжаление, всичко има риск. Нали, затова трябва да сме умерени. Този риск мога да видим какво се случва на Витоша. Това също е една и от идеите да се облегчи по някакъв начин и трафика към Витоша. Защото ти, бъдейки с нагласата, че ще имаш едно приятно изкарване в планината, виждаме какво се случва. Първо, как да стигнеш, дали с градски транспорт, дали с кола, ама ако си с кола трябва да паркираш, ама после трябва да отидеш някъде. И в един момент ти, вместо да изживееш една добра емоция и спокойно време в планината, ти се натоварваш повече, нали, отколкото да си в града, може
1: да,
2: би.
1: Да, сега има много туристи, които се качват с автомобилите определено място. И
2: на
1: това...
2: нашата хижа се случва, ако може в хижата да отворим вратите и да влезе вътре с автомобила. Нали, трябва да го мислим това нещо. Наистина, долу под хижата има огромен паркинг за над 4-500 коли. Защо ти не походиш 5 минутки пеша, а трябва да се качиш задължително с колата? Нали, това е и самосъзнание. Във всяко едно общество има черни овци и, за съжаление, няма как се пребориме на 100%, но трябва да направим каквото можем. Да сложим необходимите информационни табели, да споделиме правилата. Това е една от идеите, наистина се облегчи малко трафика към Витоша. Иначе за...
1: И Люлин планина не е част от природния парк Витоша.
2: Не е част, не е част от природния парк. Случвало се зимно време, когато се затвори Витоша, ентусиазираните деца, родители с шини, нали, които искат да се парзалят, за съжаление, вече в София не се задържа толкова сняг, а Хижа Бонсови поляни на северен склон и там определено като завали сняг, стои, нали, може да се парзалят децата и става ужасно. Нали, аз се извинявам, нали, за всички местни от Горна Баня, от вилната зона, просто едно задръстване по пътя. Там трафика е сериозен, когато Витоша затвори и не могат хората да стигнат до там. Това е пак следващи стъпки, които се надявам пак, че с програма Европа мога да ги направим и другите входове към планината всъщност да бъдат така по-отворени и по-известни от Банкия, Малобучино, Княжево, нали, има и друг достъп.
1: Има и други точки.
2: Така, да. В момента да разработим тази и да дадем и възможност и хората да имат и друг достъп.
1: Както разбрахте, уважаеми слушатели, има хоризонт за действие напред.
2: Абсолютно. Това е наистина една действена планина за мен в момента.
1: Ето, че туризмът може да се развива и без презастрояване, и без замърсяване, и без, надяваме се, прекомерно претоварване на природата, така както би трябвало да се случи и както ви го пожелаваме. Кога стартират акциите с неделите, за които споменахте?
2: Ориентировъчна дата за момент е 27 септември, но ще обявиме и 4-те дати. Просто имаме нужда от стиковане с приложението. Нали, всичко трябва да е готово, защото идеята на тези групи е те да и са първите, които ще използват това приложение.
1: Люлин е важна планина за всички нас и би могла да се превърне в следващия нов и много атрактивен туристически център за всички, които желаят да се разходят в планината, могат да го направят, да съхранят миналото, за да изградят бъдещето й. Благодаря за това участие на Иван Попов, председател на Туристическо дружество Манастирска Кория и стопанин на Хижа Бонсови поляни, който ни гостува днес. На добър час.
2: Благодаря, хубав ден на вас.

0: No. You're one of my kind. В предаването за града по BTV Радио продължаваме след новините в 15 часа. Какъв международен успех постигна пловдивския театър Хент в Единбург, ще ни кажат актрисата Здравка Христозова и актьорът, режисьор и директор на театралната трупа Ивомир Игнатов Кени, които се завърнаха преди броени дни от Шотландия. Впоследствие сме ви подготвили музикална премиера, защо младите музиканти от Hook or Handshake дават нов живот на Поля от слънчогледи. Известната песен на Остава ще разберем лично от тях. Останете тук!
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

Три след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър, хванат и осъден на 15 години от гръцките власти за разпространение на наркотици. Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Според депутата обаче, здравословното състояние на Атанасов не му е попречило скоро след освобождаването му отново да се занимава с престъпна дейност. Той твърди, че още в началото на 2023 година Атанасов е продължил с нея, а през 2025 година е бил заловен с 5 кг кокаин. Асен Василев призова Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилъра на свобода 10 години преди да изтече присъдата му и постави под въпрос дали това трябва да прави българският президент. BTV попита президентството дали информацията на Асен Василев е вярна. Все още очакваме техния отговор. МВР ще засили присъствието си около училищата през следващите дни във връзка с

техните професионални и нравствени качества. Продължава разследването на тежкия пътен инцидент във Враца, при който с нощи нов пътнически влак и камион гондола се удариха на ЖП Прелес в оживен квартал. Според вътрешното разследване на Националната компания Железопътна инфраструктура, шофьорът на камиона не е спазил правилата за движение. Заради инцидента заседава областната комисия по безопасност на движението. Освен поставянето на бариери, се обмисля и реорганизация на движение на автомобилите в близост до Прелеза. Протест пред съдебната палата в Плевен преди поредното заседание по делото Сияна. Три пъти в хода на процеса защитата на подсъдимия водач на тира премазал колата с детето искаше да бъде намалена най-тежката мярка за задържане, която му е наложена по-лека, но съдът не се съгласи. Сега е внесено ново искане, съобщи Николай Попов, баща на детето, а мотивите са, че няма готова експертиза и подсъдимия Георги Александров е в ареста близо година и половина. Предстои съдът да се произнесе. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември в Съединените щати. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешния ден в Съединените щати ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. В Нью-Йорк са въведени драконовски мерки за сигурност, като щатските, местните и федералните власти работят в пълна координация.

0: Времето. Днес през деня ще бъде предимно слънчево, след обед и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. През следващите дни ще има валежи и грамотевични бури, по-значителни в Рило Родопите и Централна Стара планина. Ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат. Понеделник ще бъде дъждо и прохладен с температури до 25 градуса. Във вторник превалявания ще има главно на изтока, в сряда времето временно ще се подобри и ще се затопли слабо. В четвъртък отново се очаква дъждовно време и усилване на северозападния вятър. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Български спектакъл, свързан с Шекспир, дебютира на престижния международен фестивал Fringe, който се провежда в Единбург. Постановката бе включена в топ 5 селекции от над 3600 представления. Повече за грандиозни успехи, предизвикателствата пред българските независими артисти ще научим сега от гостите ни в студиото, актрисата Здравка Христозова и актьорът, режисьор и директор на Пловдивския театър Хент, Ивомир Игнатов Кени. Здравейте, добре дошли. Много се радвам, че сте тук при нас.
1: Здравейте, изключително ни е приятно да ви гостуваме. Уморени и много усмихнати, завърнати прясно.
0: Така е.
2: Здравейте от мен.
0: Буквално преди часове, както се казва. Много интересно е това събитие, грандиозно е. Нека да кажем за широката публика какво представлява този фестивал.
2: Fringe Единбург е един фестивал, който е организиран от студенти преди около 70 години. Напукна някакъв фестивал, който не е поканил студентите, не е допуснал студентите. Обаче това начинание се разраства през годините и става в днешно време най-големия фестивал за сценични изкуства. Тази година на тръгване ние мислехме, че са 3800 заглавия, само заглавията. Когато се направи отчета за фестивала на финала, всъщност са били над 4200 заглавия, като само нашето представление се играе 24 пъти. Представете си, средно по 5-10 пъти всяко едно представление, понеже има хора, които идват за 2-3 представления. Не всички са през целия период. И накрая, когато пуснах отчета, се оказа, че има 2 600 000 продадени билета, което слага събитието трето по продажба на билети в света след световното по футбол и Олимпиадата. Буквално това е културното събитие на света. Най-голямото.
0: И успехът е грандиозен. Публика, аплодисменти. Разкажете за атмосферата.
1: Успехът е грандиозен още преди да бяхме отишли. Тоест самия факт, че бяхме приети в селекция за този фестивал, въпреки че той е малко особен, той е на свободен принцип. Всеки, който иска, отива да играе на Fringe. Това е в така вероюто на фестивала, свободата на артиста. Но въпреки всичко, в годините има няколко установени, много престижни зали, които имат своя собствена селекция и допускат курирана програма, и етапа на селекция е изключително сложен, дълъг, труден, и така гледа се качество, разнообразие от жанрове и хиляди други фактори. Така че, попадайки в селекцията на едно от най-престижните пет места за събития, това за нас вече беше успех, тъй като ние работихме за това нещо, може би, над година, самата подготовка. А вече отивайки там, така завършихме и всяко наше представление. За нас това е истинска сбъдната мечта. Няма нещо по-голямо, което може да се случи на един артист от това да бъде на този фестивал и да се потопи в цялата му атмосфера, да срещне публика от целия свят, индустрия от целия свят, професионалисти от целия свят, най-добрите, най-големите, най-интересните. Така че няма как с няколко думи да се опише вълнението и така радостта и напрежението от всичко, което ни се случи.
0: И представихте един спектакъл Шекспир по 5. Какво се крие за това заглавие?
2: Пет варианта на Шекспир. Шегувам се. Пет варианта на Шекспир. Поставили сме така нещата, че един от героите, княза, не разбира какво се случва. Всъщност това е Ромео и Джулиета. И се налага да му го изиграем по пет различни начина, за да може да разбере всъщност какво се случва. Тъй като той влиза в конфликт с актьорите. И няма да разказвам представлението, изиграват се пет тотално различни варианта, като един вариант е за 2 минути. Пълно изиграване на Ромео и Джулиета, единия с публиката и така нататък, и така няма да казвам всичко. Представлението е генерално против безмислената агресия, понеже в центъра на това представление има тая пиеса, има една връжда между два рода, която вече никой не помни дори за какво е. И тя убива любовта, убива най-красивите неща в живота и ето ни в 21 век. Шекспир по 5, това е тайната в заглавието, иначе това е, ще използвам груба дума, но това е дива клоунада на много високо темпо, с много висока скорост, много сгъстена, която не се подиграва с Шекспир, а по-скоро с глупостта на хората и постигаме нещо много важно. Връщаме клоунадата, която е в творчеството на Шекспир, ние връщаме на сцената, тъй като последните години, казвам 20, може би 30, на Шекспир се гледа толкова сериозно, че материал дори се изсушава. А пък вътре трябва да се върне тази клоунада, която присъства с две много големи имена от Елизабетския театър. И по тази причина завръщането на клоунадата в творчеството на Шекспир беше приветствано от критиката в Шотландия и от всички наши приятели и познати.
0: Да, вие много положителни отзиви получихте, между другото.
1: Точно така си исках да кажа, просто да допълня, че завръщането на клоунадата не само в Шекспир, ами генерално вече след фестивала спокойно можем да кажем завръщането на клоунадата като жанр и като търсен жанр сред публиката, говоря, нали, вече на световно ниво. Изключително любопитство, изключително голямо разнообразие от клоунадни спектакли. За нас това е много важно, тъй като може би в България сме едни от много малкото хора, които се занимават с клоунада. И беше важно да разберем и да върнем към България информация, че всъщност в света това се търси, разбира, приема, обича и се завръща така много победоносно.
0: Имаше ли много българи на спектаклите ви?
2: Имаше.
1: Благодарение на консулството на България в Единбург и господин консула, те направиха всичко възможно да информират най-малко българската общност в Единбург и хората реагираха, но освен тях в Единбург пристигнаха много други хора от други европейски държави, българи, които живеят в други държави. Някои от тях наистина специално заради нашето участие беше и понеже те са 24 представления, те не дойдоха наведнъж всички българи. Винаги имаше поне един българин в залата, за когото обаче ние не знаем, тъй като всичко се случва на английски. И когато изпращаме публиката след представлението, разменяме думи и поздравления, някой винаги се обаждаше от някъде. Браво, хора!
2: Здравейте,
1: много ви обичаме, страхотни сте! Беше много топло посрещането на... Някакси се почувствахме малко като такова, разбира се, като става въпрос за театър, не можем да сравняваме, но Евровизия, нали, той е дух на подкрепа, нашите хора там ще играят на този фестивал.
2: Махне се знаменца.
1: Беше страхотно като посрещане. Предложиха ни, давайте да ви разхождаме, да ви водим по различни места, да ви разказваме за Единбург, за Шотландия. Ако имате нужда от нещо, включително една дама ми, която има шивашко ателие в Единбург, ми заши чантата, която се беше скъсала. Там част от реквизита. Страхотно, топло, хубаво и много наше.
2: Направиха ни баница,
1: да.
2: Донесоха ни сувенири и така нататък. Беше наистина топло посрещане, изненадващо топло посрещане. Отзива от тази публика беше невероятен, страхотен. Има страхотни, как да кажа, ревюта, оставени след представлението, както и от другата публика. Но тя каза, и това е факт, имаше една двойка, която е дошла от Германия специално, беше дошла от Германия специално, за да види това представление. Българи.
0: Ето, че освен положителните отзиви, подкрепата на всички българи по света също е много важна и публиката, разбира се, не е изненада с своите реакции, но трябва да кажем, че постановката бе адаптирана и за хора с зрителни и слухови увреждания, нещо, което вие правите и тук в България. Какво те забелязват спрямо останалата част от публиката с техните сетива? Какво усещат за това, което им показва сцената?
1: Аз мога да кажа, че конкретно след Шекспир по пет, ние сме разговаряли с хората, които са били в залата и в България, и в Единбург. Когато човекът, който прави адаптирания превод, т.е. описателния превод за хора с зрителни увреждания, си свърши добре работата, която е изключително важна, изключително трудна, особено така в нашия жанр, тъй като той е много визуален, много динамичен, нали, не просто да, така, да се разкаже един текст, да се върви по сценарий, има много импровизация. Така че, когато нашето момиче, а пък то си го свърши, Цвети Бодурова, страхотно тази работа, хората излизаха по абсолютно същия начин, по който излиза и изрящия човек, който е преживял нашия спектакъл. И всъщност това е най-голямото постижение. Нямаше разлика в емоцията. Всички излизат разплакани, разтреперани, развълнувани, искащи да ни прегърнат. Независимо дали са незрящи или не.
0: Но може би такава практика трябва да продължи и в другите театри, освен в това, което вие правите.
1: На драго сърце бих препоръчала, бих споделила опит, бих казала, то не е толкова трудно да се направи, може би е по-скоро въпрос на едно генерално решение. И разбира се, вече въпрос на кадри, да са има обучени хора. Нали, не сме само ние, които го правим, има хора, които обучават такива преводачи, да, специалисти. Понеже много специфично...
2: Дескриптивният превод е много особена работа.
1: Особено в театъра, да.
2: И трябва да се върши много внимателно, понеже в същото време върви текст на сцената. И превода не трябва да пречи на това, което се случва на сцената. Не трябва да пречи на зрителя да поема и двата канала. Нали? Това е много важно.
1: Но има начини и ние... Това нещо го започнахме миналата година. Работеше прекрасно в Пловдив и то ще продължава да си работи. Нашите представления, по-голямата част от тях са адаптирани за хора с слухови и зрителни увреждания. Така че те са достъпни вече при нас в Хент. Всеки, който иска, може да си купи билет за наш спектакъл, който е с превод. С смесена публика. Не правим отделно за и отделно за. Когато пътуваме, също ние сме мобилни, можем да го направим това и в други градове, ако отиваме на фестивали, включително и в Единбург. За мен това е нещо, което трябва да бъде напълно нормално вече. Така че се надявам колегите да почнем да работят толкова е по-напред. Разбира се, никога в културата няма пари, няма, винаги има големи проблеми, но въпрос на личности, въпрос на решения.
0: Най-важното е да се разширява достъпа до култура, до всички хора, независимо от тяхното състояние. Но трябва да кажем, че ние живеем в една епоха на доста промени, както забелязвате, и в световен мащаб, и промени в технологията, промени в поколенията. Може би и отношението на младите хора, на Z поколението към този вид театър също трябва да бъде преосмислено по някакъв начин. Какво забелязвате като тенденция в публиката? Влизат ли повече млади хора на такъв тип спектакли?
1: Ами, аз мога да кажа, че ние сме най-щастливите артисти. Ние в театър Хент конкретно, понеже благодарение на школата, която Кени води, имаме младежка театрална школа Червени носове. През годините, тя от около 15 години, заедно с театъра съществува. През годините се при нас наистина се развива
2: специална публика.
1: Младежка публика. Да. И сме най-щастливите хора, че при нас идват 14-15 годишни младежи, които ние не срещаме по така, класическите театрални спектакли, премиери и събития. И сме много горди от този факт, защото явно се справяме добре. Това нещо расте и покрай фестивала, който правим, гледайки за младежките театрални школи в Пловдив. Така че ние сме щастливци с нашата младежка публика. А пък прави ми впечатление също, че понеже те си говорят едни с други, защото класическото от уста на уста, въпреки цялата онлайн реклама, въпреки всички възможни начини да рекламираш това, което правиш, уста на уста остава класическо. Така беше и на фестивала в Единбург. препоръката от приятел на приятел и нашите млади хора, като си препоръчат на техните приятели, нашата зала се пълни с много, много отгоре. Става истински младежки театър. И актьорите ни са млади, тъй като махнеш менекени. Така че сме щастливи от това
0: вие
1: нещо.
0: Сте млади по дух най-малкото.
1: Разбира се.
0: Трябва да кажем също, че това, за което си говорим, е много ценно, но има и доста сериозни предизвикателства пред независимите театрални трупи, пред частните театри. Споменахте ми преди влизането ни в студиото за начина, по който са организирани трупи от различни държави, представяйки се на този фестивал, настаняването им, осигуряването им. Вие на собствен ход правите всичко това?
2: Ами да, за съжаление се наложи ние сами да построим цялата схема, да организираме фестивала и заслугата основна на Здравка и на Георги, който е пиар на театъра. Аз, Марти и Цвети отнесхам повече физическите неща от около организирането на пътуването, опаковане и така нататък. За съжаление,
0: няма
2: България
0: подкрепа, да?
2: Няма. Ами няма такъв ход. Министерство на културата няма ресурси за подобно нещо. Аз си позволя да кажа грубо колко пари струваше престоя на 4 човека в Единбург. Храна, плащане на залата, защото всичко се плаща там, спане. Надхвърля 40 000 лева. 40 000 паунда. Това за представянето на българската култура на такъв форум е нищо. Но за един частен малък театър като нашия, това са страшно много пари и страшно много усилия да се намерят подобни средства. Част от тях са наши, част от тях са на община Пловдив, но най-голямата част са на отделни наши бизнес партньори, които ни помогнаха за това начинание.
1: Всъщност основната ни работа беше най-първо да разкажем какъв е този фестивал и какво значи това за България. Истината е, че малко хора знаят. И затова благодарим и на вас, че ни каните тук, за да могат все повече хора да разбират какво има на този свят и колко е важно да присъстваме на такива форуми.
0: Може би е важно и институциите, от които зависи подкрепата към такива артисти, също да бъде осигурена.
1: Изключително е важно.
2: Моля се.
1: В крайна сметка ние отидохме, както казахте, на собствен ход с подкрепата на община Пловдив и бизнеса за Пловдив, да. Но събрахме много информация за 30 дни престой, така че наша е отговорността сега да върнем всичко, което е инвестирано в нас и да го върнем като информация и да разкажем колко е важно, как се случват нещата.
0: И може би да привнесем този пример и тук у нас, защото именно. Има много
2: искрено
0: съм възможности.
2: Понеже има държави, които значително по-стабилни, разбира се, икономически, които поемат отговорността за представянето на своята култура. Тази година имаше Китай, Норвегия, Дания.
1: Около 15 държави.
2: Около 15 държави. Имаха свои собствени, как да кажа, свой собствен културен временен център, с няколко зали, в които се играят. Или пък Дания просто бяха съсредоточили всичко в една зала, изреждаха представленията. Но това е постижимо. Постижимо е и това отваря врати на всички тези творци, които работят там, защото Фринч е, освен че е най-големия сбор на театър, това е и най-големия фестивален сбор, т.е. всички, които се занимават с арт индустрия, отиват там, за да гледат и да преценят кое е най-хубавото за техния фестивал или за техния театър.
1: Т.е. най-големия пазар на изкуство.
0: И не на последно място, именно такъв тип събития, като този фестивал, генерират и икономиката на съответния град.
2: Абсолютно, да.
0: Както можем да се случи, както се случи с Пловдив преди години, когато беше Европейска столица на културата.
1: Точно така и ние с него тайно се надяваме, нали, 2019 да не остане последното такова нещо. Пловдив се развива прекрасно по отношение на фестивалната култура и ето сега с нашия опит, който придобихме. Разбира се, в никакъв случай един единствен път не е достатъчен, но усилията ни са общи и са насочени към това да се развиват нещата. Дали ще бъде Пловдив, дали ще бъдат български артисти, те нещата са свързани.
0: Сега ще бъде Бургас, да. Евровизия наближава.
1: Аз мисля, че няма да останем по-назад от Бургас и в много близко бъдеще ще се задействаме, пловдивчани.
0: Добре.
1: Без да правя, не така на шега го казвам, разбира се. За всички нас това е полезно. И те първа, всъщност това е смисъла на този огромен форум, на тази огромна инвестиция, която всеки един прави, за да отиде там, за да върне обратно каквото може и да предложи повече следващия път. Така че много работа те първа предстои. Много отнесохме.
0: Пожелаваме ви го. Пожелаваме ви искрено да успеете. На финала с едно изречение, следващия спектакъл, кога е, къде е, ще има ли в София?
2: 23-ти. В конечното.
1: Той току-що си съчини дата, която ние не сме обсъждали.
0: Но все пак е възможно да се случи.
1: Все пак е възможно, защо не? Ще обсъдим след предаването.
2: Не
1: има
2: оговорка за това. Не, не, не, опадна. В зала едно на НДК.
0: В зала едно на НДК.
1: Живот и здраве,
0: живот
1: защо
0: и здраве.
1: Не?
0: Някой път и това може да се случи, поне ви го пожелаваме искрено, защото така или иначе се намираме тук на територията на Националния дворец на културата, така че съвсем нормално е понякога желанията, които излизат в ефира, да се случат в последствие.
1: Много се надявам да открием съвсем скоро новия сезон. Имаме нужда да си починем съвсем малко, просто да възстановим, да премислим, да си сложим главите и душите на място, защото ние още не може да се климатизираме. Върхушката и всичко, което ни се случи, беше свръх, наистина свръх, но така, към средата на септември вече ще имаме по-конкретен план за действия в Пловдив, гостуване в София, надявам се, фестивали в България, нови фестивали в чужбина, благодарение на това, което свършихме в Единбург. И следващото лято по-сериозна подготовка за по-сериозни неща.
0: Много ви благодаря за това участие. Желая ви още много такива успехи и дано да продължавате да представяте българската култура не само у нас, но и по света по този достоен начин, по който го направихте.
1: Благодарим от сърце.
2: Благодарим и ни.
0: За безпрецедентния български успех, български спектакъл с дебют на престижния международен фестивал Fringe в Единбург ни разказаха актрисата Здравка Христозова и актьорът, режисьор и директор на Пловдивския театър Хент Ивомир Игнатов, Кени, гости в програмата ни днес.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Информация от последните минути в предаването за града по BTV Радио. Два военни хеликоптера са се включили в гасенето на голям пожар, който бушува в землището на село Димовци, община Гурково, област Стара Загора. Пожарът е на голям фронт и обхванал сухи треви, храсти и смесена гора. Пламъците са достигнали до последните къщи на селото. Няма данни за пострадали хора, като засегнатите от огъня постройки са необитаеми, предава БГНС. На място са няколко екипа на пожарната, служители на горското стопанство и доброволци, които участват в гасителни действия. Минути преди 15 часа днес в борбата с огъня се е включил и военен хеликоптер от 24-та авиационна база Крумово. Машината е извършила гасене от въздуха в помощ на екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Междувременно друг военен хеликоптер от същия тип се включи в гасенето на пожар на село Бистрица в Рила планина, област Благоевград. Не палете, защото могат да се стигнат до такива инциденти. Може да се стигне до такива инциденти, дано да няма пострадали хора. За съжаление, материалните щети са неизбежни в такава ситуация. Следим тези и други теми на сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии.

0: предаването за града по BTV Радио. Продължаваме след информацията, свързана с пожара край Димовци, Старозагорско, и за пожара на село Бистрица в Рила планина, област Благоевград, в който се включиха военни хеликоптери, с музика, която е свързана буквално с пожарите. Не случайно е това, което ви казвам, защото формацията H-Core Handshake, чиято песен чухте преди броени минути, дава възможност за това да пренасочим вниманието ни именно към подобни критични ситуации, в които изпада нашата страна. Но ето по какъв начин го правят музикантите, чрез даването на нов живот, и то на песен на групата Остава, Поля от слънчогледи. Песен от 1994 година, която получи различно звучение и ново емоционално послание, което ще чуем само след малко. Преди това обаче да кажа добре дошъл на Антон Георгиев от Hug or Handshake.
1: Добре заварил, благодаря ти.
0: Радвам се, че сме заедно в студиото. И природата очевидно е с нас по някакъв начин. За съжаление негативен, тъй като има такива пожари.
1: Да, както ти казах, природата е най-добрият сценарист. Явно аз миналата седмица говорих как сме щастливи това лято, че няма толкова пожари, но ето че той сезона на пожарите, може би те първа, точно сега
0: се измества,
1: е.
0: Да.
1: Което просто идва да покаже, че темата е вечна. Че темата е вечна, и това е една от нашите цели на кампанията въобще, да алармираме, че това нещо е факт, и от една страна да си говорим за превенция, и от друга страна да си говорим и за подкрепата, която е необходима. Ето вие споменахте сега, че има, нали, горското стопанство се включва, екипи на пожарната, нали, държавата си знае работата, но понякога това не е достатъчно. Понякога са необходими и доброволци, и даже не понякога, ми почти винаги са необходими доброволци.
0: Са необходими, абсолютно.
1: И това е хубаво да си напомним, че тия доброволци реално сме ние. Всеки един от нас може да бъде, да се окаже в такава роля. Или ако не сме, ние можем всъщност да подкрепим тия хора, защото те имат нужда от средства за този труд, който полагат. Да ги подкрепим тия хора чрез организации като 1% промяна, които са реално организацията, която седи зад кампанията в случая.
0: Така е, защото тази песен, която ще чуем след малко, Поля от слънчогледи, влиза в инициативата Хитове с 1% промяна, и след като колегите ви от Молец направиха на ремейк на Бягство на Авеню, сега вие пък продължавате линията с Поля от слънчогледи. Защо се спряхте именно на тази песен?
1: То е интересна история. Всъщност ние имахме лукса да избираме от много-много в началото. Бягство на Авеню беше свободна в началото, както беше между другото и Обсебен на Стенли, беше също на масата, и още едно друго парче, което не се сещам кое. Дадоха ни възможност да избираме, и аз изпомням, че лично, нали, хванах китарката вкъщи и реших да пробвам с всяко от парчетата какво ще стане. И тия парчета са гениални, обаче нито едно от тях не можа така да мине през мен емоционално, така че аз да усетя, че прибавям нещо, някакъв нов прочит. Някакси нямах усещането, че става добро. И след като се почудихме, в един момент се появи Жоро от Остава, с който явно Handplate, които са другата страна по проекта, която всъщност организираше цялото нещо. Те го включиха, явно са имали някакви разговори с него, и той тогава е подхвърлил идеята за Поля от слънчогледи. И аз си казах, Поля от слънчогледи, и пак така го пробвах. И взе, че някакси моментално някаква връзка усетих с парчето. Не знаех точно как ще стане финално, нали, аранжимента, как ще изглежда, колко ще е дълго, какво ще е темпото, какво точно ще сменим, но усетих, реално заданието беше да направим 1% промяна, който в случая се изразяваше с това да сменим един акорд от минорен в мажорен, и по този начин да сменим и тоналността на парчето от минорна в мажорна. Но веднага някакси усетих някаква връзка с парчето, и усетих аз лично, че ще е това, и после и другите момчета от бандата си го припознаха, и така си станаха нещата.
0: И понеже заговорихме за пожарите, да се върнем и да направим връзката с музиката, и по-конкретно с видеоклипа на песента, защото той е изключително емблематичен.
1: Оригиналният видеоклип ли имаш предвид?
0: Да, който вие така направихте, и че е пуснат в социалната мрежа.
1: Да, да. Ами той е сниман в покрайнините на село Безден, което миналата година е пострадало доста, доста сериозно от пожарите, и именно там е имало спасителни екипи на терен, които са се занимавали с това да овладеят пожарите, и всъщност тогава 1% промяна са ги подкрепили, нали? Имали са активна кауза с това да събират средства за доброволците. И всъщност това е причината да сме на тази локация, защото искахме да покажем опустошението, апокалипсиса, нали, който е видим. И тук е хубаво да кажем, че ние снимахме през февруари месец, мисля, че февруари-март месец.
0: Кадрите са зимни.
1: Кадрите са доста зимни, ясно. Да, това беше, така имахме едно такова притеснение, абе хора, лятно време, нали, ние пускаме тук кадри с зимен клип, но всъщност точно това е идеята. Искахме така, може би, малко да се стреснем дори, ако щеш, от тия кадри, за да си кажем, че ето, природата, всъщност, като я предизвикаш, може да е опустошителна, но пък от друга страна и лъча надежда, който иронично или не видяхме, там имаше на места много такива, има един кадър в края на клипа, пробиващи цветчета. Аз на едно място казах, че са кукичета, после ме поправиха, че били минзухари. Явно не разбирам нищо от цветя, но кукичета или минзухари. Факт е, че имаше цветя, които намерихме там на терен, края на февруари месец. И всъщност това беше нашия лъч надежда, че дори в най-голямото опустошение природата си знае работата и ще се възстанови. Въпросът е ние да не й пречим и да я уважаваме и да внимаваме.
0: Ето, от разрушението към новия живот. Такъв е и ракурса, да, на тази песен. Но спомена доброволците нееднократно и ми се иска да те попитам, ставал ли си ти самият доброволец по даден повод? И въобще какво мислиш за...
1: Интересен въпрос ми задаваш.
0: Мястото на доброволчеството днес в нашето общество, за това дали България става по-добро място за доброволчество или все още разчитаме просто на отделни хора?
1: Ами бих казал, че виждам следи и за едното, и за другото, и някакси избирам да се концентрирам над хубавото. За мен доброволчеството е нещо много по-голямо, и същевременно е нещо много по-малко от това, което може би много хора си представят, и понякога е супер лесно, има супер много начини, по които можеш да помогнеш. Дори е да излезеш тук на тротуара и да видиш, че някой има нужда от помощ, да пресече, например, или на някои само тежки турбите да му помогнеш. Е, такива дребни неща в ежедневието аз лично се опитвам все повече и повече да се оглеждам и да забелязвам, ако някой има нужда от помощ, защото това е, че може би природата ни е малко такава, че ни е малко трудно да си кажем, че имаме нужда от помощ, и същевременно може би даже е малко трудно да се усетиш и да се видиш, че имаш нужда от помощ. Понякога някой друг го вижда по-добре от тебе. Дори от нещо толкова малко може и той е хубаво, защото и самия тебе те кара да се почувстваш по-добре, защото си помогнал. Но в така по-голям или средно-голям мащаб, да споменем пак и организацията. Аз страшно много харесвам 1% промяна. Ние покрай кампанията така научихме повече за тях, но на мен страшно много ми хареса, първо, че е супер лесно да дариш през тях. Второ, че маркетинга е доста, бих казал, не агресивен. Мисля, че слогана като цяло на кампанията, а може би и като цяло на организацията, е, че всеки дарява каквото може. Неясно сме дарявате... си, че някои могат повече, да, други могат по-малко.
0: А вие дарявате музика, вие дарявате творчество и точно с идеята да промените отношението на обществото.
1: Дори, това е другия символ, че не е необходимо да са средства, не е необходимо да са пари, може да е нещо абстрактно, може да е нещо нематериално, може да е музика, може да е да зададеш правилния въпрос на някой, може да е просто да го изслушаш.
0: Вие го правите
1: много
0: чрез
1: различни
0: музиката.
1: Нива има на помощта, и това ми хареса, но да си довърши за 1% промяна. Другото, което е, че те подбират много и смислени и стойностни каузи, и ако не си сигурен къде би дарил, защото понякога е много трудно да вземеш решение сега примерно на жени с онкологични заболявания, или да помогнем, или на деца с специални потребности, или на хора с двигателни затруднения.
0: Или на опустошените.
1: Безумно е да трябва да взимаш решение в това отношение, и те са организация, която може да взима решение чрез това да подбират каузи всеки месец, и знаят, нали, те си определят коя е каузата на месеца и когато има някоя по-спешна кауза от друга, могат да пренасочат средства. Така че това също е една причина така да ги харесаме и да решим да си работим с тях.
0: И да се върнем на музиката и на това, което ви предстои. Как започва сезона? Какво е най-близкото събитие, в което ще се включите?
1: Да, благодаря ти. На 24 септември, след реално по-малко от две седмици, ще свирим, ще отваряме така, концерта за една американска банда, City of the Sun. Много яка банда. За първи път ние да подкрепим западен артист, който гостува в България.
0: Подгрявате западноамериканска банда?
1: Да. Почти съм сигурен, че за първи път са в България. И супер много се вълнуваме. Клуб Паве, 24 септември. Билети, мисля, че все още има за събитието. Така че ще се радваме да видим всички наши фенове и фенове потенциално наши или на другата банда. И така.
0: Ще бъде вълнуващо за всички. Благодаря за това участие.
1: И аз ти благодаря.
0: И сега е време да чуем Поля от слънчогледи в изпълнението на Hook or Handshake. В студиото ни Антон Георгиев от формацията, гост в програмата.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър, хванат и осъден на 15 години от гръцките власти за разпространение на наркотици. Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Според депутата обаче, здравословното състояние на Атанасов не му е попречило скоро след освобождаването му отново да се занимава с престъпна дейност. Той твърди, че още в началото на 2023 година Атанасов е продължил с нея, а през 2025 е бил заловен с 5 кг кокаин. Асен Василев призова Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилъра на свобода 10 години преди да изтече присъдата му и постави под въпрос дали това трябва да прави българският президент. BTV попита президентството дали информацията на Асен Василев е вярна. Все още очакваме техния отговор. Протест пред съдебната палата в Плевен преди поредното заседание по делото Сияна. Три пъти в хода на процеса защитата на подсъдимия водач на тира премазал колата с детето, искаше да бъде намалена най-тежката мярка за задържане, която му е наложена в по-лека, но съдът не се съгласи. Сега е внесено ново искане, съобщи Николай Попов, а мотивите са, че няма готова експертиза и подсъдимият Георги Александров е в ареста близо година и половина. Предстои съдът да се произнесе. Продължава разследването на тежкия пътен инцидент във Враца, при който снощи нов пътнически влак и камион гондола се удариха на ЖП Прелес в оживен квартал. Според вътрешното разследване на Националната компания Железопътна инфраструктура, шофьорът на камиона не е спазил правилата за движение. Заради инцидента заседава областната комисия по безопасност на движението. Освен поставянето на бариери, се обмисля и реорганизация на движение на автомобилите в близост до Прелеза. Кандидат-президентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев официално се регистрира в ЦИК. Документите внесоха съпредседателите

0: пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно, близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в Съединените щати ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. В Нью-Йорк са въведени драконовски мерки за сигурност, като щатските, местните и федералните власти работят в пълна координация. Времето. През следващите дни ще има валежи и гръмотевични бури, по-значителни в Рило-Родопите и Централна Стара планина. Ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат. Понеделник ще бъде дъждовен и прохладен с температури до 25 градуса. Във вторник превалявания ще има главно на изток, а в сряда времето временно ще се подобри и ще се затопли слабо. В четвъртък отново се очаква дъждовно време и усилване на северо-западния вятър.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hey, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
9: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
9: Един живот.
10: Go, go, go!
9: Alan Ritchson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
11: But I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
9: Куриерът в кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. България е на волейболни честоти. Мъжкият национален отбор започна с шеметен старт на Евроволей. Какво следва? Чуйте сега в допоследната секунда с Огнян Гончев.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио.
2: Здравейте, това е до последната секунда. Аз съм Огнян Гунчев, а сега се насочваме директно към водещото спортно събитие. Европейското първенство по волейбол за мъже започна преди броени дни. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза в група Б се провеждат в Софийската арена 4 осмици, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титлата си отбор на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите 4 от тях продължават в директните елиминации. В шампионата участват общо 24 отбора, като столичната зала ще си играят най-много срещи от континенталната надпревара, общо 21 от група Б, от 8 на финалите и четвъртфиналите в периода до 22 септември, финалът е на 26 септември в Милано. Надпреварата в София вече беше открита с двубоя между България и Република Северна Македония преди два дни, като вице-световните шампиони. България започнаха с чиста победа с 3-0 гейма. Така, страната ни даде силна заявка още на старта на домашното европейско първенство. Три спечелени гейма без излишна драма и демонстрация на едно от основните оръжия на този отбор – мощен начален удар. Лидерът на България Александър Никол бе най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бардаров добави 15 за победата, по 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителят направи и забележителните 7 аса в матч. Ето какво коментира след срещата с Северна Македония звездата на България Алекс Николов.
3: Има доста ситуации, които можехме да изиграем по-добре, но смятам, че когато се дигне нивото срещу нас и ние ще го дигнем, така че имаме време да наградиме ниво и смятам, че си сега за първи матч е добре доволен.
4: Какво е усещането вече у дома да ти скандират името цялата публика? Толкова много ви се радва, толкова много ви подкрепа.
3: Страшно готино. Аз съм го изпитвал и преди за щастие. Във Варна един път и тук в арена Армеец на Виенела. Така че знаех какво да очаквам. Със сигурност тук е съвсем друго, тъй като залата, нали, ако не е пълна догоре, ще е поне с 10 000 човека. Така че много е готино. Няма какво друго да добавя.
2: И така, в рамките на седмица трикольорите ще изиграят и останалите си 4 срещи от групата. Началният час на всеки матч на България е заложен да започва в 19 часа. Европейското първенство няма да бъде ограничено само до залата. По време на турнира са предвидени различни инициативи, които трябва да принесат волейболната атмосфера в цяла София. В 6 столични парка ще бъдат организирани спортни активности, а в близост до арена Армеец е изградена специална фензона. Още две места в града ще има инсталации, на които привържениците ще могат да наблюдават срещите на България от Европейското първенство. Същевременно националният ни отбор по волейбол има възможност да затвърди силния си старт на Европейското още днес. България приема Португалия във втори си добол турнира, като матчът в арена 4 осмици в София започва в 19 часа българско време. Домакинският фактор се очаква да има сериозна роля, тъй като българските национали отново ще разчитат на подкрепата на пълните трибуни в столицата, като билети за матча все още има. За България победа днес би означавала още една решителна крачка към силна позиция в хода на груповата фаза. Затова домакините ще търсят не само резултат, а и същата убедителност, която показаха на старта. Двата отбора, България и Португалия, се срещнаха и на 8 на финалите на световното първенство в Филипините през миналата година. Тогава българският състав отново не допусна гейм и се наложи с 3-0. А в следващите дни трикольорите ще изиграят и останалите си срещи от групата. Началният час на всеки матч на България 19 часа. Утре вече ще срещнем силния отбор на Украина. В понеделник играем с Израел, а в сряда вечер завършваме груповата фаза, като тогава ще срещнем лидерът в световната ранглиста и настоящ европейски шампион Полша. Хубавата новина тук е, че BTV Action ще излъчи мачовете на България в понеделник и сряда вечер. Поглеждаме и към мачовете от изминалите часове на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се играе в 4 държави. Световният шампион Италия започна участието си на европейското с успех на тима на Швеция с 3-0 гейма. Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като си игра на открито в центъра на Неапол, като матчът беше прекъснат за дълго време заради бурята и дъжда в южния италиански град, като играчите на двата отбора се прибраха, двубой закъсня с 20 минути, а след първия гейм бе прекъснат за повече от половин час, когато бе съобщено, че играчите искат да доиграят срещата, на която гост бе и президентът на Италия. Двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех, макар и по-труден, 3-0 срещу тима на Швейцария в матчът група Д, игран в румънски град Клуж. Френският тим е потенциален съперник на България на четвъртфиналите на турнира, като очаквано завърши на първо място в групата. Отборът на Джан Лоренцо Блинджини продължи като втори в потока си и елиминира трети от група Д на осми на финалите. В матч от същата група тимът на Германия се наложи на Турция с 3-1 в румънския град, а домакинът в група С, Финландия, победи на старата Дания с 3-0 в Тампере. И накрая поглеждам отново към София. Преди броени минути в 16 часа започна срещата от нашата група между Украина и Северна Македония. Точно в 19 часа България излиза срещу Португалия, като стискаме палци да се справим лесно с мореплавателите.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването за града. Важна информация за тези от вас, които се движат с градския транспорт. Заради ремонта по Владимир Вазов, тролейбусните линии с номера 1 и 3 се движат с скъсен маршрут до спирка пътностроителна техника. В новия етап на организацията по постоянните маршрути връща автобусни линии 12, 14, 78, 119 и 120 в столицата, както и нощната линия N3. Във връзка с мачовете от Европейското първенство по волейбол, от 15 часа до приключване на събитието се разрешава паркиране по булеварда Сен Йорданов между площад на авиацията и булеварда Шипченски проход. Ако паркингът на залата се запълни, пътна полиция временно може да забрани влизането на автомобили по булеварда Сен Йорданов и в двете посоки. Имайте предвид също така и че до 20 часа днес продължава временната организация заради заснемане на филмова продукция от улица Миджур в части, както и 4 места по улица Света гора в столичния квартал Лозенец са с ограничено движение. Изключение се прави за автомобилите на снимачния екип извън местата в режим служебен абонамент. Информация в аванс от Агенция Пътна инфраструктура. На 14 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от път 1-6 София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. В понеделник от 12 до 21 часа ще има подмяна на камерите в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. В понеделник от 8 до 18 часа ще има и подмяна на камерите при 35 км на първокласния път в района на село Цървеняно, област Кюстендил. Трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Края на седмицата разглеждаме интересните и любопитни теми с дамския портал на btvladyzone.bg. В лайфстайл портала откриваме не информация за Flowers, цветя на Майли Сайрас, а за едно дърво, чиято история е пряко свързана с датата 11 септември 2001 година. Става дума за крушово дърво, намерено в окаяно състояние. Корените му са извадени, стволът е увъглен, но все пак дървото има един жив клон. Той е отнесен в един от разсадниците на Нью-Йорк и след много грижи дървото е спасено. Днес той е един от символите на надеждата и прераждането. Каква е неговата цяла история и всъщност какво още се е случило с него, ще разберете в сайта ladyzone.bg. Продължаваме с любопитна история, свързана с фермата. Кристиана Колева, шампионката, преживяла самотно майчинство и непрежалима загуба е в центъра на вниманието. Това е една от първите щангиски у нас, която влиза в реалитито, заедно с дъщеря си Румяна, след като животите е справя пред тежък развод и кончината на 15 годишен нейн възпитаник. Как успява да преодолее себе си и, разбира се, травмата, ще разберете на сайта на LadyZone. Като говорим за реалити формати, не забравяйте, разбира се, да следите фермата в ефира на BTV. Както и Ергенът, защото раят се оказа по-тесен от всякога, след като три нови дами прекрачиха прага на имението и само за минути промениха отношенията между участниците. Кои са тези нови участнички в Ергенът Любов Рая и защо се оказва, че нищо продължава да не бъде сигурно там, ще разберете също в сайта на LadyZone. А иначе гледайте Ергенът Любов Рая от вторник до събота по BTV и един ден преди ефир, ексклузивно на Voyo. Ще насочим вниманието ви и към темата на месеца, която, разбира се, е свързана с първи учебен ден. Училището става лесно и с наближаването на 15 септември всички горещи въпроси продължават да стоят на дневен ред за родители и ученици. От кой клас е подходящо да започнат частните уроци за ученици? Един въпрос, на който е трудно да намерим отговор, но в последните години, знаете, частните уроци все по-често са част от образователния път на децата в България. Родителите ги възприемат като начин да се осигури по-добра подготовка, да се преодолеят трудности или да се натрупат предимства при кандидатстване, но кога всъщност е подходящи момент да започнат частните уроци и кога са по-скоро излишни? Отговорите търси сайта ladyzone.bg. В адамския портал ще намерите също и информация да се има предвид дали това да се случи още от първи клас или не съвсем. Нещо полезно за финал, един трик, който премахва мазнините от пластмасовите кутии за храна без търкане. Ако имате такива кутии, вероятно ги използвате, защото те са изключително удобни за хранене или по-точно за съхранение на храна, но почистването им след мазни и ястия често се оказва една доста досадна задача. Особено след петна от доматен сос, солю или друга мазна храна по стените, може да остане дори неприятния мазен слой, който не се отмива лесно, дори и след продължително търкане с препарат за съдове. Има лесен метод, който придобива особена популярност. Той е открит в социалните мрежи, но за целта са ви нужни препарат за съдове, топла вода и естествено парче кухненска хартия. Техниката е много ефикасна и ще намерите начинът, по който да я приложите. Този малък трик може да спести доста време. Ако знаете, че сте използвали много мазен сос, не оставяйте кутията с часове. Колкото по-скоро започнете почистването, толкова по-лесно обикновено се отстраняват остатъците. И все пак в LadyZone.bg можете да откриете и още любопитни теми, не само полезни, но, разбира се, и много истории, които са свързани с изключително известни личности, като Жизел Бюнхен, която разказва за майчинството на 44, че това е истински подарък, или пък една история за Розел, кучето, което изведе незрящия си стопанин от ада на 11 септември. Има какво да прочетете в дамския портал на btvladyzone.bg.
0: Ladyzone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Само ти и Михайла Маринова с тази песен вървим към финала на предаването днес. Преди това да ви напомня, че да използвате този хубав, прекрасен ден до края, буквално, защото ще бъде времето достатъчно хубаво точно в петък, но за сметка на това рязка промяна на времето ни очаква през уикенда. Грамотевични бури и по-хладен въздух обещават синоптиците. Жълт код за интензивни валежи е обявен вече за 12 септември в 13 области от Западна и Централна България, включително София град и София област. На места се очаква до 35 литра на квадратен метър. Максималните температури утре ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Югоизток. В София ще достигнат около 27 градуса максимум. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и постепенно ще обхванат и източните райони на страната. В неделя се очаква ветровито и по-хладно време. В понеделник вятърът ще ослабне и времето ще бъде предимно слънчево. На 15 септември обаче ще имаме повече облаци, слаби превалявания на места с температури между 20 и 25 градуса. Такива са предвиженията на метеоролозите. А ние завършваме за днес с пожелание за един прекрасен уикенд. Екипът ни е в състав изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а след това изпредаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с професор Росен Стоянов, директор политически анализи и прогнози в Gallup International Balkan и с политолога Любомир Стефанов. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и в понеделник в 14 с предаването за града. Хубава вечер и спокоен уикенд!

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Girl, I'm about to have

0: 25 години от трагедията, която промени света, за раните уроците след терористичните атаки в Съединените щати, е разказ от първо лице и картина на живо. Голям пожар край Гурково, пламъците стигнаха до къщите на хората. Възрастен мъж е пребит, горен и ограбен. Съдът решава дали ще остави в ареста задържаните за грабежа. Над 700 000 ученици влизат в клас. Как полицията ще осигури безопасния 15 септември? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Голям пожар в Старозагорската община Гурково. Пламъците стигнаха първите къщи на селото. Огънят е охванал гори и сухи треви в покрайнините на село Димовци. Пожарът е на голям фронт. Задействана е системата BG Alert. Пламъците са достигнали до населената част, като са изгорели пристройки към къщи. Част от жителите са изведени от домовете си като предпазна мярка. В помощ на огнеборците се включиха и два хеликоптера. Близостта на язовир Жребчево позволява да прелитат и поливат на кратки интервали.
1: Кажете ли какво се
2: случва? Нашата къща е там заобиколена от пламъци. Вода няма, пожарната ни идва, ние гасим, аз нямам 50 кила и гаси като ненормална. Носа кофич с тия две ръце. Всичко ми изгоря.
3: Първите екипи на полицията, които и дойдоха, минаха по всички къщи и вили. Намерихме заспали деца, възрастни хора, които бяха по къщите си. Всички те са изведени. Има изгорели много постройки към съществуващите къщи. Към този момент новините по-скоро са вече позитивни. Сгради, постройки и хора са спасени. Гората продължава да гори. На место са повече от 6 пожарни екипа.
0: Сега от мястото на пожара включваме областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Здравейте! Благодаря ви, че сте в нашия ефир, за да уточним фактологията. Здравейте. Има ли засегнати хора, пристройки и къщи от този пожар?
4: За радост бих казал, че нямаме засегнати хора, както и жилищни сгради. Засегнати са спомагателни постройки, които съответно също в момента вече са загасени. Нямаме така данни за други щети, които са причинени към настоящият момент, но предвид на мащаба на пожара все още има екипи, които са тук и следим на място ситуацията.
0: А може ли да кажем на каква територия в момента се разразява огнената стихия при вас?
4: По предварителни данни на територия около 250-300 декара горски масив. Разбира се, не бихме могли да бъдем конкретни в данните. Едва след като приключат дейностите, тогава ще можем точно да изчислим мащаба на бедствието. Но към настоящия момент знаем, че около 250-300 декара са тотално унищожени горска територия.
0: А знае ли територия се откъде е тръгнал, как е започнал този пожар?
4: По данни на кмета на село Димово, първоначално е тръгнал пожара към обяд от източната част на населеното място, след което в резултат на ветровете, които в момента са все още налични, бързо се е пренасочил към горския, в близост горския масив и всъщност много бързо се е разпрострял на доста голяма територия.
0: Призовават се и местните хора да се включат в гасенето, но всъщност колко голямо е това село, на какви хора може да разчитате?
4: Селото е сравнително малко като територия, но има доста вилни постройки. В момента към 16.30 всъщност обявихме, че

Янов на живо в нашия ефир. Благодарим ви и лека работа. И още от деня Съединените щати и светът отбелязват четвърт век от 11 септември. Атентатите от 2001 година сложиха началото на нова епоха на глобалната война срещу тероризма, а с последствията живеем и днес.

0: За възпоменателните церемонии и политическия отзвук от Вашингтон наживо включваме кореспондента ни Теодора Трифонова. Добър ден, Теди!
1: Здравейте! В този момент в Нью-Йорк близки на загиналите прочитат имената им. За първи път тази година към традиционните 6 момента на мълчание е и добавен 7 в памет на хилядите спасители и жители на града, които през годините починаха от заболявания, свързани с токсичния прах след рухването на двете кули-близнаци на Световния търговски център. А само преди дни в тази връзка бяха разсекретени документи, които показват, че властите преди 25 години са знаели за отровния въздух, докато са уверявали жителите на града, че той е безопасен. А в този момент в Нью-Йорк са всичките четирима живи бивши държавни глави на Съединените щати. Настоящия Доналд Тръмп обаче е край мемориала пред Пентагона, където се очаква да произнесе реч. Според медиите тук президентът е искал да направи това в Нью-Йорк, но организаторите на възпоменанието не допускат политически изказвания. На този фон 25 години след най-смъртоносните терористични атаки в историята на Съединените щати, все повече американци нямат личен спомен от 11 септември, тъй като от тогава са родени около 100 милиона нови американци.
0: Теодора Трифонова, благодарим ти. На 11 септември Суджо Джон е на работа на 81-и етаж в северната кула на Световния търговски център, когато тя е ударена от първия самолет. В съседната кула работи и бременната му съпруга. Следва разказ за ужаса от първо лице.
2: Казах си, тази сграда може да се срути. И ако това се случи, никога повече няма да мога да видя съпругата си, която беше бременна.
3: 6 месеца преди 11 септември, 26-годишният тогава Суджо Джон и съпругата му Мери се преместват от Индия в Съединените щати, за да започнат мечтания нов живот в Нью-Йорк. Той работи в телекомуникационна компания, а тя в голяма международна банка. Единият в северната кула, другият в южната. Но една сутрин животът им се преобръща завинаги.
2: В 8.46 сутринта, докато стоях до факса, чух невероятна експлозия. Това беше полет 11 на American Airlines, който се разби в нашата кула. Самолетът се удари няколко етажа над нас, но ударът беше толкова силен, че сградата се разтърси жестоко. Стените се срутваха около нас.
3: В този момент Суджо е на 81-и етаж. Отнема му час и 20 минути да слезе, но вместо изход търси следа от съпругата си.
2: Имаше тела, части от тела на хора, които бяха скочили от сградата. Част от отломките от самолета бяха там. Вървях към южната кула, като си мислех, че ако жена ми не е отишла нагоре, може да е там.
3: 17 минути по-късно ужасът се повтаря.
2: Чухме още една експлозия. Това беше втория самолет, който се разбива в другата кула.
3: Следват дълги часове, в които той мисли, че е загубил жена си и нероденото си дете, но и едно телефонно обаждане.
2: Оказа се, че е съпругата ми. Закъсняла беше за работа с 2 минути. Не беше влязла в кулата. Когато стигнала до сградата, северната кула вече беше ударена и хората скачаха от нея. А тя си е мислела, че аз съм един от тях.
3: Днес Суджо е на 51 години и е баща на 3 деца. Най-голямото от тях също оцелява в трагичния за Америка ден преди четвърт век.
2: Той е чудо. На 24 години е и учи медицина, за да стане лекар. И му казвам, знаеш ли, ти си оцелял с причина.
3: Сега Суджо Джон се е посветил на това да помага на хора, преживели травматични събития.
2: Всеки има свой 11 септември, когато живота стане труден. И затова просто искам да окуража и мотивирам хората, че най-доброто тепърва предстои.
3: Днес, 25 години след събитията от 11 септември, Суджо Джон помни този момент като деня, в който живота му започва от начало, с нова мисия и кауза. За BTV новините, Мелина Василева.
0: Тероризмът няма място в нашето общество и ние трябва

0: Да се борим с всички сили и да ограничим всякакви прояви на тероризъм, заяви българския премиер.
1: Това е изключително трудна задача. Вие знаете, иска се всеобхватни действия в много насоки, много институции, много координация, много взаимодействие с нашите партньори. Но големият въпрос, който постави 11 септември, това е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността. Все още няма точен отговор на този въпрос.
0: Още истории на хора преживели от първо лице ужаса 11 септември. Гледайте в BTV новините в 19.

0: Съдът гледа мярката на арестуваните за грабежа на възрастен мъж в Созополското село Крушевец. Мъжът е бит, горен и след това ограбен.
1: Към 2 часа през нощта в четвъртък Стоян чува шум в двора. Излиза, за да види какво се случва, когато е нападнат.
2: Първо един човек изкача, после изкача още един и още един изкачат и ме удрят отзад под тука тила. И аз падам. И тие ме фащат двама и ме карат ето тук. И започват да казват, давай парите. Давай парите, давай парите, давай парите и ме бият.
1: Мъжът разказва, че нападателите изгорили ръцете му с пламък. Принуден от болката, той им посочил къде държи парите и златото. Преди да избягат, извършителите го заплашили.
2: И ми биеха по гърба, по ръцете, изгориха ме ръцете и къде са. И по едно време вече кюка ще те пуснем. Обаче няма да търсиш полиция 112 и няма да търсиш никой. Ако търсиш някой, ще дойде ми и ще те убиеме.
1: От къщата са откраднати 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, мобилен и стационарен телефон. Задържани са трима мъже на 41, 37 и 36 години и 39 годишна жена от Крушевец. Разследващите проверяват дали жената, която е местна, не е дала информация на нападателите, че възрастният мъж държи пари и ценности в дома си.
3: Задържаните лица са с криминален профил. Назад във времето същите имат криминалистични регистрации, като освен това те са и осъждани. По отношение на пострадалия е проявена действително доста сериозна физическа агресия от страна на нападателите.
1: Прокуратурата ще иска постоянното им задържане под стража. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Остър политически сблъсък. Опозицията обяви, че действащият президент Илияна Йотова е помилвала наркодилър през 2022 година. Според Продължаваме промяната и Демократична България става дума за Огнян Атанасов, който е бил задържан няколко пъти и е бил осъден да лежи в затвора първо в Гърция, откъдето е избягала в последствие в България. Според тях, след помилването, Атанасов отново е бил задържан и отново за наркотици.
4: Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Незабавно.
5: При госпожа Йотова възниква един въпрос, който чака своя отговор. И това е помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван е хванат отново с 5 кг кокаин и отново е под домашен арест.
0: В писмено становище до BTV от президентството уточняват, че решенията се вземат по предложение на комисия по помилването към президента, която се е консултирала и с 7 член на медицинска комисия. И допълват, че към датата на помилването и изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години поради влошено здравословно състояние. Към регистрациите в Централната избирателна комисия на участниците в предстоящия президентски вот са председателите на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, Александрина Пендечанска и Константин Вълков, внесоха преди минути документите за регистрация в Централната избирателна комисия. Около 700 000 деца ще прекрачат училищния праг на 15 септември тази година. Засилено ще е полицейското присъствие в цялата страна. Ще се следи както за пътни нарушения, така и за странно поведение около училищата. И още. Продължават проверките, свързани с обезопасяването на улиците и булевардите около училищата. Само за последния месец от полицията са издали над 400 предписания. Повечето от тях са за изтъркани пешеходни пътеки и липсващо осветление около сградите на училищата, както и закрити или липсващи пешеходни знаци.
6: За първи учебен ден сме ангажирани максимален брой полицейски екипи, които ще бъдат разположени около учебните заведения и ще следят за неправилно пресичане, водачи на моторни превозни средства, които отнемат предимство на пешеходците, неправилен престой и паркиране до и около пешеходните пътеки.
7: Ще има полицейско присъствие в натоварените часови диапазони, ще има ежедневни обходи на районите на училищата и на учебните заведения като цяло. ще се провеждат, планирани са, нали, да се проведат множество операции, които са свързани с пресичане на престъпността спрямо деца, като агресията в училищата, също така разпространението на наркотични вещества.
0: А след малко започва предаването Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
8: Здравей, Вики! Ще ми гостува Цветан Цветанов. Анализ на предизборната надпревара, работата на спецслужбите и битката с олигархичния модел. В студиото ще дойде икономиста Стоян Панчев. Прогресивна България предвижда поетапно вдигане с 100% на данъчните оценки на имотите и промени в закона за бързите кредити. Какъв ще е ефекта?
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19-та. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
10: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
11: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
12: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

Здравейте! Времето до края на деня остава слънчево и доста горещо. Утре обаче ни очаква рязка промяна. Над Западна и Централна България ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. За 13 области е обявен и жълт код за интензивни дъждове. Очаква се в отделни райони да падат до 35 литра на квадратен метър. Има условия и за градушки. Причината за тези явления е преминаващ през страната студен атмосферен фронт. През утрешния ден вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите у нас ще започнат да се понижават. Очакваните максимални стойности са от 26 градуса в северозападна България до 34 градуса на югоизток. В София термометрите ще показват до 27, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 29 градуса. В неделя ветровито и по-хладно време с валежи и грамотевични бури в източна България, които постепенно ще отслабват. В Западна облачността ще се разкъсва и там се очакват повече слънчеви часове. В понеделник предстои вятърът да отслабне, а слънцето да се показва по-често. Още през нощта срещу вторник обаче облачността отново ще се увеличи. На 15 септември прогнозата е за облачно време с слаби превалявания на места, а температурите няма да надвишават 25 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с предаването Лице в лице по BTV. Хубав ден от мен!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Предизборната битка започна. Според някои са закъснени, според други подрани. Струва ми се обаче, че по-важно е кой, защо и как ще убеди избирателя, че си струва да му бъде дадено доверие. Първият ми коз днес разбира от предизборни надпревари. Провела не една и две. Бившата му партия обаче днес не издигна кандидат за президент. Защо ли? Това ще попитам Цветан Цветанов, който е и първия председател на ГЕРБ, макар и по технически причини, така да се каже. Здравейте, господин Цветанов. Здравейте. Нали правилно обясних, трябваше да станете председател на ГЕРБ, защото закона забраняваше Борисов.
1: За кмет и заместник кмет да бъдат председатели на партии. Аз напуснах заместник кметската позиция в Столична община, за да оглавя партията и да се занимавам изцяло само с структурирането на партията и да създадем тази енергия, която видяхме 2009 година.
0: И добре, сега логичният въпрос е, вие познавате и структурите или голяма част от тях и хората. Имате ли обяснение защо ГЕРБ се отказа да издигне свой кандидат президент?
1: ГЕРБ последните години търпи много негативи от управленията, които имаше в страната, протести, които бяха на гражданите от 2020 година и постепенното абдикиране от профила и идентичността на ГЕРБ. Защото в момента виждате, че ако приемем, че преди 7, 8, 10 години и преди това, когато ГЕРБ започна да съществува на политическата сцена, тя беше незаобиколен фактор. Всички се съобразяваха с нея и имаше огромна тежест в българския парламент при избора и приемането на законодателство, където е квалифицирано мнозинство или където е обикновено мнозинство. Сега в момента виждате, че ГЕРБ дори не внася предложение за Висшия съдебен съвет. А ГЕРБ само до преди няколко месеца правеха съдебна реформа и демонстрираха какво искат да постигнат и как трябва да го направят. Сега в момента с това, че не участват и в този избор, не участват с кандидат президентска двойка, означава, че там има огромен дефицит и всичко минава през призмата за оцеляването на лидера Борисов. Защо? Защото подготовката на едни избори не трябва да бъдат последните две седмици, когато е изтича срока за регистрация. А това е подготовка месеци, дори в някои от изборите е година. И защо казвам година? Защото до година по това време ще говорим за местни избори. А когато ти не минеш през едно национално състезание, каквито са президентските избори, ти няма как да видиш какво е състоянието на структурите реално и дали приноса на тези местни свои представители, тази изградена инфраструктура общинска, тя трябва да покрие всички тези дефицити, да видиш дали те могат и са в състояние на предстоящите местни избори до година да се заложи на тях.
0: Ами ако е така, тогава какво е обяснението? Защото аз заслушах Борисов, който казва, ние няма да участваме в състезание, което няма да спечелим. Това не е ли валиден аргумент?
1: Това не може да е аргумент. Аз давам за пример. ГЕРБ се регистрира за Софийски градски съд, регистрацията, която излезе, беше март месец 2007 година. 2007 година, май месец, бяха европейските избори. И ние участвахме в тях, въпреки че не бяхме сигурни, че ще спечелим тези избори, ние ги спечелихме. След това имаше местни избори есента на 2007 година. Ми ние по тази логика по-добре да не бяхме участвали и тогава, да се готвим само за предстоящите парламентарни избори 2009 година. Но ние участвахме и 2007 година. И това ми даде възможност на мен, като човека, който отговаряше за партията и за структурите и за подготовката за предстоящите парламентарни избори, да направя цялостен анализ. И тогава видях, че ние вече имаме някакво хоризонтално покритие в общините, но в малките населени места, селата, не бяхме стигнали до там и това беше основният ни акцент да обикалям и в най-малките населени места, за да търсим подходящите хора, които да ни представляват и да можем 2009 година да получим подкрепата на над 1 милион и 600 хиляди гласоподаватели. Тази емоция, тази енергия вече няма. Борисов в момента се крие зад това младите умове, но той е само и единствено, за да може той по някакъв начин да бъде избран или с всички останали, които имат негативи в управлението на ГЕРБ и те вече стават токсични, както оценката на много от бившите чинове и симпатизанти на ГЕРБ, които днес, забележете, от ГЕРБ вече се възприемат като основни врагове. Един Делян Добрев, разбрах, че вече той е един от враговете на ГЕРБ, а само допреди няколко седмици, преди официалното му излизане вече от така политическата сцена официално от ГЕРБ, той беше най-желаният, дори беше така различното мнение, което е полезно за всяка една партия. Защото...
0: Аз винаги съм си мислила, дали това не е някаква игра, да, както се казва, да има друг глас в партията и Делян Добрадалин играеше тази роля. И смятате, че сега има промяна в отношението към него?
1: Да, определено. Не само към него.
0: Защо?
1: Има промяна на отношението и към Живко Тодоров. Има промяна на отношението и към Митко Николов, защото Митко Николов го експлоатираха, че може да бъде потенциалният кандидат за президент, но Митко Николов никога не е заявявал тези си намерения, защото ако трябваше да бъде избиран и номиниран за президент, 2016 година Митко Николов беше едно от спряганите имена, които сме обсъждали за възможната кандидатура за президент. Сега в момента Митко Николов никога не е заявявал подобна принципна позиция, защото той тогава отказа 2016 година заради ангажиментите му в местната власт. И сега в момента това беше просто само за да може да има някакво публично извинение, че Митко Николов сега в момента, нали, Евровизията и това, което той излезе като мотивация за това, че няма да бъде разглеждан.
0: Въпросът е, дали това не е нормален, как да кажа, път на една партия? Видяхме какво се случи с НДСВ. Също близко до абсолютното...
1: Разликата е огромна.
0: Ами видяхме с БСП 100 годишна партия, в момента не е в парламента. Не е ли нормално една партия в крайна сметка да изживее някакъв кръг години, да ги... И в крайна сметка понякога да се смали?
1: Но БСП е със 100 годишна история. Има партии, които имат много...
0: От които 40 и няколко поддържана да, по особен
1: е,
0: начин.
1: Да,
0: нали?
1: Въпросът е, че те имат някаква история. ГЕРБ нямаше да бъде в това състояние, ако Борисов не залагаше на тези, които са около него и тези, които му диктуват какво да прави. Защото Борисов не познава партийната инфраструктура. Борисов винаги се е явявал на всяко едно политическо събитие, това могат да го кажат всички чинове и симпатизанти, с които сме участвали в много мероприятия. Той идва като нашият лидер, появява се, съобщава определените тези, които иска да заяви и си заминава. Обаче с хората не можеш да се отнасяш по този начин. Аз винаги съм бил преди събитие, и съм бил последния, който си тръгва от събитието, че, за да може да се говори с хората.
0: Аз си спомням, че така говориха и когато вие бяхте в ГЕРБ, че вие му влияете, че вие сте лошия му демон, че вие го предизвиквате. И след което вие, когато напуснахте партията, ГЕРБ продължи да печели.
1: И сега вече от дистанция на времето можем да направим една равносметка. Този демон, ако съм бил тогава, защо постигахме над 1 милион и 100 хиляди гласа на всеки един парламентарен избор? Защо имахме първата победа 1 милион и 600 хиляди? Защо след като аз излязах от там, значи има някой друг, който е демон и влияе негативно на процесите в ГЕРБ.
0: Но
1: и това е факт, защото
0: хората,
1: ГЕРБ в момента има 430 хиляди гласа само преди 4 месеца, когато бяха изборите. Това според мен е изключително катастрофално състояние.
0: Но вие отказвате да приемете теорията, че всяка партия има в някаква степен някакъв мандат, има някакъв срок, не може да има вечни партии.
1: Когато загуби собствения профил, когато се правят задкулисни договорки и предава собствените хора, това означава, че партията ти вече ти изпускаш. Ти изпускаш редовните си най-силни симпатизанти и чинове. Ти губиш периферията. В момента има само едно твърдо ядро. Ми нека да погледнем, понеже днес така имах възможност да коментирам. Благоевградска област. Кметът Атанас Камбитов, в Сандански Кирил Котев, в Банско Жоро Икономов, в Петрич сега в момента е действащ кмет Бръчков, в Разлог е Краси Герчев. Всички тези кметове бяха силата на ГЕРБ и ние побеждавахме винаги като първи резултат в Благоевградска област. Борисов предаде и Кирчо Котев предаде, и Георги Икономов предаде, и Наско Камбитов. И всъщност в момента има само един действащ кмет, който е в Петрич, има един действащ кмет, който е в Разлог. Аз съм убеден обаче, че там чиновете и симпатизантите също боледуват по начина, по който преболедуваха всички останали организации.
0: Най-вероятно е така, но в същото време и Борисов, чувала съм и симпатизанти на ГЕРБ, които казват: ГЕРБ е Борисов. ГЕРБ е Борисов. Вие казвате, той да оцелем. Толкова не оцеле, какво ще остане от ГЕРБ? Дори да има някаква инфраструктура. Без Борисов ГЕРБ какво ще бъде?
1: Трябва да бъдем обективни. Борисов беше харизматичният, рейтинговият политически субект, който се явяваше на политическата сцена. Дори и НДСВ се заиграха с него, когато той беше главен секретар и той беше водач на листата в Пловдив област и в Благоевград. Борисов обаче не израсна в годините, а просто той се затвори около тези, които му казват това, което иска да чуе. И това всъщност е неговият проблем. Борисов има съществен принос за устояването, изграждането и утвърждаването на ГЕРБ. Но нека да не омаловажаваме труда на всички тези стойностни и качествени хора, които го правяха доброволно и го правяха с една единствена цел. Да има някаква промяна в страната.
0: Аз не разбирам от партийно строителство и вероятно е така, както казвате, но просто се сещам за няколко партии. Споменах именно Сакскобургготски, който също дойде със своята харизма. Спечели сърцата на мнозина.
1: Разликата,
0: и след което...
1: Разликата каква е?
0: Каква е
1: Симеон Сакскобургготски беше една надежда за българските граждани. Без обаче никаква партийна инфраструктура. Той дойде, направи една декларация април месец 21 година. След два месеца бяха изборите и той постигна един невероятен резултат, но с хора, които по принцип те не се познаваха, камо ли да изграждат партийно строителство. ГЕРБ се утвърждаваше и се изграждаше в условията на опозиция. 2005 година, когато бяха проведени парламентарните избори, знаете, че Софиянски стана депутат и знаете, че тогава се проведоха частични избори в София.
0: Борисов ги спечели.
1: Борисов спечели и от 2006 година до 2009 година аз не се прибирах вкъщи. Обикалях и правех това, което всъщност гарантираше успеха, защото има и проба грешка във всяко едно строителство партийно. Проблем е сега в момента на всички тези нови партии, които се появиха. ИТН, Промяната, те по същия начин се появиха с някаква надежда, но те злоупотребиха с доверието на демократичната общност, защото те им гласуваха доверие за някаква промяна, след това те обаче задкулисно се договаряха, правеха сглобки, правеха какво ли не. И затова всъщност сега дадоха шанс на Радев, който без никаква партийна инфраструктура успя отново да увлече хората.
0: Това е поредния, когато на някого, както се казва, му е писано да спечели сърцата на...
1: И вече въпросът е дали Радев ще види какви са грешките на всички тези политически субекти, които са изграждани за кратко и които са се провалили много бързо. Защото партийната инфраструктура е сложен процес. Това са отношения между хора. Ти трябва да ги събереш, трябва да ги помиряваш. Защото винаги има недоволни във всяко едно общество, което живеем. Вие знаете, че всеки има различно мнение.
0: Всяка общност има своите проблеми.
1: И това е хубавото в демократичната партия, когато има различно мнение. Но сега в момента в ГЕРБ дори никой не може да си помисли публично да заяви различно мнение.
0: Извинете, господин Цветанов, аз не си спомним и в силните години на ГЕРБ някой публично да се е противопоставил на партийния лидер. Извинете, не се сещам.
1: В партиен формат, винаги сме изразявали различно мнение.
0: А вие вътре може да сте си говорили.
1: Лошият вестоносец, защото винаги бях говорител на тези колеги, които не проявяваха тази смелост, но споделяха проблемите и виждах, че те бяха прави. И аз го презентирах.
0: Но той сега може да има такива хора, които да ги казват тези неща. Защо смятате, че трябва да се чуват публично раздорите в една партия и несъгласие?
1: Не трябва да се чуват. Но виждаме, че тези, които имат някакво различно мнение, което вече става достояние и в публичното пространство, веднага след това биват назовавани като врагове. Борисов възприема партията като неговата партия.
0: А това не е ли вярно?
1: Тази партия е на всички тези симпатизанти и чинове. Сам човек нищо не може да направи. Ти трябва да имаш отбор. Дори да излезеш да играеш на терена футболния, пак трябва да имаш отбор. Не може един или двама състезатели да решат мача. Трябва да има отбор.
0: Сега чувам, че Прогресивна България прави партийни структури. По места, не знам, може би сега това, че има избори, даже в някаква степен да е попътен вятър, да се създават такива структури. Но вие смятате ли, че тази партия ще остане трайно в политическия ни живот? Защото, както казахте, Радев спечели без структури, без нищо, просто с надеждата и гнева на част от избирателите.
1: Радев спечели един невероятен резултат, който вече така можем да кажем, че е голям успех, защото 131 народни представители с 1 милион и 400 подкрепа, това е много. Въпросът е, че във всяка една партия, която няма тази подготовка за тази партийна инфраструктура, винаги ще има много противоречия и грешки и ще се създават определени течения. Много е важно дали ще може Радев лично да проконтролира тези процеси, защото той е лидера, това е лидерска партия и всички, които в момента са депутати или всички тези, които са в изпълнителната власт, са благодарение на Радев и неговите послания. Дали те ще бъдат облечени със съдържание, времето ще покаже и да видим каква ще бъде зимата, защото зимата ще бъде доста тежка, какъв ще бъде бюджета, какви ще бъдат реформите, които ще се правят, защото знаем, че в един нов бюджет за 2027 година се декларира, че вече ще бъдат заложени реформите, които трябва да бъдат реализирани. Аз знаем, че бюджета на една държава, това е всъщност управлението.
0: Казвате, по бюджета ще ги познаем този път наистина. Обаче, според вас, заявката, с която дойде Радев, и аз пак смятам, че това беше основното, заради което той спечели изборите. Аз с хора с различни възгледи преди това гласували различно. Това е битката с олигархичния модел. Вие виждате ли признаци на битка с олигархичния модел?
1: Ами самия факт, че някои от основните партии, парламентарно представени, не издигат чинове за Висшия съдебен съвет, не издигат и не се заявяват публично за президентските избори, това означава, че Радев по всяка вероятност е настъпил определени точки, които са свързани с тези олигархични модели. Но тук въпрос е, кое е олигархията, кой е олигарх и кои са тези, които се възползвали от политическата класа или от политическите решения, за да направят съответните икономически и финансови състояния.
0: Вие знаете ли ги?
1: Ние ги знаем, но въпрос е дали можем да ги назовем публично, защото все пак това е форма и роля на държавата, която трябва да си изпълни своите задължения. И точно тук е много важно какъв ще бъде избора на Висшия съдебен съвет. Защото чрез Висшия съдебен съвет това е нещо, което знаем, че 4 години не можеше да бъде избран, да бъде започната, стартирана процедура за парламентарната квота. Ако това нещо успее Радев да го направи, и аз смятам, че тук има някаква, според мен, поне отговорност и от ПП, ДБ и Прогресивна България, защото това са партиите, които дадоха своите представители да се обсъждат и да се гласуват в пленарна зала. Ако бъде избран Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, от професионалната, и бъде направен избор на нов главен прокурор, смятам, че оттам може действително да дадем отговор на всички тези въпроси, които в момента ние си ги задаваме. Защото изпълнителната власт не е в състояние да разсече този олигархичен модел. Знаем, че господар на разследването е прокуратурата, и когато оперативните служби, когато Министерство на вътрешните работи вършат своите разследващи функции, то винаги се облича с съответният обвинителен акт, който го внася прокурора, и съда е този, който решава дали един човек е виновен и дали не.
0: Така и без прокуратурата няма да бъде постигнато никакво наказание, макар че до сега тази прокуратура, която гледаме последните години, не е постигнала нито едно наказание.
1: За голямо съжаление, тя дори е основен фактор в политическата надпревара на политическите партии, защото си спомняме, че имаше един главен прокурор, който аз имах честа да работя, това е Борис Велчев, който не позволи прокуратурата да бъде политически субект в партийните битки и във всички тези политически надпревари, които бяха за съответните избори.
0: Добре, това е така, но помня още и в предизборната кампания, и когато Радев ми е гостувал тук като кандидат за парламента, и разбира се, тогава каза, че би бил и кандидат за премиер. На моите въпроси, а и други членове на Прогресивна България, на моя въпрос, как се разваля един олигархичен модел, как се бори един олигархичен модел, те ми отговаряха: първата ни задача е да ограничим финансовите потоци към олигархичните модели. Вие мислите ли, че те са ограничени? Защото да, нямаме обвинения, няма други неща, но поне това, което може да направи изпълнителната власт, дали го прави?
1: Трябва да има прозрачност в процедурите, които са за харченето на обществения ресурс. И трябва да има разследвания за всички тези случаи, които ни бяха показвани последните 5-6-7 години, за всички тези злоупотреби, за магистрали, за пътища, за парите, които са на българския данъкоплатец, и начина, по който се разходят.
0: Майто днес Шишков казва, със същите фирми ще работим, да, ще ги контролираме, ще е по-строго, там няма да им плащаме пари. Но очевидно няма как да изчезне всичко, което е било до сега, и да се появи нещо друго.
1: Ще, гледайки обективно на нещата, все пак има строителни фирми, ако говорим за строителните фирми,
0: това имам предвид, като цитирам Шишков,
1: които са закупили много техника. Имат работници, имат специалисти, имат инженери, имат архитекти. И представете си, ако една малка фирма решим да назначим или да определим тя да вземе дадена обществена поръчка, дали има потенциала и капацитета да го направи.
0: Дайте, ако тази голяма фирма е свикнала да връща 40 или 60%
1: значи,
0: от парите.
1: Ето това е прозрачността във взимането на решението и начинът, по който се разходва средствата. Това е прозрачността. И да се отвори възможността да кандидатстват и външни компании, които да
0: вероятно и за концесии това би било някакво решение.
1: Естествено,
0: но сега,
1: това е,
0: пак малко
1: това е едно от правилните решения, защото тогава ще има бързо решаване на всички тези инфраструктурни проблеми, които говорим, и за тази пътна безопасност, която коментираме.
0: Това изглежда на този етап най-доброто решение с оглед на нашите финансови, роднински, приятелски и проче
1: тогава
0: връзки.
1: Тогава ще отпадне всякаква интерпретация за тези 40%, които отиват от строителните фирми към дадени субекти.
0: Към някого. И сега към края на нашия разговор, не е смяна на темата, дори напротив, според мен е продължение на темата, за която говорихме днес 11 септември. Каква е ролята на службите в битката с олигархията, в битката с тероризма? Нашите служби дали са достатъчно активни и адекватни на това, което се случва и у нас, и във вътрешно-политически план, и във външно-политически план?
1: Ние принадлежим към съюзи, с които имаме възможност да споделяме оперативна информация. Това е НАТО, Европейския съюз и нашите стратегически партньори, които са държави, които са с развита демокрация. За мен борбата срещу тероризма са мерките, които се предприеха след 11 септември и днес е 25 години от този терористичен акт. И ние видяхме как действително развитите демокрации искаха да наложат други правила за контрол и хората в началото имаха някакво безпокойство, но вече това го приемаме като някаква сигурност. Въпросът е да се намери този баланс и това, което е изключително важно във връзки с предстоящите реформи и трансформация, която ще се прави на службите и на системата.
0: Сега няма много подробности, не са излезли, но вие със сигурност следите детайлите. Обнадежден ли сте, че реформите, за които говори властта, сега ще доведат до ефективност?
1: Аз смятам, че заявените позиции са правилни. Въпросът е дали те ще бъдат облечени в законодателни пакети. Защото законодателният пакет е вече реализирането и стартирането на дадената реформа. И тук е въпроса и това, което между другото Радев спомена за трансформацията с техническото обезпечаване. Аз мога да кажа едно. Крайно време в България основният актив да бъде цифровия, а не човешкия, за контрола и за всичко това, което може да подпомогне.
0: Финален въпрос.
1: Това е изкуственият интелект, който трябва да бъде въведен.
0: Случая с онзи заглушител в заведението на АМИ, който после се оказа, че са останали само жици от него. Вие как го приемате? Най-краткият отговор. Като успех на властта или като неуспех? Защото заглушителя не беше.
1: За мен това показа дефицит в координацията между всички компетентни институции, които имат пряко отношение. Едните установяват заглушаването. Другите се появяват, идват след това, обаче през това време тази техника сигурно е изкубната и е преместена, ако приеме тази хипотеза, която се ласира в публичното пространство. Но за това носят вина липсата на координация. Точно в тази посока може би ще бъде и тази реформа, която да подобри координацията между службите и всички тези компетентни органи, които имат пряко отношение за националната сигурност на страната.
0: Благодаря за разговора. Благодаря. А след рекламите ще говоря с Стоян Панчев за идеята данък сгради да се увеличи с 100% поетапно и за промените в закона, свързани с бързите кредити.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Икономиста Стоян Панчев е в студиото. Здравейте.
1: Здравейте.
0: А как оценявате заявката на Прогресивна България, че до няколко години поетапно данъка върху имотните сделки ще се вдигне с 100%?
1: Ами това е продължение на политиката, която виждаме от известно време. На практика беше обещано на изборите, че няма да има повишаване на данъчните ставки. В същото време имаме много сериозен бюджетен дефицит, 5,7% за тази година. Това означава, че тази разлика от някъде трябва да бъде взета. И всъщност се вижда, че увеличава се минималния, максималния осигурителен доход, увеличават се такива забравени във времето неща, като оценките на апартаментите, на жилищата. Тоест, без да увеличаваме на практика ставките, увеличаваме прихода в хазната, тоест данъчната база, данъчната основа става по-голяма и със същите ставки имаме по-голям приход в хазната. Тоест, това е продължение на политика, която наблюдаваме от началото на този кабинет.
0: Тоест, аргументът, че тези данъци не са помръднали от 2007 година, е валиден според вас?
1: Валиден е и той беше валиден за винетките, той беше валиден точно за минималните осигурителни доходи, валиден и в този случай. И това е един начин да се, както казах, да се изпълни предизборното обещание. Нямаме нови ставки, но в същото време по-високи приходи.
0: И как, това не е ли данък все пак? Данък върху имотните сделки е данък. Ако казваш, че няма да увеличиш данъците, не е ли данък? Как го наричаме?
1: Той имаше дискусия дали ще се пипат ставките. По едно време беше казано, че ще се пипат ставките. Сега последните заявки са, че няма да се пипат ставките. Тоест, ако останем без промяна в ставките, които между другото са решения на общините в крайна сметка, ще изпълним обещанието. Това, че данъчната база се индексира, както да кажем минималната работна заплата, това е по-скоро правилна политика.
0: Добре. И сега
1: Но ще доведе до по-високи плащания все в крайна сметка.
0: Да, всеки може да си представи сметка, след 3 години ще плаща 2 пъти повече, отколкото е плащал миналата година за такъв тип сделки и за такъв тип имоти. Сега обаче има и една друга много важна тема, защото струва ми се много хора са станали жертви, може на някого много да е помогнало това, така наречените бързи кредити. Но съм гледала сърцераздирателни репортажи за хора, които наистина се сгрешили. Смятате ли, че промените, които се предвиждат в тази връзка, ще доведат до по-малко рисково вземане на бърз кредит?
1: Ами всъщност, първо да кажем, че тази регулация, този закон от началото на своето приемане, още от 2014 година, не работи както трябва.
0: Защо?
1: Защото той на хартия изглежда много рестриктивен, такъв, който успява да защити интересите на потребителите, на хората, които взимат тези кредити, но всъщност създава много, много неприятни стимули за фирмите, които дават кредитите. От една страна, част от тях, тези, които искат да спазват закона, или напускат изобщо българския пазар. Това всъщност се случи точно след приемането на този закон. Имаше големи западни компании, например 2017, които напуснаха страната. Просто защото...
0: Компания за бързи кредити напуска страната, защото?
1: Защото така разписания закон изисква те да нямат печалба на практика от тази дейност. Така са толкова са рестриктирани, че всъщност не могат да извършват тази дейност на печалба в България. И ако искат да спазват закона, или трябва да напуснат страната, нали, това, което са направили част от големите чуждестранни фирми, или да изоставят част от сегментите, които също са нерентабилни, или третата възможност е да заобикалят закона.
0: Иска да кажа, тези, които останаха, заобикалят закона. Това ли е извода от ваш? Докато чужденците не са посмели да го заобиколят или нямат тези умения, които ние тук сме усвоили?
1: Ами така се получава. Или напускат някои сегменти, където е задължително заобиколиш закона, за да направиш печалба, или започваш да се концентрираш върху друг тип бизнес. И всъщност то не става изведнъж. Виждаме, че този проблем се влошава във времето. Особено след като цените тръгнаха нагоре при този инфлационен епизод след 21 година, например, виждаме, че всъщност легитимните големите компании, които се опитват да спазват закона, те напускат все по-голяма част от пазара и на тяхното място идват нещо, което го наблюдаваме всички. Нали? Идват едни фирми, които по-скоро оперират в сивия сектор, може би дори по-натъмно, използват едни такива малко по-лоши методи за събиране на своите вземания и така нататък. Тоест, този закон изглежда рестриктивен, но всъщност създава този неприятен избор. Или ако спазваш правилата, не печелиш, т.е. трябва да напуснеш пазара, или трябва да заобикараш правилата. И според мен различни фирми в различна степен точно това правят.
0: Добре, аз в детайли няма нужда да го обсъждаме, защото той е много специализиран, но няколко неща правят впечатление. Да кажем, да не се взема и да не се дава бърз кредит. вечер, нощем. Освен това, да се вдигне капитала на фирмите, които се занимават с това. Няколко милиона трябва да това. Как ще реши част от проблемите?
1: Първото нещо, което казахте с взимането през нощта, това е идеята. Тук е хората, които влияние на някакъв импулс или защото, примерно, са употребили алкохол в някакво такова състояние, за което не мислят трезво, да не могат веднага да отидат да вземат кредит и да го изхарчат за нещо, което да е вредно си допият или, примерно, се занимават с хазарт и така нататък. Второто, що се отнася до изискванията за капитала, това ще направи така, че това, което се случва в последните 2-3 години, особено такива фирми, които на практика не отговарят на изискване за една финансова институция, но оперират в този сектор и правят много големи печалби, да бъдат изключени от този сектор. Ако,
0: това добре ли или е зле?
1: По-скоро е добре. Това е по-скоро опит да се изключат такъв тип фирми, които са в сивия сектор, които са в тъмния сектор, които се възползват от тези изключения в закона, тези заобикалки в закона. Разбира се, тук в този закон, в регулацията на този сектор трябва много да се внимава, точно трябва да се постигне един баланс. От една страна трябва да има достатъчна защита за потребителите. Трябва да се знае, че фирмите, които дават кредити, няма да се възползват от тях по никакъв начин. От друга страна трябва да има достатъчно пространство за тези фирми да оперират така, че да не изоставят сегменти от този бизнес, които да отидат в лихварите и в хората, които на практика оперират нелегитимно. Същото и с въпроса с капитала. Ако е твърде висок, можем да концентрираме бизнеса в твърде малко фирма. Ако е твърде нисък, може аз да взема ипотека върху апартамента си, както е в момента на практика, и утре да оперирам фирма за бързи кредити без никакъв проблем. Тоест и там трябва да се намери баланс. И това е много сложен технически въпрос, който ще трябва да го отиграят хората, които предлагат закона, които го приемат, и в същото време да се бранят от популизма, защото виждате, че това е тема, в която има много мегдан за популизъм всъщност.
0: Добре, а в този закон трябва да влезе някаква защита и на потребителя. Сега аз знам, че никой никого не е накарал на сила да вземе такъв кредит. Всеки от нас трябва добре да премисли какво може да направи, но наистина има хора, които понякога са притиснати от съдбата или нямат капацитет. Гледала съм репортажи за хора, които очевидно нямат капацитет да преценят колко е рисковано това, което правят. Тогава какви защити да има за такива хора, които не са злонамерени?
1: Да, те са на няколко нива тези защити и част от тях ги виждаме. Всъщност това, което е в момента като проектозакон, е нещо като по-стриктна дори версия, според мен, от това, което е в Румъния. Има подобен закон в Румъния. Това изглежда като малко, може би твърде стриктна, нали, пак се търси, трябва да се търси баланса, но що се отнася до какво може да се направи за тези хора? Първото нещо е трябва да има яснота, тъй като има данни, че един много голям процент, примерно 70%, подадени на самите компании, които дават тези кредити, хората не четат договорите си. Тоест има гигантски проблем с това, че хората не четат и не разбират това, което пише в договорите си. Ако това, което им е представено като договор, като условие, е по-лесно...
0: С по-едрите букви, а това, което е с по-дребните букви, е
1: друго. Това трябва да бъде изключено с по-дребните букви. И в същото време, примерно формулата, по която се изчислява, в момента е доста по-сложно, отколкото би трябвало да бъде, колкото е в повечето европейски държави. Трябва да е обяснено с нещо, което не изисква проценти, сложни изчисления. Ти казват, еди какво си, в момента 100% на практика трябва да върнеш още веднъж максимум главницата. Това е за тези малките кредити по предложението, което в момента виждаме. Но така е, първо яснота, включително на формулата. Също така трябва да има изисквания, това вече го говорихме за самите фирми, които ги предоставят. Трябва да са такива фирми, които можем да ги, да ги регулира КЗП, да ги съдим в съда, да ги преследваме по някакви законови начини, а те да не са в квартала, да не се познаваме по телефона и така нататък.
0: И сега обаче, понеже сме към финал на нашия разговор, но вие видяхте, че инфлацията у нас е една от най-високите в Европейския съюз. Смятате ли, че този тренд ще продължи все по-нагоре и по-нагоре? Вероятно свързано и с кризата с петрола, но все пак има и други фактори, според мен.
1: Аз отдавна казвам, че влизането в еврозоната ще доведе до по-висока инфлация и това го виждаме със сигурност. Ситуацията с петрола и на международните пазари става по-неприятно, отколкото беше. Имаме вече петрол от $110. Виждаме, че трябва да имаме специално внимание върху лихвите, между другото. Това ще е голям проблем, който предстои да...
0: Лихвите върху какво?
1: В момента... в крайна сметка ще стигне и до лихвите, до нашите кредити. Нали? Това е момент.
0: Нашите частни кредити или държавата, които взема?
1: И двете. Всъщност в момента виждаме примерно лихвите по американските държавни ценни книжа са на нивата от 2007 година. Тоест растат много нагоре. Същото подобно нещо се случва в Европа. Виждаме, че ЕЦБ онзи ден прие още едно увеличение на лихвения процент. Ние вече сме в еврозоната. Това директно ще влияе и на нас. От тук нататък и в света, и стигайки до нас, ще виждаме по-високи лихви, заедно с висока инфлация. Това е много опасна комбинация. И ако върнем на темата с бързите кредити, те ще станат още по-важна тема. Ако това не успеем да го отиграем в момента, ако не успеем да поправим закона за потребителския кредит, казусите, които ще възникват там следствие на тези неща, които сега говорим, инфлацията и лихвите, ще са още по-грозни от това, което вие сте виждали до сега и това, което сме наблюдавали последните години.
0: Добре, и според вас, икономически как стои страната ни в момента? Има ли индустрия? Има ли производство? Стимулира ли се то? Има ли частни инвестиции, чуждестранни инвестиции? Каква е картината в тази наистина доста драматична световна картина?
1: Ами смятам, че ситуацията е неприятна. По всички данни, вие споменахте инвестициите, положението с инвестициите в България от години е много лошо и се влошава в последните години. Поради редица причини, нали, може и в тази тема да влезем, но имаме проблем с чуждестранните инвестиции на първо място. Имаме проблем с износа. Той е свързан по-скоро не с нашата индустрия, но това, с което се случва в Европа. Германия, мотор на европейската икономика, е в тежка криза. Т.е. всички наши производства, които отиват и снабдяват Германия, са в проблем, например. Имаме проблем и с самото ни промишлено производство в България. То също спада. Моята теза е, че всъщност сме достигнали един неприятен момент, важен момент от развитието на всяка държава. Всички бедни държави, които са започнали да забогатяват, да натрупват някакви капитали, да развиват индустрия и икономика, стига до този момент. Това се нарича капан на средните доходи. Това е момента, в който една страна е започнала бедна, използвала е конкурентното предимство на своят евтин труд, забогатяла е в този процес, станала е по-успешна икономически, но в един момент, заради това увеличение на заплатите, което е част от успеха, вече не е евтина дестинация, вече не може да се конкурира по този начин и трябва да направи една много сложна и голяма стъпка към друг тип производство с повече добавена стойност, повече капиталоемкост, повече наука и технологично развитие в нея. Тази стъпка от развиваща се към държава с излязла от капана на средните доходи, ние сме точно в този момент и той е изключително труден за излизане. Не съм сигурен, че това е още осъзнато, че това е осъзнато от и от много колеги икономисти, а от управляващите сигурно все още не е осъзнато.
0: Добре, благодаря ви за този анализ. Да. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник. Редактор

петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Голям пожар в Старозагорската община Гурково. Пламъците стигнаха първите къщи на селото. Огънят е обхванал гори и сухи треви в покрайнините на село Димовци. Пожарът е на голям фронт. Задействана е системата BG Alert. Пламъците са достигнали до населената част, като са изгорели пристройки към къщи. Част от жителите са изведени от домовете си като предпазна мярка. В помощ на огнеборците се включиха и два хеликоптера. Близостта на язовир Жребчево им позволява да прелитат и поливат на кратки интервали. Съдът гледа мярката на арестуваните за грабежа на възрастен мъж в созопулското село Крушевец. Мъжът е бит, горен и след това ограбен. Към 2 часа през нощта в четвъртък Стоян чува шум от двора, излиза за да види какво се случва, когато е нападнат. Мъжът разказва, че нападателите изгорили ръцете му с пламък. Принуден от болката, той им посочил къде държи пари и злато. Преди да избягат, извършителите го заплашили. От къщата са откраднати 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара и мобилен и стационарен телефон. Задържани са трима мъже на 41, 37 и 36 години и 39 годишна жена от Крушевец. Разследващите проверяват дали жената не е дала информация на нападателите, че възраст мъж държи пари и ценности в дома си. Прокуратурата ще иска постоянното им задържане под стража. Остър политически сблъсък. Опозицията обяви, че действащият президент Илияна Йотова е помилвала наркодилър през 2022 година. Според Продължаваме промяната и Демократична България става дума за Огнян Атанасов, който е бил задържан няколко пъти и е бил осъден да лежи в затвора първо в Гърция.

0: четвърти се разбива в поле в Пенсилвания, след като пътниците на борда се опитват да попречат на похитителите. Близки на загиналите прочетоха имената на жертвите. В рамките на церемонията са предвидени 7 минути мълчание. 6 от тях отбелязват моментите, в които отвлечените самолети се врязват в кулите, както и последвалото рухване на сградите. Седмата е в памет на хората, починали през годините от заболявания, свързани с атентатите. Отново у нас около 700 000 деца ще прекрачат училищния праг на 15 септември тази година. Засилено ще е полицейското присъствие в цялата страна. Ще се следи както за пътни нарушения, така и за странно поведение около училищата. И още продължават проверките, свързани с обезопасяването на улиците и булевардите около училищата. Само за последния месец от полицията са издали над 400 предписания. Повечето от тях са за изтъркани пешеходни пътеки, липсващо осветление около сградите на училищата, както и закрити или липсващи пешеходни знаци. Времето. През следващите дни ще има валежи и грамотевични бури, по-значителни в Рило-Родопите и Централна Стара планина. Ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат чувствително. Понеделник ще бъде дъждовен и прохладен с температури до 25 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: The longer that we wait,
4: от тази височина,
7: the weaker we get.
8: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
8: Flip in.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте! На 11 септември, петък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. Две седмици преди официалния старт на предизборната кампания в обзора на темите ще говорим за президентската битка, за знаковите фигури, които останаха част от инициативните комитети в подкрепа на кандидатите за Дондуков 2 и какво ще реши изхода от вота. Ще чуете анализа на професор Росен Стоянов, директор политически анализи и прогнози в Gallup International Balkan и на политолога Любомир Стефанов. Започваме след малко. Останете с нас!

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Темите от седмицата днес ще анализираме с професор Росен Стоянов, директор политически анализи и прогнози в Gallup International Balkan и с политолога Любомир Стефанов. Здравейте!
3: Здравейте, добър ден на слушателите и на вас.
2: Тези дни станаха ясни съставите на инициативните комитети, които застават за Илияна Йотова и Кирил Вълчев и за Андрей Гюров и Георги Кандев. Една от интригите беше, че в подкрепа на Йотова и Вълчев участват и кадри на ГЕРБ, действащ евродепутат Емил Радев, кметове, бившия министър и председател на парламента Вежди Рашидов. Лидерът на ГЕРБ каза, че някои са го питали, че това е лично дело, че това не ангажира партията. Йотова в личен план е отправила покани. Вежди Рашидов не го е питал, каза Борисов. След малко ще ви питам повече в детайли за решението на ГЕРБ да не участва на тези избори, но в началото да анализираме. В този инициативен комитет има представители на различни политически формации. Също така много общественици, познати имена, спортисти и артисти. Доколко този широк спектър има потенциал да разшири подкрепата за Йотова, професор Стоянов?
3: На първо място ми се ще да определим причинно-следствената връзка. Кое след кое трябва да стои? Необходимо е да категорично да заявим, че нормата е първо се създава инициативен комитет, след което, след съждение там вътре сред тези хора, се издига кандидатура. Тук и при двамата кандидати видяхме точно обратното. Те сами, проактивно президент Йотова и доста със закъснение Гюров, заявиха желанието си да се кандидатира, след което съставиха около себе си инициативни комитети. В този ред на мисли, функцията на тези комитети, извинявам се, че повтарям за пореден път тази дума, се обезсмисля. Те не са ядро, което да издига кандидатура, отиват на втори, на трети, на много заден план. И тук нататък разсъждението около това, дали пастротата при Йотова и по-формалното, да го кажа малко хипстърско и като начин на представяне и по-затворено пространство от към подкрепа в инициативните персони около Гюров могат да спомогнат, предстои да видим. Категорично за кандидатурата на Гюров обаче трябва да отбележим, че бяхме свидетели на една катастрофа по отношение на идеята, с която бе формиран, спомнете си, форума за демократично действие, който трябваше да издигне десен кандидат. Те не успяха, минаха в миманса, някои от тях са в инициативните хора около Гюров, да, това е така, но не се случи голямата им заявка, което води след себе си доста повече въпроси и не трябва да бъде оставено без питане за отговори.
2: Господин Стефанов, доколко е важно за избирателите, че в този инициативен комитет има така по-богата палитра от представители на политическия спектър и известни имена от различни сфери и дали това ще привлече повече гласове?
4: Да, възможно е, тъй като ставаме свидетели на нещо, което между другото виждаме циклично през 5 години, но просто удобно забравяме. В България стана изключително популярно да има инициативни комитети, които да повдигат тази или онази кандидатура, особено на местни избори, като погледнете колко такива инициативи има, имаме богат опит и практика. Пак казвам, просто и ние следователите не смогваме понякога да произведем съответните научни трудове, да обясним тези модели, затова сега водим подобни разговори. А иначе, инициативният комитет играе ролята на това, което във Врачанско казват, кажи на чия ора си, за да те видим кой си и от кои си. Тези хора залагат авторитета си, залагат публичността си, видимостта си, някакъв кредит на доверие, като се опитат да послужат като трамплин за човека, който застава като техен кандидат. Но тук не мога да не подкрепя професор Стоянов в твърдението, че първо би трябвало логически да следва инициативния комитет, а последствие неговата кандидатура да се появи и втори план да обърна внимание. Националната телевизия отдели някакви си 10 минути да отразява в пълнота, ако ще и повече, учредяването на инициативния комитет на президент Йотова, господин Гюров беше пратен с нимаса. А това не ми харесва като български данъкоплатец.
2: В този смисъл, как ще се отрази и това, че Илияна Йотова в момента е действащ президент? Днес имаше така отговор по повод едни твърдения на Продължаваме промяната. Имаше отговор от страна на президентската институция. Продължаваме промяната излязоха с информация, че през 2022 година Илияна Йотова е помилвала наркодилър 10 години преди да изтече присъдата му. Мотивът е бил здравословното му състояние. Месец по-късно той е бил заловен с 5 кг кокаин, казва Асен Василев. Той поиска Йотова да обясни защо го е помилвала и ако не може да даде ясен отговор, да се отегли незабавно от президентската надпревара. А от прес-секретарията на Йотова отговориха, че към момента на помилването изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние на молителя. Това като обяснение от страна на прес-секретарията на държавния глава. Но как и това, че тя в момента е действащ държавен глава, участва в събития като действащ държавен глава, как и това ще се отрази върху кампанията? Професор Стоянов.
3: Сега, ако трябва да сме прагматични и максимално справедливи, нека кажем така. На първо място, лично аз не очаквах кална черна кампания. Дали това, което изнасят от Продължаваме промяната е истина? Да, така е, но до тук спираме с този тип обективност. В крайна сметка, задължението на вице-премиера, вице-президента, който е призван да се занимава с евентуални помилвания, занимава се и с паспорти на хора, които искат българско гражданство и други формални ангажименти, е публична. Тя е отворена и прозрачна. Тоест, това решение е влезло в съответните анали още тогава, през 22-а година. Защо никой от въпросните партии, които днес го развяват като черно знаме или някакъв предупредителен флаг, не са били уведомени, не са проявили любопитство и интерес, не са осведомили нас, обществеността, за този факт. Тогава, 22-а година. Знаели ли са, и ако са знали защо са го крили, може би пазили за някакъв коз в ръкава, или не са знали, т.е. са нехали какво се случва. На второ място, получихме още едно мнение от друга институция, именно от министър-председателството, като позиция, че видите ли, настоящия министър-председател няма нищо общо с това, т.е. няма касателство. Като президент, като че ли не се интересува какво прави неговия вице-президент. Ако това е истина и е обосновано и в правната норма, нямаме никакъв повод и довод да атакуваме Йотова. Ако пък има превишение на правомощията и нещо нередно, за това в крайна сметка отговаря тогавашния президент, а не само вице-президент. Тоест ситуацията е толкова, как да кажа, мъгляво, мутана и отново привидно сложна, че ще остане само единствено в рамките на негативна кампания. Съжалявам да го кажа, която лично аз не очаквах този път.
2: Господин Стефанов, според вас каква кампания предстои и как ще се отрази това, че Йотова е действащ държавен глава?
4: Определено госпожа Йотова има предимство, така наречена хендикап в тази кампания, тъй като заема креслото, към което уж се стреми. Така че тя има публичността, видимостта и ресурсите да си прави кампания, тъй като доколкото неизвестно няма как да излезе в отпуск, защото няма кой временно да изпълнява длъжността президент, ако щете. Затова нейното предимство е безспорно. Дали се възползва блатантно от него, че извадно или ще бъде деликатно ненатрапчиво, предстои да видим. Но това, което ПП повдига като обвинение, и тук продължавам логиката на разсъждението на колегата, е наистина странно като съвпадение във времето, тъй като към този момент Асен Василев и Кирил Петков бяха любимци на президента Радев, стояха от лявата му на дясната му страна. Тая информация едва ли са я разбрали вчера. И второто нещо, за мен това е проблем, но той не е първоразряден. За мен е интересно отново как обществото ни, когато ми се казва, че в кампанията на Йотова и инициативния комитет има 14 агенти на държавна сигурност, няма никаква публична чувствителност. Това просто е факт под чертата вече, което показва, че в главите си ние може би сме извършили една крачка на някаква посока, не задължително за добро, защото генезиса на голяма част от проблемите, с които днес се сблъскаме, съжалявам, че го повтарям и аз като един провокуващ гадател, все едно и също повтарям, но се крие 35-6 години назад.
2: Да погледнем сега към инициативния комитет, който застана зад Андрей Гюров и Георги Кандев. В него има бивши министри от кабинета Гюров, над 200 творци, артисти, писатели, преподаватели, учени. Александрина Пендачанска и Константин Вълков са съпредседатели на комитета. Доколко Гюров и Кандев могат да получат по-широка подкрепа извън електората на Продължаваме промяната и Демократична България, професор Стоянов?
3: Със съжаление трябва да кажа, че за пореден път линията на самозатваряне, на себедостатъчност, на капсулиране на самонаричащата себе си демократична общност е факт. Трябваше този път да се разшири малко ветрилото. Не, разбира се, като поканят членове на БСП, не дай си Боже, хора, които са били обвързани с Държавна сигурност и БКП, но за пореден път виждаме едно самодоволство и едва ли не обезпечена сигурност в бъдещия резултат. И то за мажоритарен избор, който предполага необходимост от много, изключително много широка подкрепа, тъй като първо имаме това предимство, което вече спомена колегата, на една обиколка, може би напред на президенти от възпрямо Гюров и Кандев, и на второ място резултатите от последните избори, сума сумарум на всички партии, които все пак чрез свои представители бяха позиционирани в този инициативен комитет. Да твърдиш, че в инициативния комитет на Гюров Кандев няма партийни членове, лидери, симпатизанти или гласуващи за ППДБ, да кажем, е един пълен абсурд, тъй като голяма част от представените там са в една или друга своя битност или по роднински връзки, много близки с хора в дейната кампания, пиари, съответно хора в неправителствения сектор, разбира се, в други институции, които се гордеят, родеят или са като факт част или think tank, как да кажа на български, да го кажа събирателен център на някаква енергия, свързана с център дясно и може би по-скоро либерални, неолиберални, прогресистски идеи.
2: Господин Стефанов, доколко според вас Гюров и Кандев могат да получат по-широка подкрепа извън тази, която имат от страна на ПП и ДБ?
4: Парадоксално, но точно защото ПП и ДБ в момента се опитат да водят някаква си кампания, господин Гюров може да вземе гласове, които не симпатизират по условия задължително или пък са гласували наскоро за ПП и ДБ. Препратка под линия отново да кажа, ПП бодро заставаше за президента Радев в най кампания, така че и ние помним какви знаменателните клипове и плакати. Така че това е волатилност на електората, те първо ще им докъде стига отлива от Прогресивна България, дали се връща при Продължаване промяната, дали се налива при Гюров или отива във Възраждане. Инициативният комитет при Гюров наистина се опитва да създаде една центростремителна сила, очевидно с фокус Гюров и Кандев двойката, като аз е оставено всеки да се разпознае. И затова тази широка палитра от хора с различни обществени професии и различна видимост цели точно да избяга от партийната планта, която Васен Василев отново не закъсня да сложи на кампанията. А тая динамика на мен ми е интересна. Доколко ПП всъщност иска да подпомогне Гюров с подобни изказвания или отново Васен Василев държи да бъде с центъра на всичко, съвсем случайно забравяйки, няма как да направя виртуални кавички в ефир, че сме в средата на президентска кампания, в която някой друг е кандидат. А това може да бъде меч като услуга, което инициативният комитет би трябвало да спре, да изолира и някакси да включи този форум за демократично действие, дано да го произнасям правилно, като буфер и да върне партиите една стъпка назад, защото иначе наистина влизаме в сюжета, който колегата очерта, партийни ядки, 19 април и ние знаем как свършва това.
2: Ще добавя още един детайл. Виждаме по-различен подход от страна на екипа на Гюров и Кандев. Имам предвид видеята в социалните мрежи, фотосесия, избор на дрехи и така нататък. Това заглавие Гюров, Кандев и аз също имаше тълкования. Освен, че тези изяви предизвикват любопитство от страна на едни потребители на социалните мрежи, шеговити коментари от други. Доколко тези лайкове, да кажем, във Фейсбук могат да се превърнат в гласове на вота, професор Стоянов?
3: По никакъв начин. Казвам го абсолютно категорично и поради факта, разбира се, че занимавам се с социология на интернет и поради факта, че в сектора на изследване на медийното и политическото. Казвам го, защото тези лайкове, споделяния или коментари е ясно на всички, че се генерират от определена група активни, добре мотивирани, понякога, разбира се, по начин близък до финансовия, групи хора. Те не могат да бъдат по никакъв начин възприемани като представителна извадка. Макар, че понякога под някое видео може да видите 1000 или 2000 лайка, а под мой пост в Фейсбук никога това няма да видите, разбира се. Тук говорим обаче не за висока топка като Пруст и Ницше, тук говорим за един, извинете да го кажа, комуникационен инфантилизъм, направен на едни закачки, клипчета и послания, които са по-скоро близки до интелектуалното развитие като ниво, чисто от гледна точка на възрастова характеристика, а не нещо, което цели да обиди някого, между 14, 16, 17 годишните, които са в дигиталната среда.
2: Които не гласуват.
3: Именно, от своя страна нямат право да гласуват. Тоест, фокуса категорично е размит, липсва, според мен. Това не е модерна дигитална кампания, която да използва дори микротаргетирането като един преди много години отречен, в последствие ползван от абсолютно всички политически кампании технологичен инструмент. Нямаме идеите, нямаме ценностите, нямаме доктрината, нямаме визията или мечтата, която трябва да обедини и именно през кандидат и бъдещ евентуален президент цялата нация. Тук нямаме дори политическото в смисъл на партийно, казвам го не случайно, защото според мен партиите предадоха своите избиратели. България е парламентарна република с партийна система. Тук имаме едно бягство от отговорност и не поемане, разбира се, на щетата в перспектива, ако не успееш от страна на партиите.
2: Господин Стефанов, доколко тази онлайн кампания може да повлияе на избирателите?
4: В някаква степен е възможно, но лайковете в социалните мрежи не са категорично трансферират в електронна подкрепа и единици в графата гласове за. Въпреки, че Държавният департамент на Съединените щати отново публикува един доклад предния месец август, който казваше, че България е една от най-уязвимите страни за дигитални атаки, платформи и подмяна и хибридни послания. Ние не се научаваме урока. Може би помните, април месец искахме помощ от Европейския съюз и новосъздадените органи за подпомагане именно за превенция срещу точно такива интервенции. В момента не знам дали стане свидетели нещо подобно, а и тогава още не сме чули докладите от предната кампания, така че сме в много ничия земя. Има доста податки, че например, Фейсбук групи са си сменяли имената и са регистрирани преди години с едно, събрали членове, сега се сипат в една или друга подкрепа, но това не е нещо ново. Залагането изцяло на кампания в дигиталните медии е свежо, ако щете, вирално, т.е. споделимо, лесно, бързо разпространимо, но ефектът от него след няколко гледания, смешки и споделяния граничи с нула. Той преди същото коментирахме по отношение на големите предизборни концерти. Събират се 50 000 човека, пляскат с ръце доволно, пеят, споделят момента. Това не означава, че това са 50 000 гласа. Също нещо важи и за Фейсбук. Ай, поставяйте, колко пъти сме виждали призиви за кампании във Фейсбук, които не водят до нищо. Тъй като ефекта на протеста от миналата година декември месец те първо предстои да го изучаваме и да намерим източника на данните и генерирането на онези числа. Не мисля, че трябва да правим знак за равенство, но от щаба на Гиров и Кандил са избрали и този подход. Отново, повтарям аргумента на колегата, младите са тези, които много лесно биват наелектризирани, но това нищо не проистича, за съжаление.
2: Да погледнем.
3: Само едно допълнение, ако позволите, бързо и кратко. А съгласен съм с примера, който даде колегата Стефанов. Има такъв доклад, да, това е факт, но тази уязвимост е по-скоро по отношение на негативен тип кампания и послания, които са много подмолни, много префинени и софистицирани. Кога говорим за позитив обаче, ако имаше такъв ефект от Фейсбук, отдавна щяхме да сме се справили чрез такива кампании, например, с употребата на наркотици и войната по пътищата.
2: Да погледнем сега към големия неучастващ на тези избори. ГЕРБ, те не издигнаха кандидати за първи път от създаването си, няма да участват на избори. Борисов беше казал, че ако ГЕРБ издигна кандидат, ще се разделят гласовете. Това ще е най-голямата услуга, която ще направят на Йотова. Имаше ли Борисов полезен ход и как ще се отрази на ГЕРБ това, че пропускат тези избори? Господин Стефанов.
4: на пръв поглед изглежда стратегическо решение, което има за цел прегрупиране и прецелване в местните избори за година. Но само това е на пръв поглед. Борисов, бидейки отдавна в българския политически живот и изградил партия, която доста продължителен период беше буквално електорален валек, със сигурност има и втори план, най-вероятно и трети. Но изглежда наистина необяснимо и много пряко обвързвано с партийната мобилизация факта, че национална партия втора, макар и не голяма разлика от първия, но все пак с история и то близка такава в нашата политическа битност, се въздържа от участие на президентските избори, как това ще се отрази на нейния електорат. Не знам това в каква посока води, но наистина е изненадващо. Аргументите, които чуем от ГЕРБ, са такива заучени реплики, които просто целят да запазят реномето и рейтинга на Борисов, тъй като отново ни бе потвърдено, че това е партията на бойковистите. Той имитира партийна демокрация, като каза: аз не искам кандидат, но партията ще каже, пък после стана така, както той искаше, а не както партията каза. Но да видя това в каква посока води, защото подобен тип партии оцеляват, но те имат своя пик. Въпрос на време да им дали ГЕРБ отива към своя логичен край, т.е. някакво прегрупиране и оставане втора, треторазрядна партия, или пък е просто стане на изчакване. Ще струва в първото място отново, евентуално.
2: Професор Стоянов, според вас как ще се отрази върху ГЕРБ това, че пропуска този вод?
5: Двояко. От една страна ще се отрази към електората, към твърдото ядро, от друга страна към техния елит. Не трябва да забравяме, че Борисов е губил два пъти президентски избори, ако можем така да прехвърлим цялата отговорност на него. Единият път, който ги спечели, беше тогава, когато беше в своя пик. На сила, на парламентарно представителство, местна власт, тогава, като че ли просто хей така, се случиха нещата отреки. Оттам нататък Борисов си е научил урок. И още повече, първия мандат на Раде, спомнете си, човек дошъл от армията, но абсолютно непопулярен, успя да спечели. Тук имате противник, който е бил 10 години, кроме лъжа паметта, евродепутат, и 9 години и нещо вице-президент. Тоест, битката с такава кандидатура, като че ли, според Борисов, поне и хората около него, е предрешена с негативен край. Така че, още повече след, разбира се, тежката загуба на последните парламентарни избори, партията на ГЕРБ, на Борисов, трябва да се консолидира, трябва да се работи вътре в нея, затова е необходимо много време. Още повече до година в края имаме местни избори, където реално се реализира властта и усвояването на обществен ресурс. Тъй че за мен решението на ГЕРБ по отношение на тези избори, категоричната им заявка ще дойде не днес и утре, а в седмицата между първия и втория тур, за да видим тяхната активност, на къде евентуално ще наклони възните.
2: Борисов каза тези дни няколко пъти, че непоискана подкрепа няма да дават на никого. Вчера коментира, че Гюров се свани да поиска подкрепа. Илияна Йотова определи като идеологически опонент и противник. Според Борисов, Гюров и Кандев няма да спечелят избирателите на ГЕРБ с общи приказки. Можем ли да предположим при кого ще отидат според вас гласовете на тези, които досега са гласували за ГЕРБ, и изобщо избирателите на ГЕРБ ще отидат ли да гласуват на тези избори? Господин Стефанов.
4: Този ваш въпрос е контрапункт на нещо, с което ние с колегите следователи спорим отдавна. Какъв ти партия е ГЕРБ? Защото на повърхността е персоналистка структура, в която би трябвало да има авторитарен модел и господателите на ГЕРБ да бъдат своего рода електорални крепостни. Обаче нашия въпрос е такива, които ние си задаваме и коментираме, насочи в друга посока. Аз не мисля, че някой в ГЕРБ може да нареди на някаква кохорта 200-300 хиляди души да се преместят автоматично и да изберат друг номер в бюлетината с машината. Най-малкото, защото това е различно нещо да говориш приказки, да даш пресконференции по студия и по зали и да всъщност да свършиш работа на терен, да организираш толкова много хора, да направи толкова еднозначен акт едновременно. Но че ще има някакво раздвижване в този електорат, който оставен без кандидат на собствената си партия, трябва да направи нещо, със сигурност ще има. Неминуема една голяма част от него ще си спомни как беше създаден ГЕРБ, какво означава ГЕРБ и антикомунизма в първите 7-8 години от партията, които беше своего рода регламент слоган на ГЕРБ и на самия Борисов. Което означава, че автоматично те ще отидат да гласуват за Гюров и за Кандев. Може би не на първи тур.
6: но няма да имат проблеми да го направят на втори, ако, разбира се, Герофиканда да стигнат там. Дали някой ще гласува за ято, сигурно и такива ще се намерят, както показва социологическия разрез. Колегата има достъп до доста по-богати данни и обширни от мен. Гласуваха за Прогресивна България, за изумление на всички. Така че тази електорална динамика ще бъде налична, но в малки проценти към ето е доста по-големи според мен към Гиров и Кандев. Сега дали и защо този публичен театър, който Борисов разиграва, е важен. Той е важен за него, важен е за партията, да покаже неговото място и значението на ГЕРБ за обществено-политическия живот. Мисля се, че няма как да стане това ГЕРБ да отива да целува ръка, образно казано, като в кръстника и да иска подкрепа. Защото именно апела към господателите на ГЕРБ като към самостоятелни, мислещи хора и граждани, като към демократи, ще му свърши много повече работа, отколкото една подкрепа от Борисов. То е същото нещо да направя политическа аналогия, малко да ви развеселя, като господин Пеевски, например, утре да пусне едно пресъобщение с вас на госпожа президент.
2: Професор Стоянов, много ли му се иска на Борисов да потърсят подкрепата на ГЕРБ и как ще реагира електоратът на ГЕРБ според вас на тези избори?
5: Намираме се в една парадоксална ситуация, в която партиите отказаха да изпълнят основно свое задължение, именно да бъдат представители на гражданството. В този смисъл да издигат кандидати, да търсят лидерство и да лидират процесите. От тази гледна точка обаче има един ход на тази кампания, който трябва да отбележим, че ще бъде част от инструментариума на така наречените инициативни комитети. Лично аз смятам, че няма да се получи така кандидатите да ходят да просят подкрепа или да договарят и преговарят. По-скоро би трябвало това да бъде приоритет на инициативните комитети и съобразно резултатите евентуално от първия тур, вече да се търси някакъв вид комасиране на вота и те да бъдат инициатори на подобни срещи. Сега, аз също ще си позволя едно намигване като колегата Стефанов. Няма да е толкова оригинал като неговото, но според мен, ако от инициативния комитет на Гюров, извинете, малко странно ще стане обяснението, бяха издигнали кандидат, който е типаж като визия, като поведение, като характеристики на Борисов, много повече избиратели на ГЕРБ щяха в тази сложна ситуация да го припознаят. Те няма как да припознаят натюрела, менталитета, излъчването толкова различно от това на Борисов в лицето на Гюров, така че дори и рационализирайки бота си да отиват и да упражнят своето основно гражданско право на изборите.
2: И сега в края на разговора да погледнем към въпроса какво може да окаже влияние върху нагласите на избирателите. Видяхме премиера Румен Радев потвърди подкрепата си за Йотова, отида на събитието, на което беше представен инициативния комитет, каза, че не е време за експерименти, президентството трябва да е в сигурни ръце. Говорили сме и друг път за тезата, че обаче избирателите не обичат да слагат всички яйца в една кошница, цялата власт да е на едно място, да няма коректив. Йотова казва, това не са яйца в една кошница, ако братов сноб. Също така и критикува тези, които казват, че нейна победа би означавала трети мандат за Радев. Доколко действията на кабинета на Прогресивна България, обвързването на Йотова с Радев могат да окажат влияние върху избирателите? Въобще какво може да повлияе на резултатите от вота? Господин Стефанов.
6: Куп неща и все по-пряко. Това пряко за свидетелство на директна връзка и приятелност от една страна по задълженията, и като госпожа Йотова буквално публично изнуди и принуди Румен Радев да направи това, което направи. С опит именно да си припише позитивите. И тя не може да избегва тях, тъй като 9 години все пак не е новодомен в политиката, била вице-президент с всички ползи и негативи, които евентуално ще разберем за тях в последствие. От друга страна, обаче, както позитивите на Прогресивна България, така и негативите ще се излепят. Това е неизбежно. Факт е, че тя не се кандидатира за министър-председател и няма и да говори за неща, които евентуално не зависят от нея, тъй като би трябвало да е научила занята отвътре, какво може и не може президентската институция, но от друга страна всички публични недоразумения и всякакви други противоречия, а такива не липсват особено в последните месеци, неминуемо ще се залепят и тя ще влезе в един обяснителен режим, който със сигурност ни харесва, но няма да и бъде спестен от опонентите, тъй като за всички останали тя е партията на власт. И те са в опозиция. Опозицията такова партията на власт. За добро или за лошо това е така. Първо ще видим дали тя е възможно да привлече хора от периферията на Прогресивна България, респективно хора от други партии. И второ, ще видим какъв е електронната снимка, моментната на Прогресивна България. Има ли такова нещо и как стои то? С цялата условност на факта, че Прогресивна България е още партия само на ниво регистрация в Софийски градски съд. Така че, мисля, ще видим, но ще има основни точки допири. Например, на мен ще ми бъде лично интересно да видя как госпожа Йотова в дебат по външната политика влиза в директен сблъсък с премиера Радев и бившия си началник президента Радев, като обясна, че България трябва да се грижи за Украина и да подпомага.
2: Професор Стоянов, какво може да повлияе на резултатите от вота?
7: Със сигурност трябва да има добра, позитивна, модерна европейска кампания. Там един е, без да назовавам кой, да се опита да запази предимство, което все пак за сега има, а другия да навакса разликата. Но бих дал един съвет към всички онези, които си живеят като консултанти, правячи на кампании, пиари, да внимават много с метафорите. Ние обучавали сме и обучаваме много от тях с колегата в университетите, но все пак това с метафорите е опасно. Първо, българина не обича да слага всички деца в една костца. Това не е истина, защото имаше един исторически момент и то не е далеч във времето, когато цяла България беше синя. Спомнете си. Президент, Конституционен съд, мнозинство в парламента, местна власт и министър-председател, разбира се. Другата пък метафора от страна на екипа около Йотова, че това било, как беше, кобрато от сноп пръчки, само припомням, но без да го казвам, вашата интелигентна аудитория ще направи проверка, как се нарича снопа пръчки на италиански. Тоест, с тези метафори трябва много да се внимава и се надявам кампанията да не е изписана с стереотипи, метафори и негативизъм.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте професор Росен Стоянов, директор политически анализи и прогнози в Gallup International Balkan и политолога Любомир Стефанов. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
8: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
9: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
10: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
11: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
12: Hank, are you seeing what I'm seeing?
11: Just answer the question.
13: Три часа.
12: It's kind of priceless.
13: Една пратка.
11: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
12: What?
13: Един живот.
14: Go, go, go!
13: Alan Richson.
15: I want to get out of this car.
16: No, we can't get out of the car right now.
15: I want to get out of the car.
13: Owen Wilson.
17: Well, you said you wanted to get out.
13: Куриерът в кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
0: В предаването има продуктово позициониране.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 25 години от терористичните атаки в Съединените щати, възпоменателни церемонии за жертвите от 11 септември.
1: Огромен пожар край Гурково стигна до къщите. Предаваме на живо.
0: Опозицията попита Иляна Йотова защо е помилвала легендарен наркодилър по прякор Петрички Ескобар. Какво отговори ходно докове?
1: Съдът остави в ареста биячите на възрастен мъж, горен и малтретиран заради злато и пари.
0: Над 50 000 първокласници на 15 септември. Сред тях и 7-годишният Влади, най-малкият доброволец от наводненото Струмяни.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
0: Съединените щати и светът отбелязват 25 години от 11 септември.
1: Терористичните атаки, които сложиха началото на глобалната война срещу тероризма. В Нью-Йорк на кота нула и в този момент продължава изчитането на имената на загиналите. Край мемориала на мястото на Световния търговски център присъстват близки, оцелели десетки политици. Възпоменателни церемонии се проведоха и във Вашингтон, и край Пентагона, където през 2001 се разби третият самолет, отвлечен от атентаторите. И така, на 11 септември 4 пътнически самолета, отвлечени от терористи от Ал-Кайда, се разбиват в Нью-Йорк, Вашингтон и в полето на Пенсилвания. Равносметката е повече от зловеща. 2996 убити, сред които и 19-тимата терористи. Ранените са около 6300.
3: Първият самолет се врязва в северната кула в 8 часа и 46 минути местно време. В началото се смята, че това е инцидент. Вторият самолет атакува южната кула 17 минути по-късно, в 9 часа и 3 минути, по време на пряко предаване по телевизията. В 9 часа и 37 минути третия самолет се разбива в Пентагона. Според Националния институт за стандарти и технологии, ударите са повредили конструкцията на кулите и са разрушили огнезащитното им покритие. Последвалите пожари отслабват подовите конструкции и колоните по периферията, докато започва срутването. Южната кула се задържа 56 минути, а северната 102 минути. Общо 2977 души загиват при терористичните атаки. 2753 в Световния търговски център, 184 в Пентагона и 40 в Пенсилвания. В деня на атаките живота си губят 343 огнеборци от Нью-Йоркската пожарна служба. Според доклад, публикуван от службата на 2 септември, по-късно още над 600 души умират от заболявания, свързани с излагането на вредни вещества на мястото на атентатите. Службата на главния съдебен лекар на Нью-Йорк вече 25 години работи по идентифицирането на жертвите. Днес 1099 от 2753 души, загинали в Световния търговски център, все още остават без установена самоличност.
0: Служителите на Пентагона, които оцеляват, всяка година се връщат там, за да почетат паметта на загиналите си колеги. Роденият на 11 септември Джери Кицхабър е сред живите. За срещата му с терора разказва Теодора Трифонова.
4: Преди 25 години Джери Кицхабър излиза жив от Пентагона, след като самолет, отвлечен от терористи, се врязва в сградата. Днес се връща на мястото на атаката, където е мемориалът на жертвите от 11 септември.
5: Навсякъде имаше отломки от самолета. Двигателите му все още лежаха тук, всичко беше обгоряло. Когато стигнахме до тази част, навсякъде имаше линейки, пожарни автомобили, спасителни екипи и полиция.
4: Самолетът се разбива в коридора между кабинета на Кицхабър и генерала, на когото е починен. Според Кицхабър, той се е спасил, защото кабинета му е бил във вътрешната страна на сградата.
5: Ако бях по-близо до външната част на Пентагона, вероятно днес нямаше да съм тук.
4: На мястото, на което се евакуира тогава, днес са подредени пейките на мемориала. Загиват всички 64 души на борда и още 125 служители на Пентагона.
5: Тези пейки са в памет на всеки един от хората, загинали на 11 септември. Върху всяко от тях е изписано името на една от жертвите. Ако застанете в края на пейката, прочетете името и погледнете напред, ако виждате небето, това означава, че човекът е бил на борда на самолета. Ако виждате сградата, означава, че е бил в Пентагона.
4: 11 септември е и рождената му дата.
5: Не знам дали би го нарекал късмет. Аз го приемам така, че всяка година след онзи ден получавам още един подарен рожден ден. Тази година ще отбележа 25-я си подарен рожден ден.
4: Китс Хабър иска да говори за случилото се, защото след четвърт век вече има ново поколение, за което този ден не е спомен, а история.
0: От Вашингтон сега кореспондентът ни Теодора Трифонова. Какво се случва при теб в момента?
6: Здравейте, пред Конгреса, където се намирам в момента, са поставени точно 2977 американски знамена, колкото са и загиналите при терористичните атаки. На основната церемония на Кота Нула в Нью-Йорк за първи път тази година към традиционните 6 минути мълчание е добавена и 7 в памет на хилядите спасители и жители на града, които през годините починаха от заболявания, свързани с токсичния прах след рухването на кулите близна на Световния търговски център. А в Нью-Йорк днес са и всички четирима живи бивши държавни глави. Настоящия Доналд Тръмп обаче беше пред мемориала на Пентагона, където произнесе реч. Той разказа историите на някои от жертвите и заяви, цитирам, никога няма да забравим. Според медиите тук, Тръмп е искал да произнесе тази реч в Нью-Йорк, но организаторите там са отказали, тъй като не допускат политически изказвания.
0: Теодора Трифонова от Вашингтон. И българи отвъд океана станаха свидетели на терора. Не минава и ден без сънародниците ни да си спомнят за прахта от погрома, който са вдишали.
1: Ето какво разказаха пред Гергана Венкова.
7: Беше много хубав септемврийски ден.
8: Това беше началото на откриването на сесията на Общото събрание на ООН.
7: Точно в 9 без 15 излизах от метрото и се чу много силен шум от самолет. Просто някакъв рев. И всички погледнахме нагоре и видяхме с ужас как самолет пробива Северната кула.
8: Един френски дипломат закъсня, седна на моята маса и каза буквално на френски, едно самолетче се разби.
7: Както тичах по улицата, вдигнах един лист и видях, че това е нечия работа, отлетяла от бюрото му и че тези хора вече очевидно не са там.
8: Така за нея филм, това се случи преди малко.
7: Отидах, разбира се, на работа. През това време вече и втората кула беше ударена и стоим и гледам в мълчание как двете сгради горят. И в това време се чу някакъв страшен тътен. Взривна вълна влезе през фоайето и хора влетяха отвън от улицата, покрити целите в бял прах. Това всъщност беше праха, който след това близките на загинали чегъртаха от стените на съседните сгради, защото нямаше какво да погребат.
8: Малко по-нагоре от нас има една пожарна станция. И оттам шестима от тези пожарникари са загинали. Върху колите, които тези хора са дошли на работа сутринта и никога не са, бяха отрупани с цветя.

0: иска се всеобхватни действия в много насоки, много институции, много координация, много взаимодействие с нашите партньори. Но големият въпрос, който постави 11 септември, това е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността. Все още няма точен отговор на този въпрос.
1: 11 септември тема и в първото издание на предаването BTV Светът от новия сезон.
2: Той започва веднага след обедните новини утре.

0: Огромен пожар пламна в Старозагорско и задейства системата БГ Алърт. В горското село Димовци изгоряха няколко необитаеми постройки, а на помощ на огнеборците се включиха и хеликоптери.
1: Заради бързото разпространение на огъня е обявено частично бедствено положение.
2: Пламъците са достигнали до селото и са изпепелили необитаеми постройки.
3: Аз, когато ми извикаха и тук кумшията, дойде ми отвори вратата. Отвори ми вратата и ми ка, мама Роса, али излидай бързо, кай, че голям пожар, кай у вас. Бе, какъв пожар, бе?
4: Кулите, какво се случва на миващата чест? Нашата къща е там заобиколена от пламъци. Вода няма, пожарната ни идва, ние гасим, аз нямам 50 кила и гасе като ненормална.
2: Част от жителите са изведени от домовете им като предпазна мярка.
5: Първите екипи на полицията, които и дойдоха, минаха по всички къщи и вили. Намерихме заспали деца, възрастни хора, които бяха по къщите си. Всички те са изведени.
2: По предварителни данни горят около 250-300 декара горски масиви. В гасенето участват 6 екипа с противопожарна техника, а в помощ на огнеборците се включиха и 2 хеликоптера. Близостта на язовир Жребчево позволява на машините на кратки интервали да се снабдяват с вода. Очаква се да пристигне тежка техника, за да бъде направена защитна бразда.
6: Имаме достатъчно екипи, които съответно са от както цялата област Стара Загора, така и от област Сливен. Допълнително съм информирал за всеки случай и област Велико Търново, разговарях там с областния управител, така че смятам, ще се справим. Отделно очакваме допълнителна техника и хора от Марица Исток, от мини Марица Исток, които също пътуват насам.
2: Борбата с пожара продължава.
1: А какви са прогнозите за овладяване на пламъците? Дани Атанасова е на място. Здравей, Дани!
7: Здравейте! Небето над Димовци не се вижда, покрито е цялото с тъмна пелена. На този фон да започнем с най-важното. Няма опасност за хората, за къщите, за населеното място, защото пожарът вече се е изтеглил в горския фонд. Горят около 300 декара и Голисна гора. Виждате на живо усилията на хората тук да се справят с огненото бедствие. На терен има вече 10 пожарни екипа. Има служители на горското, може би са 10-ки на община Казанлък, много доброволци. И в тази част на селото, ако се изтеглим, отново виждаме хора, които зареждат и отиват нагоре към терена на пожара, който може да се види с просто око от тук. На около 70 км по пътя към село Димовци се вижда огъня. Обхванал е много голяма територия, дори от пожарната към момента не се ангажираха да кажат колко точно са огнищата. Беса на нощ очаква всички, които остават тук, борба с огненото бедствие.
1: Благодарим ти, Дани Атанасова. Продължаваме да следим ситуацията. Съдът в Бургас остави в ареста тримата мъже, задържани за грабежа с жесток побой на 70-годишен мъж от Созополското село Крушевец.
0: Нападателите отнели пари, златни пендари и телефони. Те са обвинени за тежко умишлено престъпление, което предвижда от 3 до 10 години затвор.
8: Около 2 часа след полунощ четвъртък Стоян чува шум в двора. Излиза, за да види какво се случва, и е нападнат.
9: Първо един човек изкача, после изкача още един и още един изкачат и ме удрят отзад под тук тила и аз спадам. И тие ме фащат бама и ме карат ето тук. И започват да казват давай парите и ме бият.
8: Изгарят ръцете му с пламък. Принуден от болката, Стоян им показва къде са парите и златото. Преди да избягат, го заплашват с убийство.
9: И ми биеха по гърба, по ръцете, изгориха ме ръцете и къде са. И по едно време вече кюка ще те пуснем, обаче няма да търси.

0: полиция 112 няма да търсиш никой. Ако търсиш някой, ще дойде ми и ще те убиеме.
1: От дома му са откраднати 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, мобилен и стационарен телефон. Днес Николай, Петър и Коста се изправиха пред съда. Двама от тях са осъждани, а третият е реабилитиран. Нямат постоянна работа, но Коста заявява готовност да плати гаранция от 5000 евро.
2: Ние ще настояваме евентуално за домашен арест или гаранция, като имаме своите мотиви за това и ще ги предоставим на съда.
1: В съдебната зала стана ясно, че тримата са били маскирани. Те твърдят, че са били подведени и че в къщата няма никого. Когато виждат собственика обаче, нападението започва.
3: Най-напред, когато той е влязъл в дома си, изненадващо в областта на тила му е бил нанесен удар, в резултат от който той е изгубил равновесие. Паднала е на земята.
1: В съда присъстваха и близки на задържаните. Заради реплики от място, съдебната охрана им отправи предупреждение. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
4: 9 души, сред които 6 служители на митниците, бяха задържани при акция на ГДБОП и агенция Митници в Свиленград, Елхово и на граничен пункт Лесово.
5: Групата е отклонявала конфискувани фалшификати на маркови стоки и ги е продавала. Митничарите и тримата цивилни, които са отговаряли за унищожаването на конфискуваните стоки, внос от Турция, са задържани в момент, в който е трябвало да се отърват основно от текстилни изделия.
6: Стоките следва по процедура да бъдат унищожени и в последствие загробени в сметището в село Гарваново. Лицата са отделили част от стоката, която е освоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин.
7: При нас започна пълна проверка, включително ще започне и инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точното количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания.
4: Още сега от Мария Георгиева. Добър вечер.
5: Мария, какви количества от фалшивите стоки са достигнали до пазара?
8: Здравейте, към момента не е ясен мащаба на цялата тази злоупотреба. Ясно е обаче, че капитан Андреево е рекордьор в Европа по всъщност задържани такива фалшиви стоки. Те се съхраняват основно в два големи митнически склада. Допълнително от митницата са наели още 3 частни помещения, където също буквално е препълнено с такава стока, която подлежи на унищожение. Иначе от прокуратурата днес съобщиха за BTV, че са информирани за операцията, но към този момент няма повдигнати обвинения.
5: Мария Георгиева, за арестите на границата с Турция, благодарим ти. Тема с продължение. Премиерът отхвърли като спекулации твърденията на британското издание Телеграф, че у нас са обучавани руски бойци за войната в Украина.
4: ДАНС и Държавната агенция разузнаване, които имат отношение при информация за подготовка на лица за участие във военни действия в чужбина и данни от други страни за подобни дейности, запазиха мълчание. За да разберем кой и как се обучава в центровете за военна подготовка, наш екип се срещна с бивш командос, собственик на такъв.
9: Това е мястото, в което според британския вестник Телеграф се обучават руски граждани за войната в Украина. Изданието посочва като източници служители на австрийското разузнаване от центъра Алфа Метал от Рекоха.
10: А при нас последни от хората, които идваха, са от Япония, от Хонг-Конг. Идват Съединени американски щати, от почти навсякъде, мога да кажа, от Европа, почти от всички държави.
11: Като държава, която е членка на НАТО, няма как да влязат просто така руски граждани, както те си го представят.
9: Бившия командос Красимир Пенчев 17 години работи като контрактор и специалист по сигурност в Ирак, Афганистан, Йемен и Ливан. А сега има собствен център, в който обучава на военна подготовка.
12: Допускате ли варианта наистина в България да са били обучавали хора, които да се включат във военни действия в Украина?
13: Не допускам, защото това не е нещо, което да остане дълго време незабелязано. Някъде да се води такъв процес, този процес не е еднократен и не е за 2-3 дни. Тук говорим за по-дългосрочни обучения и дига се шум, все пак това са стрелбища, хора.
9: Профилът на хора, които търсят такива обучения, е основно бивши военни или полицаи, решили да влязат в охранителния сектор.
13: Всяко едно такова нещо, влизане в стрелбище, се документира. Има и камери, има документално се записва всичко и така нататък. Всяко стрелбище работи тясно с службите също така.
9: По процедура, ако инструкторите усетят, че някой е с по-радикални подбуди, трябва да уведомят службите.
5: Остър политически сблъсък. Опозицията обяви, че като вице-президент Иляна Йотова е помилвала наркодилър през 2022 година.
4: От Дондуков 2 отговориха, че той е бил с влошено здраве според здравни експерти.
5: Продължаваме промяната. Заговориха за оттегляне на Йотова като кандидат-президент на вота през октомври.
14: На извънреден брифинг опозицията обяви. В качеството си на вице-президент Йотова е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар.
15: Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Незабавно.
16: Помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван, е хванат отново с 5 кг кокаин и отново е под домашен арест.
14: Държавният глава отговори, че решението е взето по предложение на комисията по помилването към президента след консултации с медицински експерти.
17: Присъдата е за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция и лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода. Към момента на помилването през 2022 година изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя.
14: Атанасов е арестуван по времето на Цветан Цветанов като вътрешен министър. Той си го спомня така.
18: С една сериозна повторяемост на неговата трудова дейност. И това е човек, който е рецидив във всяко едно отношение и не смятам, че трябва подобни лица да бъдат освобождавани предсрочно.
14: Първата присъда на Атанасов е от 1995 година в Гърция. Впоследствие има и няколко присъди у нас. За BTV новините, Десислава Ризова.
4: Кандидат президентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев официално се регистрираха в Централната избирателна комисия. Документите внесоха съпредседателите на инициативния комитет, оперната певица Александрина Пендечанска и журналистът Константин Вълков. По-рано днес от Да България обявиха, че вече официално ръководството на партията е взело решение за подкрепа на Гюров. Той е проевропейски президент и сме сигурни, че е човекът, който може да води България напред и в Европа, заяви Ивайло Мирчев и изрази очакване скоро и управленските органи на Продължаваме промяната и ДСБ да излязат с решение в тази посока.
5: Членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат избирани по старите правила, заяви Румен Радев. Той коментира темата в контекста на промените, предложени от Прогресивна България за намаляване на необходимото мнозинство при избор на нови съдебни кадровици.
19: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет. Ако наистина партиите, тяхната цел е да изберем Висш съдебен съвет сред най-добрите кандидати, те не трябва да блокират този процес.
4: Над 700 000 ученици влизат в клас. Какви мерки за сигурност им предвижда полицията?
5: И още в новините в петък вечерта.
4: Рязък обрат на времето и предупреждение за опасни дъждове в половин България утре.
5: В този час националните ни по волейбол срещу Португалия във втория си матч от Европейското първенство предаваме на живо.
4: Време за училище. За първи път училищния праг ще прекрачат над 50 000 деца.
5: Сред тях е и 7-годишният Влади от Градешница, който стана известен като най-малкият доброволец след наводнението в Струмяни през август. С малкия голям герой ни среща Марията Димитрова.
20: Дни преди първи учебен ден Влади сменя гумените бутуши и лопатата с учебници, тетрадки и моливи.
21: Раница, гумички, пълни си сър.
20: Сами си избра тетрадки?
21: Да, сам си ги избра. Судбо.
20: Не се страхува от уроците и е готов за математиката.
21: мога да чета малко.
20: Освен раницата с учебници и тетрадки, Влади приготвя още една. Пълна с оборудване за пожари.
21: Такава маска за... Когато си в пушок или в такова, да не ти влиза въздух. Това е пистолет за гасене. Този костюм е за гасене.
20: Бъдещия първокласник се притеснява, че вече няма да му остава време за доброволстване.
21: Ако му се наложи нещо да стане, нещо проблеми, ще вида. Ако...
0: Ще реагираш?
21: Да. Ще му да помагам, защото това е добро за хората, за животните, за гората.
2: Владислав Стоянов.
20: Преди дни вътрешният министър награди Влади за смелостта му при потопа.
21: Министъра, където беше, клекна до мен и ми каже, че се гордее с мене.
20: Всеки път, когато Влади е на доброволческа мисия с баща си, майка му се тревожи.
22: Особено миналата година, когато беше пожара на Тилинденци, много се тревожих, защото нямаше сигнал. Не знаех какво се случва.
20: Тя обаче е безкрайно горда с детето си и за миг не си представя да го спре. А поредното предизвикателство за Влади ще е на откриването на учебната година. Ще казва стихче.
21: Не с раничка на гръб, влизам в класа с трепет пръх, букви, цифри и мечти чакат моите очи.
20: За BTV новините, Мариета Димитрова.
4: Полицията вече е на крак за първи учебен ден. Звънецът ще бие за общо 700 000 деца. Обезопасени ли са районите около училищата, провери Габриела Киремечийска.
23: Столичният булевард Черни връх. Заедно с 9-годишната София правим проверка. Вижда ли се пътека на метри от професионалната гимназия по облекло?
24: Вижда се сигурно надписът тук от тази страна. Се вижда, но надписа от другата страна почти не се вижда.
23: Пешеходната пътека е почти изцяло избеляла, а трафикът натоварен.
25: Тук има доста коли.
24: Когато е по-натоварено като тълк, аз се оглеждам през цялото време.
23: Правим проверка и до 20-то училище в района на НДК.
25: Виждаме, че пешеходната пътека пак е изтъркана.
24: Много даже. Пак се оглеждаме.
25: И? Хайде.
24: Пресичаме.
25: Винаги пресичаме, след като се огледаме, нали?
24: Да. Дори да има светофар.
23: Въпреки, че има подлес и светофар, повечето хора пресичат неправилно. Някои вперени в телефона. София ги съветва.
24: Трябва винаги да поглеждат не в телефоните, като пресичат, а на улицата, защото така стават много инциденти.
25: Ти често ли виждаш хора да си ровичкат по телефоните, докато пресичат?
24: О, да, много често.
25: Много често. Добре.
24: И повечето са даже с слушалки, освен че гледат.
23: Полицията ще прави всекидневни обходи около училищата.
26: И ще следят за неправилно пресичане. Водачи на моторни превозни средства, които отнемат предимство на пешеходците, неправилен престой и паркиране до и около пешеходните пътеки.
27: Ще се провеждат, планирани са, нали, да се проведат множество операции, които са свързани с пресичане на престъпността спрямо деца, като агресията в училищата, също така разпространението на наркотични вещества.
23: Подновени са пешеходните пътеки около повече от 120 училища и детски градини в 10 района, уточниха от Столичната община.
4: Признание за най-успешните зрелостници. 158 пълни отличници от випуск 2026 бяха наградени с отличието национална диплома.
5: Как виждат бъдещето си те, родителите им и държавата? Репортаж на Мариела Джова.
28: Пламен Тодоров от Бургас е сред завършилите с пълно 6 в дипломата и на матурите и успехи в безброй национални и международни състезания. Точните науки му се отдават от малък, обича най-много физиката.
29: В нея се крият много тайни, тайните на Вселената. Той е като изкуството. Но виждаме ли го наистина? Една картина не е същата, когато си срещнал и художника.
28: Майка му Живка Тодорова е счетоводител. Идва на церемонията развълнувана.
30: Такова щастие и такава гордост не се случва на всеки.
28: Държавата стимулира успеха на учениците с стипендиански програми и възможности за участие в европейски алианси, посочи министърът на образованието.
31: Нека да пътуват, нека дори да избират чужди университет. Само по този начин могат да се убедят, че България предоставя възможности. Преминахме през голяма криза, но както казвам, всяка една криза всъщност ражда много нови възможности.
29: Със сигурност ще остана в България. Това е едно нещо, което аз съм решил.
28: Защо?
29: Защо не?
30: Кажа, даже в родния Бургас. Нали, това е желанието да се е в Бургас. Един прекрасен град за нас.
28: От тази есен Пламен ще учи инженерна физика в Софийския университет. Заедно с него днес национални дипломи получиха отличници от 22 области. За BTV новините, Мария Алачова.
4: Еврейската общност в България и по света посреща новата 5787 година. Празникът е символ на ново начало и надежда. Стотици изпълниха столичната синагога, за да си пожелаят здраве и мир. Традиционно новата година е чествана през септември или октомври, вместо през януари, тъй като се следва луно-слънчевият календар, характерен за ритуалите в юдаизма.
1: Традиция е на Рожа Шана да потопим ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. И точно това пожелавам на всички евреи в България и по света и на цялото човечество. Здрава, мирна и щастлива година!
4: Нови емоции с националния отбор по волейбол.
5: В този час България среща Португалия във втория си матч от Европейското първенство, а Христо Стоичков пожела успех на отбора. Как върви срещата? Въпрос към Станимира Атанасова. Здравей!
3: Здравейте, колеги! Фантастична атмосфера тук от Арена София. Сами може да се ориентирате. Мексиканска вълна около мен. А иначе България преследва втора победа на Европейското първенство. Първия гейм победихме с 25-18 и сме устремени към това да запишем втори успех на шампионата. Иначе да, както казвате, преди два дни България записа първа победа на първенството срещу Северна Македония, а по-рано пред деня един техен верен фен в лицето на Христо Стоичков им пожела така да бъде и днес, така да бъде и до края на първенството. Ние силно се надяваме, че то ще бъде в Милано на 26, когато е финала на Европейското първенство. А за решителните двубои, когато България играе с Израел и Полша, съответно в понеделник и сряда, ще може да гледате пряко по BTV Action. Още подробности в спорта след малко.
5: Точно така, благодарим ти, Станимира.
4: Хубава вечер.
5: Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Ново изпитание за волейболните национали на Европейското първенство. България играе в момента срещу Португалия в търсене на втори пореден успех на шампионата. Станимир Атанасова следи двубоя в залата. Мира, здравей!
1: Добър вечер от шумната арена София. Вярвам, че всеки следващ ден тя става още по-шумна. Днес 10 000 души, над 10 000 души наблюдават този двубой. А иначе в момента България води с 1-0 гейма в резултата срещу Португалия. И в началото на втория гейм резултата е равностоен. А иначе можем да кажем, че Джао Ренцо Блинджини заложи на същите волейболисти от първия двубой при победата над Северна Македония. А основното оръжие и днес до този момент е сервиса. Иначе пък България по-рано получи подкрепа от един много верен Теген Пен през годините. Христо Стоичков, предлагам ви да го чуваме сега какво има да каже.
2: Очакваме една страхотна атмосфера в залата. Очакваме нова победа, защото това е национална отбор на България. Знаете, след толкова много мъки, Любо Ганев направи така, че волейбол отново да се върне, отново да радваме хората. И се надявам, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол. Това както беше при няколко дни, да първата ни победа, днес да е втора победа и отбора да върви нагоре.
1: Решителните двубои на България срещу Израел и Полша, съответно в понеделник и сряда, ще може да гледате пряко по BTV Action. Коментарното не студио започва от 18 часа, от 19 и самите мачове. Повече подробности за мача с Португалия в късната емисия.
0: Благодарим ти, Станимир Атанасова, за волейболния сблъсък България-Португалия. ЦСКА с остра е реакция срещу дисциплинарната комисия на Българският футболен съюз. Причината – наказанието от три мача на Максе Бонг заради червения картон срещу Левски и от само един двубой за капитана на сините Кристиан Димитров. Двойният аршин е потресаващ, пишат от ЦСКА и настояват за преразглеждане на санкциите. Новакът в шампионската лига Комо изживява своята футболна приказка. Италианският отбор дебютира с победа срещу Лайпциг с 4-1, а матчът беше специален за най-преданите фенове на тима.
3: Онзи ръкав на езерния залив на Комо, който завива на юг между две непрекъснати планини и е целият в извивки и заливи. Така започва световната класика «Годениците» на Алесандро Манцони, описваща точно района, в който е живописният стадион на Комо. Столетия след написването на романа, за Комо отново се говори. Този път на футболен език. Отборът прекара 21 години извън италианския елит, но снощи написа златна страница в историята си. А шефовете на клуба направиха жест към привържениците, които са видели цялата история на отбора, но не са успели да се доберат до билети за снощния двубой. Те отстъпиха своите VIP места на фенове, родени преди 1950 година, подкрепящи Комо още от самото начало. И всички те, със сълзи на очи, видяха, че край извивките и заливите, магията на любовта още я има, но този път – любовта към футбола.
0: Дания има скрито оръжие срещу България в битката за Купа Дейвис. Залата, в която ще се изиграят срещите, се оказва същинска крепост. Мачовете можете да гледате на 18 и 19 септември в каналите на BTV Media Group.
3: Кралската сцена в Хилариот се превръща в дома на тениса по време на Купа Дейвис за датчаните. Битката за изкачването в Световната купа ще бъде първата от 3 години насам в залата, където Дания за последно игра срещу Бразилия и Индия. Капитанът на отбора Фредерик Нилсен заяви, че съоръжението носи изключителна енергия и помага страшно много в подобни битки. 3000 души ще изпълнят трибуните, а на корта ще видим най-добрият български тенисист Григор Димитров и стигналия до четвъртото място в световната ранглиста Холгер Руне. В каналите на BTV Media Group може да гледате всички срещи на 18 и 19 септември.
0: Ново бойно зрелище ви очаква в събота сутрин в каналите на BTV Media Group. Утре в 9 часа пряко по ринг и онлайн на Войо Стоян Копривленски се изправя срещу Владимир Тулаев в опит отново да се класира за финалния турнир на K1 World Max. Успех ще даде възможност на българина да бъде част от най-добрите 8 на специалния финален турнир.
4: Аригато гозаимаса!
0: Така се разделяме. Хубава вечер!

Здравейте! Днес слънчево и горещо, но утре не забравяйте чадърите си. Следобедните часове в събота мощна купесто-дъждовна облачност ще се развива над Западна и Централна България. На много места там предстоят краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Не е изключено явленията да са временно интензивни. Това е причината за 13 области да бъде обявен жълт код. Очаква се в отделни райони да падат до 35 литра дъжд на квадратен метър. Рискът от градушки също е висок. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, с което температурите тръгват надолу. Максималните утре ще са в широк диапазон – от 26 градуса в северозападна България до 34 на югоизток. В София очакваме до 27, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас – около 29 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месец септември. Прогнозата в неделя вещае ветровито и още по-хладно време. Дъждът и гръмотевиците ще обхванат източните райони, но изгледите са постепенно да спират. Така в началото на новата седмица очакваме вятърът да отслабне, а слънцето да се показва по-често. Въпреки това, захлаждането продължава. А още в нощта срещу вторник, облачността отново ще се увеличи. На първия учебен ден, облачно време, са слаби превалявания на места. До сряда остава сравнително хладно, с максимални стойности между 11 и 16 градуса сутрин и не повече от 25 градуса след обед. Такава е прогнозата. А сега по BTV следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Спокойна вечер от мен!

0: Здравейте, започва интервюто на деня. С мен е Златимир Йочев. Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да продължи да съществува, е добрите хора да не правят нищо и да са пасивни. Сигурно сте чували тази крилата фраза, която от много години, повече от 200, е изречена от един ирландски политик и философ. Казваме на знакова дата, 11 септември, ден, в който хората разсъждават много за злото и за битката и противодействието на злото и на радикалното. Мой гост по темата как се справя България и Европа с противодействието на злото е Цветлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи, бил и председател на ДАН. Здравейте!
1: Здравейте!
0: В контекста на днешния ден научаваме от министър на отбраната, че България няма да участва в антидрон инициативата на НАТО. Може ли една държава, която има сериозни дефицити в противовъздушната отбрана, да си позволи да не участва в нещо толкова мащабно?
2: Вижте, той, министър на отбраната, обясни, че фактически това е защото сме се включили в европейската инициатива за защита от дронове и по същество двете програми са почти идентични и целта е една и съща. Още повече, че стандартите на Европейския съюз и на НАТО са абсолютно едни и същи, т.е. това, което се изгради по европейските програми, ще бъде напълно съвместимо с НАТО.
0: Не е ли по-логичното обаче? НАТО е военно-отбранителен съюз, а Европейския съюз е политико-икономически съюз. Не е ли по-логично това да се случва през НАТО, където сме член от 2004 година? Тези неща да ги правим с НАТО.
2: Абсолютно сте прав за това нещо. Защо се получи така, че Европейския съюз и НАТО по едно и също време излязоха с почти идентични инициативи? Това е въпрос на дълъг разговор. И може би започна в така американската позиция по отношение на европейските си партньори по линия на НАТО. Но това нещо наистина имаше смисъл да се премисли варианта до толкова доколкото отбраната на външните граници, противовъздушната отбрана на страната, да започне да доставя по линия на НАТО системи, защото там се изисква изключително, има стриктни критерии, които трябва да се спазят, а да се използва програмата на Европейския съюз за защита на критичните инфраструктури.
0: Колко бързо обаче може да стане това? Виждаме в България, падна дрон край Кардам, дронове изплуват в Черноморието ни. Зачестяват случаите и в Румъния, и в България. Трябва сега да се действа.
2: Ако има достатъчно ресурс, реално в рамките на 3 до 4 години, мисля, че може да се направи много в тая посока. Но рисковете в момента аз ги виждам в две посоки. Първото е, че все още като че ли няма ясна концепция, цялостна концепция за това как ще направим на национално и на локално ниво защитата от дронове. И втория, който вече от тук създава проблема с това, че средствата могат да се изразходват неефективно и да се закупят неща, които не са най-подходящите. И втория риск, който го виждам, при тези съкратени срокове и липсата на достатъчно компетентност в администрацията, може да се закупят неефективни или морално устарели системи, или дори, ще ме извините за израза, но дори съм се сблъскал с откровенна шарлатания, включително от български фирми.
0: Дайте конкретен пример.
2: Ми ще ви кажа, не може да продадеш един надупчен куфър вътре с някакъв заглушител и да кажеш, че това е антидрон система. Например, не искам да влизам в конкретика, да казвам какво, защото не искам да засегна никой, но включително и такива примери.
0: За заглушителите също ни трябва отделен разговор, защото и там има много висящи въпроси, които останаха. Комуникацията между институциите, сянката на съмнение, че има и течна информация. Виждате ли ангажираност на държавата, на България, на българското правителство, при все, че доклад на изследователската служба към Конгреса на щатите определи България и Румъния като особено уязвими на руски хибридни атаки?
2: О, да, това е много сериозен доклад, който мисля, че съвсем наскоро излезе. И фактически там има 4 основни така пункта, които ни касаят, и нас и Румъния. Най-същественото е, че ние сме изключително уязвими на руска пропаганда, хибридни заплахи. И това е факт, и ние го говорим, и с вас сме го говорили, и при други ваши колеги, много експерти го казват, и като че и към момента това остава висящ въпрос и никой не прави нищо в тази посока. Втория компонент на заплахите, това е възможността от диверсионни атаки към военно-промишления комплекс и критични инфраструктури. Третия са киберзаплахите, изключително уязвими сме. Това е една също тема, която сме дискутирали много пъти, че България не е защитена достатъчно и не прави необходимото. И четвъртото, това е политическата нестабилност, която създава уязвимости за институциите.
0: България вече си има мнозинство, нещо, което сме нямали от десетилетия. Има си една партия, доколко обаче тя успява да назове източника на тези хибридни заплахи или по-скоро виждаме там противоречие, как да кажа, нееднозначност в позициите, защото видяхме в Германия какво се случи, не чухме много твърда позиция пак на българското правителство след случая Лайпциг. Дронове по всяка вероятност руски, които буквално са можели да застрат живота на хората.
2: Абсолютно сте прав. Има като че ли все още изключително колеблива позиция българска, която според мен се дължи на това все още така сме и след изборите, и в предизборна ситуация, в която като че ли много внимателно се определят реакциите, за да това да не повлияе по един или друг начин на избирателите да вземат своето решение. Тая колеблива позиция обаче не може да продължава дълго време. И трябва да започнем да назоваваме нещата с истинските им имена, а това, че част от населението е дълбоко под руска пропаганда, изисква съответния подход. И този подход трябва да започне незабавно. В това. Той е свързан с започване още на образованието. Исторически трябва много неща да се изяснят на хората, защото в момента все още, особено моето поколение и след това живее в заблуда. И също така децата се учат на критично мислене. Но противодействието на хибридните заплахи изисква специфичен подход. Трябва да има една организация, която да е отговорна за детекция на тези разследване. Вижте, може да е, примерно, Държавна агенция национална сигурност или да се създаде друго звено и така нататък.
0: А сега там се планират преструктуриране, по-скоро укрупняване.
2: Не зная какво е, но трябва по принцип да бъде служба, която е с разузнавателен профил, а не с правоохранителен или разследващ.
0: Няколко кратки блиц въпроса. Първо, буди ли тревога у вас публикацията на британски медии, че в България са се обучавали руски войници, нещо, което беше опровъргано от българската фирма, но казва до 2020 година действително е имало и руски военни тук. Това притеснява ли ви?
2: Ами, трябва да се разследва това нещо. Ако наистина е имало тук руски военни до 2020, това е притеснително. Защото ние сме държава член на НАТО, но това трябва да се провери. Какви са били тези хора, дали наистина са военни, за какво са обучавали, защото може са ги обучавали за охранители или нещо друго. Като цяло е проблем. Но към момента, като че ли няма достатъчно информация, за да направим коментари.
0: В някои от двете ви качества, председател на ДАНС и МВР шеф, сблъскали сте се с името Огнян Атанасов, известен като Ескобар, българския Ескобар?
2: Не, да ви кажа не.
0: Защото днес е актуална тема. Бил е помилван от Иляна Йотова, човек наркодилър. Затвора хванат в Гърция за наркотрафик. Не ви говори нищо?
2: Не ми говори нищо и не съм подготвен да коментирам тая тема. Наистина не съм компетентен в тая област в момента.
0: Добре, благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и до скоро.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flip in.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Може ли нова държавна структура да спре войната на пътя? Какви са версиите за смъртта на гръцката звезда Йоргос Мазонакис? Очаква ли ни захлаждане през уикенда?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

0: Don't beat him.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: 25 години по-късно светът си спомня за един от най-трагичните дни в съвременната история. 11 септември. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Да видим акцентите. Трагедия в Сливен. 5-годишно момче загина по време на игра с други деца. Какво е довело до фаталния инцидент? Огромен пожар край Гурково. Пламъците стигнаха до къщите. Хора бяха евакуирани. Съединените щати се прекланят пред паметта на жертвите от атентатите на 11 септември. Съдът остави в ареста биячите на възрастен мъж, горен и малтретиран заради злато и пари. Съединените щати и светът отбелязват 25 години от 11 септември. Терористичните атаки, които сложиха началото на глобалната война срещу тероризма. Джеймс А. Харен. 2977 имена на загинали в този трагичен ден бяха прочетени на церемонията на Кота Нула в Нью-Йорк, където се издигаха двете кули на Световния търговски център. Край мемориала, на мястото на срутените небостъргачи, се събраха близки на жертвите, оцелели, бившите президенти на страната и кметове на града и политици. Възпоменателни церемонии се проведоха и в полето на Пенсилвания, където падна четвъртият отвлечен Боинг, както и във Вашингтон, край Пентагона, където се разби третият самолет. От американската столица предава нашият кореспондент Теодора Трифонова.
1: Здравейте от Конгреса, където са поставени точно 2977 американски знамена, колкото са жертвите в терористичните атаки. На основната церемония на Кота Нула в Нью-Йорк за първи път тази година към традиционните 6 минути беше добавена и 7 в памет на хилядите спасители и жители на града, които през годините починаха от заболявания, свързани с токсичния прах след рухването на кулите близнаци на Световния търговски център. В Нью-Йорк днес бяха и всички 4 живи бивши държавни глави. Настоящия Доналд Тръмп беше пред Пентагона, където произнесе реч. Според медиите тук президентът е искал да произнесе тази реч в Нью-Йорк. Но организаторите там не допускат политически изказвания.
2: Днес подновяваме свещената клетва, която за първи път положихме в тяхно име преди четвърт век. Никога, никога няма да забравим. За това се борим днес. Нямаме избор. Може да има само победа. Борим се упорито. Борим се, за да победим. Не можем да забравим онзи момент на огромно и ужасно зло, което се случи на този свят, насочено към унищожаване на всичко добро. Но тази сутрин си спомняме и как Америка реагира на това зло.
1: А един от отвлечените от терористи самолети се разбива в Пентагона, следва разказа на един от оцелелите при атаката, който е и роден на 11 септември.
3: Преди 25 години Джери Хицхабър излиза жив от Пентагона, след като самолет, отвлечен от терористи, се врязва в сградата. Днес се връща на мястото на атаката, където е мемориалът на жертвите от 11 септември.
2: Навсякъде имаше отломки от самолета. Двигателите му все още лежаха тук, всичко беше обгоряло. Когато стигнахме до тази част, навсякъде имаше линейки, пожарни автомобили, спасителни екипи и полиция.
3: Самолетът се разбива в коридора между кабинета на Хицхабър и генерала, на когото е починен. Според Хицхабър, той се е спасил, защото кабинета му е бил във вътрешната страна на сградата.
2: Ако бях по-близо до външната част на Пентагона, вероятно днес нямаше да съм тук.
3: На мястото, на което се евакуира тогава, днес са подредени пейките на мемориала. загиват всички 64 души на борда и още 125 служители на Пентагона.
2: Тези пейки са в памет на всеки един от хората, загинали на 11 септември. Върху всяко от тях е изписано името на една от жертвите. Ако застанете в края на пейката, прочетете името и погледнете напред, ако виждате небето, това означава, че човекът е бил на борда на самолета. Ако виждате сградата, означава, че е бил в Пентагона.
3: 11 септември е и рождената му дата.
2: Не знам дали би го нарекал късмет. Аз го приемам така, че всяка година след онзи ден получавам още един подарен рожден ден. Тази година ще отбележа 25-я си подарен рожден ден.
3: Китс Хабър иска да говори за случилото се, защото след четвърт век вече има ново поколение, за което този ден не е спомен, а история.
0: Цялото интервю с оцелелия Джери Китс Хабър за двата му рождени дни на 11 септември можете да гледате утре в BTV Светът веднага след обедните новини. И българи отвъд океана станаха свидетели на терора. Не минава и ден без сънародниците ни да си спомнят за прахта от погрома, който са вдишали. Ето какво разказаха пред Гергана Венкова.
4: Беше много хубав септемврийски ден.
5: Това беше началото на откриването на сесията на Общото събрание на ООН.
4: Точно в 9 без 15 излизах от метрото и се чу много силен шум от самолет. Просто някакъв рев. И всички погледнахме нагоре и видяхме с ужас как самолет пробива северната кула.
5: Един френски дипломат закъсня, седна на моята маса и каза буквално на френски: едно самолетче се разби.
4: Както тичах по улицата, вдигнах един лист и видях, че това е нечия работа, отлетяла от бюрото му и че тези хора вече очевидно не са там.
5: Така за нея филм, това се случи преди малко.
4: Отидах, разбира се, на работа. През това време вече и втората кула беше ударена и стоим и гледам в мълчание как двете сгради горят. И в това време се чу някакъв страшен тътен. Взривна вълна влезе през фоайето и хора влетяха отвън от улицата, покрити целите в бял прах. Това всъщност беше праха, който след това близките на загинали чегъртаха от стените на съседните сгради, защото нямаше какво да погребат.
5: Малко по-нагоре от нас има една пожарна станция. И оттам шестима от тези пожарникари са загинали. Върху колите, които тези хора са дошли на работа сутринта, никога не са, бяха отрупани с цветя.
4: Там в колите загинаха келнери, готвачи, мячи, начинии в ресторанта на последния етаж, както и супер богатите финансисти.
5: Това е голямата трагедия на нашия век до този момент. Трябва да възстановим върховенството на правото и да не се поддаваме на диктата на силата.
0: Тероризмът няма място в нашето общество и ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм, заяви българският премиер.
6: Това е изключително трудна задача. Вие знаете, иска се всеобхватни действия в много насоки, много институции, много координация, много взаимодействие с нашите партньори. Но големият въпрос, който постави 11 септември, това е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността. Все още няма точен отговор на този въпрос.
0: Още от деня пожарът над Груковското село Димовци се разраства и вече унищожи над 300 декара иглолистна гора. Изгоряха и стопански постройки. Към момента опасност за населеното място няма, но през цялата нощ на място остават пожарникари, горски и доброволци. Заради огненото бедствие беше активирана системата BG Alert.
7: Огънят пламва до къщите в обедните часове. Ръцете на Стевка са обгорели в опит да спаси дома си.
8: Ми гасихме. Гасихме, цялата ни къща беше обградена от огън. четиримата с 4 чифта ръце и колкото вода имаше, той свършива водопровода. Беше влязъл огъня в самия двор вече и почна да гори за отрицателно време. Тръгна и обгради цялата къща.
7: Пожарът тръгва от сливова градина, а вероятната причина е човешка небрежност. Обявено е частично бедствено положение, задействана е системата BG Alert. Най-критични са първите минути, когато пламъците настъпват.
9: Имаше и малки деца, които бяха буквално в просъница и излизайки, виждайки дим и огън около къщите им, имаше и детски плач, имаше от всичко, което може да опише една голяма трагедия.
7: Изгорели обитаеми къщи няма, хората са спасени, но огънят обхваща и гулисната гора над селото. 10 пожарни коли, екипи на горското, полицията, община Гурково и доброволци остават на терен. По въздуха гасят 2 хеликоптера Кугър.
10: Вода носите? За кого?
11: Вода за помощ, тук за хората.
10: Миша, бодуваме, защото е опасно. Значи те са погасили, но в дула до нас има още тлеещи дънери, което ако духне вятър и може да дойде и до къщи.
7: Утре на помощ идва и армията. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: И още един пожар. Пламъци са избухнали в района на Царева ливада, Велико Търновско. В социалните мрежи хората в района съобщават, че се чуват и взривове. Пожарът се вижда отдалече. На този етап няма официална информация. Трагедия в Сливен. 5-годишно момче загина по време на игра с други деца. Близките твърдят, че то е ударено с тротинетка. От полицията казаха за BTV, че изясняват обстоятелствата, но отричат версията на роднините. По информация на близки на загиналото дете, днес след обед той играе на улицата, когато по-голямо момче го блъска с тротинетка и бяга. След удара детето е откарано до болницата, където издъхва. След инцидента в квартал Надежда има засилено полицейско присъствие. Проверяват се всички автомобили. Официална информация по случая до момента няма. 62-годишен криминално проявен мъж е задържан като извършител на палежите на автомобили в София. Засегнати са 13 превозни средства. Според разследващите, целта била изнудване на застраховател за 500 000 евро в криптовалута. Мъжът е заловен тази сутрин в Стара Загора. Според СДВР, той е запалил 7 от автомобилите в столичните квартали Лагера и Хиподрума. Задържан е и криминално проявен предполагаем съучастник, който превозвал туби с запалителна теч. Разследващите открили собственоръчно написано писмо с искането за откуп, което не било изпратено.
12: Са подготвили собственоръчно написано писмо, да кажем предупреждение. В него много ясно им посочват, че ако не им преведат исканата от тях сума, през няколко дни, т.е. през 10 дни, ще продължат палежите на автомобилите на територията на град София.
0: Остават в ареста тримата мъже, обвинени за жестокия побой и грабеж над 70-годишен мъж в Созополското село Крушевец. Нападателите взели пари, златни пендари и телефони. Решението е на Бургаския съд. За престъплението законът предвижда от 3 до 10 години затвор.
13: Около 2 часа след полунощ четвъртък Стоян чува шум в двора. Излиза за да види какво се случва и е нападнат.
14: Първо един човек изкача, после изкача още един и още един изкачат. И ме удрят отзад под тука тила и аз спадам. И тия ме фащат двама и ме карат ето тук. И започват да казват давай парите, давай парите, давай парите, давай парите и ме бият.
13: Изгарят ръцете му с пламък. Принуден от болката, Стоян им показва къде са парите и златото. Преди да избягат, го заплашват с убийство.
14: И ми биеха по гърба, по ръцете, изгориха ме ръцете и къде са. И по едно време вече кюка ще те пуснем. Обаче няма да търсиш полиция 112 и няма да търсиш никой. Ако търсиш някой, ще дойде ми и ще те убиеме.
13: От дома му са откраднати 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, мобилен и стационарен телефон. Днес Николай, Петър и Коста се изправиха пред съда. Двама от тях са осъждани, а третият е реабилитиран. Нямат постоянна работа, но Коста заявява готовност да плати гаранция от 5000 евро.
15: Ние ще настояваме евентуално за домашен арест или гаранция, като имаме своите мотиви за това и ще ги предоставим на съда.
13: В съдебната зала стана ясно, че тримата са били маскирани. Те твърдят, че са били подведени и че в къщата няма никого. Когато виждат собственика обаче, нападението започва.
16: Най-напред, когато той е влязъл в дома си, изненадващо в областта на тила му е бил нанесен удар, в резултат от който той е изгубил равновесие. Паднал е на земята.
13: В съда присъстваха и близки на задържаните. Заради реплики от място, съдебната охрана им отправи предупреждение. За БТВ новините, Стиляна Георгиева.
0: Тема с продължение. Премиерът отхвърли като спекулации твърденията на британското издание Телеграф, че у нас са обучавани руски бойци за войната в Украина. ДАНС и Държавната агенция разузнаване, които имат отношение при информация за подготовка на лица за участие в военни действия в чужбина и данни от други страни за подобни дейности, запазиха мълчание. За да разберем кой и как се обучава в центровете за военна подготовка, наш екип се срещна с бивш командос, собственик на такъв.
17: Това е мястото, в което според британския вестник Телеграф се обучават руски граждани за войната в Украина. Изданието посочва като източници служители на австрийското разузнаване от центъра Алфа Метал от Рекоха.
18: А при нас последни от хората, които идваха, са от Япония, от Хонг-Конг. Идват Съединени американски щати, от почти навсякъде, мога да кажа, от Европа, от почти от всички държави.
19: Като държава, която е членка на НАТО, няма как да влязат просто така руски граждани, както те си го представят.
17: Бившият командос Красимир Пенчев 17 години работи като контрактор и специалист по сигурност в Ирак, Афганистан, Йемен и Ливан. А сега има собствен център, в който обучава на военна подготовка.
20: Допускате ли варианта наистина в България да са били обучавали хора, които да се включат в военни действия в Украина?
21: Не допускам, защото това не е нещо, което да остане дълго време незабелязано. Някъде да се води такъв процес, този процес не е еднократен и не е за 2-3 дни. Тук говорим за по-дългосрочни обучения и дига се шум, все пак това са стрелбища, хора.
17: Профилът на хора, които търсят такива обучения, е основно бивши военни или полицаи, решили да влязат в охранителния сектор.
21: Всяко едно такова нещо, влизане в стрелбище, се документира. Има и камери, има документално се записва всичко и така нататък. Всяко стрелбище работи тясно с службите също така.
17: По процедура, ако инструкторите усетят, че някой е с по-радикални подбуди, трябва да уведомят службите.
0: Съдът в Плевен остави в ареста шофьора, подсъдим за смъртта на 12-годишната си Яна в катастрофа през март миналата година. На заседанието днес трябваше да бъде представена новата автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, която обаче още не е готова. Делото беше отложено за ноември, а протестиращи пред съда отново призоваха за бърз и справедлив процес. Още от страната, община Варна забрани достъпа до 5 незаконни строежа в комплекса в местността Баба Алино. Днес градите бяха запечатани. Това се случва в изпълнение на заповедта на кмета от 1 септември миналата година. Наскоро на въпросните обекти бяха спрени тока и водата. От общината посочиха, че при извършените неколкократни проверки е констатирано, че в сградите не живеят хора. Служителите на общинската полиция ще следят забраната за достъп да не бъде нарушава. Европейската комисия отпуска 6 милиарда и 100 милиона евро помощ за Украина за закупуване на средства за противовъздушна защита. Средствата са част от мащабната програма на стойност 90 милиарда евро в подкрепа на отбранителните способности. Новият пакет помощ е предназначен за закупуване на ракети за противовъздушните системи Patriot за защита от руските балистични ракети и дронове. Ще бъде финансирано и въвеждането в действие на Украина.

рок актьор Майкъл Джей Фокс ще бъде удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Тега се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Втора чиста победа за мъжкия национален отбор по волейбол на европейското първенство. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини се наложи с 3-0 гейма срещу Португалия и утре ще се изправи срещу тима на Украйна, който също е с два поредни успеха.
1: Два дни след победата над Северна Македония, българските национали постигнаха още една победа, отново с 3-0 гейма. През първите две части волейболистите спечелиха на 18 точки, като единствено имаха трудности в третата част. Трудностите бяха в нашето поле заради посрещането и заради не до там добрата организация в атака. Джан Лоренцо Бленджини заложи на същия състав, който постигна и победата над Северна Македония. Най-резултатен и днес беше Александър Николов с 17 точки, а българският тим постигна и 9 блокади. Именно сервиса и блокадата бяха и в основата на тази победа. България много бързо ще трябва обаче да пренастрои часовниците, защото утре се изправяме срещу Украйна. Отбор, който през последните години показва завидно израстване, а не само това. Игра дори в финалната осмица на волейболната лига на нациите през това лято. Така че победите над Северна Македония и над Португалия не могат да бъдат барометър за нивото, което българският национален отбор показва, но ще трябва да сверят часовниците си именно срещу Украйна утре вечер.
2: Днес изпитвахме трудности в третия гейм, които ще трябва много бързо да оправим за предстоящия матч с Украйна. Нивото срещу този отбор ще бъде различно и ще трябва бързо да се настроим. Нямаме време вече да оправяме пробойните в нашия отбор. Вече всичко е на ментална основа. Трябва там да издържим.
3: Предимство имаме, че сме в България, че сме в София. Предимство имаме, че трудно ще допуснем някой да не победи в нашата държава, в нашата столица. Така че ще се борим до край. Трябва да играем просто по-добре и всички го знаем. Свято, че като дигнем нивото от среща, ще го дигнем и ние.
4: Надявам се да съм приятно тази занада. Либеро е доста по-нестандартно за мен, но естествено с помощта на отбора успявам бързо да превъзмогна всички трудности и естествено с помощта на цялата публика, която буквално е нашия седми играч.
1: Срещу Португалия световните вице-шампиони бяха подкрепени от над 10 000 души в Арена София. Със сигурност така ще бъде и в следващите матчове. А решителните сблъсъци срещу Израел и Полша, съответно в понеделник и в сряда, ще може да гледате пряко по BTV Action.
0: ЦСКА с остра реакция срещу дисциплинарната комисия на Българският футболен съюз. Причината – наказанието от 3 мача за Макс Ебонг заради червения картон срещу Левски и само един двубой за капитана на сините Кристиан Димитров. Двойният аршин е потресаващ, пишат от ЦСКА и настояват за преразглеждане на санкциите. Черно море и Локомотив София завършиха 2-2 в двубой от деветия кръг на ФБет Лига. Домакините от Варна поведоха с 2-0 чрез Сидни и Бунас, но не успяха да удържат аванса си, въпреки че останаха с човек повече на терена. Кацаров беше изгонен в края на първото полувреме, а съотборниците му не се предадоха и стигнаха до точката с попадение на Анте Аралица и Димитър Костадинов. Новакът в шампионската лига Комо изживява своята футболна приказка. Италианският отбор дебютира с победа срещу Лайпциг с 4-1, а матчът беше специален за най-преданите фенове на тима.
5: Онзи ръкав на езерния залив на Комо, който завива на юг между две непрекъснати планини и е целият в извивки и заливи. Така започва световната класика «Годениците» на Алесандро Манцони, описваща точно района, в който е живописният стадион на Комо. Столетия след написването на романа, за Комо отново се говори. Този път на футболен език. Отборът прекара 21 години извън италианския елит, но снощи написа златна страница в историята си. А шефовете на клуба направиха жест към привържениците, които са видели цялата история на отбора, но не са успели да се доберат до билети за снощния двубой. Те отстъпиха своите VIP места на фенове, родени преди 1950 година, подкрепящи Комо още от самото начало. И всички те, със сълзи на очи, видяха, че край извивките и заливите, магията на любовта още я има, но този път – любовта към футбола.
0: Дания има скрито оръжие срещу България в битката за Купа Дейвис. Залата, в която ще се изиграят срещите, се оказва същинска крепост. Мачовете можете да гледате на 18 и 19 септември в каналите на BTV Media Group.
5: Кралската сцена в Хилярьот се превръща в дома на тениса по време на Купа Дейвис за датчаните. Битката за изкачването в Световната купа ще бъде първата от 3 години насам в залата, където Дания за последно игра срещу Бразилия и Индия. Капитанът на отбора Фредерик Нилсен заяви, че съоръжението носи изключителна енергия и помага страшно много в подобни битки. 3000 души ще изпълнят трибуните, а на корта ще видим най-добрият български тенисист Григор Димитров и стигналия до четвъртото място в световната ранглиста Холгер Руне. В каналите на BTV Media Group може да гледате всички срещи на 18 и 19 септември.
0: Ново бойно зрелище ви очаква в събота сутрин в каналите на BTV Media Group. Утре в 9 часа пряко по ринг и онлайн на Войо Стоянко Привленски се изправя срещу Владимир Тулаев в опит отново да се класира за финалния турнир на K1 World Max. Успех ще даде възможност на българина да бъде част от най-добрите 8 на специалния финален турнир.
6: Аригато гозаимашта! Дай 10
0: Така се разделяме. Спокойна нощ!

0: Здравейте! Още тази нощ облачността над Западна България ще започне да се увеличава. А утре вече се очаква да обхваща и централните райони. На много места там предстоят краткотрайни валежи и гръмотевични бури. За 13 области е обявен жълт код за интензивни дъждове. Очаква се в отделни райони да падат до 35 литра на квадратен метър. Има условия и за градушки. Причината за тези явления е преминаващ през страната студен атмосферен фронт. През утрешния ден вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите у нас ще започнат да се понижават. Очакваните максимални стойности са от 26 градуса в северозападна България до 34 градуса на югоизток. В София термометрите ще показват до 27, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 29 градуса. Изпращаме тази седмица с хладно, ветровито време и с валежи в източна България, които постепенно ще отслабват. На запад облачността ще се разкъсва и там се очакват повече слънчеви часове. С понеделник предстои и вятърът да отслабне, а слънцето да се показва по-често. Още през нощта срещу вторник обаче облачността отново ще се увеличи. На 15 септември прогнозата е за облачно време с слаби превалявания на места, а температурите няма да надвишават 25 градуса. Така се разделяме за сега. Спокойна нощ от мен, останете с програмата на BTV.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. I'm a gentleman, let me see ya.

0: you. Nay, nay, nay.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.